1929 жылы 12 айда Шын Джилан Санси өлкөсү Пиншин ооданы Шан Нанди кыштагында дүйнөгө келген. Жапон чапканчыларына каршы согуш кезинде ал кыштактагы Гүлдүү кезимет окуу группасынын башчысы болчу. Сиго кыштагына узатылгандан кийин ал эмгекке дылгыр катышат. 1951 жылы Сиго кыштагында алгачкы айыл чарба көмөктөштүк кооперативи курулган кезде ал орун басар кооператив башчысы болот. Ошол кезде жумуш бөлүштүрүү боюнча эмгек акы эсептелгендиктен эркектер бир күн жумуш иштесе 10 номур, аялдарга тек 5 номур эсептелчү. Теңсиз эмгек акы аялдардын коомдук эмгекке катышы иштиктүүлүгүн майтарды. Аялдардын эмгек жөндөмүн эркектерден калышпай тургандыгын далилдөө үчүн Шын Джилан аял кооператив мүчөлөрүн эркек кооператив мүчөлөрү менен эмгек жарышын кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эркек кооператив мүчөлөрү сөзсүз жеңишке жетебиз деген ойдо болуп, эс алмай болсо эс алды. Чабыттандырылган аялдар өздөрүнүн укук талабына кол жеткирүү үчүн баштан акыры атызда убакытты уруштап иштеди. Соңунда аял кооператив мүчөлөрү жарышта жеңип чыкты. 1952 жылы Сиго кыштагы эр аял окшош жумуш иштесе окшош жумуш номуру жазылуу керек дегенди жүзөгө ашырды. 1954 жылы 9 айда Жоңго Эл Республикасынын биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайында Шын Джилан демилгелеген эр аял окшош иштеген жумушка окшош иш акы берүү жаңы жумгонун биринчи негизги законуна киргизилет. Ушундан кийин Шын Джилан биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайынын өкүлүнөн мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын өкүлү болуп уландуу шайланып мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын бирден бир уландуу милдет аткарган өкүлү болот. Ал ордого койгон сунуш пикир жана талкуу долбоору каттоо, суу менен камдоо, пар менен камдоо, газ менен камдоо сыяктуу көптөгөн эл турмушуна саласына чатылды. 1973 жылдан 1983 жылга чейин Санси өлкөлүк аялдар бирлешмесинин мудуру болгон кезде ал назарат даражалуу кадр маянасын алуудан чечкин баш тартып кадр болуу салакатын өзгөртпөйт. Ыслат алып барып эшикти ачып жибергенден кийин ал Сиго кыштагын баштап темир өндүрүү заводу, магниттүү полот заводу сыяктуу карханаларды курду. Кийин чөйрөнү коргоо үндөөсүнө үн кошуп булганган карханаларды жаап токтотуп кызыл саякат жана өзгөчө кесиптердин тибин өзгөртүп өнүктүрдү.

0: 2020 жылы 6-нчы айдын 28-нчы күнү Шэньчжэн Сайшинин Чанчжи шаарында 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал кезинде эл курултайы өкүлү болгон киши элге өкүлдүк кылып, элге өкүл болуп сүйлөп, элге өкүл болуп жумуш иштөөсү керек деген болчу.
1: Ардактуу армандары, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Чаңжаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган Шинжаңдык жигит Юсупжан Абибулланы тааныштырабыз. Жылы 4-cü айда Хубей Жинжоу Жэнли шаарындагы Чаңжаң дайрасы боюнда суу малтоону билбей турган бир жигит 2 күн ичинде Чаңжаң дайрасына секирип түшүп, сууга түшүп кеткен 3 кишини куткарып алган. Ал Шинжаң Хотен аймагы Каракаш ооданынан келген Юсупжан Абибулла. Ошол жылы Юсупжан 26 жашта болуп, Жэнли шаарындагы бир кумдуу жээк айланасында жайма жайып кебеп сатат болчу. 4-cü айдын 9-cü күнү түштөн кийин ал кокус бирөөнүн куткаргыла деп кыйкырганын угат. Бир уул бала сайроондо ойноп жатканда байкоосуздан сууга түшүп кеткен болчу. Көп ойлонууга үлгүрбөй эле суу малтаганды билбей турган Юсупжан дайрага секирип түшөт. Көпчүлүктүн жардамында сууга түшүп кеткен уул бала жээкке алып чыгылат. Юсупжан канча жутум суу жутуп алып чачап кетип, кооптуу абал көрүлгөлү аз калат. 2-cü günü anın tuğulgan günü. Al atayın aldıngı günü okuya görülgön jerge bir saktanu eskertüü tahtasını tiktep koyot. Birok emi gana demini alıp tursa, dağı kutkargıla degen doğuş doğat. Bir ul bala çögüp baratkan bolup, janında anı kutkarmakçı bolgon bir ayal dağı dayrağa tüşüp ketet. Юсупжан aldıngı gündökü korkunuştu unutup kalgandai, dağı bir jolu dayrağa sekirip tüşüp, сууга түшүп кеткен эне баланы жеңиштүү куткарып калат. Бирок өзүн дайра суусу агызып кеткени аз калат. Куткарып алынган уул баланын энеси Жаң Лянхун ар жактан анын куткарып калган камкорчусун издеп, адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман, улуттар интимагы боюнча типик үлгү деген кат жазылган желекти анын кебеп жаймасына алып барып берди. Юсупжан мындай деди: улуттардын улуу ынтымактыгын ооздо эле айтып коюуга болбойт. Биз бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. 2022 жылы 8-ci айда ал Жунгудогу жакшы кишилер тизмесине чыкты. Партия борбордук комитети Гуюэн 2024 жылы 9-cü айдын 27-ci күнү ага мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагын ыйгарды. Ошол жылы 12-ci айда ал эл сарайынын доклад берүү секциясында өзүнүн аңгемесин баяндады. 2025 жылы жаңы жылда Жэнли шаардык өкмөттүн жардамында анын кебепканасы расмий сынак ретинде тижарат баштады. Аялы, балдары дагы журтунан Жэнлига келип, бир үй бүлө кишилери чогулуп, Чаңжаң дайрасы жээгинде тамыр тартты.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү үздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Жакында көбөйгөн маалымат ишканасы ишти баштоо арымташтоо 15-5 жылдык жоспор желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйынын өткөрүп, жаратылыштык байлыктардан коопсуз жогору өнүмдү түбөлүк уланды пайдаланууну илгери сүрүүгө байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жумку айыл республикасынын эгин жерди коргоо жана сапатын өстүрүү закону келер жылы 1-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат. Бул мамлекетибиздин эгин жерди коргоо саласындагы тоногуч атайын закон чыгаруусу болуп эсептелет. Жаратылыштык байлык министрлиги парту группасынын шуужеси мамлекеттик жаратылыштык байлык башкы көзөмөлдөөчүсү Льюгу Хуң закондун жолу коюлуусун эмерчиктеп телегейлешкен саясат чараларын ичкелештирип, сандуу туруктуулаштыруу, курулманы асылдаштыруу көзөмөлдөп башкарууну күчөтүүдөн турган 3 жакка күч жумшала турганын тааныштырып мындай деди. Алды менен сандуу туруктуулаштырып, ээлөөнү катаң тизгиндеп, толук сумалуу толуктап, эгин жерди коргоо кызыл сызыгын бекем сактайбыз. Мамлекет тизимин мейкиндеги жоспоруна негиз

Индер жана түбөлүк негизги айдоолорду коргоо кызыл сызыгын айырып бекитип жүзөлөштүрөбүз. Түрдө курулуштардын эгин жерди ээлеп алуусун катаң тизгиндеп, сактануу чынында кыйын болгондоруна карата эгин жер кайнарын көптөрдө жолдор аркылуу толуктап кеңиртип, сан жана сапат жагында тең болуу принципи боюнча эгин жерди толуктоону жүзөлөштүрүп, көп ээлеп алгандар аз толуктоо, жакшыларын ээлеп алгандардын начарлары менен толуктоонун алдын алабыз. Экинчиден, курулманы асылдаштырып, эгин жер сапатын өстүрүп, эгин жер экологиясын жакшылайбыз. Эгин жерди коргоону тоо, дайра, токой, айдоо, жайыт, кумду бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, эгин жер менен токой жери жайыт шаалбаларынын экологиялык мейкиндигин кылдаштырууну биргелки жоспорлоп, жогору өлчөмдө атыз курулушун жалгаштырып, түбөлүк негизги айдоолордун жакшыларын киргизүү, начарларын чыгарууну башкаруу механизмин жакшыртып, эгин жердин сапатын өстүрүү, экологияны жакшылоону ишке ашырабыз. Үчүнчүдөн, көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, эң куруш болгон катаң чараларды накташтырып, эгин жерден пайдалануу жакшы тартибин коргойбуз. Жергиликтүү ар даражалуу өкмөттөрдүн эгин жерди коргоо жоопкерчилигин аткаруусуна айдакчылык кылып, дайымдоо көзөмөлдөө, закон аткарууну бир демжий күчөтүп, эгин жерди ээлеп алуу, эгин жерди бузуу катарлуу жоруктарды закон боюнча катаң текшерип бир жактылуу кылып, ылымта бастырма үйлөрү эгин жерди башаламанын ээлеп алып үй салуу катарлуу маселелерден кайра баш көтөрүүсүн чечкин тособуз. Эгин жерди коргоо жана аштык коопсуздугу жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүү абалын баалоону бекемдеп, чектөө чараларын жакшыртууга шыктандырып, партия өкмөт тең жооптуу болуп жүзөлөштүрүп, берекетин көрсөтүүгө түрткү болобуз. Жакында 2026 жылдык Шинжаң дыйкандар сүрөт чыгармалары көргөзмөсү Дөрбүл жана ооданында башталды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен тандалган 50 чыгаан дыйкандар сүрөт чыгармалары көргөзмөлөндү. Шинжаң элдик адабият көркөм өнөрчүлөр коомунун орун басары төрагасы Хэ Жэнпинг тааныштырып мындай деди. Бул жолку көргөзмөгө бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаардагы дыйкандар сүрөтү көрөрмандарынын озот чыгармалары жыйналган. Бул сүрөттөр жөнөкөй, жандуу, мааниси терең болуп, ары жаңы доордогу Шинжаңдын айыл чарбадан мол түшүм алынганы, айыл кыштактардын ынтымактуу, ырашкер, кууз, калктын бактылуу экенинин чыныгы көрүнүшү. Ары тууган уруктардай жакын өтүү, өз ара жардам берүү, бир ниет, бир максатта ата мекенди орток куруунун жандуу көрүнүшү болуп эсептелет.

Жакында Манас уудандагы 28 000 мо үрөөндүк жүгөрү чордондо жыйынын жогору белес мезгилине кирди. Ар кайсы айыл шаарчалары күн ачык кызметти бекем кармап, машина жабдууларды орундаштырып, жыюу жумуштарын бүт күч менен кулаш айдырды. Суу саткан айылын Минма экологиялык кыштагындагы үрөөндүк жүгөрү базасында чоң типтеги жыюу машиналарды айдоолордо ар бери жүрүп иштеп, машак үзүү, кабыгын айыруу, машак жыюу, шагын майдалап, айдоого кайтаруу катарлуу жумуш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрдү. Бүт барышта машиналашкан жумуш өнүмүн зор даражада өстүрүп, өздүк наркын төмөндөтүү менен бирге жыюу сапатына өнүмдүү кепилети кылынды.

0: Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз окторлоочу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнө алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 5-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 25-чи күнү. Үрүмчүдө күн алаулуктан турат. Абанын температурасы 11-21 Цельсий градус айланасында жылуу, 4 балл шамал чыгат.
3: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районунда калган кадр жүрчүлүк башчуу Жишидимбиңдин Жоңхуа Айыл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгы иштеп күрөшүп, бүт жылдык нышанын милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштарысын ишке ашырабыз деп билдиришти.
3: Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү бачымдатып, заманбап өзгөчө кесип системасын күз сала курду.
2: Автоном районунун жер жерлери бейпил конуштандырып, элге нарп жеткирүү курулуштарын байсалдуу жылыштатып, шаардагы жаңы шаар тургундары, жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштануу ажатын канааттандырды.
3: Жылуулук менен камдоо мезгили жетип келүү алдында бүт Шинжаңдын жер жерлери жылуулук менен камдоо даярдык кызматтарын иштеп болду.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңда кызыл саякат кызуулугу сызыл жогорулады.
3: Мамлекетибиз туусуна болгон урмат салам деген кабарды угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Автоном районунда калган кадр жүрчүлүк башчуу Жишидимбиңдин Жоңхуа Айыл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгы иштеп күрөшүп, бүт жылдык нышанын милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштарысын ишке ашырабыз деп билдиришти. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Башчуу Жишидимбиңдин зарыл сөзү чуңкочу замандаштырууну жылыштатуунун аябаттуу сүрөт көрүнүшүн сызып берди. Быйылдан бери Шинжаң таш жол курулушунда жаңы жетишкендиктерге токтоосуз кол жеткирди. Мамлекет майрамдык эс алууда Тянь-Шанды кесип өткөн жогору ылдамдыктагы таш жол чоң күрөө тамыр болгон Көйтүн Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жол түрү курулушунун ак майданында курулушчулар курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түрү курулушунун тездигин ашырып берекетин арттырууну жылыштаткан. Түрдүн топо таш курулуш 7-чи кырдаарлык бөлүгүнүн кызматкери Пың Фэй мындай деди: Коопсуздук жана сапатка кепилдик кылуу алдыңкы шартында бар күчүбүз менен тездигин ашырып, чымырканып түрдүү мерчем түйүндөгү билдетин алдыга карай үлгүртүп, төрү курулушунун туруктарында жылыштатуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Жибек жолу экономика алкагы өзөктү районунун каттоо түйүн борбору курулуш оңутун бекем кармап, автоном райондук каттоо системасы каттоо негизги жабдуусу боюнча район аттап бирөнчөй жоспорлоп жайгаштыруусун сызыл жылыштатып, күч жоготуп каттоо зат жүгүртүү өздүк наркын нөөмдөп сапатын өстүрүп берекетин ашырып, түрдүү түйүндү төрү курулушу менен терегейлешкен тейлөөнү башымдатты. Автоном райондук каттоо ташымал назараты коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басар башчысы Мухтар Керим башчуу Жишидимбиңдин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз жылдештирип, чыныгы иштеп, чыныгы натыйжа аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусуна күч кошо турганын билдирип мындай деди: Таш жол түрү курулушун бачым жылыштатып, орчунду опурал көмөскө кооптуу сыдырата текшерип, чөңгө салынуу сызыл кулаш шайдырып, каттоо курулуш аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөбүз. Эл турмушунун сапатын токтоосуз жогорулатуу болсо, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коо өнүгүүсүнүн негизги нышанынын бири. Лаванда байлыгына таянып Коргос ооданы Лусаго шаарчасы Хуанхуан кыштагы кыштак эк комитети менен кыштакта туруштуу кызмат отряди кыштак тургундарын баштап өзгөчө элдик конолго, ач тамак суусундук жана элдик салтана чордонду бир толуклашкан айыл кыштак саякат маркесин күз сара жаратты. 2025 жылы бүт кыштактын киши

0: başında ortaça kreşesi 24 milyonga jetip, kıştak kolektif kreşesi 3 milyon yuandır açtı. Bayıltan beri sayakatçılardın sanı 1 milyon 130 min kişiretten aşkan. Хуан Хуан кыштагы партия мүчөлөрү калка тейлөө жүргүзүү борборунун мудуру Нигара Абдунеби мындай деди. Биз айыл кыштак маданий саякатын жоролуштуруу жумушун сызыл жакшы деп, кесиптин сапатын өстүрүү, эл турмушунун камсыздоо түрдүү кызматтарын тыңгырылтуу жакшы деп, Хуан Хуан кыштагынын бул айыл кыштак сим картасын ансайын жарыктабыз. Үрүмчү шаары Шүймөгө району Тен Юан коомдук конушунун 30%га жакын тургуну картаңдар. Коомдук конуш караштуу район иш жүзүндөгүн такандыктап, картаң топтун ден соолук күтүнүсүн, майда үйлөктөр шаймандары ремонтто, милдеттүү оор мүнөздө, милдеттүү чач жасоо сыяктуу көңүлчүлүктөрдү тейлөөлөр менен камдады. Тен Юан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру У Чинхой мындай деди. Баш шуучи Ши Чинпиндин чын ыкластуу табыштоосу киши көңүлүн жылытты. Биз караштуу районун иш жүзүндөгүн такандыктап, картаңдар тобу балакайларга тейлөө жүргүзүүгө үйрөлүп, мазмуну жаңырыкчарат формасын токтоосу моруктуруп, эл турмушу чыныгыштерин карктын жүрөктөрүнө жеткиречтейбиз. 15-чи 5 жылдык жоспор эч ак жайылдырылды. Баштаруу аршын жакшы алуу абдан зарыл. Автоном районубуздагы карын кадр жүрчүлүк баш шуучи Ши Чинпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп жакшы изилдештирип, ишеничтүү экендеп, нышанды бекитип, бир кадам бир кадамдан тыңгырыктуу алдыга жүрүү үчүн сактап, жаңы улуу сапарда чымырканып чөңгөчү замандаштырынын Шинжаң барагын жазып чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Хабо илим техникада жаңырыкчаратуу жылгасы ФЗГА AI базасынын баш директору Лян Юн мындай деди. Биз нышанды бекитип, өткөлгө сызыл ассарып, акыл эдиректүү кесип сарасында түйшүктүү эмгектенип, Шинжаңдын эсептөө курбаты керханаларына жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүндө илим техника күчүн кошобуз. Конжурап чегерадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 4-чү отрядтын орун басары отряд башчысы Ваң Тао мындай деди. Биз баш шуучинин табыштоосун эстеп экем сактап, кардуу бөксө тоого тамыр тартып, милдет жоопкерчилигибизди аткарып, мамлекетибиздин түштүк Азияга карай ачып жиберилген чоң жолун жакшы кайтарып, мамлекеттин экономика чоң кырдаалына бар күчүбүз менен тейлөө жүргүзөбүз. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эркиндүү илгерилейли.
1: Мол көмүр байлыгы артыкчылыгын такандыктап, Шинжаң чыгыш шыңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү бачымдатып, жүрөлгөлүү энергияны тазартуу, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти көлөмдөштүрүү, кесипти чогултуп жогору даражалаштырууну түрткөктөп, заманбап өзгөчө кесип системасын курду. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Чыгыш шыңгар району бүт мамлекеттеги эң чоң даярдуу көмүр таласына ээ. Алдынын болжолдогон запас мөлчөрү 390 миллиард тоннага жетет. Бирок шор металл курамы жогору болуусу көмүрдү көлөмдөштүрүп, терең иш кошуу пайдаланууну чектеп койгон. Ушул кесип көйгөйүн мерчиктеп, быйыл ачып өнүктүрүү району керхана илмий изилдөө аппараттары менен бирлешип өткөлгө ас салып, жогору шорлуу көмүрдөн пайдалануу алгылыктуу техникасында ачылыш жасады. Ошондой эле Шинжаң ИЮХА кымья өнөр жай чектүү шериктигинде көлөмдөшүп, орун алып, газдаштыруу жабдууларын кураштырып, туруктуу жүрүштүрдү. Шинжаң ИЮХА кымья өнөр жай чектүү шериктиги Ория бөлүмчө заводу партия ячейкасынын шуучусу Шөлөң Чин мындай деди. Биз Жунго илимдер академиясы менен бирлешип ачып өнүктүргөн нормал басымдуу молу кычкыл тектүү айланмалуу агым техникасы эл арада алдыңкы катарда турат. Өндүрүш өздүк наркын ар тоннасын нече 100 жуан төмөндөтүп эле калбай, ар жылы дагы 157 000 тонна көмүр текти азайтат. Илим техникада жаңылык жаратуу кесиптин доор алмашуусун козготуп, чыгыш шыңгар ачып өнүктүрүү району заманбап көмүр химия, кремний алюмин, жаңы материал эки чоң 100 миллиард даражалуу кесип үйрүн жетиштирип, калыпташтырып, көмүрдөн таза пайдалануу, көмүр электр, жаңы энергия 3-10 миллиард даражалуу кесипти шайкешип зоройтуп, Бакча районго ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынан 3400 ашууну чогулду. Жакында чыгыш жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан ХШИ жаңы энергия чектүү шериктиги, Жунго нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктиги чыгыш жуңгар 6-чу номур пункти күн энергиясы дискасмал күн энергиясынан суутек жасоонун жылдык өндүрүшү 20 000 тонна түрү. Биринчи мезгили расмий топо казып жумуш баштады. Шериктиктин баш иш белгилөөчүсү Шүжин Пан мындай тааныштырды. Түргі мамлекет ішіндегі алдыңқы қатардағы жоғары температурадағы нормал басымды су тек жасу технологиясы қолданылып, Ары килограмынан алынған мөл су тек 22 кВт саат электр қоротып, жүрілгілі электролизделген су тек жасуғы салыштырғанда өндірш өздік нарқы бойынша ары килограмы 30 юандан бөжімол мінен 12 юанға төмендейді. Өндірш көгірішкеннен кейін райондың жоғырқы төменкі ағым керханалары мінен бірлешіп әрекетке келіп, жашыл су тек қабылдығы кесіп челесін тұташтырады. Алмындай деді, болочоқ нишанымыз Шинжаңдың көмірін сыртқа ташу, көмір химия өнөржай, көмірте қош қышқылынан қайра пайдалануын эмерчиктеп, біздің су тектен жашыл метанол, жашыл даяр майдан пайдаланып бүткіл чығыш жоңғар химия өнөржайдың ішінде су текті орнына алмаштырабыз. 15-ші 5 жылдық жоспорға бет алып, Шинжаң Чығыш Жоңғар экономика техника ашып өніктүрі районы 700 миллиард юаны көмір химия өнөржай саласына қаржы салуыны пландап, 14 миллиард куб метр көмірден газ алу, 6 миллион тонна көмірден май алу, 5 миллион 600 мин тонна көмірден олфин алу сияқты орчынды түрлерді бачым орын алдырып, мамлекеттің энергия қауіпсіздігін қамсыздығы құрбатын сызыл жоғарылатады.
0: Азыр Аптыным районусунун жер жерлери бейпил конуштан билген арып жеткир курулуштарын байсалдуу жылыштатып, бир түркүм камсыздоо мүнөздүү ичара үйлөрү кепелүү райондорду өзгөртүү түрлөрүн бачым куруп, шаардагы жаңы шаар тургундары жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштанууга жатын караттандырууда. Эми станциябыздын универсалга барын угасыздар. Чыгу шаардык кепелүүлөр районунун өзгөртүү шаар курулушу 2-чи мезгилдик конуштуруу курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, казуу машиналары жылуулук камдоо куур жолун казып, ар кайсы түрдөгү курулуш материалы мунарды асып кураштырып, жумушчулар суу электр кураштыруу бөлмө ичин жасалгылуу жумушун алып барды. Бул түргө жалпы 130 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 44 миң чарчы метр 8 жалаң тул кыймарат салуу жоспорлоп, курулуш бүткөндөн кийин 300 жүрүш бейпил конуштан турак жай менен кандайт. Түр директору Ван Тао мындай деди. Биз быйыл 5 корпус имараттын негизги толку кызматына улануу курулуш кылынып бүтүрдүк. Азыр жасалгылоонун кийинки мезгилине кирди. Божомол менен 10-чу айдын акырына барганда тапшыруу өлчөмүнө жетет. Корла шаарынын кепелүү районунун өзгөртүү түрү дагы тартиптүү жылыштатылды. Корла шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар айыл турак жай камсыздоо КУУСУнун Кубашчысы Мавин Жүн Корла шаарынын кепелүүлөр райондорун өзгөртүү түрү Тикечи айылы жана Батыш шаар району 14 түрүн ичине алганын тааныштырып мындай деди. Баардык түрдү биргелке жоспорлоп жайгаштырып, тилкелерге бөлүп жылыштатабыз. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Тилке райондогу карыктын конуштануу чөйрөсүн өнүмдүү жакшылап, шаардын негизги жабдуу карыктарын торуктап, шаардын мейкиндик жайгашуусундагы бирдем жыйгылдаштырып, карыктын ээ болуу сезими, бакыт сезимин чыныгы арттырат. Байыл Аптыным районунун жер жерлери шаар шаарчылардагы камсыздоо мүнөздүү ижара үй курулушунун башкарууну жылыштатып, жаңдан салуу, кайта сатып алуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу пландап чогулткан камсыздоо мүнөздүү ижара үй 24 000 жүрүш болду. Кулжа шаары камсыздоо мүнөздүү ижара турак жай 1-чи мезгилинин сапатын өстүрүп берекетин ашырып, 2-чи мезгилин бачым куруу менен бирге 3-чү мезгилдик түрү курулушун жылыштатты. 3-чү мезгилдик түрү жоспорунда 13 корпус турак жай имарат жалпы 1068 жүрүш үй сарып, коомдук конуш үйү, саламаттыкты сактоо тейлөө пункти, ден ракет борбору сыяктуу жалпы тейлөө жабдууларын телегейлештирип сарып, окшобогон карыктын конуштануу ажатын толук канааттандырат. Түр 3-чү мезгил нак майданынын жооптуусу Чучушуя мындай деди. Түр курулуп бүтүп, жаңы шаар тургундары жаштар сыяктуу топтун турак жай кыйынчылык маселесин чыныгы чечет. Ошону менен бирге түр катыштуу кесиптин өнүгүүсүн алып жүрүп, райондун карыз салуу чөйрөсүн жогорулатат.
1: Жылуулук менен камдоо мезгилинин жакындоосунан улам Аптыным районубуздун жер жерлериндеги жылуулук менен камдоо камсыздоо орундары маалында жылуулук менен камдоо камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, калктын кышты жылуу өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 10-чу айдын 10-чу күнүнөн баштап Үрүмчү шаары жалпы бетке жылуулук менен камдоо мезгилине кирет. Быйыл Үрүмчү шаары мөнөттөн мурун орундаштырып, ар кайсы жылуулук камдоо керханалары куур торун текшерүү, көнө эски куур торун өзгөртүү, жылуулук пункт жабдууларын асыроо алмаштыруу сыяктуу кышкы илдетти жайда айыктыруу кызматын бүтүрүп, муздак абалда жүрүшүүсүнө жалпы бетке кирди. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 5-nji jalulyk menen gamdoo şeriktigi 4-nji bölük jumuş bölügünün başçısı Чай Рофын мындай деди. Жылулук менен камдоо системасынын басым көтөрүү курбатына карата, куур торунун жабык жана жалпы толку жүрүшүн жалпы беткей текшеребиз. Расмий жылулук менен камдагандан кийин жылулук камдоо куур торунун байсалдуу улаандуу сызыл жүрүшүсүн ишке ашырабыз. Температуранын төмөндөсүнө ерчи, Алтай аймагы Чиңгил ооданы, Бурчун ооданы, Жеменей ооданы куйругулаш кышкы чогуу жылулук менен камдоону баштады. Бурчун ооданы Чин Чың жылуулук менен камдоо чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Чын Юлиан тааныштырып мындай деди. Азыркы саар кечки температура айырмасынан иш жүзүндүк абалына бирлештирип, жылуулук менен камдоо шериктиктери мөнөттөн мурун 2026 жылдан 2027 жылга чейинки жылуулук менен камдоо милдетин баштады. Азыр пар казан менен жылуулук алмаштыруу пункт жабдуулары жүктөмүн жана жылуулук камдоо параметрин секин жогорулатып жатат. Автоном районубуздун электр энергия тармактарындагы атайын түр аракетин кулаш жайдырып, бүт Шинжаңдагы 2140 жылуулук камдоо пунктинин электр иштетүү коопсуздук боюнча бүт каптатып, сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырат. Мамлекет туруу Санжы шаардык жылуулук менен камдоо шериктигинин кызматкерлери жылуулук камдоо карханаларынан трансформатор, жогору төмөн чыңалуудагы электр бөлүштүрүү шкабы сыяктуу өзөктүү электр жабдууларына карата коопсуз текшерүүнү кулаш жайдырабыз. Сым жолунун көнөрү жабдуулардын ысып кетүүсү чукул абалга тең тайлаштыруу, электр кайнарын кесип алмаштыруу кешелеси сыяктуу коопсуз жашырын кообун түйүндү текшерет. Шериктик шаар түштүк электр камдоо ордунун чарчы тор директору Рензи Эн мындай деди. Жылуулук камдоо мезгилинин жүктөм термедүүсү чоң болду. Биз электр иштетүү ажатын алдын аныктап, электр иштетүү камсыздоо кызматын жакшы иштейбиз. Күтүүсүз абал көрүлсө, биз дароо үн катып ремонт кылабыз.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери формасы көптүрдүн мазмуну мол өзгөчө кыймылдарды арт артынан арып чыгып, маданият туюнусу, мекен сүйөрдүк тарбиясы жана тыныгуу саякатын терең чуурулуштуруп, ар улут чурчулугу менен чар тараптан келген саякатчыларды шаттыкка толгон маанайда эс алуу күндөрүнүн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Кутубей ооданы Угундай шаарчасы Чинфу кыштагында Хугуаң Луин изилдөө үйрөнүү базасы Шинжаң агартуучу аяны тажрыйба баштагыч мектебинен келген 300 ашуун окутуучу окуучуну тосуп алды. Балдары Жоңхуанын жөрөлгөлүү кийим кечилерин кийип, жоң ий чөп даарылары менен таанышып, жыпар баштык тигип, чөгүнгө жебе таштоо, чимирик сыяктуу жөрөлгөлүү оюндарды тоюнуп, жүгөрү данын айыруу, жаргылчак менен аштык тартуу сыяктуу айыл чарба эмгектерине катышты. Кыштак коллективи жумуш тижараты менен алектене турган бул изилдеп үйрөнүү базасы 60 ашуун сабакты ачты. Алар заттык эмес маданият мурастары өнөрү, дыйканчылык айдоо эмгеги, чоң ий чөп даарлары, кызыл тарбия сыяктууларды камтып, окуулуктагы билимдерди чыныгы жашоодо жандуу колдонду. Шинжаң агартуучу аяны тажрыйба баштагыч мектебинин окуучусу Улас Тилек мындай деди. Биз алдыңкы аптада үйрөнгөн айылдын 4 мезгил ырында сары алтындай ачтык даанын кушкерчилиги жыттанды деген нарсаттар бар. Бүгүн бул жерден жүгөрүнүн окуулукта сүрөттөлгөнүн окшош экенин көрдүм. Жүгөрү үзүп, дыйкан агалардын тарткан жапасын сезиндим. Мындан кийин ачтыкты кадырдаймын. Фукан шаары Тянь-Шань Боода көлү Көрк району Карлуу Тоо күбө ата мекенди таңзалайбыз негизги темасында Желелеш мамлекет майрамдык өзгөчө маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Ыр бий боюн номерлери көлдү айланып дене чыңалтып чурко заттык эмес маданият мурастарын туюну сыяктуулар ирети менен коюлуп ыр бий боюн номерлери элдик салт сананы туюну талаа ден ракети жана тордо баарлануу жоорулуштурулуп бир тулкуланды. Шанхайлык саякатчы Гаули Хуа мындай деди. Көпчүлүк чогуу Боода көлүндө чогулуп ырдап ийлеп бир үй бүлө кишилериндей мамлекет майрамды чогуу өткөрүп абдан көңүлдүү болду. Турпан шаары Пычан ооданы Туюк Көрк району нече миң жылдык байыркы кыштак. Таш үңкүрү маданияты жана элдик салтына үрп адат байлыгын терең казып, шаар ачуу аз эме байыркы кыштакты сонор, тий сахна сонору, элдик салтананы кыдырып саякаттоо сыяктуу чөйгө ыңгайындагы маданият саякат негизги тема кыймылдарын алып чыкты. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин алдыңкы 2 күнүндө Көрк району күтүп алган саякатчы 20,000 адам иреттен ашып, окшош мезгилдегиден 60% артты. Хынандык саякатчы Лю Шаофей мындай деди. Туюктун шаар ачуу аземи абдан улуттук өзгөчөлүгү ээ экен. Көрк районунда абдан ылайыктуу орундаштырыптыр. абдан көңілдүү сезиндим.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Ушул мамлекет майрамы эс алуусунда автоном районубуздун жер жерлеринде кызыл саякат, кызыл угу сызыл жогорулады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Ак Терек Караул каанасы Көрк районунда желбиреп турган 5 жылдыздуу кызыл туу, бой тиреп турган ак теректер, айбат туулугун сактап турган Караул каана чек ара райондон өзгөчө кызыл көркүн чыгарып турду. Жер жерлерден келген саякатчылар бул жерде кызыл көргөзмө сарайын экскурсиялап, чек араны коргогон аңгемени угуп, ошол шаңдуу жылдарга кайрылып, ар бир урпак чек араны коргогон командир жоокерлердин чек арада тамыр тартып, үнсүз кайтарып, өзүмсүз салым кошкон бийик рухун терең сезиништи. Гуандондук саякатчы Майшин Мин мындай деди: "Биз Караул каананын келүү тарыхын билебиз. Алгачында Караул каана курулганда абдан жапалуу болгон экен. Мамлекетибиз укмуштай керемет. Ата мекенибизден барган сайын гүлдөп күчтөнүүсүн тилеймин. Комул шаарына жайгашкан жүнгө жумушчу дейкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжанга кирүү эстелик сарайына келип экскурсиялап, изилдеп үйрөнүүгө келген окуучулардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тура калып, тарыхый материалы көргөзмө буюмдарын көрүп, көңтөрүштүк аңгемелерди угуп, чөгө ыңгайында алгы муундардын бийик ишеними менен мамлекет үчүн аркылоосун туюнду. Изилдөө үйрөнүүгө келген окуучу Шө Хаушан мындай деди: "Ушул сүрөттөрдү көрүп, алардын узун сапарды чий тартма менен басып өткөнү көз алдыма тартылып, алардын улуулугу жана өзүн курман кылуу рухуна эрксизден урмат сезимим козголду. Бүгүнкү күндө бизде бир урпак жаш өспүрүмдөр чымырканып күчтөнүп ата мекенге жооп кайтаруубуз керек. Жүнгө жумушчу дейкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжанга кирүү эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Танрайи мындай деди: "Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде сарайыбыздын кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл экскурсиялоо, кызыл угу сызыл жогорулады. Адам саны мурдагыдан зор даражада жогорулады. Анын ичинде үй бүлөлүк саякатчылар, жаш өспүрүм изилдеп үйрөнүү тобунун түзгөн салыштырмасы бир кыйла көп болду. Сарайыбыз түшүндүрүү тейлөөсүн кылдаштырып, майдан ирети кызмат кезекчилигин арттырып, калың шаар тургундары саякатчыларды чөгө ыңгайындагы экскурсия барышында көңтөрүштүк рухту туюнуп, кызыл тамырдын учугун улоого жетектедик. Көктөкөй ооданы Көктөкөй Сейрек Метал Мамлекет Кен Бакчасынын 3-чү номурлуу кен уюгу, Көктөкөй геологиялык бакчасы сыяктуу өзөктүү экскурсия районунда саякатчылар Көктөкөй рухунун мол ички мазмунун терең сезинишип, чөгө ыңгайындагы экскурсия барышында мекен сүйөрдүк тарбияга ээ болду. Шанхайлык саякатчы Хан Тиңжү мындай деди: "Үчүнчү номуру кен уюгуна биринчи жолу келип, эбегеси зор кен уюгун өз көзүм менен көрүп, ичимен аябай толкундандым. Улуу муун курулушчулардын жапалуу күрөш кылуу рухун чыныгы сезиндим."
0: Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Тоңжой Оңдор жазган "Мамлекетибиз туусуна болгон урмат салам" деген кабарды угасыздар. 10 айдын 3-чү күнү эле областык ажайыпкананын ат жарындагы ажайыпкана ыктыярдуу тейлөө кыймыры Текес ооданы Текес шаарчасы Актас кыштагына барып, Малчылык райондагы балдарга чөгү ыңгайындагы идея саясы тарбия кулаш жайдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн ата мекенге болгон мээр махабатын коюулатты. Кыймылда түшүндүрүүчүлөр жергиликтүү тарыхка бириктирип, балдарга тургуттардын чыгышка кайтуудай мекен сүйөрдүк аңгемесин жандуу баяндап, балдарга ар улут кызыл уландардын ата мекенге болгон таза алгачкы мүдөөсүн терең сезиндирди. Түшүндүрүүчү: "Тургуттардын ата мекенге кайтуудан турган бул тарых аңгемеси ал кандай сезинди көрсөтүп берет?" Балдар: "Мекен сүйөрдүк." Түшүндүрүүчү: "Ал ата мекенибиздин күчтүү уюшуу үчүн көрсөткөн абдан зарыл тарыхый барыш болуп, 56 уруттун бир ниетте ата мекенге болгон умтурушун айгинелеп берди. Үй бүлө менен мектептин дайымдырышкан мекен сүйөрдүк тарбиясы эртере беле балдардын ата мекенге ыраазычылык билдирип, журтун кызы сүйүүрөнүн сепкен. Кызыл тарых аңгемени тыңшагандан кийин Нах майдандагы 9 жаштан 12 жашка чейинки 20 Малчылык район балдары демилгели түрдө мамлекет туусуна урмат салам берүү ою бар экенин айтышты. Балдар: "Мугалим, биз келген жолдо чөпканада бир абдан чоң мамлекет туусу бар. Биз ал тууга урмат салам береле." Түшүндүрүүчү: "Дагы кимдердин баргысы бар?" Балдар: "Мен, менин дагы баргым бар." жаңы жүнгө курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо үчүн

0: Актас Аруу Чоксу Көрк районундагы жайытта бир абдан чоң мамлекеттүү суу бар. Көк асман ак бурут кенен кеткен жайытта балдар ата-энелер менен кол кармашып иреттүү сап курап Чоктой кызыл мамлекет туусун карап салтанаттуу сарам берди. Айбаттуу ары үндүү чыккан ант берүү сөзү жайытта жаңырды. Мамлекет туубуз көз алдында. Ата мекен жүрөгүмдө. Партияны кызуу сүйөм, ата мекенди кызуу сүйөм. Мамлекет туусуна сарам берем. Балдардын чын ыкластуу мекен сүйөрдүк келбетин өз көзү менен көрүп, кыштак тургуну Парида Ландын көңүлү толкуп сүйүнгөн. Ал мындай деди. Биз Малчылык районунда турабыз. Демейде балдардын сырт жерлерге чыгуу уңтуу абдан аз. Мурда биз Бейжин Тиананмен аянтындагы мамлекет туусун чыгарабыз деген телевизордон гана көрчүбүз. Азыр биз Бейжинге барбаган болсок дагы, бирок балдардын жайытта туруп, мамлекет туусуна урмат сарамын берип, ата мекенди кызуу сүйгөн жүрөк сөзүн бийик тоочтуу айтканын көрүп, абдан толкунданып, абдан сүйүндүм. Айбаттуу сарам берүү аземеи өткөндөн кийин балдар мен жана менин ата мекеним дегендерди бирдей бийик тоочту ырдап, бала чыттанган балдар үнү жайытта жаңырып, Малчылык райондогу жашөспүрүмдөрдүн эң карапайым мамлекетке болгон мээр махабатын камтыды. Окуучу Мырзали Нурзахмет көңүлүндөгү ооруктануу менен толкуусун жашырбай мындай деди. Жайыттагы мамлекет туусун көрүп, көңүлүмдө абдан ооруктанып, абдан толкундандым. Мен жакшы үйрөнүп, журтумду кызуу сүйүп, ата мекенди кызуу сүйүп, эр жеткенден кийин ата мекенибизди жакшы коргойм.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Станциябыздын ата мекенге деген таза ак жүрөк мээр махабат болгондо, жаштар өспүрүмдөрдө өздүгүнөн ата мекенге жооп кайтаруу сезими болот деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Чегара район жайлоосундагы жаштар өспүрүмдөрдүн өздүгүнөн мамлекет туусуна салам урматын билдирген чын ыкластуу көз ирмемдер кишини эң таасирлендирген ата мекенге болгон мээр махабатын чечмелеп, эң жакын идея саясий тарбиянын киши көңүлүнө тике жетип барган күчүн даалды эди. Ата мекенди сүйүү, мээр махабатын жетилдирүү, күчкө салып, сиңдирүүдө болбостон, акырындык менен үн тынсыз иш аракет аркылуу таасир көрсөтүп жетиштирүүдө. Чыныгы тарыхы аңгемеге таянып, ата мекенди сүйүү тарбиясын кулаш жайдырып, жаштар өспүрүмдөргө тарыхы тамыр барышында үй-бүлө менен мамлекет бир толку, улуттар ынтымактуулугунун терең маанисин окуп түшүндүрдү. Жансыз тарбия айтууга салыштырганда, бул түрдүү жергиликтекилердин эсинде калгыдай кызыл тарбия ан сайын көңүл төрүнө жетип, алгачкы мүдөөсүн таптайт. Ата мекенге бир ниетте умтулуп, шамананы урпактан урпакка жеткирди. Жаштар өспүрүмдөрдүн чын ыкластуу туюндуруусу, айбаттуу урмат саламы, арлут улан кыздарынын жүрөгү ата мекенге умтулуп, ынтымактуу бир ниет бир максаттуу чын ыкластуу мээр махабатын айгинелеп берди. Бул түрдүү таза мекен сүйөрдүк от учкуну кызыл кенди урпактан урпакка уландырып, үй-бүлө ата мекен бир ниет бир максатта улуттар ынтымактуулугунун руху учугун бекемдеди. Маданият жуңго сапары.
0: Уланбай Байрык шаарынын илим саласындагылар таң патшалыгынын ордундагы бүгүр урансы деп карайт. Эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар бул жерге келип, миң чакырымдык Байрык шаардын тамырын жана маданият ички мазмунун иликтеди. Эми бул жөнүндөгү кабардыбастары. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Уланбай Байыркы шаары саякатчылар агымы жогору белесин утурлап алды. Бул жерде өткөрүлгөн мамлекет майрамынын негизги темасындагы кыймылдарда күсөн музыкалуу бийи, кызыл ыр, хору сыяктуу оюн номурлары кезеги менен коюлду. Үрүмчү шаарынын тургуну UFO мындай деди. Ырларды угуп, бийлерди көрүп, кооз каттан үзүр алды. Уланбай Байыркы шаары көргөзмөлөрүн көрүп абдан маанилүү сезиндим. Уланбай Байыркы шаары таң патышарык доорунан Үйөн патышарык дооруна чейинки зарыл шаар. Ошондой эле Үрүмчү шаарына чейин сакталып келген эң эрте сактарсуу эң жакшы болгон Байыркы шаар. 2001 жылы Коуен жагынан 5-чи түркүмдөгү мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоо ордуруп жарыяланган. Байыркы шаардын тегиздик бети чарчы формалуу, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 550 метр. Чыгышы менен батышы 450 метр, жалпы аянты болжолу менен 255 000 чарчы метр. Археологиялык жунгодогу зарыл түр катары Уланбай Байыркы шаарынын археологиялык казуу жумушу 2025 жылы 7 айда башталган. 893 маданият мурасын жаңадан казып алган. Алары курулуш запчастары жана жергиликтүү күйдүрүп жасалган фарфор буюмдар сыяктууларды камтыйт. Доңчың чығыш дарбазасы, Доңчың батыш дарбазасы, Шичың чығыш дарбазасынан тұрған 3 шаар дарбазасы жаңадан байқалған. Дағы кемелденген шаар қорғы өзіні ұшындай іле 60-тан ашуын жердегі Гүлқана, 2 жердегі Құндан жана 1 жердегі Чоң типтегі Биік секі орды байқалған. Көміртегі 14-ші арқылы жыл санағын текшеруді көрсетер үшінші байырқы шаар Таң патшалығы дәуірінен басталып құрылған. Соң, Юан, Минг, Чинг патшалығы дәуіріне шейін сызыл қолданылған. Үрімші шаарының оқушысы Субинур Мухабет мындай деді. Бұл жерде экскурсиялап, бұл байрақ шаардың 1300 жылдан ашуын тарихы бар екенін білдім. Бұл Шинжаңдан езілтен бері атамекенімізден айырылықсыз бір бөлігі екенін жетерлі түсіндіріп берді. Біз сөзсіз бұл маданият мұрасын жақсы қорғауымыз керек.
2: Алтын көз 10-ші айда автоном районы Бустон жерлерінде қоғын, Чичирганақ, сары шабдалы сияқты өзгөчө мөмөлөр куйругулашып ышып, өзүп теруу мезгилине кирип, мөмө негизги өндүрүш районунда өндүрүү сатуу ашташтыруу шыдыры болуп, мол өндүрүш мол түшүмдү камсыздоо менен бирге багбандарды туруктуу киреш арттырууга сызыл баштады. Эми станциябыздын универсал кабарынан укасыздар. Азыры Турпан шаарынан 110 миң модон ашуун жердеги көз мезгилдик кооно бышып базарга салынды. Пычан ооданы Туюк айылындагы төмөн миң модук кооно айдоосунда дейкан түтүндөрү үзүп терип, айырып, оромолоп апто унага жүктөө менен шашылыш болгон. Өстүрүүчү түтүн Дунган Чаң кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 280 мо жерге кооно өстүргөмүн. Бул коондун кабыгы жука, даамдуу, морт жегиликтүү. Жашин, Нэнжин, Гуанчжоу, Бейжин сияқтуу жерлердин лаубендери көбүрөөк ташып кетүүдө. Өндүрүү сатуу желеси жолун шыдырлаштыруу үчүн жергиликтегилер бүт мамлекеттеги кырдар соодагерлерге демелгелүү чиркештирип, сатуу өрүшүн курган. Ички Моңголдук сатып алуу соодагери Ян Мэйжун мындай деди. Сапат таамы абдан жакшы. Быйыл биз миң канча тонна сатып жөнөтүүнү пландадык. Ташкоргон тажик аптонун мооданы Белдир айылында 30 миңго чоң аштуу чычырганактан мол түшүм алуу мезгилин утурлап алды. Жергиликтегилер Бөксө Тоо район шаарынан таканчыктап, чоң аштуу чычырганакты өстүрүүнү көлөмдөштүрүүнү сызыл кеңиртип, чычырганакка иш кошуу заводу жана 300 тонна жаңы сактоо кампасын куруп, чычырганак ашын жеринде ишкерлей, иш кошуусун күз сала түртмөктөгөн. Белдир айылы Шинде кыштагы партия ячейкасынын шуудесү Гурогул савыт мындай билдирди. Бир өнчөй сатып алуу, чордондо иш кошуу, түйүн белгилеп, сыртка сатуу үлгүсү аркылуу кыштак коллектив экономикасын берекеттүү зоройтуп, түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин болжомдо 3000 юан чамасында өстүрүүгө болду. Бул мезгилдерде Санжи шаарынан кеч бышычу токоч шабдалысы, сары шабдалысы чоң көлөмдө бышты. Кеч бышычу шабдалы чоң, кант курамы жогору. Сапаты кыл болуу себептүү айланадагы саякатчылар менен кырдар соодагерлерди келип үзүп терип, сатып алууга электирген. Санжи шаары Сангун шаарчасы Мяогун кыштагынан тургуну Ван Чун 40 мо шабдалы багын көтөрөк алган. Ал кабарчыга мындай деди. Демейде үзүп терүүгө келгендерден Санжынын айланасы жана Үрүмчүдөгү кырдарлар кыйла көп. Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Сиан, Чыңду сыяктуу жерлерден тордон сатып алган кырдарлар абдан көп. Бардыгы биздин шабдалынын даамынын жакшылыгын моюндашты. Быйыл таза кирешебиз 200 миллиондан ашат. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: 2500 километрді алқыған Чоңчиңдік бір жұп доктор жуайлары қомылдың дарылы ойынша жардан беріп жөлі үштеріні ұланды кірішіп, Чоңчиңдің Шинжанған шанды жардан беру терең достық мерімін жечмеледі. Еме, бұл жөнінді қабаруға сыстары.
2: Мамлекет майрамы есалу мезгілінде Чоңчиңдің Шинжанған шанды жардан берген докторы Йоу Ю, мұрдақыда елі Құмыл шардық борбордық докторханасынан клиника бірінші чебінде бекем тұрды. Чоңчиң шаарынын 12-чи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берген дарылоо ишмери катары быйыл 5-чи айда Йоую Комолго барууну демелгелүү өтүнүч кылып, уландуу нишандуу дарылоо жардам берүү кызматын баштады. Йоуюнун Шинжанга нишандуу жардам берүү жолу жубайынын Шинжанга нишандуу жардам берүү алгачкы мөдөөсү менен өз башынан өткөрүүсүнөн келген. Мында мурда жубайы Юан Жэншен Комолда дарылоо жардам берип жөлөнү кулаш жайдырып, жергиликтеги өзгөчө оорунун түрү көп болуу, жаракатсыз дарылоо техникасы алсыз болуу, негизги катмар калкынын доктурга көрүнүү ажаты чукул болуу азыркы абалдын тереңдиги элейт. Юан Жэньшэн мындай деди. Ал боор, өт тышкы оорулар бөлүмүнүн доктуру. Бул жакта боор, каптуу, курт оорусу бар. Анын үстүнө көбүнчө илимий изилдөө жагы, окутуу жагын ичине алат. Дагы көптөгөн жумуштарды иштөөбүзгө туура келет. Жубайынын чакырык кылуусунда Йоуйу эки аралжы болбостон Шинжанга нишандуу жардам берүүгө тизимделет. Шинжанга келген 4 айдан бери ал клиникалык куткарып дарылоо жана илим курулушуна баш оту менен киришип, жалпы ар кайсы түрдөгү жогору кыйын даражадагы боор, өт тышкы оору бөлүмү операциясынан 30дан ашуунду жасады. Комолда көп көрүлө турган район мүнөздүү ооруларга карата ал батылдык менен озуп өтүп операция аркасында жаңылык жаратып, комолдон тоңгуч оору мисалы ашаан ичке клетка өт жолун айнек салуу аркылуу өт баштыгы өт жолун башкаруу текшерип, таш алуу операциясын жеңиштүү кулаш жайдырып, операциянын кайын жаракасыз кичик болуу, калбына келүүсү тез болуп, ноокастардын оорусун жана доктурга көрүнүү жүгүн зор даражада жеңилдетти. Йоуйу мындай деди. Бир оору мисалы мага терең таасир кылды. Ал казак эже болчу. Операция жасап бир аптадан кийин доктурканадан чыкты. Ал доктурканадан чыкканда биздин колубузду кармап, чоң чиңдик доктурларга рахмат деди. Ошол учурда мен алыстан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келгенимдин чынында арзый турган иш экенин сезиндим. Жубайы Юан Жэньшэн Чунчинге кайтып баргандан кийин ал алыс аралыктан чогуу оору мүнөздөп, тордо утуруу зыярат кылуу ыңгайында комулдагы ноокастарга жардам берип, Шинжанга нишандуу жардам берүү мээримин жалгаштырды. Йоуйу комулда операция жасоо аркылуу үйрөтүп жетектеп, оору мисалын талкуулап, техника сабак өтүү сыяктуу аргалар аркылуу алдыңкы жаракасыз оору мүнөздөө таанымын жайылтты. Жубайлар ууда салым кошуп, чоң чиңден Шинжанга жардам берүүсүнүн мээримдүү күчүнө айланды.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжанга Аптыным районунун жогору ылдамдыктагы таш жол низамы ушул айдан баштап расмий жолго коюлду. Бул Аптыным районунун жогору ылдамдыктагы таш жол саласындагы биринчи жергилик мүнөздүү закон эреже. Жалпы 8 бап 66 тароо болуп, жоспорлоо, курулуш, асыроо башкаруу, жүргүзүү тейлөө, жол акимчилиги башкаруу, каттоо коопсуздугун башкаруу сыяктуулардын баары анык калыпка түшүрдү.
2: Быйыл 9-нчу ай мамлекеттик 2-нчи илим жалпылаштыруу айы. Илим жалпылаштыруу айы мезгилинде Шинжан илим техника сарайы бүт Шинжандагы ар даражалуу илим жалпылаштыруу майдан сарайына баш болуп жетекчилик кылып, бүт Шинжан чөлкөмүндө 357 майдан негизги темалуу илим жалпылаштыруу кыймылын кулаш жайдырып, 320 миңден ашуун адамга нарып жеткизди.
0: Экинчи кезектүү Кашкар мэрийи Черкен аялдамасы бүт Шинжан эларалдык шахмат ашкере жарышы жана шахмат чеберлеринин даража жарыш күнү жакында өткөрүлдү. Чуңго шахматы, эларалдык шахмат эки чоң жарыш түрү орундаштырылып, калың шахмат түрү күйөрмандарына өзүн көрсөтүү, бикир алмаштыруу үйрөнүү өршүн камдап берди.
2: 15-нчи кезектүү Гулаң Ю пианино көркөм өнөр апталыгы жакында Фужен шаамында өткөрүлдү. Шинжан Жемис ароодан келген жаштар өспүрүмдөр өкүлү концертке катышып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги пианино өспүрүмдөрү менен беттешип өнөр көрсөтүп, бикир алмаштырып, чөкмө ыңгайда Гулаң Юнун коюу музыка маданият көрөңгүсүн сезинди.
0: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчү даралыктан турат абанын температурасы 11-21 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 4 баалы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 9-19 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат абанын температурасы 6-17 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 14-21 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп кийин азыраак жааган жаайт. Абанын температурасы 9-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн ачык болуп кийин азыраак жааган жаайт. Абанын температурасы 8-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 11-23 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Колмулда күн ачык болот. Абанын температурасы 8-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 13-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Турдапыш, Роза Агзайбек, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Гүлгада Акун, Кашкарбай Турдаала, жооп редактору Мамытемин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, сол ушул тең абонентеримди алып чыгып алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойдорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

маанайды жамынсын деген жакшылыктын жарчысында Курманбек Бекирулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана оорун жазган Курманбек Бекирулу Кусалык.

сүйүктүү армандар, эми ийин шүү үмүтүн аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени тиши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештеренген, бардыгы мага суктанган казак кызымын Майра.

сүйүктүү каармандар, обон жан шамалы, сезим шоолгасы. Эми Акбар каһармандык кароосундагы ишеним сага деген уйгурча элдигирге кулак түшөңүздөр.

Бул армандар назарын сарап болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү туруубузду улантабыз. Эми казакча халелумай деген элдик ырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдуумуздар. Сагыныч.

0: сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио каармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарылуумун. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 5-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана атам экеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө дүйнө чаңдаштырылган шаал атасы атыккан Юан Лонпингди тааныштырабыз. Мен жана атам экеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө үч кызга орток болгон Мау Мау эже Мау Шаутоң менен таанышабыз. Татуктатар түрмөгүбүздө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салым кошуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндөө адиси Лей Жачаң менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.

урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Атырым райондун 2026 жылдык жаңыча өнөр жайлаштыруу боюнча кесиптик жөндөм жарышы Үрүмчү шаардык шаар жоспорлоо сарайында башталды. Жарыш баш темасы инчикелик менен иштеп жөндөм такшалтып, нактылуу иштеп Шинжаңды гүлдөндүрүү болуп, Атырым район жана Биң Түөндөн келген жөндөм чеберлери менен чогуу бир майдан технология жагында ой бөлүшү, жөндөм жагында сынашуу чебердик жарыш салтанатын баштады. Бул дагы Атырым райондун тоңгуч ирет назарды жаңыча өнөр жайлаштырууга үйрөлтүп өткөргөн кесиптик жөндөм жарышы. Жарышта Атырым райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, Атырым райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты катарлуу 6 тармак чогуу жооптуу болуп өткөргөн болуп, байланыштуу коом, илимий коом, түйүндү керкана, жогору окуу жайлары катарлуу көп жактын күчү жыйынтыкталып, жогору деңгээлдүү жөндөм ишмерлери жөндөм боюнча алмаштыруу өрөшү жаратылды. Жарышта Атырым райондун түйүндү кесип чынжырын имерчиктелип 16 жарыш түрү тургузулду жана жөрөгөлүү кесиптерди жаңылап даражасын өстүрүүнө чыныгы чиркештирүү жана стратегиялык жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптерди жетилдирүү, зорайтууга тейлөө жүргүзүү ишке ашырылды. Жарышка катышкан чеберлер ичинде өндүрүштүн биринчи чебинде тамыр тарткан техника таяныччылары жана тың жаш окутуучу окуучулар бар болуп, көп катмарлуу, кең каптаган жөндөм ишмерлери жарышка катыша турган тепкисимал отряд жаратылды. Билүүгө караганда, жарыш мезгилинде озот жөндөм ишмерлери маалыматтары жыйып иреттелип, жөндөм ишмерлери запас кампасы курулат. Жарыштан кийин жарыш натыйжаларын жүзүлөштүрүп, айландырууну түртмөктөп сыйлыкка ээ болгон ишмерлер менен түйүндү керканалардын жумуш орундарын төп, черкештирүүгө чыныгы кепелеттик кылуу жылыштатылып, жөндөм жарышы системасы сызыл жакшыртылып бүтүшөн жаңдын түйүндү кесип жынжырына нактылуу колдонуш жана жогору жөндөмдүү ишмерлер үзгүлтүксүз жеткирип берилет.

Жакында Жэжяң Ханжоу жабайы айбанат дүйнөсүндө туулуп чоң болгон Пржевальский куланынан 8-и Шинжанга жетип келди. Бул Пржевальский куланынын журтуна кайтаруу планы жолго коюлгандан кийинки туңгуч ирет которуп ташуу. Ошондой эле Ханжоу жабайы айбанат дүйнөсү Пржевальский куланы киргизген 25 жылдан бери туңгуч ирет өзү көбөйтүп жетиштирген жеке толкулуу түрдүн алгачкы мекенине кайтарып келинүүсү болуп эсептелет. Бул Шинжаң Пржевальский куланы ген кампасын байытууда маңыздуу мааниге ээ. Пржевальский куланы мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат. Дүйнөлүк жаратылышты коргоо ынтымагынын кызыл тизмесинде тукум курт болууга түшүп болгон даража катарына киргизилген. Дүйнөдө азырга чейин сакталып калган бирден бир жапайы жылкы тукуму. Ошондой эле 2026 жылдык Борбордук радио телевизия баш станциясы жаз майрамдык бирлешиме көңүл ачуу чечелигинин кут белгиси. Чың-чыңдын алгачкы тебе.

урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байколор түрмөгүбүздөн жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

мен жана атам экеним. Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө дүйнө чаңдаштырылган шаал атасы атыккан Юан Лунпинди тааныштырабыз. жылы 9-нчы айда Юан Лунпин Бейпинде туулган. 1953 жылы Батыш түштүк айыл чарба чоюанын бүтүргөндөн кийин Хунан Анжаң айыл чарба мектебинде окутуучулук кылууга бөлүнгөн. 20-нчы кылымдын 50-60 жылдарындагы ачкалык ага онтолгус таасир калтырды. Ал айыл чарба илим техникасы аркылуу ачкалыкты жеңүүгө бел байлады. 1964 жылы Юан Лунпин шаал атасында бир түп табигый аталыгы жетилбей турган түбүн байкап, чаңдаштырылган шаал изилдөөсүнүн жаңы багытын ачты. 1966 жылы ал шаалынын аталыгы жетилбестик деген илмий макаласын жарыялап, чаңдаштырылган шаалы жетиштирүүнүн назариялык кыялы жана ишке ашыруу жолун көрсөтүп берди. 1973 жылы ал кызматташуучу менен 3 системаны телегелештирип, дүйнөдө туңгуч жолу күчтүү, абзелдүүлүккө ээ чаңдаштырылган шаалыны жетиштирип чыкты. Бирок жеңиш жолу жапа машакатка толгон. Анын тажрыйба атызын кишилер түнү менен кургактап, тайфун борону тажрыйба атызын чексиз деңизге айландырып койгон. Көп жолу жеңилиш изилдөөнү үзүп койгон. Бирок Юан Лунпин баштан бойго иш түсүндүк аалымдардын абасы экенине чечкин ишенип, кыйынчылыкка жолукканда мүлдө артка чегинбеди. 1976 жылдан баштап чаңдаштырылган шаалы кең көлөмдө жалпылаштырылды. Ошондон кийин жунгодо шаалынын бирдик түшүмү 400 кг айланасынан 600 кг ашууга жетти. 1979 жылы чаңдаштырылган шаалы жунгонун туңгуч айыл чарба техникасы патенти катарында Америкага өтүнүп берилип, Америка жагынан чыгыштагы сыйкырлуу шаалы деп аталган. 1996 жылы ал ашаан даражалуу чаңдаштырылган шаалы сортун жетиштирүү планын жолго коюп, бүт мамлекеттеги топту жетектеп өткөлгө ат салып, жунгону туңгуш жолу ашаан даражалуу шаалы дооруна аяк бастырды. Юан Лунпиндин кишилик жашоосунда шаалы астында салкындоо жана чаңдаштырылган шаалы менен бүт дүйнөнү каптоодон турган эки аңсоо бар. Жашы улгайып калса да ал дагы эле шаал атысында жүрдү. 2021 жылы 5 айдын 22 күнү Юан Лунпин Чаншада 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал өмүр бою изилдеген чаңдаштырылган шаалы болжол менен 6 миллиард 800 миллион мо жерге жайылтылып, ашкан аштык түшүм 600 миллиард кг ашып, жунго ал түгүл дүйнөнүн аштык коопсуздугу үчүн өчпөс салым кошту.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө үч кызга орток болгон Мау Мау эже. Мау Чаутоң менен таанышабыз. Мау Чаутоң Үрүмчү экономикалык техниканы ачып өнүктүр району. Тоодон Хаба району Батыш вокзал көчө башкармасы поезд участкасы Лудон коомдук конуш партия комитетинин орун басары шуужусу. 2017 жылы бир жолу үй бүлөлөргө кирип абал ээлөө барышында ал Арзугул Семеттин эшигин какты. Ал кезде Арзугул эми гана көчүп келген болуп кызматы жок. Баласын жалгыз багып жаткан болчу. Экинчи кызы дагы Кашкарда калган болуп бир үй бүлө кишилери эки жерде айрылып турат эле. Мау Чаутоң көңүлүндө бул кайратты энеге сөзсүз жардам берүүгө бел байлады. Ал көп жактан сүрүштүрүп жүрүп, Арзугүлгө тазалык кызматын таап берди. Дагы көп жолу көчө башкармасы, агартуу идарасы жана мектептерге барып байланышып шайкештирип, баланы жакын айланада мектепте окутуп эле калбай дагы Кашкарда калган экинчи кызын Өрүмчүгө алып келип, баарысын чогултту. Мау Чаутоң эне болмоду. Бирок Арзугүлдүн үч кызын өзүнүн баласындай көрдү. Ал балдарга сабак кайталап берди. Ата-энелер жыйынын ачты. Аларды көңүл ачуу майданына алып барды. Кино көрсөттү. 11 жаштуу кичи кызы Айшен Махмут мындай деди. Маумау эжем менин бир тууганым. Айшенин жүрөгүндө Маумау эже кыла албай турган иш жок. Касиеттүү эне. Кийин Мау Чаутоң дагы өзүнүн курчалышкан тууганы менен болгон аңгемесин экинчи жолу жаратып, сахнага алып чыгып окуялуу театр аркылуу ан сайын көп кишиге улуттар ынтымагынын бир сүйлөм ураан эмес. Айра иш жүзүндө жардам экендигин билдирди. 2023 жылы Мау Чаутоңдун үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. Ал дайым мындай дейт. Жүрөктө махабат бар болсо эле, киши жүрөгүн жылытууга болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, эми таатык тааттар түрмөгүбүздө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салымгашуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндүү адиси Ли Жачаңды тааныштырабыз.

1978 жылы жогору окуу жайсыноосу калыбына келтирилген экинчи жылы жан дили менен математика үйрөнүүнү эңсеген Шанши Гаулиндик жаш Лей Жачаң Батыш Түндүк Ташөөсүнүн жогорапия факультетине кабылданды. Бул үчүн ал дагы атайын мугалимди издеп физика факультети, жогорапия факультети деп туура эмес жазылып калдыбы кандай деп сурады. Жогорапия коомдук илимге таандуу турсанын бул көмөнүн дагы бир жылдык таңыр коосун акырын-акырын батыш түндүктүн шамалы шыпырып салды. Лей Жачаң 1982 жылы Дашөө бүтүргөн соң биле целүүлүк менен Шинжаңда мугалимдин оозундагы жогорапия илими асыл жергесин тандады. Ал батышка таанып, 3 күнү түнү поезга олтуруп Такилмакан кумдук чөлүн туңгуч ирет өз көзү менен көрдү. Лей Жачаң мындай деди. Ошол кеңири аралыс жерге сизде кумду бир тал тамдай ошондой эле тал кумдай сезиндирет экен. Лей Жачаңдын кумду чөлгө чыныгы кирген кези 1986 эле. Чырабаданына изилдөө үчүн жүргөндө ал 212 типтүү жип машинада 4.5 күн чайкалып жүрүп, жамбашы ооруп, орундукта эки бүктөлүп калган болчу. Ал жортундагыларга кат жазып, бул кызмат жайда буудай оргондон да жапалуу экен деп айткан. Ал кезде кумдан коргоно, кум дизгиндө кумдукка жүрүш кылуу, кум бороо менен күрөш кылууга өзгөргөн. Калыктын өз тажрыйбасы жана акыл парасаты бар. Тамсалуудан мурда дарак олтургузуп, кум бороон тосот. Акыр талада терең казып, кум бороондун кумга толтурулсун күтөт. Жайда сел келгенде терең чуңкурга суу, кум толуп көчө толтургузга болот. Бирок дүйнөдөгү экинчи чоң көчмө кумду чөл алдында бул тажрыйба жана акыл парасат дагы эле жеткиликсиз болучу.

Tiyak, şamal menen suuraşker simfoniya jaratıp, kum menen jaşıldık teng bar bolup turat. Bol nişan üçün Li Jiachang 4-nji urpaq kaçeyin kollektivti jetektep keldi. Kum tizgünündön akıldı kum tizgündögö çeyin. Anın ansosu jasanda akıl jöndüm çoŋ modelin jaratıp, ar bir kişini kumdukta kanday tizgündönün eliktöösün körü mümkünçülügünö ээ кылды. Эс алууга чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүп болсо да, бирок Li Jiachang дагы эле айрылбады. 2025-жылы 2-айда 16 күн вакыт жумшап такылмакан кумдуу чөлү жегиндеги тосуп соку бери күрөшүнүн 3000 км'ден ашуун чебин дагы бир жолу көздөн кечирди. 2026-жылы 4-айда дагы бир жолу такылмакан кумдуу чөлүнүн четиндеги жээкти кашылап жалгаштыруу түйүнүнө келди. Кадам өлчөө жоопкерчилик. Кудумал айткандай кум тизгиндө ташын томолотуп тоого чыгарадай жапалуу иш. Бираз бошоп калса эле көчмө кум кайрадан баш көтөрүп чыгуусу мүмкүн. Кумбурондун зыяны болсо эле кум тизгиндөөчүлөрдүн кумдукта тамыр тартуусу токтоп калбайт.

урматтуу угармандар, жогоруда татуктаттар түрмөгүбүздө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салым кошуу сыйлыгына ээ болгон ком тизгинде адисе Лейжа Чаң менен тааныштык.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулчу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

Ардақты угармандар алды менен бери биздин очкаймаз. Мундар менен таанышып алыңыздар. Микроөзгөр таркылуу жаңы айылгычтыктар жашоо күчкө толду. Алтай шаарынын маданият саякат жаңы кесип турбаты, калыкты байытуу жаңы кубатын жандандырды. 93 жылдардан туулган жаш Шуй Чаояңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери. Мамлекетибиз оодан айылгычтак 3 даражалуу картайганда күтүнү тейли торун тез кемелдендирет. Анда назарыңыздар берибиздин нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, жакынкы жылдардан бери Алтай шаары шаар айылдардын жоролошма өйрөгүсүн өйрүлөп, айыл кыштактарды микро өзгөртүүсүн такандыктап, айыл кыштактардагы бош турган байлыктарды жандандырып, элдик конолго, Токойдо талаада кону сыяктуу өзгөчө маанине саякат жаңы кесип турпатын жетилдирди. Азыр бүт шаардагы 24 элдик конолго бүт райондун маданий саякат байлыгын берекеттүү жалгаштырып, айыл кыштак саякаты кызулугун сызылашырып, көптөгөн саякатчыны айылдарга барып туюнууга электирип, ошол жердеги калктын жакын айланада жумушка орундашуусу, кирешесин туруктуу ашуруусун төртмөктөп айыл шаар, ошондой эле айыл шаарчылык саякатчылыктын кош багыттуу которулушуна күчтүү түрткү болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөрүнгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Алтай шаары жөнүндө айтып беребиз.

Алтай шаарынын Чемерчек шаарчасы Чемерчек кыштагындагы чече элди конолгосуна киргенибизде Коро Чөйрөсү таза көркөм орундаштырылсы ичке жайбаракат болуп коюу жергиликтүү салтанатты туюнууга болот. Азыр эшик алдындагы бул элди конолгодо жумушка орундашуусуна бир ай жарым. Бир жарым ай болгон үй ичин тазалап жаткан кыштак тургуну Алтынгүл Мустак жумушка орундашуу менен үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан кабар алуусунун экөөнө тең кедерги жеткирбестигин ишке ашырды. Алтынгүл Мустак мындай деди. Үйүбүз элдик конолгобуздун артында. Бул жерде иштесем ары картайгандардын абалынан кабар алып барып, балдарды алып барып, алып келе алат экенмин. Аябай жакшы болду. Билиге караганда бул кыштактагы элдик конолголордун бардыгы кыштак тургундары куро жайларын өз алдына өзгөртүп, өздөрү чежарат кылып өнүктүрүп, жакшы сапаттуу айыл кыштак экологиясы жана карапайым эл стилине таянып, жергиликтүү элдик конолголор алгачкы экологиялык айыл кыштак туюнусуна таянып, саякатчылардын жакшы баасына ээ болуп, өзгөчө кесип абалын акырындык менен калыптандырган. Маданият саякат кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кыштак тургундарына жакын айланада жумушка орундашуу өрүшүн камдап берди. Азыр Чемерчек шаарчасынын маданият саякат кесиби 150 ашуун кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болуп, калктын эшик алдында эле кирешесин турукташтыруусу, турмушун туруктуулаштыруусуна күч кошту.

Чечелдик конулгосунун жооптосу Сүмбай Шың тааныштырып мындай деди. Шаарчылык өкмөт аябай зор медет берип биздин тар көчөлөрдүн дубалдарын кооздоштуруп, көчө чөйрөсүн жөнгө салып көчө келбетин реттөөбүзгө жардам берип, элдик конулго Тилки район чөйрөсүнүн сапаты жана даражасын жогорулатуубузга түрткү болду. Бул жардам кылуу жана жөлөө натыйжасында кыштак келбети жапжаңы түскө кирип, саякаттап келе турган саякатчылар барган сайын көбөйүп, тижарат кылууга деген ишенчибиз ого бетер толуп ташты. Чөйрө сапаты жогорулатылып, кесип турпатынын даражасынын жогорулоосуна күч кошулду. Чемерчик кыш чарчасы, чемерчик балбал таш, ошондой эле таш күнгей сай эстелик таш тобу, метроид таш тобу, чоң таштар себе. Тоңба байыркы токой сыяктуу жакшы сапаттуу маданий саякат байлыгына таянып, маданий саякат кесиби желесин сызып узартып, кыштактагы боч турган токой жерин жандандырып, өлчөмдөшкөн токойдо талаада конуу базасы жаратылып, тыныгуу көрүктөн үзүрлөнүү, талаада конуу сыяктуу телегейлешкен жабдуулары кемелдендирилип, элдик конулгодо конуу, көчөлөрдө сейилдөө, маданияттуу туюнуу, токойдо талаада конуу бир пункт ыңгайында кайылгыштак саякатты системасын жаратты. Тарихи байыркы мурастарда карта сүртүү, табигый сыйкырлуу жерлерди ырлоо, айылкыштактардагы дуумандуу туюнуусу аркылуу саякатчылардын жалаң сейилдөө үлгүсү үзүл кесил бузуп жиберилип, саякатчылар берекеттүү коондуруп калынып, керектүү желеси узартылып, айылкыштак саякатчылыгынын чек ара алкыган саякаттан терең саякатка карай тимин өзгөртүүгө түрткү болду.

урматтуу угармандар, жогоруда айылгыштактарды аралап көлдөнгөн назар түрмөгү бүздө көпчүлүк Алтай шаары жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздүү лантаус урматтуу каармандар, эми 90-жылдарда туулган жаш Шүй Чаояңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып беребиз.

Жақында Шинжаң чөп патшасы Шу Чаояңдын Дойин номерінде ең жаңы бір видео өрішке шығарылды. Анын мазмұны Такылмакан Комды чөлінің жанында чоң типтеке комбайндер бодай атызындары бері өтішіп, аштық жоғозында бодайданы шарқырап төгіліп жатты. Атыз жегінде қызыл майке киген терзі күн нұрында күйіп қарарып кеткен Шу Чаояң артында аштық жоғозын көрсетіп тұрып, «Быйыл бодайдан мол түшім алдық», деді. Шу Чаояң Шинжаң Чаояң айыл чарба өнігі чектүү шеріктігінен жооптусу. 8 жыл мурда ал шаардагы өнүгүү кызметинен кечип Такылмакан Кумду чөлүнөн түштүк кылаасына бүт ынтаасы менен киришти. Иште 300 канча моо шоорлуу жерден баштап, бүгүнкү күндө 21 000 моо жашыл жайык жаратууга чейин 90-жылдардан туулган бул жаңыча дыйкан эч нерсе өнбөй турган жерди чымырканып үмүт талаасына айландырды.

Шөчаяңдын бул кумду чөлдүн кыласына мээрбайлоосу 2005 жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Шөчаяң ата энесине ээрчип Хынандан Шинжаң өндүрүш курулуш миңтуаны 14-чү шысы 224-чү тууанына келген болчу. 2018 жылы дашөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-чү төнгө кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп каршы туруп, "Мен бир жапада сени дашөдө окусам, сен жер айдайсың ба?" деди. Бирок Шөчаяңдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү түйөн айланасында бакмачылыктын өнүгү темпи тез болуп, сапаттуу тоют кемчил болчу. Ал бул кызметти бекем көздөп, өздүгүнөн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 модон ашуун тажрыйба атыз курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 мо жерди айырып чыгып, силос чүгөрүсү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдүү тоют сортун сынак ретинде айдап, бир-бирлеп сынак кылып, бир-бирлеп эстелик алды. Эң артында кургакчылыкка байымдуу жогору белоктуу тагып топуракты жакшылай турган күлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул

Жигиттер академиясы менен жиркешип, уланду сортторду тандап айдоо долбоорун жакшыртты. 2 жыл өтүп кетти. Кумду жер жумшап баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 мо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекем тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүчаоян жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып, тоютка айландырып, экологияны калыбына келтире турган, ачтык айдай турган, отчөп өндүрө турган шайкештүү, алга жылыштатууга боло турган кумду жер айыл чарба үлгүсүн жаратты.

Кумду чөлдө айыл чарба менен ал пурушууда эң кыйын маселе болсо суу болчу. Тамчылатып суугаттоо, сиңдирип суугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шүй Чаоян акыры чоң типтеги стерликалуу бүркүп суугаттоо машинасын тандады. Беде тыгыз айдоо тебиндеги эгин болуп бүркүп суугаттоо машинасы суунун текши болуусуна кепилеттик кыла алат. Отчөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын машкулат кылуусуна таасир жеткирбейт, деди Шүй Чаоян. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызды айдоо, суугаттоо, оруу, кургатуу, байлоодон турган бүт барышында машиналашуу ишке ашырылды. Шүй Чаоян дагы Тарымда өзүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек бөсүп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таан кишилик жашоо сахнасын таба алабыз, деди. Бүгүн күндө Шүй Чаояндын фотоаппараты аркылуу барган сайын көп киши Такылмакан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү. Дагы көп жаш кумду жер айыл чарбасына катышууга чакырылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда байыны мыкты чеберлери төрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шү Чаоянгдын Какыр Талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берелирден соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulutlar İntimak'ı memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı. Can tamırı.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улан табыс. Эс алуу мезгилинде алтын топурак берүүбүздө мен жана атам экеним республика унутпайт. Жана мен жана атам экеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесине ортоктошобуз. Республиканын тарых парактарына жаркып турган аттар коюлган. Эми мен жана атам экеним республика унутпай түрмөгүбүздөн угасыздар.

1928 жылы 11 айда Ли Яньнян Хэби өлкөсүнүн Чаңлы ооданындагы бир кембагал дыйкан үйлөсүндө дүйнөгө келип, кичи кезинен баштап эле бир чоң түтүндүн доңузун багат. 1945 жылы 10 айда ал Чаңчүндө аскерликке катышып, армияга кирип, ошондон баштап көңтөрүш жолуна аттанды. Ли Яньнян алдарты болуп боштондук согушу, Батыш Хунандын бандиттерди жоюу, Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушу, чек ара коргоо согушу сыяктуу чоң кичик болуп 20дан ашуун согушка катышат. Ляошин согушунда ал турган армия бөлүгү Хэйшан тоосунда тоскоол чабуулга катышып, өзүнө бир нече эсе көп душман армиясына тосуп сокку берүүгө жоопту болот. Ал сапташтары менен бирге түндө 100 чакырымдан ашуун жол басып, чуркап жолунун автоунаасынан озуп, базаны 3 күн бекем коргоп, дос бөлүктүн душманды курчоого алуусуна баалуу убакытты колго келтирди. 1951 жылы 3 айда Ли Яньнян ыктыярчылар армиясы менен бирге Ялу Жаң дарыясынан өтөт. 10 айда ал ыктыярчылар армиясы белгилүү лагерь 7-чи Лиананын жетекчиси болот. Ал турган лагерь буйрук боюнча колдон кеткен 346.16 бийик жерге кайтарма сокку берет. Бир түн өлүм көрүм согуш кылуу аркылуу бүткүл лагерь беш тоо чокусун кайтарып алат. Бирок аскерий бөлүктө өлүм житим өтө көп болуп, сымсыз телеграмма жаптуусу жартылган болуп, жогору даражалуу оорун менен байланыш үзүлүп калат. Душмандын күчтүү чабуулунда Ли Яньнян алдарты болуп беш жолу аскерий бөлүктү ириетке салып, 4 Лиан согушун шайкештирип уюмдаштырып, күчтүү ураан аркылуу жеңишке жеткен кезде аскерий бөлүктү батыр ырдык менен алга аттанууга шыктандырып, чугул жагдайда чепти сактап, кооп кырсыкты тынчтандырат. Ал кошуунду баштап, алдарты болуп душмандын базасына чабуул кылып, душмандын сансыз чабуулун кайтарып, Америка армиясынан 600дөн ашуун адамды жаралап, атып өлтүрөт. Ыктыярчылар армиясы баш штабы баалоосунда жолдош Ли Яньнян согушта жеңишке жетүүдө чечүүчү рол аткарды деп жазылат. Согуштан кийин ага биринчи даражалуу каарман атагы, өзгөчө эңбек көрсөтүү ардагы ыйгарылды. Чаушен согуш майданынан жеңиш менен кайткандан кийин Ли Яньнян мамлекет коргоонуу иштерине уландуу киришип иштеди. 1979 жылы жашы 50дөн ашкан ал чек ара коргоо согушуна катышып, алдыңкы чеп базасына көп жолу тереңдей барып, 2 жолу 3-чү даражалуу эңгек көрсөттү. Ал баштан бойго карт каарман, карт партия мүчөсү, карт жоокердин көңтөрүштүк касиетин сактап, эмгегин айтып мактанбай, салымын оозго албайт. Ал мындай дейт: «Бардык ардак мага таан эмес, түгөлдөй мамлекеттин көңтөрүштүк каармандарга берген сыйлыгы».

Tianşan eteginde sansızdagan jüröктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тианшан улан кыздарынын мамлекет мээр макабаты түрмөгүбүздөн угасыздар. Сиздерге Тианшандын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын ата мекеминен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Menjana ata mekenim, Tianshan ulan kızlarının mamleket meyri mahabatı atayın türmögübüzdü 49 yıl ay nuruna okşuş çegara rayondoku ayaldardın salamattık yolun jartkan Maynur Niyazdı tanıştırabız. Uyğur tilinde Maynurdun manisi jarıgay degen manide. Автоном райондук эл доктурканасынын аялдар бөлүмүнүн мудуру барачы. Профессор Майнур Нияз тунук ай нуруна окшош Тянь-Шандын түндүк өтүштүгүндөгү арлуу аялдарынын саламаттык жолун нурландырды. Майнур Нияз 1976 жылы Шанхай медицина дайөзүн бүтүрүп, автоном райондук эл доктурканасынын аялдар оорулары төрөдү бөлүмүнө келип 49 жыл иштеди. 20-чы кылымдын 70-80-чи жылдарында түштүк Шинжаң айыл кыштактарында көз караш бекинме болуп, дарылоо шарты артта калып, жатым мойну ырагы көп көрүнүп болчу. Ар жолу жатак текшергенде оору азабын тартып жаткан эже сиңдилерди көргөндө жүрөгүн бычак менен тилгендей ачышат. Бул азап анын чечкин убадасына айланды. Ал жатым мойну ырагынын алдын алып дарылоо жолун сөзсүз таап чыгам деп бел байлады. 2005 жылы Майнур тек 100 000 юан жумуш байтоо каржысын алып топту байтап Такламакан Кумдуу чөлүнөн түштүк жээгиндеги Хотен Крия катарлуу оодандарга барып түтүн сайын эргеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Кум бороон бардык жерди каптаган кыштакта күндүзү иргеп текшерсе, кечте муздак суу менен кургак нан жеди. Чет, алыс, айыл шаарчаларда ар күнү кеч саат 9:00 төк токтосо, алар кол чыракты жарытып, уландуу кызмат кылды. Кулунун тоосунун түндүк этегинде 0-дон төмөн 20 Цельсий градусу болсо дагы, алар жуурканга оронуп, сандуу маалыматтарды киргизди. Эң көп болгондо топ 5 күндө 5000ден ашуу аялды текшерип бүттү. Канчалык жапа тартсак, чарчасак дагы бир ноокасты дагы калтырып коюуга болбойт дейт ал. Көп жылдардан бери топ жалпы 3060 миң адам иреттен көп кишини эргеп текшерип, Шинжаңдагы алгачкы жатым моюну ырагы сандуу маалымат кампасын курду. 49 жылдык медицина кызмат барышында ал 20 миңден артык операцияны бүтүрүп, 9 миңден артык кооптуу оор ноокасты куткарып, 56 магистр жана докторду тарбиялады. Ноокастар аны көрсө келе камсыз болобуз дешти. 2024 жылы 9 айда Майнурга мамлекеттик улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагы ыйгарылды. 2025 жылы 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Сыймык алдында ал ардак тек бир эле кишиге таан эмес, бүт топко таандуу деди.

Берүүбүздү улантаузурматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр мамлекетибизде 13,000 айыл кыштак картайгандар санаториясы, 233,000 айыл кыштак көтүнү тейлөө жабдуусу бардыкка келди. 15-5 жылдык жосмор мезгилинде Эл иштери министрлиги айыл кыштак картайганда көтүнүсүндө иштей турган адам болуу, жабдуу болуу, механизм болуу, мүмкүндүк сызыл болуу нишанын эмерчектеп, оодан айыл кыштак үч даражалуу картайганда көтүнү тейлөө торун кемелдендирүүнү бачамдатып, окшош болбогон типтеги картайгандарга карата муктаждуу жетекчилик кылып, жалпыга нарттуулук, негизги толук кепилетке ээ кыла турган картайганда көтүнү тейлөөсү камдоосун зорой тот.

Жакында Шинжаң Калемперин машиналаштырып жыюу боюнча Нак Майдан экскурсиясы жана техника натыйжаларын жарыялоо жыйыны Савен шаарында өткөрүлдү. Жунгайыл чарба илимий коому адистер группасын уюмдап конан айыл

Азыр нак малчылардык иштен өткөрүү үчүн от чөп дайындай турган алгылыктуу мезгил. Мал чарбачылыктагы кышкы запас сактоо мал чарбачылыгы кепилетке ээ кылуу кызматы өткөрүлгөс аз салуу баскычына кирди. Бүт одан малчылыктын кыштан туруктуу өтүүсүнө кепилетти кылуу, малчылардын тоюу запасы жеткиликтүү болбостук, малдарды кыштан өткөрүү кепилет басымы зор болуудай кыйын маселесин чечүү үчүн Чагандыкуй Одандык партком, Одандык өкмөт атайын жардам акча саясатын жүзөштүрүп, 400,000 уян каржы киреш шайкештирип, 25,000 байлам кургак от чөп камдап, кышкы тоюу запасы теңшеп белиштирүү, таратуудагы түрдүү кызматтарды муктуу кармап, бүт одандагы 85,000 малды кыштан өткөрүүгө кепилетти кылуу коргону линиясын бекемдеди.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 5-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 25-чи күнү. Үрүмчүдө күн алабулуттан турат. Абанын температурасы 11-21 Цельсий градус айланасында жылуу 4 балл шамал чыгат.
3: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Аптынам районунда калын кадр жүрчүлүк баш шуучу Шижинбиңдин Жоңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгы иштеп күрөшүп, бүт жылдык нышанын милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштарысын ишке ашырабыз деп билдирчи.
3: Шинжаң чыгыш жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү бачымдатып, заманбап өзгөчө кесип системасын күз сала курду.
2: Аптынам районунун жер жерлери бейпил конуштандырып, элге нарп жеткирүү курулуштарын байсалдуу жылыштатып, шаардагы жаңы шаар тургундары, жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштануу ажатын канааттандырды.
3: Жылуулук менен камдоо мезгили жетип келүү алдында бүт Шинжаңдын жер жерлери жылуулук менен камдоо даярдык кызматтарын иштеп болду.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңда кызыл саякат кызуулугу сызыл жогорулады.
3: Мамлекетибиз туусуна болгон урмат салам деген кабарды угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Аптынам районундагы калын кадр жүрчүлүк баш шуучу Шижинбиңдин Жоңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгы иштеп күрөшүп, бүт жылдык нышанын милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштарысын ишке ашырабыз деп билдиришти. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Башчуучу Шижинбиңдин зарыл сөзү чоңгочу замандаштырууну жылыштатууну аябаттуу сүрөт көрүнүшүн сызып берди. Быйылдан бери Шинжаң таш жол курулушунда жаңы жетишкендиктерге токтоосуз кол жеткирди. Мамлекет майрамдык эс алууда Тянь-Шанды кесип өткөн жогору ылдамдыктагы таш жол чоң күрөө тамыр болгон Көйтүн Майтоо Күчар жогору ылдамдыктагы таш жол түр курулушунун ак майданында курулушчулар курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түр курулушунун тездигин ашырып берекетин арттырууну жылыштаткан. Түрдүн топо таш курулуш 7-чи кырдарлык бөлүгүнүн кызматкери Пың Фэй мындай деди. Коопсуздук жана сапатка кепил кылуу алдыңкы шартында бар күчүбүз менен тездигин ашырып, чымырканып түрдүү мерчем түйүндөгү билдетин алдыга карай үлгүртүп, төр курулушунун туруктарында жылыштатуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Жибек жолу экономикалык ага өзөктү районун каттоо түйүн борбору курулуш оңутун бекем кармап, аптынам райондук каттоосуз темасы каттоо негизги жабдуусу боюнча район аттап өрөнчөй жоспорлоп жайгаштыруусун сызыл жылыштатып, күч жоголтуп каттоо зат жүгүртүү өздүк наркын нөөмдөп сапатын өстүрүп берекетин ашырып, түрдүү түйүндү түр курулушу менен терегейлешкен тейлөөнү бачымдатты. Аптынам райондук каттоо ташымал назараты коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Мухтар Керим баш шуучу Шижинбиңдин зарыл сөзүнүн рухун астай үйрөнүбүздү жылдештирип, чыныгы иштеп, чыныгы натыйжа аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусуна күч кошо турганын билдирип мындай деди. Таш жол түрү курулушун бачым жылыштатып, орчунду опурталы көмөскө кооптуу сыдырата текшерип, чөңгө салынуу сызыл кулаш жайдырып, каттоо курулуш аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөбүз. Эл турмушунун сапатын токтоосуз жогорулатуу болсо, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн негизги нышанынын бири. Лаванда байлыгына таянып Коргос ооданы Лусаго шаарчасы Хуанхуан кыштагы кыштак эки комитети менен кыштакта туруштуу кызмат отряди кыштак тургундарын баштап өзгөчө элдик конолго ач тамак суусундук жана элдик салтана чордонду бир тулуклашкан айыл кыштак саякат маркесин күч сара жаратты. 2025 жылы бүт кыштактын киши башындык орточо кирешеси 24 миң юанга жетип, кыштак коллектив кирешеси 3 миллион юандан ашты. Быйылдан бери саякатчылардын саны 1 миллион 130 миң киширеттен ашкан. Хуанхуан кыштагы партия мүчөлөрү калкка тейлөө жүргүзүү борборунун мудуру Нигара Абдунеби мындай деди. Биз айыл кыштак маданият саякатын жоорулуштуруу жумушун сызыл жакшы деп, кесиптин сапатын өстүрүү, эл турмушунун камсыздоо түрдүү кызматтарын тыңгырылтуу жакшы деп, Хуанхуан кыштагынын бул айыл кыштак сим картасын ансайын жарыктабыз. Үрүмчү шаары Шүймөк району Тен Юан коомдук конушунун 30%га жакын тургуну картаңдар. Коомдук конуш караштуу район иш жүзүндөгүн таканчыктап, картаң топтун ден соолук күтүнүсүн, майда үйлектер шаймандары ремонттоо, милдеттүү оор мүнөздө, милдеттүү чач жасоо сыяктуу көңүлчылыктарды тейлөөлөр менен камдады. Тен Юан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру У Чинхой мындай деди. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоосу киши көңүлүн жылытты. Биз караштуу районун иш жүзүндөгүн таканчыктап, картаңдар тобу балакайларга тейлөө жүргүзүүгө үйрөлүп, мазмуну жаңырык чарат формасын токтоосун моруктуруп, эл турмушу чыныгы иштерин карктын жүрөктөрүнө жеткире иштейбиз. 15-5 жылдык жоспор эч ак жайылдырылды. Баштаруу аршын жакшы алуу абдан зарыл. Автоном районубуздагы карын кадр жүрчүлүк баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп жакшы изилдештирип, ишеничтүү экендеп, нышанды бекитип, бир кадам бир кадамдан тыңгырыктуу алдыга жүрүү күчүн сактап, жаңы улуу сапарда чымырканып чөңгөчү замандаштырууну Шинжаң барагын жазып чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Хабо илим техникада жаңырык жаратуу жылгасы ФЗГА AI базасынын баш директору Лян Юн мындай деди. Биз нышанды бекитип, өткөлгө сызыл ассарып, акылы директүү кесип сарасында түйшүктүү эмгектенип, Шинжаңдын эсептөө курбаты керханаларына жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүндө илим техника күчүн кошобуз. Конжирап чекарадан кирип чыгуу, чекара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 4-нчү отрядтын орунбасары отряд башчысы Ваң Тао мындай деди. Биз баш шуучинин табыштоосун эстеп экем сактап, кардуу бөксө тоого тамыр тартып, милдет жоопкерчилигибизди аткарып, мамлекетибиздин Түштүк Азияга карай ачып чеберилген чоң жолун жакшы кайтарып, мамлекеттин экономика чоң кырдаалына бар күчүбүз менен тейлөө жүргүзөбүз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эркиндүү илгерилейли.
3: Мол көмүр байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, Шинжаң чыгыш шыңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү бачымдатып, жүрөлгөлүү энергияны тазартуу, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти көлөмдөштүрүү, кесипти чогултуп жогору даражалаштырууну түрткөктөп, заманбап өзгөчө кесип системасын курду. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Чыгыш Жоңгар району бүт мамлекеттеги эң чоң даяры көмүр таласына ээ. Алдынын болжолдогон запас мөлчөрү 390 миллиард тоннага жетет. Бирок шор металл курамы жогору болуусу көмүрдү көлөмдөштүрүп, терең иш кошуу пайдаланууну чектеп койгон. Ушул кесип көйгөйүн мерчиктеп, быйыл ачып өнүктүрүү району керхана илмий изилдөө аппараттары менен бирлешип өткөлгө аз салып, жогору шорлуу көмүрдөн пайдалануу алгылыктуу техникасында ачылыш жасады. Ошондой эле Шинжаң, Йихуа, Кымья өнөр жай чектүү шериктигинде көлөмдөшүп, орун алып, газдаштыруу жабдууларын кураштырып, туруктуу жүрүштүрдү. Шинжаң, Йихуа, Кымья өнөр жай чектүү шериктиги Орья бөлүмчө заводу партия ячейкасынын шуучуси Шөлян Чин мындай деди. Биз Жунго Илимдер Академиясы менен бирлешип ачып өнүктүргөн нормал басымдуу, мол, кычкыл тектүү айланмалуу агым техникасы эл арада алдыңкы катарда турат. Өндүрүш өздүк наркын ар тоннасын нече 100 юан төмөндөтүп эле калбай, ар жылы дагы 157 000 тонна көмүр текти азайтат. Илим техникада жаңылык жаратуу кесиптин доор алмашуусун козготуп, чыгыш Жоңгар ачып өнүктүрүү району заманбап көмүр химия, кремний алюмин, жаңы материал эк чоң 100 миллиард даражалуу кесип үйрүн жетиштирип, калыпташтырып, көмүрдөн таза пайдалануу, көмүр электр, жаңы энергия 3-10 миллиард даражалуу кесипти шайкешип зоройтуп, Бакча районго ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынан 3400 ашууну чогулду. Жакында чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан ХШИ жаңы энергия чектүү шериктиги, Жунго Непит Кымья өнөр жай тобу чектүү шериктиги чыгыш Жоңгар 6-нчу номуру пункти күн энергиясы дискасмал күн энергиясынан суутек жасоонун жылдык өндүрүшү 20 000 тонна түрү. Биринчи мезгили расмий топо казып жумуш баштады. Шериктиктин баш иш белгилөөчүсү Шу Жинпин мындай тааныштырды. Түргө мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы жогору температурадагы нормал басымдуу суутек жасоо технологиясы колдонулуп, Ар килограммынан алынган мөл, сутек 22 кВт саат электр коротуп, жүрөлгөлө электролиздделген сутек жасоого салыштырганда өндүрүш өздүк наркы боюнча ар килограммы 30 юандан божомол менен 12 юанга төмөндөйт. Өндүрүшкө киришкенден кийин райондун жогорку төмөнкү агым керханалары менен бирлешип аракетке келип, жашыл сутек кабылдоо кесипчелесин туташтырат. Ал мындай деди: болочок нишаныбыз Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу көмүр химия өнөр жай көмүртө кош кычкылынан кайра пайдалануунун эмерчиктеп биздин суу тектен жашыл метанол жашыл даяр майдан пайдаланып бүткүл чыгыш жуңгар химия өнөр жайдын ичинде суу текти ордуна алмаштырабыз. 15-ci 5 yıllık josporuğu bet alıp, Şinjan Çığış Şunğar Ekonomika Teknika açıp önüktürü rayonu 700 milyard yuan gömür ximya önerjay salasına qarjı salonu plandap, 14 milyard kub metr gömürden gaz alu, 6 milyon tonna gömürden may alu, 5 milyon 600 min tonna gömürden olfin alu siyaqtu orçundu türlördü başım orun aldırıp, mamlekettin energiya qoopsuzduğun qamsızdı qurbatın sızıl joğorlatat.
2: Азыр Аптынам районунун жер-жерлери бейпил конуштан билген арып жеткирүү курулуштарын байсалдуу жылыштатып, бир түркүм калмыстуу мүнөздүү ичара үйлөр кепелүү райондорду өзгөртүү түрлөрүн бачымы куруп, шаардагы жаңы шаар тургундары жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштануу ажатын гараттандырууда. Эми станциябыздын универсалга барын угасыздар. Чыгуу шаардык кепилүүлөр районунун өзгөртүш шаар курулушу 2-чи мезгилдик конуштуруу курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, казуу машиналары жылуулук камдоо куур жолун казып, ар кайсы түрдөгү курулуш материалы мунарды асып кураштырып, жумушчулар суу электр кураштыруу бөлмө ичин жасалгылуу жумушун алып барды. Бул түргө жалпы 130 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 44 миң чарчы метр 8 жалаң тул кыймарат салуу жоспорлоп, курулуш бүткөндөн кийин 300 жүрүш бейпил конуштан турак жай менен кандайт. Түр директору Ван Тао мындай деди: биз быйыл 5 корпус имараттын негизги толку кызматына улануу курулуш кылууну бүтүрдүк. Азыр жасалгылоонун кийинки мезгилине кирди. Божомол менен 10-чу айдын акырына барганда тапшыруу өлчөмүнө жетет. Корла шаарынын Кепелүү районунун өзгөртүү түрү дагы тартиптүү жылыштатылды.

0: Бұл шаардық тұрақчай жана шаарайыл құрылыш идарасы шаарайыл тұрақчай қамсызды. Куусунун башчысы Мавын Жүн Корла шаардың кепелдер райондорын өзгөртү түрү Тикечи айлы жана Батыш шаар району 14 түрүн ичине алганын тааныштырып мындай деди. Баардык түрдү биргелки жоспорлоп жайгаштырып тилкелерге бөлүп жылыштатабыз. Түр курулуп бүткөндөн кийин тилке райондогу карыктын конуштануу чөйрөсүн өнүмдү жакшылап, шаардын негизги жабдуу кыскарыктарын толуктап, шаардын мейкиндик жайгашуусундагы бирдемжиги кылдаштырып, карыктын ээ болуу сезими, бакыт сезимин чыныгы арттырат. Байыл Абдырам районусунун жер жерлери шаар шаарчылардагы камсыздоо мүнөздүү ижара үй курулушун башкарууну жылыштатып, жаңдан сатуу, кайта сатып алуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу пландап чогулткан камсыздоо мүнөздүү ижара үй 24,000 жүрүш болду. Кулжа шаары камсыздоо мүнөздүү ижара турак жай биринчи мезгилинин сапатын өстүрүп берекетин ашырып, экинчи мезгилин бачым куруу менен бирге үчүнчү мезгилдик түр курулушун жылыштатты. Үчүнчү мезгилдик түрү жоспорунда 13 корпус турак жай имарат жалпы 1068 жүрүш үй сарып, коомдук конуш үйү, саламаттыкты сактоо тейлөө пункти, денракет борбору сыяктуу жалпы тейлөө жабдууларын телегейлештирип сарып, окшобогон карыктын конуштануу ажатын толук канааттандырат. Түр 3-чү мезгил нах майданынын жооптусу Чучушуя мындай деди. Түр курулуп бүтүп, жаңы шаар тургундары, жаштар сыяктуу топтун турак жай кыйынчылык маселесин чыныгы чечет. Ошону менен бирге түр катыштуу кесиптин өнүгүүсүн алып жүрүп, райондун карыз салуу чөйрөсүн жогорулатат.
1: Жылуулук менен камдоо мезгилинин жакындоосунан улам автоном районубуздун жер жерлериндеги жылуулук менен камдоо камсыздоо орундары маалында жылуулук менен камдоо камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, калктын кышты жылуу өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө кабарыугасыздар. 10-айдын 10-чу күнүнөн баштап Үрүмчү шаары жалпы бетке жылуулук менен камдоо мезгилине кирет. Быйыл Үрүмчү шаары мөнөттөн мурун орундаштырып, ар кайсы жылуулук камдоо керханалары куур торун текшерүү, көөнө эски куур торун өзгөртүү, жылуулук пункт жабдууларын асыроо алмаштыруу сыяктуу кышкы илдетти жайда айыктыруу кызматын бүтүрүп, муздак абалда жүрүшүүсүнө жалпы бетке кирди. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 5-чи жылуулук менен камдоо шериктиги 4-чү бөлүк жумуш бөлүгүнүн башчысы Чайрофун мындай деди. Жылуулук менен камдоо системасынын басым көтөрүү курбатына карата, куур торунун жабык жана жалпы толку жүрүшүн жалпы бетке текшеребиз. Расмий жылуулук менен камдагандан кийин жылуулук камдоо куур торунун байсалдуу, уландуу, сызыл жүрүшүүсүн ишке ашырабыз. Температуранын төмөндөсүнө ээрчи, Алтай аймагы Чиңгил ооданы, Бурчун ооданы, Жеменей ооданы куйругулаш кышкы чогуу жылуулук менен камдоону баштады. Бурчун ооданы Чин Чың жылуулук менен камдоо чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Чын Юлиан тааныштырып мындай деди. Азыркы саар кечки температура айырмасынан иш жүзүндүк абалына бирлештирип, жылуулук менен камдоо шериктиктери мөнөттөн мурун 2026 жылдан 2027 жылга чейинки жылуулук менен камдоо милдетин баштады. Азыр пар казан менен жылуулук алмаштыруу пункт жабдуулары жүктөмүн жана жылуулук камдоо параметрин секин жогорулатып жатат. Автоном районубуздун электр энергия тармактары дагы атайын түр аракетин кулаш жайдырып, бүт Шинжаңдагы 2140 жылуулук камдоо пунктинин электр иштетүү коопсуздук боюнча бүт каптатып, сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырат. Мамлекет Торос Анжи шаардык жылуулук менен камдоо шериктигинин кызматкерлери жылуулук камдоо керханаларынан трансформатор, жогору төмөн чыңалуудагы электр бөлүштүрүү шкабы сыяктуу өзөктүү электр жабдууларына карата коопсуз текшерүүнү кулаш жайдырабыз. Сым жолунун көөнөрүү жабдуулардын ысып кетүүсү чукул абалга тең тайлаштыруу, электр кайнарын кесип алмаштыруу кешелеси сыяктуу коопсуз жашырын кообун түйүндү текшерет. Шериктик шаар түштүк электр камдоо ордунун чарчы тор директору Рензи Ан мындай деди. Жылуулук камдоо мезгилинин жүктөм термедүүсү чоң болду. Биз электр иштетүү ажатын алдын аныктап, электр иштетүү камсыздоо кызматын жакшы иштейбиз. Күтүүсүз абал көрүлсө, биз дароо үн катып ремонт кылабыз.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери формасы көптүрдүн мазмуну мол өзгөчө кыймылдарды арт-артынан алып чыгып, маданият туюнусу, мекен сүйөрдүк тарбиясы жана тыныгуу саякатын терең чогултуштуруп, ар улут журчулугу менен чар тараптан келген саякатчыларды шаттыкка толгон маанайда эс алуу күндөрүнүн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар.

0: мектебинин окуучусу Улас Тилек мындай деди. Биз алдыңкы аптада үйрөнгөн айылдын төрт мезгил ырында сары алтындай ачтыктанын кушкерчилиги жыттанды деген нарсаттар бар. Бүгүн бул жерден жүгөрүнүн окурукта сүрөттөлгөнүн окшош экенин көрдүм. Жүгөрү үзүп дыйканагалардын тарткан жапасын сезиндим. Мындан кийин ачтыкты кадырдаймын. Фукан шаары Тянь-Шань Богда көлү Көрк району Карлуу Тоо күбө Ата мекенди таңзалайбыз негизги темасында Желелеш мамлекет майрамдыгы өзгөчө маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Ыр бий оюн номерлери көлдү айланып дене чыңалтып чурко заттык эмес маданият мурастарын туюну сыяктуулар ирети менен коюлуп ыр бий оюн номерлери элдик салт сананы туюну талаа ден ракети жана тордо баарданы жуурулуштурулуп бир тулкуланды. Шанхайлык саякатчы Гаули Хуа мындай деди. Көпчүлүк чогуу Богда көлүндө чогулуп ырдап ийлеп бир үй бүлө кишилериндей мамлекет майрамды чогуу өткөрүп абдан көңүлдүү болду. Турпан шаары Пычан ууданы Туюк Көрк району нече миң жылдык байыркы кыштак. Таш үңкүрү маданияты жана элдик салтына үрп адат байлыгын терең казып, шаар ачуу аз эме байыркы кыштакты сонор ти сахна сонору элдик салтананы кыдырып саякаттоо сыяктуу чөйгө ыңгайындагы маданият саякат негизги тема кыймылдарын алып чыкты. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин алдыңкы эки күнүндө Көрк району күтүп алган саякатчы 20,000 адам иреттен ашып, окшош мезгилдегиден 60% артты. Хынандык саякатчы Лю Шаофей мындай деди. Туюктун шаар ачуу аземи абдан улуттук өзгөчөлүгө ээ экен. Көрк районунда абдан ылайыктуу орундаштырыптыр. Абдан көңүлдүү сезиндим.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Ушул мамлекет майрамы эс алуусунда автоном районубуздун жер жерлеринде кызыл саякат кызулугу сызыл жогорулады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Ак Терек кароол канасы Көрк районунда желбиреп турган 5 жылдыздуу кызыл туу, бой тиреп турган ак теректер, айбат туулугун сактап турган кароол кана чек ара райондон өзгөчө кызыл көркүн чыгарып турду. Жер жерлерден келген саякатчылар бул жерде кызыл көргөзмө сарайын экскурсиялап, чек араны коргогон аңгемени угуп, ошол шаңдуу жылдарга кайрылып, ар бир урпак чек араны коргогон командир жоокерлердин чек арада тамыр тартып, үнсүз кайтарып, өзүмсүз салым кошкон бийик рохун терең сезиништи. Гуандондук саякатчы Майшин Мин мындай деди. Биз кароол кананын келүү тарыхын билебиз. Алгачында кароол кана курулганда абдан жапалуу болгон экен. Мамлекетибиз укмуштай керемет. Ата мекенибиздин барган сайын гүлдөп күчтөнүүсүн тилеймин. Комул шаарына жайгашкан жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжаңга кирүү эстелик сарайына келип экскурсиялап, изилдеп үйрөнүүгө келген окуучулардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тура калып, тарыхый материалы көргөзмө буюмдарын көрүп, көңтөрүштүк аңгемелерди угуп, чөгө ыңгайында алгы муундардын бийик ишеними менен мамлекет үчүн аркылоосун туюнду. Изилдөө үйрөнүүгө келген окуучу Шө Хаушуан мындай деди. Ушул сүрөттөрдү көрүп, алардын узун сапарды чий тартма менен басып өткөнү көз алдыма тартылып, алардын улуулугу жана өзүн курман кылуу рухуна эрксизден урмат сезимим козголду. Бүгүнкү күндө бизде бир урпак жаш өспүрүмдөр чымырканып күчтөнүп ата мекенге жооп кайтаруубуз керек. Жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжаңга кирүү эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Танрайи мындай деди. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде сарайыбыздын кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл экскурсиялоо кызылугу сызыл жогорулады. Адам саны мурдагыдан зор даражада жогорулады. Анын ичинде үй бүлөлүк саякатчылар, жаш өспүрүм изилдеп үйрөнүү тобунун түзгөн салыштырмасы бир кыйла көп болду. Сарайыбыз түшүндүрүү тейлөөсүн кылдаштырып, майдан ирети кызмат кезекчилигин арттырып, калың шаар тургундары саякатчыларды чөгө ыңгайындагы экскурсия барышында көңтөрүштүк рухту туюнуп, кызыл тамырдын учугун улоого жетектедик. Көктөкөй ооданы Көктөкөй Сейрек Метал Мамлекет Кен Бакчасынын 3-чү номерлуу кен уюгу, Көктөкөй геологиялык бакчасы сыяктуу өзөктүү экскурсия районунда саякатчылар Көктөкөй рухунун мол ички мазмунун терең сезинишип, чөгө ыңгайындагы экскурсия барышында мекен сүйөрдүк тарбияга ээ болду. Шанхайлык саякатчы Хан Тиңжү мындай деди. 3-чү номеру кен уюгуна биринчи жолу келип, эбегеси зор кен уюгун өз көзүм менен көрүп, ичимен аябай толкундандым. Улуу моун курулушчулардын жапалуу күрөш кылуу

0: Чыгамындай деди. Демейде өзүп терүүгө келгендерден санжынын айланасы жана үрүмчүдөкү кырдарлар кыйла көп. Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Сиан, Чыңду сыяктуу жерлерден тордон сатып алган кырдарлар абдан көп. Бардыгы биздин шапталынын дамынын жакшылыгын моюндашты. Быйыл таза кирешебиз 200 миллиондан ашат. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: 2500 километрде алкыган Чоңчиңдик бир жут доктор жубайлары Комолдун дарылоо боюнча жардам берип жөлөө иштерине улаандуу киришип, Чоңчиңдин Шинжанга нышандуу жардам берүү терең достук мээримин чечмеледи. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздары.
0: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Чоңчиңдин Шинжанга нышандуу жардам берген доктору Йоу Ю мурдакыдай эле Кумул шаардык борбордук докторканасынын клиника биринчи чебинде бекем турду. Чоңчиң шаарынын 12-чи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берген дарылоо ишмери катары быйыл 5-чи айда Йоую Комолго барууну демелгелүү өтүнүч кылып, уландуу нишандуу дарылоо жардам берүү кызматын баштады. Йоуюнун Шинжанга нишандуу жардам берүү жолу жубайынын Шинжанга нишандуу жардам берүү алгачкы мүдөөсү менен өз башынан өткөрүүсүнөн келген. Мындан мурда жубайы Юан Жэншен Комолда дарылоо жардам берип жөлөөнү кулаш жайдырып, жергиликтеги өзгөчө оорунун түрү көп болуу, жаракатсыз дарылоо техникасы алсыз болуу, негизги катмар калкынын доктурга көрүнүү ажаты чукул болуу азыркы абалдын тереңдиги элейт. Юан Жэншен мындай деди. Ал боор, өт тышкы оорулар бөлүмүнүн доктуру. Бул жакта боор, каптуу, курт оорусу бар. Анын үстүнө көбүнчө илмий изилдөө жагы, окутуу жагын ичине алат. Дагы көптөгөн жумуштарды иштөөбүзгө туура келет. Жубайынын чакырык кылуусунда Йоую эки аралжы болбостон Шинжанга нишандуу жардам берүүгө тизимделет. Шинжанга келген 4 айдан бери ал клиникалык куткарып дарылоо жана илим курулушуна баш оту менен киришип, жалпы ар кайсы түрдөгү жогору кыйын даражадагы боор, өт тышкы оору бөлүмү операциясынан 30дан ашуунду жасады. Комолда көп көрүлө турган район мүнөздүү ооруларга карата ал батылдык менен озуп өтүп операция аркасында жаңылык жаратып, комолдон тоңгоч оору мисалы ашаан ичке клетка өт жолун айнек салуу аркылуу өт баштыгы өт жолун башкаруу текшерип, таш алуу операциясын жеңиштүү кулаш жайдырып, операциянын кайын жаракасыз кичик болуу, калбына келүүсү тез болуп, ноокастардын оорусун жана доктурга көрүнүү жүгүн зор даражада жеңилдетти. Йоую мындай деди. Бир оору мисалы мага терең таасир кылды. Ал казак эже болчу. Операция жасап бир аптадан кийин доктурканадан чыкты. Ал доктурканадан чыкканда биздин колубузду кармап, Чоңчиңдик доктурларга рахмат деди. Ошол учурда мен алыстан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келгенимдин чынында арзый турган иш экенин сезиндим. Жубайы Юан Жэншен Чоңчиңге кайтып баргандан кийин ал алыс аралыктан чогуу оору мүнөздөп, тордо утуруу зыярат кылуу ыңгайында Комолдагы ноокастарга жардам берип, Шинжанга нишандуу жардам берүү мээримин жалгаштырды. Йоую Комолда операция жасоо аркылуу үйрөтүп жетектеп, оору мисалын талкуулап, техника сабак өтүү сыяктуу аргалар аркылуу алдыңкы жаракатсыз оору мүнөздөө таанымын жайылтты. Жубайлар ууда салым кошуп, Чоңчиңдин Шинжанга жардам берүүсүнүн мээримдүү күчүнө айланды.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжан Уйгур автоном районунун жогору ылдамдыктагы таш жол низамы ушул айдан баштап расмий жолго коюлду. Бул автоном районунун жогору ылдамдыктагы таш жол саласындагы биринчи жергилик мүнөздүү закон эреже. Жалпы 8 бап 66 тароо куруп, жоспорлоо, курулуш, асыроо башкаруу, жүргүзүү тейлөө, жол акимчилиги башкаруу, каттоо коопсуздугун башкаруу сыяктуулардын баары анык калыпка түшүрдү.
0: Быйыл 9-чу ай мамлекеттик 2-чи илим жалпылаштыруу айы. Илим жалпылаштыруу айы мезгилинде Шинжан илим техника сарайы бүт Шинжандагы ар даражалуу илим жалпылаштыруу майдан сарайына баш болуп жетекчилик кылып, бүт Шинжан чөлкөмүндө 357 майдан негизги темалуу илим жалпылаштыруу кыймылын кулаш жайдырып, 320 миңден ашуун адамга нарып жеткизди.
1: Экинчи кезектүү Кашкар мэрийи Черкен аялдамасы бүт Шинжан эл аралык шахмат ашкери жарышы жана шахмат чеберлеринин даража жарыш күнү жакында өткөрүлдү. Чуңго шахматы, эл аралык шахмат эки чоң жарыш түрү орундаштырылып, карың шахмат түрү күйөрмандарына өзүн көрсөтүү, бикир алмаштыруу үйрөнүү өршүн камдап берди.
0: 15-чи кезектүү Гулаң Ю пианино көркөмүнөр апталыгы жакында Фужен шаамында өткөрүлдү.

0: Şinjaŋ Jemsar Oodanından kelgen jaştar öspürümdör ökülü konsertke katışıp, büt mamlekettin jer-jerlerindeki pianino öspürümdörü menen bettesip öner körsötüp, pikir almaştırıp, çökmö ıngayda kulağın yönün koyu muzika madaniyat köröngüsün sezindi.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчү далалыктан турат абанын температурасы 11-21 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 4 баалы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 9-19 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат абанын температурасы 6-17 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-21 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 9-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Шыганзада күн ачык болуп, кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 11-23 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырам жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 8-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырам жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырам жел жүрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырам жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырам жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырам жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырам жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Урдапыш, Роза Агзайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрөй, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлгада Акун, Кашкарбай Турдаала. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаала. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, сол ушул тең абоненттеримди алып түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми арул тилинин ырларынан угасыздар.

get that

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу каармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 5-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети 54-дү жаң азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады. Кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети 50 түрдүү жаңы азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады деген жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулары 50 түрдүү азыктык коопсуздугу жаңы мамлекет өлчөмүн жарыялады. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бирдикте азыктык коопсуздугунун 50 түрдүү жаңы мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады. Бул бир түркүм жаңы өлчөмдөр опурталдын алдын алуу, саламаттыкка кепилеттик кылуу, өнүгүүнү илгери сүрүү жетекчи кылынып азыктык коопсуздугунун бүт жынжырын башкаруу тизгинде талабы инчикелештирилген болуп, ары керектөөчүлөрдүн саламаттык укук талабынын маңыздуу кепилети. Ары көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруудагы катаң өлчөм. Ан сайын маңыздуусу керек

Канарлардын белгилемеге шай өндүрүшүндөгү маңыздуу негиз. Мунун ичинде азыктырдагы коргошундан булганууну тизгиндөө. Бир кайлар балдар жана окуу жашына тош болгон балдарга азыктык толуктоо. Уй сүтү белогу сыяктуу өлчөмдөр карапайым калктын күндөлүк азык-түлүгү жана саламаттыгы менен тыгыз байланыштуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети элүү түрдүү жаңы азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыс, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Жакшы рух абалды сактагандан аны биздин турмушубуз ан сайын кооз болот. Маанайды теңшөөнүн кандай жакшы аргалары бар? Терең тынык алуу. Тыныч олтуруп көзүңүздү жумуп терең тынык алыңыз. Анан 1 2 3 4 5 деп ичиңизде санаңыз. Акырын тынык чыгарыңыз. Мындай болгондо жетерлик кычкылтек менен камдап, денебизди бошотуп жана эркин кылганга болот. Сез апкаруу, депрессия, тансыздануу, айрыкча уктай албаган кезиңизде терең тынык алууну сынап көрсөңүз болот. Буларга жөнөкөй болуп басып, олтуруп, ордунан туруп, жатып алып иштегенге болот. Өнүмү жакшы. Эскертүү. Эгер 10 жылдан ашып кетсе да өнүмү болбосо башка бир түрдө арганы колдонсок болот. Музыка уга. Музыка кишинин апкарган нервин эс алдырат. Маанайы жакшы болбогондо көпчүлүк музыка угуп, ырдаса тынсызданууну түгөтүүгө жардамы болот. Эскертүү. Лирикалуу музыкаларды жатайын өзүн эркин кое бере турган музыкаларды тандап уксаң сайын жакшы болот. Эгер сиз музыка аспабын ойногонду билсеңиз, бул дагы маанайды теңшөөнүн жакшы аргасы. Ачылып жайылып күлүү. Дайым жылмайып турса дене соо болгон болот. Көптөгөн киши жылмайууну аябай жөнөкөй иш деп карайт. Жылмайуунун кайсыл жери кыйын. Бирок биздин кээ бир иштер себебинен маанайыбыз жакшы болбогондо жылмай албайбыз. Көпчүлүккө мындай бир арганы үйрөтүп коелу. Маанайыңыз жакшы болбогондо өзүңүздү жылмайууга зордосоңуз болот. Күзгүгү таап, ага карап ачуу жылмайыңыз. Ошондой эле күлүңүз. Жалган оюнду чынга айландырган кезиңизде сиз чынында эле өтө жакшы сезинесиз, өтө кубанасыз. Азыраак жакшы иш кылуу. Башкаларга жардам кылганда достук сезимин ургутканга болот. Бул кезде мээ тынчтандыруу ролуна ээ бир түрдүү зат ажыратып чыгарып, кишинин жүрөгүн жылуулукка ээ кылып, көңүлүндөгү баш орунду түгөтөт. Ошого жайсызданганда маанайыңызды жакшы болбогон кездеринде жакшы иш кылыңыз. Бирок эсиңизде болсун, жакшы иш кылуу аркылуу кубанычка ээ болуунун алдыңкы шарты жооп кайтарууну үмүт кылбастык. Болбосо, жооп кайтарбаганда же убагында жооп кайтарылбаганда сизде жаңы баш оору көбөйө баштайт.

Лайықтуу дартын төгө. Дартын ылайыктуу чыгарып салуунун аргасы аябай көп. Айтуу маанайды теңшөдө эң көп колдонула турган ары өнүмү эң жакшы арга. Маанайы жакшы болбогондо же бир жумушту мээсинен өткөрө албаганда бул иштерди ишене турган жана жакын кишилерине айтса болот. Бул аталган четте карап туруучулардын тикелей пайда зыяны байланышы болбогондуктан адатта маселелерге ан сайын объектив жана ар тараптуу мамиле кыла алат дегендик. Адаттардын түшүнүгү жубатуусу жана жетектеши менен маанай аябай тез эле жакшыланып кетет. Кээ бир кишилер бир кыйла ички мүнөз болуп бир жумушка жолукканда айтууну каалабаса же башкаларга өзүнүн кээ бир иштерди жана каардануу маанайын билдирүүнү каалабаса, бир канча парча кагаз таап өзүнүн чыныгы сезимин жазып, анан жазып болгон кагазды жыртып жиберсе болот. Күндөлүк эстелик жазуу формасында жазса дагы болот. Толумду болууну талап кылбаңыз. Бар иште толумдуулукту кубалашуунун өзү өзү менен душмандашууга барабар болуп, оңой эле өзүн төмөн көрө турган жаман сапаттууга айланууга батып калат. Өкүнүчтү кабылдоону үйрөнүп алганда гана тескерисинче ан сайын көп кубанычтан баарлана аласыз. Эсиңизде болсун, реал турмуш тегинде эле толумдуу эмес. Ар кандай жумуш абалына карап иш көрүп, иштен кийин убагында жыйынтыктап жана рух абалын теңшөөгө байкас кылуу. Кичинекей жеңишсиздик жана башка себептер айынан өзүн артыкча айыптообо же өзүнө катаң талап койбостук керек. Бирок каталык өткөргөндөн кийин дегиндей кең курсак болуп өзүн кечирүүгө же ишти бузуп коюуга болбойт. Тажрыйба сабактарды жыйынтыктоого байкас кылуу, нишан жана рух абалды теңшегенден кийин уландуу, чымырканып алга илгерлөө керек.

ылайыктуу көңүл ачуу. Маанайы түшкөндө же басым артып кеткенде шахмат ойноо, сүрөт сызуу сыяктуу өзү жакшы көрө турган көңүл ачуу түрлөрүн алып барса болот. Дене кыймыл аракетин алып барганда булчуңдар жыйрылат, бирок нерв эркин болот. Аябай тердегенден кийин денелик жана рухуу жагынан толук эркин болуп, кубаныч сезимине ээ болот. Бул маанайды теңшөөнүн жакшы аркасы. Башка көңүл ачуу түрлөрүнүн дагы өзүнө туштук пайдасы бар. Ар бир киши өзүнүн кызыгуусуна негиз тандаса болот. Биз чогуу ан сайын дилгир рухуу абал менен жаңы баракта чалабыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Мен жана атам экеним, республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жуңгоо деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң энени тааныштырабыз. Бурмакан молдо кыргыз улутунан болуп, үйү Шинжаң Кызылсуу кыргыз автоном обласы, Улучат ооданы Жыгын айылында. Бул айылда 2000'ден ашуун адам жашайт, бирок чек ара сызыгынын узундугу 104 км. 1961 жылы 19 жаштагы Бурмакан чоң эне жубайы менен Дүңгүрөмө тоо өткөлүнө көчүп келип, үй куруп түтүн булатат. Бул тоо өткөлүнүн деңиз деңгээлинен бийиктиги 4290 метр болуп, Дүңгүрөмө кыргыз тилинде бийик тоолуу тик кыядан таштар томолонуп түшүп турат деген маанини билдирет. Ошол учурда мамлекет чек ара коргоочуларга муктаж болгондо ал биринчи болуп катталат. Чек ара чалгындоо жолунда ал бул жерде чек ара сызыгы чийилгени менен чек ара таштары орнотулбагандыгын байкайт. Ал сабатсыз болгондуктан жуңгоо деген эки сөздүн кыргызча жана ханзуча жазылуусун башкалардан сурап үйрөнүп алат. Ал эскерип, мен жуңгоо деген эки катты ташка ойгондо кубанычымдан ташты кучактап алып бир түн бою уктай албай калдым дейт. Эртеси күнү таңерте ал бул ташты көтөрүп тоо өткөлүнө келип чек ара сызыгына орнотот. Ошол күндөн баштап чоңураак таш көрсө анын үстүнө түз эле жуңгоо деген эки катты оет, кичигирээк таш көрсө оюп болгондон кийин шамал учуруп кетпесин деп башка таштар менен бекитет. Башында анын аспабы жок болгондуктан учтуу таш менен гана оюп бир күндө бир таш гана оюлат эле. Кийин балка жана мык бар болгондон кийин бир күндө бир нече ташка оюла турган болгон. Кыштын сөөктөн өткөн суугу колду жеңден чыгарса эле тоңдуруп турса да ал колун койнуна салып жылытып алып кайра эле оюуну улантты. 60 жылдан ашык убакытта ал чек ара сызыгында 100000'ден ашуун жуңгоо деген жазууну ташка оюп чек ара чалгындаган жалпы жолу 80000 км ашык болду. Анын коргогон бул тоо өткөлүндө уландуу 60 жыл бою бир дагы адам жана малдын чек арадан өтүп кетүү окуясы болгон жок. Анын 3 уулу 2 кызы кийин чек ара коргоочу болду. 2007 жылы 7 айдын 1-күнү 65 жаштагы Бурмакан чоң эне Ардак менен Жүнгө Коммунисттик партиясына мүчө болуп кирип, 2019 жылы ал эл өрнөгү мамлекеттик Ардак атагына ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземине катышкандан кийин ал мен окуган эмесмин. Көзгө көрүнөрлүк чоң иштерди да жасабадым, бирок атам экен менин жүрөгүмдө деген. Жүнгө деген жазуу оюлган ошол таштар Памир бөксөтөсүндө үнсүз бой тиреп, сөз катпаган коргоочулар сыяктуу аны менен бирге атам экендин чек арасын коргоп турат.

Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 12 баланы бир үй бүлөдө баккан Ка Шаохуа Кадырды тааныштырабыз. Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуаны 1-чи шиси Арал шаары 4-чү тууанында Ка Шаохуа Кадырдын бир өзгөчө үй бүлөсү бар. Дубалга илинген бир үй бүлө кишилери топтук түшкөн сүрөттө ал күйөөсү менен ортодо олтурган болуп, жанында 12 бала тегерек.

деп арасында ханзу балдар жана уйгур балдар бар. Алардын арасындагы 10 баланын бардыгы ал багып алган жетим балдар. 1991 жылы жайдакы бир жамгырлуу күнү эки уул бала алардын үйүнүн алдында зоң олтуруп, жүздөрү жаш тамчыларына лык толгон болчу. Алардын ата-энеси оору айынан арт-артынан көз жумган. Алар тек 4 жаш жана 3 жашта болчу. Каша Ухуа аларды эшиктен баштап кирди. Ошондон кийин 4 жылда ал дагы алды арты болуп, ата-энесинен айрылып калган 8 ар улут балдарын кабылдады. Алгачында эле бай баяшат болбогон бул үйдө туруп эле 10 киши көбөйдү. Балдарды кийерге кийими болуу, жегенге тамагы болуу, окуганга китеби болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн Каша Ухуа ар күнү таң атпастан орунан туруп, чөп ооруп, тоок койлорго жем берип, балдарды мектепке орундаштырып болгондон кийин анан ачтык май заводуна жумушка баруучу. Жумуштан түшкөн жолдо керексиз нерселерди терип сатса, кеште жана араба түртүп чыгып, ляңфин жана нан сатты. Ал жана курулуш ордунда жумушчу, айыл чарба түшүмдөрү базарында жашылча соодагери болуп, ашкана дагы ачты. Кээлери ага жашы чоңураак балдардын жумуш таап иштөөсүнө кеңеш берсе, ал мүлдө кошулбады. Турмушу кембагал болсо дагы, бул көп улуттуу чоң үй бүлө мээримдүүлүккө бөлөндү. Азыр 12 баланын бардыгы чоң болуп, окууда жеңишке жетти. Көбүнчөсү окутуучу, доктур, сакчы болду. 2017 жылы Каша Ухуа мээримдүү эне ыктыяры тейлөө кошунун куруп, жүздөн ашуун ыктыярчыны жетектеп, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө жана карары жок карыяларга жардам берди. 2015 жылы Каша Ухуа Ардак менен Жунгудагы жакшы кишилер тизмесине кирди. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик улууларга опадар болуп, тууган уруктарга күйүнүү мурал үлгүсү атагына ээ болду. Ал ата-энеси жок балдар эң байкуш болот. Жардамга муктаж кишилерге жардам берүү менин кылууга тиешелүү ишим.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-чы айдын 4-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-чү айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин биз улуу сапар рухунда ыңгызалап мекен сүйөр тарбия менен көңтөрүштүк жөрөлгөлүү тарбияны тереңдей алып барыбыз керек деп көрсөткөн. Башчы көрсөткөн багытты бойлоп, мамлекетибиз узун сапар маданият эстеликтери менен маданият байлыгын коргоо пайдаланууну күчөтүп, узун сапар рухунун терең ички мазмунун казды. Бул мамлекет майрамында кишилер көңтөрүштүк эски орундарга, эстелик майдандарына барып, баатырдык менен каарман болгондорго урмат билдирүүдө күрөшүп алгыло күчүн уютту.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсылардын маданият саякат кыймылдары мол керемет болуп, эс алуу турмушун жарыкытты.
0: 15-5 жылдан башталган жылы мамлекетибиз 6 тор курулушун кысала жылыштатты. Биринчи чептеги текшерип иликтөөдө бүгүн 6 тордун кантип шакешип тартылып, өнүгү жаңы мөртүн жаратканын көрөбүз.
1: Жерманчы кезектүү Азия ТНРК чогулуш аяктап, жүнгө дене тарбия өкүлдөр тобу буландуу 6 медал тизмесинде башкы орунда турду.
0: Мамлекетибиздин чет элде туруштуу элчикана элчилер тобу күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жумхай Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Быйыл жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы. Башчы Си Цзиньпин биз улуу узун сапар рухун көкөлөтүп, мекен сүйөрдүк тарбия жана көңтөрүштүк жөрөлгөлүү тарбияны тереңдей жүргүзүүбүз керек деп көрсөттү. Башчынын көрсөткөн багытын бойлой, мамлекетибиз узун сапар маданият эстелиги жана маданият байлыгын коргоо пайдаланууну тереңдей жылыштатып, узун сапар рухунун терең мазмунун дилгир казды. Бул жолку мамлекет майрамында кишилер көңтөрүштүк эски орун, эстелик майдандарына барып, баатырларча курман болгондорго урмат билдирип, бүгүнгө назар салып, өткөндү эскерүү барышында жаңы сапарда көрүшүп алгылоонун күчтүү руху кыймылдаткыч күчүн чогултту. Бул мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Жаңши, Юйдууда кишилер узун сапарга аттанууга чогулган жерде алгачкы үмүтү, ыйык милдетти сезишти. Гансу, Хуйниңде кишилер бул жерде жеңиш менен учурашкан тарыхый көз ирмемдерди кайрадан эскерди.
1: 1-октябрь эс алуу мезгилине туш келип, баламды алып биздин тарыхыбызды өз башыбыздан өткөрүп, ага кызыл армиянын жапон чапкынчыларына каршы туруу согушундагы кыйынчылыктар тереңдей сездирдим. Кызыл армиядан эмнелерди үйрөнүп алдың?
0: Акыл менен эрикти үйрөнүп алдым. Улуу узун сапар руху мекен сүйөрдүктү өзү кылган улуттук рухтун эң бийик чагылдырылышы. Башчы Си Цзиньпин баштан аяк улуу узун сапар рухуна мурастык кылуу жана даңызалоого жогору даражада маани берип, узун сапар маданият эстелиги жана маданият байлыгын коргоо ары пайдаланууга айрыкча көңүл буруп келет. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады: кызыл байлык партиябыздын түйшүктүү ары шаңдуу күрөшү тарыхы барышынын күбөсү. Сөзсүз көңүл коюп, мээр махабат менен бүт күчүбүз менен жакшы коргоп, жакшы башкарып, жакшы колдонуубуз керек. Башчы Си Цзиньпин узун сапар тарыхы, көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоо менен кызыл маданиятка мурастык кылууну мерчиктеп, бир катар зарыл баяндарды жасап, жаңы доору узун сапар маданият эстеликтер байлыгын коргоо, пайдалануу кызматына алгылоо багытын айкын көрсөтүп берди. 15-5 жыл мезгилинде уландуу узун сапар мамлекеттик маданият бакчасын жаратууну зарыл тутка кылып, узун сапар маданият эстеликтеринин жөнөкөй эле коргоо менен системалуу коргоо өнүмүнүн кош чогурлоосун ишке ашырууну түртмөктө. Кызыл байлыкты жандандырып пайдаланууда бекем туруп, узун сапар рухунун айбарлуу улуу күчүн Жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы соолубас кыймылдаткыч күчкө айландырабыз. Ушул жолку мамлекет майрамында кызыл саякат уландуу кызып, 15 өлкөнү аттаган узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы барган сайын көп кишилердин дака кылуучу жерине айланды. Узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы курулган 5 жылдан бери

0: мамлекетибиз кызыл армия узун сапар тарыхы барышы менен армия жүргөн линияга катыштуу 72 шаар областтагы 380 ашуун оодан шаар райондо негизги толку кылуу аркылуу маданият саякатты жоролоштуруу жөрөлгөдөн пайдаланууну кулач айдырды. Ниңша Люпаншанда кишилер кызыл армия чыйыр жолун бойлой алдыга илгерилет. Өз кезинде кызыл армиянын Люпаншан тоосунан алкып өткөн түйшүктүү тарыхы барышты керт башы менен сезинди. Сычуан Лудиңде кишилер кызыл армия театрканасына барып, Лудиң Чао көпүрөсүн тез тартып алуу сыяктуу оюндарды көрдү.
1: Мурда бул бөлүк тарыхты окуулукта үйрөнгөн элек, бирок бүгүн бул жерге келип, кызыл армиянын узун сапар барышында жападан коркпой, кыйынчылык жеңип келген кайраттын чөкмөгүн кайда сезиндим. Ал эми жаңы доор жаштар катары бул бөлүк тарыхты эсибизде бекем сактап, алгачкы мүдөнү унутпай кажылып алга илгерлөөбүз керек. Өтмөккө келип, өз кезиндеги энеси баласын, аялы күйөөсүн узаткан көрүнүштөрдү чөкмөгүн кайда сезиндим. Бүгүнкү бактылуу турмушубуздун оңой колго келбегенин билдим. Азыр биз кызыл кеңге ансайын мурастык кылып, узун сапар рухун көгөлөтүп, кызмат ордубуз такканчыктап, жаңы доор узун сапар жолун жакшы жүрүүгө ансайын муктажбыз.
0: Узун сапар маданият эстеликтери улуу узун сапар рухуна ээ баалуу чыныгы буюм аралжылары. Муну коргоо башкы зарыл милдет. Узун сапар чыныгы буюмдарынын түйүнү көп, чөлкөмү кеңири, жагашуусу таракай абалга карата. Учурда узун сапар көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоо пайдалануу тилке район курулушу тартиптүү жылыштатылууда. Шаншинин батыш түндүгү, Гансунун чыгышы жана Ниңшанын айрым райондорунда үч жер түрлөрдө орундаштыруу, өзара жалгап шыдырлаштыруу сыяктуу жактарда район алкып шайкештүү жылыштатуу механизмин тургузду. Гуйжоу Зуньи жыйналыш ордунда мамлекет майрам мезгилинде күнүнө орточо аралап көрүүчүлөр 100,000 киши иреттен ашты. Жакында эле ушул жер мамлекетибиз узун сапар маданият эстеликтерин алгач жолу изилдөө мүнөздүү ремонт кылууну жаңы эле бүтүргөн. Бүт толкулуу имаратты чыныгы толук абалы менен көпчүлүккө көрсөтүп, ансайын көп саякатчылардын ошол мезгилдеги тарыхты, Жөңгө коммунисттик партиябыздын түйшүк тартуу, бир бекимге кел албоо, бурулуш жасоо, ишсүнөн өткөрүү жана эң соңунда жеңишке карай жүрүүсүн сезинүүсүнө бөлгөтүздүк. Бул мамлекет майрамында көптөгөн кишилер кызыл майдан, майдан сарайларга барып, узун сапар негизги темалуу асыл көргөзмөлөрдөн жалындаган жылдарды эскерди. Бээжинде Жөңгө эл көңтөрүштүк аскер иштер ажайыпканасы, улуу узун сапар Жөңгө жумушу дыйкан кызыл армиясы узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги темалуу көргөзмө экскурсиялоо кызуу толкунун тосуп алды. 3300 чарчы метрден ашуун көргөзмө залында 1000 ашуун маданият эстелик стратегиялык которулуу, Зуньи жыйыны, Карлуу тоого чыгуу сыяктуу зор тарыхый окуяларды тизмектеп жалгады. Бул мамлекет майрамында көптөгөн кишилер өз автоону айдап саякаттоону тандап, кызыл издерди издеди. Быйыл мамлекетибиздин узун сапар маданият асыл буюмдары өз автоону айдап саякаттоо таш жол курулушу жалпы элге кулаш айдырылды. Ири буйру созулган Уу Мыңшан тоо арасындагы мамлекет жолу 352 линиясы Юннан Вейшенден Жилиан бөлүгүнөчө. Бул жолу 180 км линияга жайгашкан Жаши жыйналышы байыркы ордо, Уу Мың айлама согуш урандысы сыяктуу 20 ашуун жердеги кызыл уранды көчмө кызыл сабаканага айланууда.
1: Мен батыш бөлүк план ыктыярчысымын. Менин узун сапарым дал ушул сабак текчеси. Мен дагы бул жолу көргөн уккан узун сапар аңгемелерин балдарыма айтып, балдардын жүрөгүн алгалап өрөөнүн себеп. Менче бул дагы бир түрдүү мурастык кылуу.
0: Узун сапар Жунха улуту улуу гүлдөнү тарыхы барышындагы айбаттуу белги таш. Улуу узун сапар руху вакыт мейкиндиги алкып, вакыт өткөн сайын жаңыланып сөзсүз сансыздаган Жунха улан кыздарын кыйынчылыктарды үздүксүз жеңип, жеңиштен жеңишке карай жүрүүгө шыктандырган жана дем берген күчтүү руху кыймылдаткыч күчкө айланат.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда мамлекетибиздин баардык жери кубанычтуу маанайга бөлөнүп, майрамдык маанай коюу болду. Кишилер мол көп түрдүү кыймылдарда майрамдык бактылуу көз эрмемдерден үзүрлөндү. Алтын күз 10-нчу айда тоо дайралары айбаттуу арык ооз болуп, ар кайсы чоң көрүк райондору саякатчыларга толду. Сычуан аба Сыгуняңшан таңктуу көрүк районунда туташ кеткен карлуу чокулар айбаттуу бой көтөрүп турат. Саякатчылар жылгада сейилдеп, дака кылып сүрөткө түштү. Эс алуу мезгилинин алдыңкы 3 күнү жүргүнчүлөр агымы окшош мезгилдегиден 14% жуугу арткан. Куаңши Яңшоодо кишилер камышка аякка отуруп жашыл тоо тунук суулары арасында сейилдеди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде жергиликтеги көрүк райондор камышка аяк менен жүрүү убактын узартып, бир түркүм өзгөчө оюн көрсөтүү өз ара баарлашууларын кошту. Бул жолку мамлекет майрамында Гүйжүү Хуангошу чоң шаркыратмасы көркүнө толуп, чар тараптан келген саякатчыларды эликтирди. Шинжан Кашкарда кишилер чөл бакчасына барып, кумда машина айдоо сыяктуу көптөгөн түрлөрдү туюнду.
0: Биз бир канча күн мурда Бөксөгө бардык. Бөксөнү көрүп болгондон кийин жолдон өткөч бул жактагы чөлгө келдик. Бул жак өтө кооз экен.
1: Мени өтө таң калтырды. Ата мекендин тоо сууларынын өтө айбаттуу экенин сезиндим. Кийин дагы келем. Жаңсу Жэньжаңдагы Бэйгуулоо көп түркүмдөгү саякатчылар тосуп алып, кишилер бийиктен өркөчтөп аккан Чаңжаң дайрасына көз чаптырып, тоо суулары арасында маданият тамырынын жалгануусун туюнду. Муунау созолонгон ырлар мамлекет даражалуу заттык эмес маданият.

0: Burası yünden de Honglongchan odanında cergilikte çürçülük müne sayakatçılardan kuralgan tümün kişi bir biydi çoğu biledi. Beijin Miyun Gurbikov şaharçasında eski göçü korucaylar korgu münözdü canlı arklu negiz temalı kitap tükön siyaklı can çarba turpatın eliktirip kirgizdi. Oşonu mine birge zattıq emes madaniyat marastarın koldo jasu siyaklı bağırla şu qimıldarın ötkördü. 1200 yıldan aşuğun tarihi var Fujian Jangzhou bayırk şaharında Gözay tiyatr, Yunshao Chaoju tiyatr siyaklı özgöçü zattıq emes madaniyat oyundar keremet görsötülüp саякатчыларды еліктірді. Бұл жердегі чүйгін тағамдардан жеп, байырқы көчелерді аралап, бұл тарихи байырқы шардың ішіне чөгіп, өтер аққатту ес алуыны сездік. Панустар жарқырап, Хунан Фэнхуаң байырқы шарының панустарын нұр шашып, саякатчылар бір жақтан қайық ауылтырып, екі өздің қуыз көрінішінен үзірленіп, бір жақтан су экран нұр елесінің айқалышусын тұйынды. Аңхуй Божоуды нақтылу көрініші ойыны сияқты түрді қимылдар майрам түнін нұрға бөледі. Чунчинг Ляңпинде Сычан Чунчинг чагын театр, жөрөлгөлүү заттык эмес мурас күйү өнөрү алма кезек коюлуп, өзгөчө базар көздүн жоосун алды. Чилин Чаңчунде кызыл оюндар сыяктуу желелеш кыймылдар шаар эли саякатчыларга мол маданият уюнусун алып келди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Жаңши Ганжоунун көптөгөн маданият көчөр райондору кишиге толду. Бул жерде эски шаардын эстемеси бар болуп эле калбай дагы жаң кесип турпаттары чогурулушкан.
1: Кабарчынын катуу ташмал министрдигинен билүүсүнчө бүгүн бүткөндө район алкаган кишилердин агым мөлчөрү 300 миллион адам иретин ашуусу чамаланды. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде илим техниканын жөндөм ыйгаруусу катуу сапарга чыгуунан сайын өнүмдүү коопсуз кылды. Бүт мамлекет темир жолундагы жүргүнчүлөр агымы бүгүн дагы эле жогору орунда жүргүзүлүүнү сактады. Бүт мамлекеттеги жүргүнчүлөр агымы эң чоң болгон Гуанчжоу түштүк бекети акылдуу орундаштыруу берүүсү жана AI жүргүнчүлөр агымын алдын мөлчөрлөөгө сөөнүп паровоздорду жогору тыгыздыкта жалпылаштырып жолго салууну ишке ашырды. Таш жол жагында өлкө алкып сапарга чыгуу жана жаңы энергиялуу машинанын агым мөлчөрү уландуу артты. Чоң сандуу маалыматтын изилдеп өкүм чыгаруусуна негизделгенде бүгүн бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу таш жолдун 33 жол бөлүгүндө катуу тыгыны көрүлдү. Негизинен Жаңсу, Сычуан сыяктуу өлкөлөргө чордондошкон. Катуу тармактары катуу сакчы, жүргүзүү, жол баштоо сандуу маалыматтарын шыдырлаштырып, сандуу маалыматтан ортоктошуу, санарды тештирип шакешүүнү ишке ашырып, агым жогору толкун наркын 2-4 саат мурда алдын өлчөп, маалымат жарыялоо, жүргүнчү товарларды бөлүп жүргүзүү жана чукул абалга тең жалашууна жолун ачып жиберүүнү бирге аракетке келтирип жолго койду. Бүгүн элдик аба катуунун жүргүнчү мөлчөрү бул жолу 2 миллион 330 миң кишилерге жетүүсү чамаланды. Арал саякаты суу үстү көрк саякатынын сызыл кызуусуна эрчи. Деңиз иштери тармактары акылдуу деңиз иштери өрүшү аркылуу кеме линиясы изин кууу сыяктууларды жолго коюп суу үстү сапарга чыгуу коопсуздугун бүт күч менен камсыздады. Жунханын чыгаан жөрөлгөлүү маданияты Жунха улутунун талыкпай өзүн күчтөндүргөн руху умтулуусун уютту. Назарыңыздагы жунго стилин айтып көрүңүз аттуу мамлекет майрам мезгилиндеги кабар чогултууда жунголуктардын урпактан урпакка уланган руху күчүн чогуу сезинели.
0: Көңүлүңөрдө биздин жунго стилибиз эмне деп ойлойсуңар?
1: Менимче жунго стили болсо кудум Хуаншандайки эңки карагайына окшош. Өнгөн жерге терең тамыр тартып бурун чапкынга илбеген рух. Менимче бул биз жунголуктардын бир түрдүү рухубузга өкүлдү кылат. Жунго стили жөнүндө ойлосом эле эсимде жунголуктардын тулку боюндагы бекем кайраты келет. Алга талпынуу руху кайраты деп карайм. Хайнан элинде ушундай изденүү руху бар. Биз начар кырдаалда да оңута туура багытка бурулуп жүрүп кете алабыз. Жолду өзүбүз ачабыз. Мүлдө моюбу жанрө күрөшүү биз жунголуктардын кан жаныбызга сиңип кеткен рух. Жунго стили кичипейил болуу, эмгекчил болуу, батыл эр жүрөк болуу. Лю Чжисян көчөсүндө дагы көпчүлүктүн кичипейилдиги айтылат. Кичипейил болуу да сиз башкаларга кичипейил болсоңуз, башкалар да сизге кичипейил болот. Көпчүлүк ортог алга баса алат. Менимче бул жунголуктардын мүнөзүнө бир кыла шай келет. Атайыным дайыма мага адам болууда ак көңүл болуу, агдар болуу, ишеничтүү болуу керек дейт. Макул болгон ишти ишке ашыруу керек. Баарын жыйынтыктаганда мээримдүүлүк, адептүүлүк, ахлактуулук, акылдуулук, ишеничтүүлүк болуу керек.
0: Мындай талыкпай өзүн күчтөндүрүү, мындай кебелбестик канга сиңип кеткен. Ордуңардан тик турушуңар керек. Ата бабаларыбыз ушунчалык көп түйшүк тартып, ийгилик жаратып, бийликти колго алды. Жалпы эл бир максатта ынтымакташты. Чет мамлекеттин көчөлөрүндө жүргөндө аларга ооктанган бойдон биз жунгодон келдик деп айта алабыз. Жунго стили тегемне мен дароо эле эрексиз биздин туңлийдеги жайяккан сууларды жеңил кагылган палактуу уушторун ойлодум. Бирок улут кууптуу оор абалга кабылганда туңлий эли көкүрөк керип алдыга чыгып бул жоопкерчилик менен ата мекенген деген мээр махабатты аркалайт. Мындай жыжаң жаңсуулуктардын диалекттерине жылуу жумшак назиктик менен чогуу бир түрдүү кебелбестик жашырынган. Бул болсо да журтуна ата мекенге деген көтөрүмдүүлүк. Жунха эл республикасы курулгандан бери көпчүлүктүн баары умтулуп баары күрөшүп келет. Мүмкүн эместигин билип турса да аракетке келди. Бирок чынында эле аткара алды, иштей алды. Мына бул ишенч. Менче жунголуктар дагы эле жанырып күрөшүүн жактырат. Өз өзүнө дем берүү рух бар. Ансайын бийик чокуларды бөсүн да койлойт. Менче мындай рух байыртан азырга чейин тамырлашып уланып келди.
1: Менимче жүнгө чой стил бизде 70-нчи жылдардан кийин туулгандардан тартып азыркы 2000-нчи жылдан кийин туулгандарга чейин эң негизги жүнгө чой стили дагы эле ата мекенди сүйүү. Анткени азыр жүнгөлүктөрдүн бардыгынан өтө күчтүү сыймыктануу сезими бар. Бирок бул сыймыктануу сезими туулгандай эле бар болгон эмес. Ар бир урпактын күрөшүүсүнөн келген. Менимче жүнгөлүктөр өтө эмгекчил, анын руху өтө зарыл деп карайм. Албетте бул болсо эле жетиштүү болбойт. Чынын айтканда биз жер шарында өтө алдын катардагы билимдерди уландуу алуубуз керек. Улуу ата мекенибиздин уландуу гүлдөнүп күчтөнүүсүн үмүт кылам. Муну бүт жуңха улуту, бүт жуңголук үмүт кылат.
0: Быйыл жыл башынан бери аргач жерлер, шаарлар жаңылуу барышында шаардагы бекер жерлерди, булуң пучкактагы жерлер сыяктуу таракай теребелдерден пайдаланууга үйрүлүп, жер иштетүү, телегей ишыктандыруу түрдүү саясаттарын дилгир жолго коюп, сакталма мөлчөр мүмкүнчүлүктөр тереңдей казып, бекер жаткан байлыктардын элге ыңгайлуу, элге нарттуу шаар жаң теребелине айлануусуна өбөлгө түздү. Мамлекет майрамдык эс алууда шаамындан турган бул шаар өзөктүү райондогу таштанды эски өнөр же бакчасы өзгөртүлгөндөн кийин үй бүлөлүү оюн сонор керектүү жаштар жатагы имаратын камтыган жашоо күчүнө толгон жаң бакча районуна айланды. Быйыл жыл башынан бери сакталма мөлчөр жер жана теребел байлыгын жандандыруу үчүн ар кайсы жерлер жоспорлоп башкарып тизгиндөө ыңгайын үзгүлтүк сасылдаштырып иштетүүчү жерлерди колдоо саясатында жаңылык жаратты. Эски конуштарга лифт орнотуу, чөнтөк бакча, уулунт конуштарда багууга тапшыруу түрүндө микро жаңыланган эл турмуш түрлөрүнө карата ар кайсы жерлер дагы бир бөлүк жоспор уруксатын текшерип тастыктоон жөнөкөйлөштөр же кечирим кылды. Муну менен катар көптөгөн шаарлар сакталма мөлчөр байлыктарын айландырып пайдалануу саясатын чыгарды. Гуанжоу жакында тарыхый имараттарды коргоо пайдалануу жаңы белгилемесин чыгарып ижара акын кемейтүү кечирим кылуу сыяктуулар аркылуу тарыхый имараттарды кантип сактап калуудан иштетүүгө өткөрүү жөнүндө изденди. Жаратылыштык байлык министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө азыркы кийин бүт мамлекетте төмөн өнүмдүү иштетүүчү жерлерди ачып өнүктүрүү боюнча 2 миллион модон ашуун жерди бүттүргөн. Планга негиз 15-5 жыл мезгилинде ар кайсы жерлер жер акын тапшыруу сыяктуу саясаттарды бирдемче кемелдендирип, керканалардын карыз алуу басымын төмөндөтүп, жаңы чарба, жаңы кесип турпатынын башым орун алуусун түртмөктөп, эл турмушун камсыздоо жана жалпылык тейлөө тейлегей муктажын канааттандырат. Биз ар кайсы жерлер төмөн өнүмдүү иштетилген жерди дагы ачып өнүктүрүү сынак түйүнө бириктирип, түргө бөлүп, ичкелештирип, сакталма жер жандандыруу жолун табууга жетектеп, жергиликтин жер жагдайына шай телегелешкен жоспор жана жерди иштетүүгө шыктандыруу чарасын кемелдендирип, байлык мал мүлктүн узак мезгил жүргүзүлүүсүн колдоп, окобеттер көп ташталып калган шаар теребелин жандандырууга өбөлгө түзөбүз.
1: 15-5 жылдын башталган жылында мамлекетибиз суу тору, жаңыча электр тору, эсептөө күчү тору, жаңы бир урпак кабарлашуу тору, шаар жер асты куур тору, жүк ташымал тору сыяктуу 6 тор курулушун зор күч менен жылыштатты. Бүгүнкү биринчи чептеги текшерип иликтөөдө 6 тор курулушунун шайкешүүнү кантип жакшы иштегенин көрөбүз. Кабарчы чыгыштын эсебин батышта эсептөө зарыл тоомунун бирө Ниңша Жоңбийге келди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгили жакындап калган болсо да, бирок какыр сайроон мурдагыдай эле дууманга бөлөнүп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген керханлар орун талашып жаткан болчу. Биз Хунандын чоң модель шериктигинен келдик. Биз азыр ар күнү бул нак майданда турабыз. Кызуулук даражасы канчалык даражага жетти? Жоңбей шаардык сандуу маалымат идарасында кабарчы эки жоспор картасын байкады. 6 айда эми гана иштеген эсептөө күчү бакча район жоспорунун бош жери 2 айга калбай буйрутма менен толгон. 8 айдагы жаңы картада жагдан жоспорлогон курулуш район аянты дагы бир эседен ашуун каттаган. Бирок күчөгө муктаж дагы эле жаңы кыйын маселелерди жаратты. Бир эсептөө күчү борборунун курулуш нак майданында жооптуу кабарчыга азыр моделдештирүү курулушунун курулуш убакты жарым кыскарган болсо да, бирок телегей трансформатор курулуш барышынын арындаш жүрө албаганын айтты. Жакында Жоңбей эсептөө күчү тору электр торунун жооптууларын бир үстөлгө чакырды. Кимге эмнелер керек, кайсыл кезде накташтыргалы болот? Бул окшобогон тор курулушунун ыргагын жогорудагы жадыбалга салыштырды. Алгачындагы план боюнча 2028-2029 жылы ушуга окшош 330 киловолттук 4 өзгөрмөй трансформатор пунктинде жумуш башталат эле. Бардыгы мүнөттөн мурда атап айтканда 2027 эле баштай турган болдук. Эсептөө күчү кайсыл жерге чейин өнүксө, биздин электр торубуз ошол жерге чейин каптайт. Бүткүл ыргак шайкеш келип көпчүлүк чогуу олтуруп дагы бир жаңы маселени байкашты. Эгерде бардык сандуу маалымат борборлор жогору электр чыңалуу даражасында электр камдаса, канчалык өзгөрмө трансформатор пункти байлыгы болсо да жетпейт. Азыр эсептөө күчү керханалары чоң сандуу маалыматтарды бир жаңсылык улуу мөлчөрүн электр тору менен орток баарлана алат. Шайкештирилгени жалаң электр тору жана эсептөө күчү гана эмес. Батыш өңүрдөгү көптөгөн эсептөө күчү тоомунун дагы Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Чаңжан көтөрмөсү сыяктуу жерлер менен болгон аралыгы 1000 километрден ашат. Азыр эң жогору даражалуу Нуркабель тору болгон күндө да тикелей туташтыруучу убакыт 20 миллисекундка жетет. Азыр дүркүрөп келе жаткан чоң модель машыгы AI аркылуу кордондолоп чыгууга болгон убакыт талап аябай жогору. Бұл қаварлашу нұр кабілі. Мұндан бір тал ішке оптик бұланын тартып шықты. Аяба ішке екен. Диаметрі тек 0,14 мм жетпейді. Ал емі аны меңесе чоңойсоқ бұл ішке қылдың ішке бөлігін көраласыз. Іші көңдөй. Аның қуыр шетіне 20 тал ансайын ішке айнек силиндр қына алышып, нұр сигналына бір жоғыр ылдамды жол жаратқан. Бұл кежен көрпа қаварлашуының ашқысту техникасы көңдөй оптик бұласы. Көңдөй оптик бұла жүрілгілі оптик бұлаға салыстырғанда қоромжылу жына жеткіру уақытын кешіктіру сияқтыларды 30%-дан ашуын төмендетеді. Мұндай болғанда чоң модель машығысының нәтижесі ансайын жақсы болады. Азыр есептеу күші торы қайда құрылса қаварлашу торы тең арымда даражасы жоғырлатылып өзгертіліп, ансайын алыс аралықтағы жоғыр ылдамды жеткірудің техника тірегіменен қамдады. Жақында еле мамлекеттік өнігі жана слат комитеті алғаш жолы атай шәкештіру механизмін құрып, жаңыша электр торы, есептеу күші торы, жаңғыру ұрпақ қаварлашу торын біргелгі жоспарлап, жасанды ақыл жөндем өнігісіне бірдемчі тірек болды. Азыр алты торы ортосында өзірі айқалышып шәкешіп жүргізілуді. Чаңжан қаласында бір жүк ташмал торы менен су торы шәкешті өнікін су ташмал жаңы жолы тоолорды тепчіп өтуді. Санша тоомының жылдық өткіру жөндемін негізінен есіле вартырып, Санша су сақтағысына 14 миллион куб метрден ашуын, селден сақтану су сақтағы сыйымдылығын көбейтеді. Бүгінгі күнде торы алқып жұрылыстырудан қуыр торын ақылды ретте жүргізу, ремонт қылу сияқты мыңдан ашуын ішке бөлінген жарыс жолдарын жарыққа шығарып, мүт қоғамдың қаржы салу жасау күшін толық қозғатты. Алты торды шәкешті өніктіру негізгі жабдулардың түрейшті кепкінің ансайын күшетіп, жүнгі экономикасынан алдыға қарай жүрі ғайратын ансайын бекем деді.
0: Бүгін 20-ші кезекті Азияда енерке чоғылыш соңына чықты. Жүнгі дені тәрбия өкілдер тоу жалпы 169 алтын, 89 күміш, 83 қолу медал алып, жалпы 341 медалды қолу келтіріп, Азияда енерке чоғылышында алтын медал тізмесінде, медал тізмесінде бұда бірінші орында тұрды. Бұда ту, жеу ату, сияқту, натижалы рекорд жарату түрінде өкілдер тоу жалпы 8 түрді дүйнө рекордын, ерлер 11 түрінде Азия рекордын, 22 түрді Азияда енерке чоғылыш рекордын жаратты. Жеңіл атлетикада 17 алтын медал, су сүзуде 36 медалды футу алды. Су үсті түрлерінде қайық жарысы, жел қайық, желкенді кемеде 24 алтын медал қолға келтіріліп, Азияда алдын қорында тұрудай артықшылығын улану сақтады. Жаңдан гүлденген түрлерді қияға, асқаға жармашу, сияқтуларда Азияда енерке чоғылышының алғашқы алтын медалын футу алды. Жыл қайықтау тақтасында шетелде Азияда енерке чоғылышына қатысқанда алғашқы алтын медалын қолға келтірді. Үш чоң топ жана башқа коллектив топ түрінде түрлерді аялдар волейбол командасы Азияда енерке чоғылышының чемпиондығын уланды қолға келтірді. Ерлер футбол арадан 28 жыл өткен соң Азияда енерке чоғылыш сыйлық алу сексіне дағыр жол шықты. Жергілік уақыт бүгін саат 18-де ұшыл кезекті Азияда енерке чоғылышының жабылу аземі Жапония Мингувуда өткөрілді. Жүнгө дені тәрбия өкілдер тобының жабылу аземдегі туу көтеру милдетін ерлер желкенді кеме желкенді тақта енеркетшісі бейкүн арқалады. Чоғылыш туусу Катар Дохаға өткөріп берілді.
1: Мамлекет майрамдық есі алуы 4-ші күнге арын таштады. Бүгін ертең 2 күнде су қабағымы мамлекетіміздің орто шығыш бөлік райондарына уланды тасыр көрсетті. Ішкі Моңғолдың орто шығыш бөлігі, түндік жүнгі сияқты жерлерде 4-те 6 балғаша қиғаш түндік шамалы, 7-те 9 балғаша өткінші шамал шыға тұрғаны, жоғарыда айтылған жерлердің температурасы 4-тен 6 Цельсий градусқа, айрым жерлердікі 8-ден 10 Цельсий градусқа төмендеп тұрғаны шамаланды. Жалпының саяхатқа шыққанда киім кешені лайығында тескеп, шамалдан суықтан сақтану іс-шараларын жақсы істеуі ескертіледі.
0: Ем назарыңыздар ұшқай жаңлықтар да болсын. Қаварчының адам күші байлығы жана қоғамдық қамсыздығы министрлігінен білесінші 9 айдың 28 күнінен 10 айдың 4 күніне 100 күнде 10 миллион жұмыш орнына жұмысшы қабылдау арналу әрекеті, малма техника, дарылу саламаттық сақтау, электр ошондой эле машина жасоо, акча мамлек кесбинин 4 турду жұмысқа кабылдоо атайы майдан улаш жайдырган. 7700ден ашуун киши иштетүүчү орун катышкан жұмысқа кабылдоо муктажы 134000ден ашуун кишиге жеткен.
1: Бүгін Янандан Юлинге чейінгі Гаутиенің Гаулиан тоннелі тұтастырылып, бүт линияның құрылып қатуы башталуысының алғылықты түйінін ашты. Аталған тоннел Сартопырақты бөксе тонын адырлы райондарын кесіп өтті. Бүт ұзындығы 3480 метр, ең чұқыр көмі тереңдігі 150 метр.
0: Бүгін Қабарчының Жүнгө деңіз океан нефт тобынан билесінші, мамлекетіміздегі алғашқы деңіз үстінде көмірді қойып газ көбейту техникасы бойынша үлгі көрсетіп қолдану құрылышы, Дунфан 1-1 газ таласы жаңынан құрылған борбор өршінің негізгі толқы құрылышы бітіп, жалпы етке тескеп сынақ қылу басқышына кірді. Тұр өндіріске кіріскеннен кейін, әр жылы деңіз түбі жер қатмарында 1 миллион тоннадан ашуын көмірді қошқыш қылым бекітіп сақтағалы болады.
1: Баш станцияның көлемдүү маданият берүүсү классиктердеги жүнгөнүн жаңылануу бөлүгү борбордук теле универсал каналында бүгүн кеч саат 8-де көрсөтүлөт. Берүүдө мамлекетибиздин тунугуш жалпы тарых, элди башкарууга пайдалуу жалпы өрнөктөргө үйрүлөт. Театр аркылуу Сыма Гуандын 19 жыл уакыт жумшап китеп жазуудай түйшүктүү тарыхый сапары чагылдырылган. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көптөгөн мамлекет жана эл аралык уюмдарда туруштуу элчиканалар, элчилер тобу, мамлекет майрамын күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жумхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Жунгонун БМВ Жанбада дайымдоо туруштуу жумуш бүтүрүү орду менен Швейцария жана башка эл аралык уюмдун өкүлдөр тобунун күтүп алуу жыйналышында келген коноктор жунгочу замандаштыруу курулушунун жетишкендиктерин абдан алкыштады. Жунгонун Кубада туруштуу баш элчиканасы жакында мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Мен Куба эли жана өкмөтүнө өкөлөтөн чын жүрөктөн куттуктоомду айтам. Куба Жунгонун жакшы достук байланышын типик үлгү деп айтууга болот. Төрага Ши Цзиньпиндин жетекчилигинде Куба жана Жунго эки жактын кызматташуусун үздүксүз бекемдеди. Жунго эл аралык тартипти коргоодо алгылыктуу күч. Жунгонун Малдивде туруштуу элчиканасы өткөргөн мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу жыйналышында жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор чын жүрөктөн куттуктоосун арнады. Мен Малдив өкмөтү жана эл атынан Жунхай Эл Республикасы мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин мырзага, Жунго өкмөтү жана Жунго элине эң кызуу салам жана эң чынчыл каалоолорумду айтам. Жунго экономика, өнүгүү, илим техника, негизги жабдуу курулушу, ошондой эле адамзат алгылоо иштеринде шаңдуу жетишкендиктерди колго келтирди. Жунгонун уландуу гүлдөнүп өнүгүүсүн, Малдив Жунго достук көпүрөсүнүн баштан бойго бекем болуусун каалайм. Жунгонун Грецияда туруштуу элчиканасы өткөргөн куттуктоо кыймылында кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Греция Жунгонун кызматташуу табылгасына жогору даражада баа берди. Биз бул жерде Жунхай Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын, ошондой эле Греция Жунгонун жалпы эл стратегиялык өнөктөш байланышынын 20 жылдыгын куттуктайбыз. Эки мамлекет өз ара урматташып, бекем өз ара нарп жеткирген байланыш тургузду. Биз эки мамлекеттин кызматташтык көмөскө күчүн бирдемчи казып, эки мамлекет элине ансайын жакшы бак жаратууну күтөбүз. Жунгонун Араб Бирикме Халифалыгында туруштуу элчикана өткөргөн күтүп алуу жыйналышында келген коноктор жунгонун колго келтирген ансайын чоң өнүгүүлөрүн ортоо куттуктады. Жунгонун Кенияда туруштуу элчиканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жунгонун өнүгүү жетишкендиктерине жогору даражада баа берди. Мындан бөлөк жунгонун Австралия, Тонга, Индия, Иран сыяктуу мамлекеттерде туруштуу элчиканалардагы күтүп алуу жыйналышы сыяктуу куттуктоо кыймылдарын өткөрдү. Ар кайсы мамлекеттеги дос ишмерлер бир жерге чогулуп, жунго өкмөтү жана элине чын жүрөктөн майрамдык бакыт каалашты. Келген коноктор мындай билдиришти: жунго өз өнүгүүсүн үздүксүз жылыштатты. Ары дүйнөнүн тынычтыгы жана өнүгүүсү үчүн олуттуу салымдарды кошту. Ар кайсы мамлекеттер жунго тарап менен кол кармашып, кооз келечек жаратууну каалайт.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Йемен Хусай куралчандары 3-жү күнү мындай деди. Өткөн 24 саат ичинде Йемендин чек ара ишчи Сауд Арабистан тараптан 60 жолку аба чабуул жана башкаруучу бомба чабуулуна учурады. Сауд Арабистандын чабуулуна жооп кайтаруу үчүн аталган куралчандар ок жолу башкаруучу бомбосу жана адамсыз учактар менен Сауд Арабистандын ордо калаасы Риядка жайгашкан Сауд Арабистан Аминеф шериктигинин жабдууларына сок урду.
1: АКШ зунтуңу Трамп 3-чү күнү Ак Сарайда маалымат аразыларына Иран маселеси жөнүндө чечим чыгармай болгонун билдирди. АКШ маалымат аразыларынын мындан мурдакы кабарына караганда, АКШ армиясы Орто Чыгыш райондоруна аскери күчтү арттырып жиберип, Росвелит аттуу авиаматка сок куруу тобу Орто Чыгышка карай ич агаттанган. Иран ислам күңтөрүштү коргоо отряд акылчысы Барали 3-чү күнү Иран курал жарак өндүрүү кандоо чынжырынын толук сакталганын билдирди. Ошол күнү Иран ордо калаасы Техран бир жаңы аскер иштер машыгуу борборун ишке кириштирди. Машыгууга жооптуу кызматчынын тааныштыруусуна караганда, аталган борбор Иран жарандарынын АКШ жана Израилия жер үстүү чабуулуна каршылык көрсөтүү үчүн жакшы камылга көрүнүү максат кылган.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 3-чү күнү мындай деди. Орусия армиясы ошол күнү адамсыз учак менен Украина негиз жабдуулар жана Украина армиясын камдоого колдонулуучу деңиз үстү кемелерине сокку берген. Украина жагы ошол күнү мындай деди. Украина армиясы Орусия чек арасы ичиндеги Искандар башкарылуучу бомбосу Истмачев сыяктуу нишандарга алыстан сокку берген.
1: Эл аралык энергия мекемесинин жакында жарыялаган жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө, аталган аппарат быйыл 3-чү айда 400 миллион тонн стратегиялык нефть белем мөлчөрүн коюу берүүнү пландаганын, учурда болжолу 325 миллион тонду эч ак коюу бергенин жарыялаган. Эл аралык энергия мекемесинин башчысы Фатих Брол 2-чү күнү 7 мамлекет тобу жетекчилери видео жыйналышында эч ак коюу берилген стратегиялык нефть белем мөлчөрүнүн коюп берүү убадасындагы жалпы мөлчөрдүн 80% ашуунун ээлегенин билдирди.
0: Жакында Испаниянын чыгыш түштүк жана чыгыш түндүк бөлүгүн өшөрлүү аба ырайына кабылып, көп жерлерде сел жүргөн. Бүгүнгө чейин начар аба ырай жана сел апатынан аз болгондо 3 киши көз жумду. Кастиле, Ла-Манча автоном райондогу Мадри-Гураста жергиликтүү өкмөт жалпыга кулактандыруу жарыялап, апат абалынын оорлошконун, көп жерде курулуштарды сел басып, зыянга учураганын, жол каттоосунун тосулганын айтты.
1: Алтын күз 10-чу айда ата мекенибиздин улуу жергесиндеги ар бир кооз айлык кыштактар кооздукка бөлөнүп, тоо дарыя элдин конуштануусу өз ара айкалышып кооз сүрөткө айланды.
0: Берүүбүздүн соңунда айдоолорго кыштактарга барып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн дүркүрөгөн жашоо күчүн сезинели.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту тааныма улуттар ынтымагынын негизи.

ардактуу каармандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

сүйүктүү угармандар, эми Шинжандын элдик ыры Жаштык кайрыгы деген ырды алымдын аткаруусунда угуңуздар. Кыскача мазмуну мындай: жаштыгыбыз күн нуруна толгон, жаштыгыбыздын жылмайган күлкүсү бетибизде бейнеленген, жаштыгыбыз куштай учуп көкөлөйт, жаштыгыбыз куштай кайра кайтып келбейт. Жаштык кайрыгы.

элди ырлар көңүл күйүсү үмүт кайрыгы. Урматтуу кагармандар, эми топтук аткарылган Даванчың деген уйгурча элди ырга кулак төшөңүздөр. Даванчың.

Сүйүктүү угармандар, ынтымак күч, ырыстан алды ынтымак. 56 улуту кулпуру башылган 56 дал гүл. Арлы дере тынык таш, дилдеш жүрөк таш. Эми казак кыргыз достугу деген казак жырды Гүлнур менен Курмабек акыйкат уулунун аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Жаңатай Каптыкерим, оборун жазган Курманбек акыйкат.

Урматтуу армандар, эми сыймык чакыш уулунун аткаруусундагы айылдын кечин көз алдыга тарткан айыл кечтери деген ырга кулак төшөңүздөр. Айыл кечтери.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сончу көркөм өнөр сахнасы берүүсү, берүүбүздү рынчия аткарган моңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ни Чумойди, обону жазган Ба Ойонту, сүйүү нуру.

сүйүктүү угармандар, эми Керемет көл, Кара көлдүн элесин көз алдыга тарткан Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Кара көл деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшаңыздар. Кара көл.

Сүйүктүү армандар убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Орус Алы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 5-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 25-чи күнү. Үрүмчүдө күн алабулуттан турат. Абанын температурасы 11-ден 21 Цельсий градус айланасында жылуу, 4 балл шамал чыгат.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Аптынам районунда калган кадр жүрчүлүк башчы Шижинбиңдин Жоңхуа Айыл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгы иштеп күрөшүп, бүт жылдык нышанын милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы баштарысын ишке ашырабыз деп билдирди.
2: Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү башымдатып, заманбап өзгөчө кесип системасын күз сала курду.
1: Аптынам районунун жер-жерлери бейпил конуштандырып, элге нарп жеткирүү курулуштарын байсалдуу жылыштатып, шаардагы жаңы шаар тургундары, жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштануу ажатын канааттандырууда.
2: Жылуулук менен камдоо мезгили жетип келүү алдында бүт Шинжаңдын жер-жерлери жылуулук менен камдоо даярдык кызматтарын иштеп болду.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңда кызыл саякат кызуулугу сызыл жогорулады.
2: Мамлекетибиз туусуна болгон урмат салам деген кабарды угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Аптынам районунда калган кадр жүрчүлүк башчы Ши Жинпиңдин Жоңхуа Айыл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгы иштеп күрөшүп, бүт жылдык нышанын милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы баштарысын ишке ашырабыз деп билдиришти. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Башчы Ши Жинпиңдин зарыл сөзү чоңгочу замандаштырууну жылыштатуунун аябаттуу сүрөт көрүнүшүн сызып берди. Быйылдан бери Шинжаң таш жол курулушунда жаңы жетишкендиктерге токтоосуз кол жеткирди. Мамлекет майрамдык эс алууда Тянь Шанды кесип өткөн жогору ылдамдыктагы таш жол чоң күрөө тамыр болгон Көйтүн Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жол түр курулушунун ак майданында курулушчулар курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түр курулушунун тездигин ашырып берекетин арттырууну жылыштаткан. Түрдүн топо таш курулуш 7-чи кырдаарлык бөлүгүнүн кызматкери Пың Фэй мындай деди. Коопсуздук жана сапатка кепилдик кылуу алдыңкы шартында бар күчүбүз менен тездигин ашырып, чымырканып түрдүү мерчем түйүндөгү билдетин алдыга карай үлгүртүп, төрө курулушунун туруктарында жылыштатуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Жибек жолу экономика алкагы өзөктү районунун каттоо түйүн борбору курулуш оңутун бекем кармап, аптынам райондук каттоо системасы каттоо негизги жабдуусу боюнча район аттап бирөнчөй жоспорлоп жайгаштыруусун сызыл жылыштатып, күч жоготуп каттоо зат жүгүртүү өздүк наркын нөөмдөп сапатын өстүрүп берекетин ашырып, түрдүү түйүндү төрө курулушу менен терегейлешкен тейлөөнү башымдатты. Аптынам райондук каттоо ташымал назараты коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Мухтар Керим башчы Ши Жинпиңдин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз жылдештирип, чыныгы иштеп, чыныгы натыйжа аркылуу 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусуна күч кошо турганын билдирип мындай деди. Таш жол түрү курулушун бачым жылыштатып, орчунду опурталы көмөскө кооптуу сыдырата текшерип, чөңгө салынды сызыл кулаш шайдырып, каттоо курулуш аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөбүз. Эл турмушунун сапатын токтоосуз жогорулатуу болсо, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коо өнүгүүсүнүн негизги нышанынын бири. Лаванда байлыгына таянып Коргос ооданы Лусаго шаарчасы Хуанхуан кыштагы кыштак эк комитети менен кыштакта туруштуу кызмат отряди кыштак тургундарын баштап өзгөчө элдик конолго ач тамак суусундук жана элдик салтана чордонду бир толуклашкан айыл кыштак саякат маркесин күз сара жаратты. 2025 жылы бүт кыштактын киши башындык орточо кирешеси 24 миллионга жетип, кыштак коллектив кирешеси 3 миллион юандан ашты. Быйылдан бери саякатчылардын саны 1 миллион 130 миң киширеттен ашкан. Хуанхуан кыштагы партия мүчөлөрү калкка тейлөө жүргүзүү борборунун мудуру Нигара Абдунеби мындай деди. Биз айыл кыштак маданий саякатын жоюлуштуруу жумушун сызыл жакшы деп, кесиптин сапатын өстүрүү, эл турмушун камсыздоо түрдүү кызматтарын тыңгырылтуу жакшы деп, Хуанхуан кыштагынын бул айыл кыштак сим картасын ансайын жарыктабыз. Үрүмчү шаары Шүймөк району Тенюан коомдук конушунун 30%га жакын тургуну картаңдар. Коомдук конуш караштуу район иш жүзүндөгүн такаанчыктап, картаң топтун ден соолук күтүнүүсүн, майда бийликтер шаймандары ремонттоо, милдеттүү оор мүнөздө, милдеттүү чач жасоо сыяктуу көңүлчылыктардуу тейлөөлөр менен камдады. Тенюан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру У Чинхой мындай деди. Баш шуучи Ши Жинпиндин чын ыхластуу табыштоосу киши көңүлүн жылытты. Биз караштуу районун иш жүзүндөгүн такаанчыктап, картаңдар тобу балакайларга тейлөө жүргүзүүгө үйрөлүп, мазмуну жаңырык чарат формасын токтоосун моруктуруп, эл турмушу чыныгыштерин карыктын жүрөктөрүнө четкиречтейбиз. 15-5 жылдык жоспор эч ак жайылдырылды. Баштаруу аршын жакшы алуу абдан зарыл. Автоном районубуздагы карын кадр жүрчүлүк баш шуучи Ши Жинпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп жакшы изилдештирип, ишеничти бекемдеп, нышанды бекитип, бир кадам бир кадамдан тыңгырыктуу алдыга жүрүү күчүн сактап, жаңы улуу сапарда чымырканып чөңгөчү замандаштырууну Шинжаң барагын жазып чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Хабо илим техникада жаңырык жаратуу жылгасы ФЗГА AI базасынын баш директору Лян Юн мындай деди. Биз нышанды бекитип, өткөлгө сызыл ассарып, акыл эдиректүү кесип сарасында түйшүктүү эмгектенип, Шинжаңдын эсептөө курбаты керкиналарына жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүндө илим техника күчүн кошобуз. Конжурап чекарадан кирип чыгуу, чекара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 4-чү отрядтын орун басары отряд башчысы Ван Тао мындай деди. Биз баш шуучунун табыштоосун эстеп экем сактап, кардуу бөксө тоого тамыр тартып, милдет жоопкерчилигибизди аткарып, мамлекетибиздин түштүк Азияга карай ачып чеберилген чоң жолун жакшы кайтарып, мамлекеттин экономика чоң кырдаалына бар күчүбүз менен тейлөө жүргүзөбүз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилели.
2: Мол көмүр байлыгы артыкчылыгын такаанчыктап, Шинжаң чыгыш шыңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү бачымдатып, жүрөлгөлүү энергияны тазартуу, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти көлөмдөштүрүү, кесипти чогултуп жогору даражалаштырууну түртмөктөп, заманбап өзгөчө кесип системасын курду. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Чыгыш Жоңгар району бүт мамлекеттеги эң чоң даяр көмүр талаасына ээ. Алдынын болжолдогон запас мөлчөрү 390 миллиард тоннага жетет. Бирок шор металл курамы жогору болуусу көмүрдү көлөмдөштүрүп, терең иш кошуу пайдаланууну чектеп койгон. Ушул кесип көйгөйүн мерчиктеп, быйыл ачып өнүктүрүү району керхана илмий изилдөө аппараттары менен бирлешип өткөлгө ас салып, жогору шордуу көмүрдөн пайдалануу алгылыктуу техникасында ачылыш жасады. Ошондой эле Шинжаң, Жийхуа, Кымья өнөр жай чектүү шериктигинде көлөмдөшүп, орун алып, газдаштыруу жабдууларын кураштырып, туруктуу жүрүштүрдү. Шинжаң, Жийхуа, Кымья өнөр жай чектүү шериктиги Орья бөлүмчө заводу партия ячейкасынын шуучусу Шөлян Чин мындай деди. Биз Жунго Илимдер Академиясы менен бирлешип ачып өнүктүргөн нормал басымдуу, молу, кычкыл тектүү айланмалуу агым техникасы эл арада алдыңкы катарда турат. Өндүрүш өздүк наркын ар тоннасын нече 100 юан төмөндөтүп эле калбай, ар жылы дагы 157 000 тонна көмүр текти азайтат. Илим техникада жаңылык жаратуу кесиптин доор алмашуусун козготуп, чыгыш Жоңгар ачып өнүктүрүү району заманбап көмүр химия, кремний алюмин, жаңы материал эки чоң 100 миллиард даражалуу кесип үйрүн жетиштирип, калыпташтырып, көмүрдөн таза пайдалануу, көмүр электр, жаңы энергия 3-10 миллиард даражалуу кесипти шайкешип зоройтуп, Бакча районго ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынан 3400 ашууну чогулду. Жакында чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан ХШ жаңы энергия чектүү шериктиги, Жунго Непит Химия өнөр жай тобу чектүү шериктиги чыгыш Жоңгар 6-чу номер пункти күн энергиясы дискасымал күн энергиясынан суутек жасоонун жылдык өндүрүшү 20 000 тонна түрү. Биринчи мезгили расмий топо казып жумуш баштады. Шериктиктин баш иш белгилөөчүсү Шүжин Пың мындай тааныштырды. Түргө мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы

0: жогору температурадагы нормал басымдуу суу текчасы технологиясы колдонулуп, ар килограммынан алынган мөл суу тек 22 кВт саат электр коротуп, жүрөлгөлө электролизделген суу тек жасоого салыштырганда өндүрүш өздүк наркы боюнча ар килограммы 30 юандан божомол менен 12 юанга төмөндөйт. Өндүрүшкө киришкенден кийин райондун жогорку төмөнкү агым керханалары менен бирлешип аракетке келип, жашыл суу тек кабылдоо кесипчелесин туташтырат. Ал мындай деди: болочок нишаныбыз Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу, көмүр химия өнөр жай, көмүрдө кош кычкылынан кайра пайдалануунун эмерчиктеп, биздин суу тектен жашыл метанол, жашыл даяр майдан пайдаланып бүткүл чыгыш жуңгар химия өнөр жайдын ичинде суу текти ордуна алмаштырабыз. 15-ci 5 yıllık josporugo bet alıp, Şinjan çıgış şuñgar ekonomika texnika açıp önüktürü rayonu 700 milyard yuan gömür ximya önerjay salasına qarjı salonu plandap, 14 milyard kub metr gömürdön gaz alu, 6 milyon tonna gömürdön may alu, 5 milyon 600 min tonna gömürdön olfin alu siyaktuu orçundu türlördü başım orun aldırıp, mamlekettin energiya koopsuzduğun kamsızdı qurbatın sızıl jogorlatat.
1: Азыр Аптынам районунун жер-жерлери бейпил конуштан билген арып жеткирүү курулуштарын байсалдуу жылыштатып, бир түркүм камсыздоо менен өздөй жара үйлөрү кепелүү райондорду өзгөртүү түрлөрүн бачым куруп, шаардагы жаңы шаар тургундары жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштануу ажатын гараттандырууда. Эми станциябыздын универсалы кабарын угасыздар. Шику шаардык кепилүүлөр районунун өзгөртүү шаар курулушу 2-ci мезгилдик конуш түрү курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, казуу машиналары жылуулук камдоо куур жолун казып, ар кайсы түрдөгү курулуш материалы мунарды асып кураштырып, жумушчулар суу электр кураштыруу бөлмө ичин жасалгылуу жумушун алып барды. Бул түргө жалпы 130 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 44 миң чарчы метр 8 жалаң тул кыймарат салуу жоспорлоп, курулуш бүткөндөн кийин 300 жүрүш бейпил конуштан турак жай менен кандайт. Түр директору Ван Тао мындай деди: биз быйыл 5 корпус имараттын негизги толку кызматына улаандуу курулуш кылууну бүтүрдүк. Азыр жасалгылоонун кийинки мезгилине кирди. Божомол менен 10-чу айдын акырына барганда тапшыруу өлчөмүнө жетет. Корла шаарынын кепелүү районунун өзгөртүү түрү дагы тартиптүү жылыштатылды. Корла шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар айыл турак жай камсыздоо КУУСУнун КУУ башчысы Мавин Жүн Корла шаарынын кепелүүлөр райондорунун өзгөртүү түрү Тикечи айылы жана Батыш шаар району 14 түрүн ичине алганын тааныштырып мындай деди: баардык түрдү биргелки жоспорлоп жайгаштырып, тилкелерге бөлүп жылыштатабыз. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Тилке райондогу карыктын конуштануу чөйрөсүн өнүмдүү жакшылап, шаардын негизги жабдуу кыскарыктарын толуктап, шаардын мейкиндик жайгашуусундагы бирдем жыйгылдаштырып, карыктын ээ болуу сезими бакыт сезимин чыныгы арттырат. Байыл Аптынам районунун жер-жерлери шаар шаарчылардагы камсыздоо мүнөздүү ижара үй курулушунун башкарууну жылыштатып, жаңдан салуу, кайта сатып алуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу пландап чогулткан камсыздоо мүнөздүү ижара үй 24 000 жүрүш болду. Кулжа шаары камсыздоо мүнөздүү ижара турак жай 1-ci мезгилинин сапатын өстүрүп берекетин ашырып, 2-ci мезгилин бачым куруу менен бирге 3-ci мезгилдик түр курулушун жылыштатты. 3-ci мезгилдик түрү жоспорунда 13 корпус турак жай имарат жалпы 1068 жүрүш үй сарып, коомдук конуш үйү, саламаттыкты сактоо тейлөө пункти, ден ракет борбору сыяктуу жалпы тейлөө жабдууларын телегейлештирип сарып, окшобогон карыктын конуштануу ажатын толук канааттандырат. Түр 3-ci мезгил нак майданынын жооптуусу Чучушуя мындай деди: түр курулуп бүтүп, жаңы шаар тургундары жаштар сыяктуу топтун турак жай кыйынчылык маселесинин чыныгы чечет. Ошону менен бирге түр катыштуу кесиптин өнүгүүсүн алып жүрүп, райондун карыз салуу чөйрөсүн жогорулатат.
0: Жылуулук менен камдоо мезгилинин жакындоосунан улам автоном районубуздун жер-жерлериндеги жылуулук менен камдоо камсыздоо орундары маалында жылуулук менен камдоо камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, калктын кышты жылуу өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 10-чу айдын 10-чу күнүнөн баштап Үрүмчү шаары жалпы бетке жылуулук менен камдоо мезгилине кирет. Быйыл Үрүмчү шаары мөөнөттөн мурун орундаштырып, ар кайсы жылуулук камдоо керханалары куур торун текшерүү, көөнө эски куур торун өзгөртүү, жылуулук пункт жабдууларын асыроо алмаштыруу сыяктуу кышкы илдетти жайда айыктыруу кызматын бүтүрүп, муздак абалда жүрүшүүсүнө жалпы бетке кирди. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 5-nji jalolyk menen gamdoo şeriktigi 4-nji bölük jumuş bölügünün başçısı Чай Рофын мындай деди. Жылулук менен камдоо системасынын басым көтөрүү курбатына карата, куур торунун жабык жана жалпы толку жүрүшүн жалпы беткей текшеребиз. Расмий жылулук менен камдагандан кийин жылулук камдоо куур торунун байсалдуу улаандуу сызыл жүрүшүн ишке ашырабыз. Температуранын төмөндөсүнө ерчи, Алтай аймагы Чиңгил ооданы, Бурчун ооданы, Жеменей ооданы куйругулаш кышкы чогуу жылулук менен камдоону баштады. Бурчун ооданы Чинчын жылуулук менен камдоо чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Чын Юлиан тааныштырып мындай деди. Азыркы саар кечк температура айырмасынан иш жүзүндүк абалына бирлештирип, жылуулук менен камдоо шериктиктери мөнөттөн мурун 2026 жылдан 2027 жылга чейинки жылуулук менен камдоо милдетин баштады. Азыр пар казан менен жылуулук алмаштыруу пункт жабдуулары жүктөмүн жана жылуулук камдоо параметрин секин жогорулатып жатат. Автоном районубуздун электр энергия тармактарындагы атайын түр аракетин кулаш жайдырып, бүт Шинжаңдагы 2140 жылуулук камдоо пунктинин электр иштетүү коопсуздук боюнча бүт каптатып, сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырат. Мамлекет туруу Санжы шаардык жылуулук менен камдоо шериктигинин кызматкерлери жылуулук камдоо карханаларынан трансформатор, жогору төмөн чыңалуудагы электр бөлүштүрүү шкабы сыяктуу өзөктүү электр жабдууларына карата коопсуз текшерүүнү кулаш жайдырабыз. Сым жолунун көөнөрү жабдуулардын ысып кетүүсү чукул абалга тең тайлаш туруу электр кайнарын кесип алмаштыруу кешелеси сыяктуу коопсуз жашырын кообун түйүндү текшерет. Шериктик шаар түштүк электр камдоо ордунун чарчы тор директору Рензи Ан мындай деди. Жылуулук камдоо мезгилинин жүктөм термедүүсү чоң болду. Биз электр иштетүү ажатын алдын аныктап, электр иштетүү камсыздоо кызматын жакшы иштейбиз. Күтүүсүз абал көрүлсө, биз дароо үн катып ремонт кылабыз.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери формасы көп түрдүү мазмуну мол өзгөчө кыймылдарды арт-артынан алып чыгып, маданият туйнусу, мекен сүйөрдүк тарбиясы жана тыныгуу саякатын терең чуурулуштуруп, ар улут журчулугу менен чар тараптан келген саякатчыларды шаттыкка толгон маанайда эс алуу күндөрүнөн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Кутубей ооданы Угундай шаарчасы Чинфу кыштагында Хугуан Луин изилдөө үйрөнүү базасы Шинжаң агартуу жаяны тажрыйба баштагыч мектебинен келген 300 ашуун окутуучу окуучуну тосуп алды. Балдары Жоңхуанын жөрөлгөлүк кийим кечилерин кийип, жоң ий чөп даарылары менен таанышып, жыпар баштык тигип, чөгүнгө жебе таштоо, чимирик сыяктуу жөрөлгөлүк оюндарды тоюнуп, жүгөрү данын айыруу, жаргылчак менен аштык тартуу сыяктуу айыл чарба эмгектерине катышты. Кыштак коллективи жумуш тижараты менен алектене турган бул изилдеп үйрөнүү базасы 60 ашуун сабакташты. Алар заттык эмес маданият мурастар өнөрү, дыйканчылык айдоо эмгеги, чоң ий чөп даарлары, кызыл тарбия сыяктууларды камтып, окуулуктагы билимдерди чыныгы жашоодо жандуу колдонду. Шинжаң агартуу шаяны тажрыйба баштагыч мектебинин окуучусу Улас Тилек мындай деди. Биз алдыңкы аптада үйрөнгөн айылдын 4 мезгил ырында сары алтындай ачтык даанын куш керчиди жыттанды деген нарсаттар бар. Бүгүн бул жерден жүгөрүнүн окуулукта сүрөттөлгөнүн окшош экенин көрдүм. Жүгөрү үзүп дыйкан агалардын тарткан жапасын сезиндим. Мындан кийин ачтыкты кадырдаймын. Фукан шаары Тянь-Шань боода көлү Көрк району Карлуу тоо күбө ата мекенди таңзалайбыз негизги темасында Желелеш мамлекет майрамдыгы өзгөчө маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Ыр бий боюн номерлери көлдү айланып дене чыңалтып чуркоо заттык эмес маданият мурастарын туюну сыяктуулар ирети менен коюлуп ыр бий боюн номерлери элдик салт сананы туюну тала ден ракети жана тордо баарлануу жуурулуштурулуп бир тулкуланды. Шанхайлык саякатчы Гаули Хуа мындай деди. Көпчүлүк чогуу боода көлүндө чогулуп ырдап ийлеп бир үй бүлө кишилериндей мамлекет майрамды чогуу өткөрүп абдан көңүлдүү болду. Турпан шаары Пычан ооданы Туюк Көрк району нече миң жылдык байыркы кыштак. Таш үңкүрү маданияты жана элдик салтына үрп адат байлыгын терең казып, шаар ачуу аз эме байыркы кыштакты сонор, ти сахна сонору, элдик салтананы кыдырып саякаттоо сыяктуу чөйгүн кайындагы маданият саякат негизги тема кыймылдарын алып чыкты. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинин алдыңкы 2 күнүндө Көрк району күтүп алган саякатчы 20 000 адам иреттен ашып, окшош мезгилдегиден 60% артты. Хынандык саякатчы Лю Шаофей мындай деди. Туюктун шаар ачуу аземи абдан улуттук өзгөчөлүгү ээ экен. Көрк районунда абдан ылайыктуу орундаштырыптыр. Аптан көңілдіу сезінді ме?
2: Шинжан чынында сонун жері.
0: Ушул мамлекет майрамы эс алуусунда автоном районубуздун жер жерлеринде кызыл саякат, кызыл угу сызыл жогорулады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Ак Терек кароол канасы Көрк районунда желбиреп турган 5 жылдыздуу кызыл туу, бой тиреп турган ак теректер, айбат туулугун сактап турган кароол кана чек ара райондон өзгөчө кызыл көркүн чыгарып турду. Жер жерлерден келген саякатчылар бул жерде кызыл көргөзмө сарайын экскурсиялап, чек араны коргогон аңгемени угуп, ошол шаңдуу жылдарга кайрылып, ар бир урпак чек араны коргогон командир жоокерлердин чек арада тамыр тартып, үнсүз кайтарып, өзүмсүз салым кошкон бийик рохун терең сезиништи. Гуандондук саякатчы Майшин мен мындай деди: Биз кароол кананын келүү тарыхын билебиз. Алгачында кароол кана курулганда абдан жапалуу болгон экен. Мамлекетибиз укмуштай керемет. Ата мекенибизден барган сайын гүлдөп күчтөнүүсүн тилеймин. Комул шаарына жайгашкан жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжанга кирүү эстелик сарайына келип экскурсиялап, изилдеп үйрөнүүгө келген окуучулардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тура калып, тарыхый материалы көргөзмө буюмдарын көрүп, көңтөрүштүк аңгемелерди угуп, чөгө ыңгайында алгы муундардын бийик ишеними менен мамлекет үчүн аркылоосун туюнду. Изилдөө үйрөнүүгө келген окуучу Шүө Хаушуан мындай деди: Ушул сүрөттөрдү көрүп, алардын узун сапарды чий тартма менен басып өткөнү көз алдыма тартылып, алардын улуулугу жана өзүн курман кылуу рохуна эрксизден урмат сезимим козголду. Бүгүнкү күндө бизде бир урпак жаш өспүрүмдөр чымырканып күчтөнүп ата мекенге жооп кайтаруубуз керек. Жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжанга кирүү эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Танрайи мындай деди: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде сарайыбыздын кызыл изилдеп үйрөнүү, кызыл экскурсиялоо, кызыл угу сызыл жогорулады. Адам саны мурдагыдан зор даражада жогорулады. Анын ичинде үй бүлөлүк саякатчылар, жаш өспүрүм изилдеп үйрөнүү тобунун түзгөн салыштырмасы бир кыйла көп болду. Сарайыбыз түшүндүрүү тейлөөсүн кылдаштырып, майдан ирети кызмат кезекчилигин арттырып, калың шаар тургундары саякатчыларды чөгө ыңгайындагы экскурсия барышында көңтөрүштүк рохту туюнуп, кызыл тамырдын учугун улоого жетектедик. Көктөкөй ооданы Көктөкөй Сейрек Метал Мамлекет Кен Бакчасынын 3-чү номурлуу кен уюгу, Көктөкөй геологиялык бакчасы сыяктуу өзөктүү экскурсия районунда саякатчылар Көктөкөй рохунун мол ички мазмунун терең сезинишип, чөгө ыңгайындагы экскурсия барышында мекен сүйөрдүк тарбияга ээ болду. Шанхайлык саякатчы Хан Тиңжү мындай деди: 3-чү номуру кен уюгуна биринчи жолу келип, эбегеси зор кен уюгун өз көзүм менен көрүп, ичимен аябай толкундандым. Улуу моун курулушчулардын жапалуу күрөш кылуу рохун чыныгы сезиндим.
1: Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Тонжо Юңдор жазган мамлекетибиз туусуна болгон урмат салам деген кабарды угасыздар. 10-айдын 3-чү күнү эле областтык ажайыпкананын ат жарындагы ажайыпкана ыктыярдуу тейлөө кыймыры Текес ооданы Текес шаарчасы Актас кыштагына барып, малчылык райондогу балдарга чөгүү ыңгайындагы идея саясы тарбия кулашы айдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн ата мекенге болгон мээр махабатын коюулатты. Кыймылда түшүндүрүүчүлөрү жергиликтүү тарыхка бириктирип, балдарга тургуттардын чыгышка кайтуудай мекен сүйөрдүк аңгемесин жандуу баяндап, балдарга ар улут кыз уландардын ата мекенге болгон таза алгачкы мүдөөсүн терең сезиндирди. Түшүндүрүүчү: Тургуттардын ата мекенге кайтуудан турган бул тарых аңгемеси ал кандай сезинди көрсөтүп берет? Балдар: Мекен сүйөрдүк. Түшүндүрүүчү: Ал ата мекенибиздин күчтүү уюшу үчүн көрсөткөн абдан зарыл тарыхы барыш болуп, 56 уруттун бир ниетте ата мекенге болгон умтурусун айгинелеп берди. Үй бүлө менен мектептин дайымдырышкан мекен сүйөрдүк тарбиясы эртере беле балдардын ата мекенге ыраазычылык билдирип журтун кызыл сүйүүрөнүн сепкен. Кызыл тарых аңгемени тыңшагандан кийин Нах майдандагы 9 жаштан 12 жашка чейинки 20 малчылык район балдары демилгели түрдө мамлекет туусуна урмат салам берүү ою бар экенин айтышты. Балдар: Мугалим, биз келген жолдо чөпканада бир аптан чоң мамлекет туусу бар. Биз ал тууга урмат салам береле. Түшүндүрүүчү: Дагы кимдердин баргысы бар? Балдар: Мен, менин дагы баргым бар. жаңы жүнгө урулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо үчүн Актас Аруу чокусу Көрк районундагы жайытта бир абдан чоң мамлекеттик уусу бар. Көк асман ак бурут кенен кеткен жайытта балдар ата-энелер менен кол кармашып иреттүү сап курап Чоктой кызыл мамлекет туусун карап салтанаттуу сарам берди. Айбаттуу ары үндүү чыккан ант берүү сөзү жайытта жаңырды. Мамлекет туубуз көз алдымда, ата мекен жүрөгүмдө. Партияны кызуу сүйөм, ата мекенди кызуу сүйөм. Мамлекет туусуна сарам берем. Балдардын чын ыкластуу мекен сүйөрдүк келбетин өз көзү менен көрүп, кыштак тургуну Парида Ландын көңүлү толкуп сүйүнгөн. Ал мындай деди. Биз Малчылык районунда турабыз. Демейде балдардын сырт жерлерге чыгуу уңтуу абдан аз. Мурда биз Бейжин Тиянанмын аянтындагы мамлекет туусун чыгарабыз демин телевизордон гана көрчүбүз. Азыр биз Бейжинге барбаган болсок дагы, бирок балдардын жайытта туруп, мамлекет туусуна урмат сарамын берип, ата мекенди кызуу сүйгөн жүрөк сөзүн бийик добуштуу айтканын көрүп, абдан толкунданып, абдан сүйүндүм. Айбаттуу сарам берүү аз эмей өткөндөн кийин балдар мен жана менин ата мекеним дегендерди бирдей бийик добуштуу ырдап бара чыттанган балдар үнү жайытта жаңырып Малчылык райондогу жаш өспүрүмдөрдүн эң карапайым мамлекетке болгон мээр махабатын камтыды. Окуучу Мырзали Нурзахмет көңүлүндөгү ооруктануу менен толкуусун жашырбай мындай деди. Жайыттагы мамлекет туусун көрүп көңүлүмдө абдан ооруктанып абдан толкундандым. Мен жакшы үйрөнүп журтумду кызуу сүйүп ата мекенди кызуу сүйүп Эр жеткенден кийин ата мекенибизди жакшы коргойм.
3: Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын ата мекенге деген таза ак жүрөк мээр махабат болгондо, жаштар өспүрүмдөрдө өздүгүнөн ата мекенге жооп кайтаруу сезими болот деген темадагы Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Чек ара район жайлоосундагы жаштар өспүрүмдөрдүн өздүгүнөн мамлекет туусуна салам урматын билдирген чын ыкластуу көз ирмемдер, кишини эң таасирлендирген ата мекенге болгон мээр махабатын чечмелеп, эң жакын идея саясий тарбиянын киши көңүлүнө тике жетип барган күчүн далилдеди. Ата мекенди сүйүү, мээр махабатын жетилдирүү, күчкө салып, сиңдирүүдө болбостон, акырындык менен үн тынсыз иш аракет аркылуу таасир көрсөтүп жетиштирүүдө. Чыныгы тарыхы аңгемеге таянып, ата мекенди сүйүү тарбиясын кулаш жайдырып, жаштары өспүрүмдөргө тарыхы тамыр барышында үйбүлө менен мамлекет бир толку, улуттар ынтымактуулугунун терең маанисин окуп түшүндүрдү. Жансыз тарбия айтууга салыштырганда, бул түрдүү жергиликтекилердин эсинде калгыдай кызыл тарбия ан сайын көңүл төрүнө жетип, алгачкы мүдөөсүн таптайт. Ата мекенге бир ниетте умтулуп, шамананы урпактан урпакка жеткирди. Жаштар өспүрүмдөрдүн чын ыкластуу туюндуруусу, айбаттуу урмат саламы, арлут улан кыздарынын жүрөгү ата мекенге умтулуп, ынтымактуу бир ниет бир максаттуу чын ыкластуу мээр махабатын айгинелеп берди. Бул түрдүү таза мекен сүйөрдүк от учкуну кызыл кенди урпактан урпакка уландырып, үйбүлө ата мекен бир ниет бир максатта улуттар ынтымактуулугунун руху учугун бекемдеди. Маданият жүнгө сапары.
1: Уланбай Байрык шаарынын илим саласындагылар таң патшалыгынын ордундагы бүгүр урансы деп карайт. Эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар бул жерге келип, миң чакырымдык Байрык шаардын тамырын жана маданият ички мазмунун иликтеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Уланбай Байыркы шаары саякатчылар агымы жогору белесин утурлап алды. Бул жерде өткөрүлгөн мамлекет майрамынын негизги темасындагы кыймылдарда Күсөн музыкалуу бийи, Кызыл ыр хору сыяктуу оюн номурлары кезеги менен коюлду. Үрүмчү шаарынын тургуну UFO мындай деди. Ырларды угуп, бийлерди көрүп, кооз каттан үзүр алды. Уланбай Байыркы шаары көргөзмөлөрүн көрүп абдан маанилүү сезиндим. Уланбай Байрык шаары Таң Падышарлык доорунан Үйөн Падышарлык дооруна чейинки зарыл шаар. Ошондой эле Үрүмчү шаарына чейин сакталып келген эң эрте сактарсуу эң жакшы болгон Байрык шаар. 2001 жылы Коуен жагынан 5-чи түркүмдөгү мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоо орду болуп жарыяланган. Байрык шаардын тегиздик бети чарчы формалуу, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 550 метр. Чыгышы менен батышы 450 метр, жалпы аянты болжолу менен 255 миң чарчы метр. Археологиялык жүнгөдөгү зарыл түрү катары Уланбай Байрык шаарынын археологиялык казуу жумушу 2025 жылы 7 айда башталган. 893 маданият мурасын жаңадан казып алган. Алар курулуш запчастары жана жергиликтүү күйдүрүп жасалган фарфор буюмдар сыяктууларды камтыйт. Тоңчың чығыш дарбазасы, тоңчың батыш дарбазасы, шичың чығыш дарбазасынан тұрған 3 шаар дарбазасы жаңадан байқалған. Дағы кемелденген

0: шаар коргоо өзөнү ошондой эле 60 ашуун жердеги гүлкана, эки жердеги кундан жана бир жердеги чоң типтеги бийик секи оорду байкалган. Көмүртек 14 аркылуу жыл санагын текшерүүдө көрсөтүшүнчө, байыркы шаар Таң падышалык доорунан башталып курулган. Соң, Юан, Миң, Чин падышалык доорына чейин сызыл колдонулган. Үрүмчү шаарынын окуучусу Субинур Мухабет мындай деди. Бул жерде экскурсиялап, бул байрак шаардын 1300 жылдан ашуун тарыхы бар экенин билдим. Бул Шинжандын эзелтен бери ата мекенибиздин айрылыксыз бир бөлүгү экенин жетерлүү түшүндүрүп берди. Биз сөзсүз бул маданият мурасын жакшы коргообуз керек.
1: Алтын көз 10-нчу айда автоном районубуздун жер жерлеринде коон, чычырганак, сары шабдалы сыяктуу өзгөчө мөмөлөр куйругулашып, өзүп терүү мезгилине кирип, мөмө негизги өндүрүш районунда өндүрүү сатуу ашташтыруу шыдыры болуп, мол өндүрүш мол түшүмдү камсыздоо менен бирге багбандарды туруктуу киреш арттырууга сызыл баштады. Эми станциябыздын универсал кабарынан укасыздар. Азыр Турпан шаарынын 110 миң модон ашуун жердеги күз мезгилдик коону бышып базарга салынды. Пычан ооданы Туюк айылындагы төмөн миң модук коон айдоосунда дыйкан түтүндөрү үзүп терип, айырып, оромолоп апто унаага жүктөө менен шашылыш болгон. Өстүрүүчү түтүн Дунган Чаң кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 280 мо жерге коон өстүргөмүн. Бул коондун кабыгы жука, даамдуу, морт жегиликтүү. Жашинг, Нэнжинг, Гуанчжоу, Бейжин сыяктуу жерлердин лаубендери көбүрөөк ташып кетүүдө. Өндүрүү сатуу желеси жолун шыдырлаштыруу үчүн жергиликтекилер бүт мамлекеттеги кырдар соодегерлерге демелгелүү чиркештирип, сатуу өрүшүн курган. Ички Монголдук сатып алуу соодегери Яң Мэйжүн мындай деди. Сапат таамы абдан жакшы. Быйыл биз 1000 канча тонна сатып жөнөтүүнү пландадык. Ташкоргон Тажик автоном ооданы Белдир айылында 30 миңго чоң аштуу чычырганактан мол түшүм алуу мезгилин утурлап алды. Жергиликтекилер Бөксө Тоо район шаартын такканчыктап, чоң аштуу чычырганакты өстүрүүнү көлөмдөштүрүүнү сызыл кеңиртип, чычырганакка иш кошуу заводу жана 300 тонна жаңы сактоо кампасын куруп, чычырганак ашын жеринде ишкерлей, иш кошуусун күз сала түртмөктөгөн. Белдир айылы Шинде кыштагы партия ячейкасынын шужесү Гурогул Савут мындай билдирди. Бир өнчөй сатып алуу, чордондо иш кошуу, түйүн белгилеп, сыртка сатуу үлгүсү аркылуу кыштак коллектив экономикасын берекеттүү зоройтуп, түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин болжомдо 3000 юан чамасында өстүрүүгө болду. Бул мезгилдерде Санжи шаарынын кеч бышычу токоч шабдалысы, сары шабдалысы чоң көлөмдө бышты. Кеч бышуучу шабдалы чоң, кант курамы жогору, сапаты кыл болуу себептүү айланадагы саякатчылар менен кырдар соодегерлерди келип үзүп терип, сатып алууга эликтирген. Санжи шаары Сангун шаарчасы Мяогун кыштагынын тургуну Ваң Чуң 40 мо шабдалы багын көтөрүп алган, ал кабарчыга мындай деди. Демейде үзүп терүүгө келгендерден Санжынын айланасы жана Үрүмчүдөгү кырдарлар кыйла көп. Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Сиан, Чыңду сыяктуу жерлерден тордон сатып алган кырдарлар абдан көп. Бардыгы биздин шабдалынын даамынын жакшылыгын моюндашты. Быйыл таза кирешебиз 200 миллиондон ашат. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: 2500 километрде алкыган чоң чиңдик бир жуп доктор жубайлары Гомолдун дарылоо боюнча жардам берип жөлөө иштерине улаандуу киришип, чоң чиңдин Шинжанга ышандуу жардам берүү терең достук мээримин чечмеледи. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
1: Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде чоң чиңдин Шинжанга ышандуу жардам берген доктору Йоуйю мурдакыда эле Кумул шаардык борбордук докторканасынын клиника биринчи чебинде бекем турду. Чоңчин шаарынын 12-нчи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берген дарылоо ишмери катары быйыл 5-нчи айда Йоуйю Комолго барууну демелгелүү өтүнүч кылып, уландуу нишандуу дарылоо жардам берүү кызматын баштады. Йоуйюнун Шинжанга нишандуу жардам берүү жолу жубайынын Шинжанга нишандуу жардам берүү алгачкы мүдөөсү менен өз башынан өткөрүүсүнөн келген. Мында мурда жубайы Юан Жэншен Комолда дарылоо жардам берип жөлөөнү кулаш жайдырып, жергиликтеги өзгөчө оорунун түрү көп болуу, жаракатсыз дарылоо техникасы алсыз болуу, негизги катмар калкынын доктурга көрүнүү ажаты чукул болуу азыркы абалдын тереңдей ээлейт. Юан Жэншен мындай деди. Ал бор, өт тышкы оорулар бөлүмүнүн доктору. Бул жакта бор, каптуу, курт оорусу бар. Анын үстүнө көбүнчө илмий изилдөө жагы, окутуу жагын ичине алат. Дагы көптөгөн жумуштарды иштөөбүзгө туура келет. Жубайынын чакырык кылуусунда Йоуйу эки аралжы болуп Остон Шинжанга нишандуу жардам берүүгө тизимделет. Шинжанга келген 4 айдан бери ал клиникалык куткарып дарылоо жана илим курулушуна баш оту менен киришип, жалпы ар кайсы түрдөгү жогору кыйын даражадагы боор өт тышкы оору бөлүмү операциясынан 30дан ашууну жасады. Кылмылда көп көрүлө турган район мүнөздүү ооруларга карата ал батылдык менен озуп өтүп операция аркасында жаңылык жаратып, кылмылдын тоңгоч оору мисалы ашаан ичке клетка өт жолун айнек салуу аркылуу өт баштыгы өт жолун башкаруу текшерип, таш алуу операциясын жеңиштүү кулаш жайдырып, операциянын кайын жаракасыз кичик болуу, калыбына келүүсү тез болуп, ноокастардын оорусун жана доктурга көрүнүү жүгүн зор даражада жеңилдетти. Йоуйу мындай деди. Бир оору мисалы мага терең таасир кылды. Ал казак эже болчу. Операция жасап бир аптадан кийин доктурканадан чыкты. Ал доктурканадан чыкканда биздин колубузду кармап, чоң чиңдик доктурларга рахмат деди. Ошол учурда мен алыстан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келгенимдин чынында арзый турган иш экенин сезиндим. Жубайы Юан Жэншен Чунчинге кайтып баргандан кийин ал алыс аралыктан чогуу оору мүнөздөп, тордо утуру зыярат кылуу ыңгайында кылмылдагы ноокастарга жардам берип, Шинжанга нишандуу жардам берүү мээримин жалгаштырды. Йоуйу кылмылда операция жасоо аркылуу үйрөтүп жетектеп, оору мисалын талкуулап, техника сабак өтүү сыяктуу аргалар аркылуу алдыңкы жаракасыз оору мүнөздөө таанымын жайылтты. Жубайлар ууда салым кошуп, чоң чиңден Шинжанга жардам берүүсүнүн мээримдүү күчүнө айланды.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжан Уйгур автоном районунун жогору ылдамдыктагы таш жол низамы ушул айдан баштап расмий жолго коюлду. Бул автоном районунун жогору ылдамдыктагы таш жол саласындагы биринчи жергилик мүнөздүү закон эреже. Жалпы 8 бап 66 тароо куруп, жоспорлоо, курулуш, асыроо башкаруу, жүргүзүү тейлөө, жол акимчилиги башкаруу, каттоо коопсуздугун башкаруу сыяктуулардын баары анык калыпка түшүрдү.
1: Быйыл 9-нчу ай мамлекеттик 2-нчи илим жалпылаштыруу айы. Илим жалпылаштыруу айы мезгилинде Шинжан илим техника сарайы бүт Шинжандагы ар даражалуу илим жалпылаштыруу майдан сарайына баш болуп жетекчилик кылып, бүт Шинжан чөлкөмүндө 357 майдан негизги темалуу илим жалпылаштыруу кыймылын кулаш жайдырып, 320 миңден ашуун адамга нарып жеткизди.
0: Экинчи кезекте Башкар мэр үйү Черкен аялдамасы бүт Шинжан эларалык шахмат ашкери жарышы жана шахмат чеберлеринин даража жарыш күнү жакында өткөрүлдү. Чуңго шахмата эларалык шахмат эки чоң жарыш түрү орундаштырылып, карын шахмат түрү күйөрмандарына өзүн көрсөтүү, бикир алмаштыруу үйрөнүү өрүшүн камдап берди.
1: 15-нчи кезекте Гулаңжу пианино көркөмүнөр апталыгы жакында Фужен шаамында өткөрүлдү. Шинжан Жемсар ооданынан келген жаштар өспүрүмдөр өкүлү концертке катышып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги пианино өспүрүмдөрү менен беттешип өнөр көрсөтүп, бикир алмаштырып, чөкмө ыңгайда Гулаңжунун коюу музыка маданият көрөнгүсүн сезинди.
0: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчү даралыктан турат, абанын температурасы 11-21 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 4 баалы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 9-19 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 6-17 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-21 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 9-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада күн ачык болуп, кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 11-23 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кылмылда күн ачык болот, абанын температурасы 8-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 17-30 градус Цельсия аралыгында сыйт, сырым жел жүрөт.

0: Korla'da gün açık bulut havanın temperaturası 13'ten 27 Celsius gradus aylığın ısında sıyıt sıdırımın cel cürüt. Aksu'da gün açık bulut havanın temperaturası 13'ten 25 Celsius gradus aylığın ısında sıyıt sıdırımın cel cürüt. Artış'ta gün açık bulut havanın temperaturası 14'ten 26 Celsius gradus aylığın ısında cılı uğru sıdırımın cel cürüt. Kaşkar'da gün açık bulut havanın temperaturası 15'ten 27 Celsius gradus aylığın ısında sıyıt sıdırımın cel cürüt. Xotende gün açık bulut havanın temperaturası 13'ten 27 Celsius gradus aylığın ısında sıyıt sıdırım cel jürөт. Jogoruda aba ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметур Дапыш, Роза Агзайбек, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрөй, Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Гүлгада Акун, Кашкарбай Турдаала, жооп редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, сол ушу тең абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жумхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми арул тилинин ырларынан угасыздар.

Дар арлу тилинин кулактан кирип бойдолган уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Өз жағымдуу маанайды жамынсын деген жаш тилектин жарчысында Курманбек Бекирулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана оорун жазган Курманбек Бекирулу Кусалык.

сүйүктүү армандар эми иш үмүтүн аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени тиши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештеренген, бардыгы мага суктанган казак кызымын Майра.

сүйіктүү кагармандар, обон жан шамалы, сезим шолгасы, эми акбар кагармандык каруусундагы ишеним сага деген уйгурча элдигирге кулак түшөңүздөр.

угармандар, назарыңыздарга болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Туруусулан табыз эми казакча халелумай деген элди кырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдуубуздар сагыныч.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуз.

Ардақты угармандар алды менен берибиздин оч каймагын мундар менен таанышып алыңыздар. Микро өзгөртүү аркылуу жаңы айылгычтыктар жашоо күчкө толду. Алтай шаарынын Мадина саякат жаңы кесип турбаты, калыкты байытуу жаңы кубатын жандандырды. 90-жылдардан туулган жаш Шуй Чаояңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери. Мамлекетибиз оодан айылгычтык 3 даражалуу картайганда күтүнү тейли торун тез кемелдендирет. Анда назарыңыздар берибиздин нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, жакынкы жылдардан бери Алтай шаары шаар айылдардын жоролошма өйрөгүсүнө үйрүлүп, айыл кыштактарды микро өзгөртүүсүн такандыктап, айыл кыштактардагы бош турган байлыктарды жандандырып, элди конолго, токойдо талаада кону сыяктуу өзгөчө маданияттагы саякат жаңы кесип турпатын жетелдирди. Азыр бүт шаардагы 24 элди конолго бүт райондун маданияттагы саякат байлыгын берекеттүү жалгаштырып, айыл кыштак саякаты кызылугун сызылашырып, көптөгөн саякатчыны айылдарга барып тоюнууга электирип, ошол жердеги калктын жакын айланада жумушка орундашуусу, кирешесин туруктуу ашуруусун төртмөктөп айыл шаар, ошондой эле айыл шаарчылык саякатчылыктын кош багыттуу которулушуна күчтүү түрткү болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Алтай шаары жөнүндө айтып беребиз.

Алтай шаарынын Чемерчек шаарчасы Чемерчек кыштагындагы чечей элдик конолгосуна киргенибизде Коро чөйрөсү таза көркөм орундаштырылсы ичке жайбаракат болуп коюу жергиликтүү салт-санааны туюнууга болот. Азыр эшик алдындагы бул элдик конолгодо жумушка орундашуусуна бир ай жарым, бир жарым ай болгон үй ичин тазалап жаткан кыштак тургуну Алтынгүл Мустак жумушка орундашуу менен үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан кабар алуусунун экөөнө тең кедерги жеткирбестигин ишке ашырды. Алтынгүлү Мустак мындай деди. Үйүбүз элдик конолгобуздун артында. Бул жерде иштесем ары картайгандардын абалынан кабар алып барып, балдарды алып барып, алып келе алат экенмин. Аябай жакшы болду. Белеге караганда бул кыштакта элдик конолголордун бардыгы кыштак тургундары куро жайларын өз алдына өзгөртүп, өздөрү чечи жарат кылып өнүктүрүп, жакшы сапаттуу айыл кыштак экологиясы жана карапайым эл стилине таянып, жергиликтүү элдик конолголор алгачкы экологиялык айыл кыштак түйүнүсүнө таянып, саякатчылардын жакшы баасына ээ болуп, өзгөчө кесип абалын акырындык менен калыптандырган. Маданият саякат кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кыштак тургундарына жакын айланада жумушка орундашуу өрүшүн камдап берди. Азыр Чемерчек шаарчасынын маданият саякат кесиби 150 ашуун кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болуп, калктын эшик алдында эле кирешесин турукташтыруусу, турмушун туруктуулаштыруусуна күч кошту.

Кийинки кадамда Алтай шаары сызыл түрдө айыл кыштактарды майда өзгөртүүнү арал жагылып, айыл жергиликтүү экологиясы, үрп адат маданияты, корожой экономикасы сыяктуу байлыктарды бириктирип элди конолго экономикасы, талаада коно экономикасы сыяктуу айыл кыштактардын жаңы кесип турпатын зор күч менен өнүктүрүп, маданий саякка септеме жабдууларын үздүксүз кемелдендирип, тейлөө сапатын жогорулатып айыл кыштактардын маданий саякат өзгөчө маркасын нурландырып, рашкер, кооз айыл кыштак курулуш аркылуу айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күч кошуп, калктын кирешесин сызыл турукташууга түрткү болот.

Маалыматтуу угармандар жогоруда айылгыч тактарды аралап көлдөнүнгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүк Алтай шаары жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүздүү лантаз урматтуу угармандар, эми 90-жылдарда туулган жаш Шү Чаояңдын Какыр Талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып беребиз.

Жақында Шинжаң чөп патшасы Шу Чаояңдын Дойын номурунда эң жаңы бир видео өрүшкө чыгарылды. Анын мазмуну Такылмакан комду чөлүнүн жанында чоң типтеги комбайндар буудай атызында ары бери өтүшүп, ачтык жогозунда буудай даны шаркырап төгүлүп жатты. Атыз жегинде кызыл майка кийген терзи күн нурунда күйүп карарып кеткен Шу Чаояң артында ачтык жогозун көрсөтүп туруп, "Быйыл буудайдан мол түшүм алдык." деди. Шу Чаояң Шинжаң Чаояң айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин жооптусу. 8 жыл мурда ал шаардагы өнүгү кызметинен кечип Такылмакан комду чөлүнөн түштүк кылаасына бүт ынтаасы менен киришти. Иште 300 канча моо шоорлуу жерден баштап, бүгүнкү күндө 21 000 моо жашыл жайык жаратууга чейин 90-жылдардан туулган бул жаңыча дыйкан эч нерсе өнбөй турган жерди чымырканып үмүт талаасына айландырды.

Чөйчаяңдын бул кумду чөлдүн кыласына мээрбайлоосу 2005 жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Чөйчаяң ата энесине ээрчип Хэнэндэн Шинжаң өндүрүш курулуш миң тууны 14-нчү шысы 224-нчү тууна келген болчу. 2018 жылы дажөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-нчү тууга кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп каршы туруп, "Мен бир жапада сени дажөдө окусам, сен жер айдайсың ба?" деди. Бирок Чөйчаяңдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-нчү түйөн айланасында бакмачылыктын өнүгү темпи тез болуп, сапаттуу той кемчил болчу. Ал бул кызметти бекем көздөп, өздүгүнөн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 модон ашуун тажрыйба атыз курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 мо жерди айырып чыгып, силос чүгөрүсү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдүү тоют сортун сынак иретинде айдап, бир-бирлеп сынак кылып, бир-бирлеп эстелик алды. Эң артында кургакчылыкка байымдуу жогору белоктуу тагып топуракты жакшылай турган күлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул жерде кыроосуз мезгил узун. Күлгүн чечектүү бедени айдаса башка жерлерге караганда 2 жолу көп түшүм алууга болот деди.

Жарбажара туу жолу анчайын шыдыр болбоду. 2020 жылы 5-нчи айда капстан чыккан бир жолку кум бороон эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү бедерлерди көмүп койду. 600 миң юанга жакын каржы салып колго келтирген натыйжасынын кум менен көмүлүп калганын көрүп Шу Чаоян жеңилгенине моюн салбай, көз жашын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап айдоо долбоорун жакшыртты. 2 жыл өтүп кетти. Кумду жер жумшап баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 мо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекем тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шу Чаоян жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып тоют кайландырып, экологияны калыбына келтире турган, ачтык айдай турган, отчом өндүрө турган шайкештүү, алга жылыштатууга боло турган кумду жер айыл чарба үлгүсүн жаратты.

Кумду чөлдө айыл чарба менен алпырышууда эң кыйын маселе болсо суу болчу. Тамчылатып суугаттоо, сеңдирип суугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шүй Чаоянг акыры чоң типтеги стерликалуу бүркүп суугаттоо машинасын тандады. Бейде тыгыз айдоо тебиндеги эгин болуп бүркүп суугаттоо машинасы суунун текши болуусуна кепилеттик кыла алат. Отчөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын машгулат кылуусуна таасир жеткирбейт, деди Шүй Чаоянг. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызда айдоо, суугаттоо, оруу, кургатуу, байлоодон турган бүт барышында машиналашуу ишке ашырылды. Шүй Чаоянг дагы Тарымда өзүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек бөсүп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таан кишилик жашоо сахнасын таба алабыз, деди. Бүгүнкү күндө Шүй Чаоянгдын фотоаппараты аркылуу барган сайын көп киши Такылмакан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү. Дагы көп жаш Кумду жер айыл чарбасына катышууга чакырылды. Урматтуу угармандар, жогоруда байыны мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүй Чаоянгдын Какыр Талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.
1: Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эс алуу мезгилинде алтын топурак берибизде мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр, махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесине ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар уюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпай түрмөгүбүздөн угасыздар.

1928 жылы 11 айда Ли Яньнян Хэби өлкөсүнүн Чаңлы ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келип, кичи кезинен баштап эле бир чоң түтүндүн доңузун багат. 1945 жылы 10 айда ал Чаңчүндө аскерликке катышып, армияга кирип, ошондон баштап көңтөрүш жолуна аттанды. Ли Яньнян алдартып болуп Боштондук согушу, Батыш Хунандын бандиттерди жоюу, Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушу, чек ара коргоо согушу сыяктуу чоң кичик болуп 20дан ашуун согушка катышат. Ляошин согушунда ал турган армия бөлүгү Хэйшан тоосунда тоскоол чабуулга катышып, өзүнө бир нечеси көп душман армиясына тосуп сокку берүүгө жоопту болот. Ал сапташтары менен бирге түндө 100 чакырымдан ашуун жол басып, чуркап жолунун автоунаасынан озуп, базаны 3 күн бекем коргоп, досу бөлүктүн душманды курчоого алуусуна баалуу убакытты колго келтирди. 1951 жылы 3 айда Ли Яньнян ыктыярчылар армиясы менен бирге Ялу-Жиаң дарыясынан өтөт. 10 айда ал ыктыярчылар армиясы белгилүү лагерь 7-чи Лиананын жетекчиси болот. Ал турган лагерь буйрук боюнча колдон кеткен 346.16 бийик жерге кайтарма сокку берет. Бир түн өлүм көрүм согуш кылуу аркылуу бүткүл лагерь 5 тоо чокусун кайтарып алат. Бирок аскерий бөлүктө өлүм житим өтө көп болуп, сымсыз телеграмма жаптуусу жартылган болуп, жогору даражалуу оору менен байланыш үзүлүп калат. Душмандын күчтүү чабуулунда Ли Яньнян алдарты болуп 5 жолу аскерий бөлүктү ириетке салып, 4 Лиан согушун шайкештирип уюмдаштырып, күчтүү ураан аркылуу жеңишке жеткен кезде аскерий бөлүктү баатыр менен алга аттанууга шыктандырып, чугул жагдайда чепти сактап, кооп кырсыкты тынчтандырат. Ал кошуунду баштап, алдарты болуп душмандын базасына чабуул кылып, душмандын сансыз чабуулун кайтарып, Америка армиясынан 600дөн ашуун адамды жаралап, атып өлтүрөт. Ыктыярчылар армиясы баш штабы баалоосунда жолдош Ли Яньнян согушта жеңишке жетүүдө чечүүчү рол аткарды деп жазылат. Согуштан кийин ага 1-чи даражалуу каарман атагы, өзгөчө эңгек көрсөтүү ардагы ыйгарылды. Чаушен согуш майданынан жеңиш менен кайткандан кийин Ли Яньнян мамлекет коргоонуу иштерине уландуу киришип иштеди. 1979 жылы жашы 50дөн ашкан ал чек ара коргоо согушуна катышып, алдыңкы чеп базасына көп жолу тереңдей барып, 2 жолу 3-чү даражалуу эмгек көрсөттү. Ал баштан бойго карт каарман, карт партия мүчөсү, карт жоокердин көңтөрүштүк касиетин сактап, эмгегин айтып мактанбай, салымын оозго албайт. Ал мындай дейт: «Бардык ардак мага таан эмес, түгөлдөй мамлекеттин көңтөрүштүк каармандарга берген сыйлыгы».

Menjana atamekenim Tianshan ulan kızlarının mamleket meyri mahabatı atayın turmögübüzdü 49 yıl ay nuruna okşuş çegara rayondoku ayaldardın salamattık yolun jartkan Maynur Niyazdı tanıştırabız. Uyğur tilinde Maynurdun manisi jarıgay degen manide. Автоном райондук эл доктурканасынын аялдар бөлүмүнүн мудуру барачы. Профессор Майнур Нияз тунук ай нуруна окшош Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлуут аялдарынын саламаттык жолун нурландырды. Майнур Нияз 1976 жылы Шанхай медицина дайөзүн бүтүрүп, автоном райондук эл доктурканасынын аялдар оорулары төрөдү бөлүмүнө келип 49 жыл иштеди. 20-чы кылымдын 70-80-чи жылдарында түштүк Шинжаң айыл кыштактарында көз караш бекинме болуп, дарылоо шарты артта калып, жатым мойну ырагы көп көрүлүп болчу. Ар жолу жатак текшергенде оору азабын тартып жаткан эже сиңдилерди көргөндө жүрөгүн бычак менен тилгендей ачышат. Бул азап анын чечкин убадасына айланды. Ал жатым мойну ырагынын алдын алып дарылоо жолун сөзсүз таап чыгам деп бел байлады. 2005 жылы Майнур тек 100 000 юан жумуш байтоо каржысын алып топту байтап Такламакан кумдуу чөлүнөн түштүк жээгиндеги Хотен Крия катарлуу оодандарга барып түтүн сайын эргеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Кум бороон бардык жерди каптаган кыштакта күндүзү иргеп текшерсе, кечте муздак суу менен кургак нан жеди. Чет, алыс, айыл шаарчаларда ар күнү кеч саат 9:00 түк токтосо, алар кол чыракты жарытып, уландуу кызмат кылды. Кулунун тоосунун түндүк этегинде 0-дон төмөн 20 Цельсий градусу болсо дагы, алар жуурканга оронуп, сандуу маалыматтарды киргизди. Эң көп болгондо топ 5 күндө 5000ден ашуун аялды текшерип бүттү. Канчалык жапа тартсак, чарчасак дагы бир ноокасты дагы калтырып коюуга болбойт дейт ал. Көп жылдардан бери топ жалпы 3060 миң адам ириеттен көп кишини эргеп текшерип, Шинжаңдагы алгачкы жатым моюну ырагы сандуу маалымат кампасын курду. 49 жылдык медицина кызмат барышында ал 20 миңден артык операцияны бүтүрүп, 9 миңден артык кооптуу оор ноокасты куткарып, 56 магистр жана докторду тарбиялады. Ноокастар аны көрсө келе камсыз болобуз дешти. 2024 жылы 9 айда Майнурга мамлекеттик улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагы ыйгарылды. 2025 жылы 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Сыймык алдында ал ардак тек бир эле кишиге таан эмес, бүт топко таандуу деди.

Берүүздү улан таазурматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр мамлекетибизде 13 000 айыл кыштак картайгандар санаториясы, 233 000 айыл кыштак күтүнү тейлөө жабдуусу бардыкка келди. 15-5 жылдык жосмор мезгилинде Эл иштери министрлиги айыл кыштак картайганда күтүнүсүндө иштей турган адам болуу, жабдуу болуу, механизм болуу, мүмкүндүк сызыл болуу нишанын эмерчектеп, оодан айыл кыштак уштара жалуу картайганда күтүнү тейлөө торун кемелдендирүүнү бачамдатып, окшош болбогон типтеги картайгандарга карата муктаждуу жетекчилик кылып, жалпыга нарттуулук, негизги толук кепилетке ээ кыла турган картайганда күтүнү тейлөөсү камдоосун зор айтат.

Жакында Шинжаң Калемперин машиналаштырып жыюу боюнча нак майдан экскурсиясы жана техника натыйжаларын жарыялоо жыйыны Савен шаарында өткөрүлдү. Жунго айыл чарба илимий коому адистер группасын уюмдап Хунэн айыл чарба дашөөсү, таарым дашөөсү сыяктуу орундар бирдикте бүтүргөн калемпирди машиналаштырып жыюу техника натыйжаларын нак майданда баалагандан кийин калемпирди машиналаштырып жыюу техникасы жана жабдууларынын бышып жетилгени батыш түндүк райондо кең көлөмдө кеңейтип колдонууга болоорун жарыялады.

Азыр нак малчыларды кыштан өткөрүү үчүн от чөп дайындай турган алгылыктуу мезгил. Мал чарбачылыктагы кышкы запас сактоо мал чарбачылыгы кепилетке ээ кылуу кызматы өткөрүлгөс аз салуу баскычына кирди. Бүт одан малчылыктын кыштан туруктуу өтүүсүнө кепилетти кылуу. Малчылардын тоюу запасы жеткиликтүү болбостук. Малдарды кыштан өткөрүү кепилет басымы зор болуудай кыйын маселесин чечүү үчүн Чагандыкуй Одандык партком, Одандык өкмөт атайын жардам акча саясатын жүзөштүрүп, 400 000 юан каржы киреш шайкештирип, 25 000 байлам кургак от чөп камдап, кышкы тоюу запасы теңшеп белиштирүү. Таратуудагы түрдүү кызматтарды муктуу кармап, бүт одандагы 85 000 малды кыштан өткөрүүгө кепилетти кылуу коргону линиясын бекемдеди.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыша менен станциябыздын ободон түз уктурулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10 айдын 4-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин, биз улуу сапар рухунда азалап мекен сүйөр тарбия менен көңтөрүштүк жөрөлгөлүү тарбияны тереңдей алып барыбыз керек деп көрсөткөн. Башчы көрсөткөн багытты бойлоп, мамлекетибиз узун сапар маданият эстеликтери менен маданият байлыгын коргоп пайдаланууну күчөтүп, узун сапар рухунун терең ички мазмунун казды. Бул мамлекет майрамында кишилер көңтөрүштүк эски орундарга, эстелик майдандарына барып, баатырдык менен каарман болгондорго урмат билдирүүдө күрөшүп алгылоо күчүн уютту.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсы жерлердин маданият саякат кыймылдары мол керемет болуп, эс алуу турмушун жарыкытты.
0: 15-5 жылдан башталган жылы мамлекетибиз 6 тор курулушун кысыл ажыл иштатты. Биринчи чептеги текшерүү бийликтөөдө бүгүн 6 тордун кантип шаа кесип тартылып, өнүгү жаңы мөртүн жаратканын көрөбүз.
1: Чермантик эзектүү Азия ДНРК чогулуш аяктап, жүнгө ДНР тарбия өкүлдөр тобу уланды.

0: Алты медал медал тізмесінде башқорында тұрды.
1: Мамлекетибиздин чет элде туруштуу элчикана элчилер тобу күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жумхайлы Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады.
0: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: Быйыл жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы. Башчы Ши Цзиньпин биз улуу узун сапар рухун көкөлөтүп, мекен сүрдүк тарбия жана көңтөрүштүк жүрөлгөлүү тарбияны тереңде жүргүзүүбүз керек деп көрсөттү. Башчынын көрсөткөн багытын бойлой, мамлекетибиз узун сапардын маданият эстелиги жана маданият байлыгын коргоо пайдаланууну тереңде жылыстатып, Узун сапар рухунун терең мазмунун дилгер казды. Бул жолку мамлекет майрамында кишилер көңтөрүштүк эски орун, эстелик майдандарына барып, баатырларча курман болгондорго урмат билдирип, бүгүнгө назар салып өткөндү эскерүү барышында жаңы сапарда көрүшүп алгылоонун күчтүү руху кыймылдаткыч күчүн чогултту. Бул мамлекет майрамы салуу мезгилинде Жаңши, Юудуда кишилер узун сапар каттанууга чогулган жерде алгачкы үмүдү ыйык милдетти сезишти. Гансу, Хуйниңде кишилер бул жерде жеңиш менен учурашкан тарыхый көзүрмөмдөрдү кайрадан эскерди.
0: 1-октябрь салуу мезгилине туш келип, баламды алып биздин тарыхыбызды өз башыбыздан өткөрүп, ага кызыл армиянын жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунда кыйынчылыктар тереңдей сездирдим. Кызыл армиядан эмнелерди үйрөнүп алдың?
1: Акыл менен эрикти үйрөнүп алдым. Улуу узун сапар руху мекен сүрдүктү өзү кылган улуттук рухтун эң бийик чагылдырылышы. Башчы Ши Цзиньпин баштан аяк улуу узун сапар рухуна мурасты кылуу жана даңызалоого жогору даражада маани берип, узун сапар маданият эстелиги жана маданият байлыгын коргоо ары пайдаланууга айрыкча көңүл буруп келет. Башчы Ши Цзиньпин мындай бычыктады: кызыл байлык партиябыздын түйшүктүү ары шаңдуу күрөшү тарыхы барышынын күбөсү. Сөзсүз көңүл коюп, мээр махабат менен бүт күчүбүз менен жакшы коргоп, жакшы башкарып, жакшы колдонубуз керек. Башчы Ши Цзиньпин узун сапар тарыхы, көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоо менен кызыл маданиятка мурастык кылууну эмерчиктеп, бир катар зарыл баяндарды жасап, жаңы доору узун сапар маданият эстеликтер байлыгын коргоо, пайдалануу кызматына алгылоо багытын айкын көрсөтүп берди. 15-5 жыл мезгилинде уландуу узун сапар мамлекеттик маданият бакчасын жаратууну зарыл тутка кылып, узун сапар маданият эстеликтеринин жөнөкөй эле коргоо менен системалык коргоо өнүмүнүн кош жогорулоосун ишке ашырууну түртмөктө. Кызыл байлыкты жандандырып пайдаланууда бекем туруп, узун сапар рухунун айбарлуу улуу күчүн Жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы соолу бас кыймылдаткыч күчкө айландырабыз. Ушул жолку мамлекет майрамында кызыл саякат уландуу кызып 15 өлкөнү аттаган узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы барган сайын көп кишилердин дака кылуучу жерин айланды. Узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы курулган 5 жылдан бери мамлекетибиз кызыл армия узун сапар тарыхы барышы менен армия жүргөн линияга катыштуу 72 шаар областтагы 380ден ашуун оодан шаар райондун негизги толку кылуу аркылуу маданият саякатты жоролуштуруу жөрөлгүдүн пайдаланууну кулач айдырды. Ниңша, Лиупаншанда кишилер кызыл армия чыйыр жолун бойлой алдыга илгерилеп, өз кезинде кызыл армиянын Лиупаншан тоосунан алкып өткөн түйшүктүү тарыхы барышты эрт башы менен сезинди. Сычуан Лудиңде кишилер кызыл армия театрканасына барып, Лудиңчау көпүрөсүн тез тартып алуу сыяктуу оюндарды көрдү.
0: Мурда бул бөлүк тарыхты окуулукта үйрөнгөн элек, бирок бүгүн бул жерге келип, кызыл армиянын узун сапар барышында жападан коркпой, кыйынчылык жеңип келген кайраттын чөкмөгүн кайда сезиндим. Ал эми жаңы доор жаштар катары бул бөлүк тарыхты эсибизди бекем сактап, алгачкы үмүдүн унутпай кажырлуу алга илгерлөөбүз керек. Өтмөккө келип, өз кезиндеги энеси баласын, аялы күйөөсүн узаткан көрүнүштөрдү чөкмөгүн кайда сезиндим. Бүгүнкү бактылуу турмушубуздун оңой колго келбегенин билдим. Азыр биз кызыл кеңге ансайын мурастык кылып, узун сапар рухун көкөлөтүп, кызмат ордубузду таканчыктап, жаңы доор узун сапар жолун жакшы жүрүүгө ан сайын муктажбыз.
1: Узун сапар маданият эстеликтери улуу узун сапар рухуна ээ баалуу чыныгы буюм аралжылары муну коргоо башкы зарыл милдет. Узун сапар чыныгы буюмдарынын түйүнү көп, чөлкөмү кеңири, жайгашуусу таракай абалга карата учурда узун сапар көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоо пайдалануу тилке район курулушу тартиптүү жылыстатылууда. Шаншинин батыш түндүгү, Гансунун чыгышы жана Ниңшанын айрым райондорунда үч жер түрлөрдү орундаштыруу, өзара жалгап шыдырлаштыруу сыяктуу жактарда район алкып шайкештүү жылыштатуу механизмин тургузду. Гуйжоу, Зуньи жыйналыш ордунда мамлекет майрам мезгилинде күнүнө орточо аралап көрүүчүлөр 100 000 киши иреттен ашты. Жакында эле ушул жер мамлекетибиз узун сапар маданият эстеликтерин алгач жолу изилдөө мүнөздүү ремонт кылууну жаңы эле бүтүргөн. Бүт толкулуу имаратты чыныгы толук абалы менен көпчүлүккө көрсөтүп, ан сайын көп саякатчылардын ошол мезгилдеги тарыхты, жүнгө коммунисттик партиябыздын түйшүк тартуу, бир бекимге кел албоо, бурулуш жасоо, иш үстүнөн өткөрүү жана эң соңунда жеңишке карай жүрүүсүн сезинүүсүнө белгөтүздүк. Бул мамлекет майрамында көптөгөн кишилер кызыл майдан, майдан сарайларга барып, узун сапар негизги темалуу асыл көргөзмөлөрдөн жалындаган жылдарды эскерди. Бээжинде жүнгө эл көңтөрүштүк аскер иштер ажайыпканасы, улуу узун сапар жүнгө жумушчу дыйкан кызыл армиясы узун сапары жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги темалуу көргөзмө экскурсиялоо кызуу толкунун тосуп алды. 3300

0: чарчы метрден ашуун көргөзмө залында миңден ашуун маданият эстелик стратегиялык которулуу, зүйи жыйыны, карлуу тоого чыгуу сыяктуу зор тарыхый окуяларды тизмектеп жалгады. Бул мамлекет майрамында көптөгөн кишилер өз автоон айдап саякаттоону тандап, кызыл издерди издеди. Быйыл мамлекетибиздин узун сапар маданият асыл буюмдары өз автоон айдап саякаттоо таш жол курулушу жалпы этке кулаштырылды. Ири буйру созулган Уумыңшан тоо арасындагы мамке жолу 352 линиясы Юннан Вейшенден Жилияң бөлүгүнөчө. Бул жолу 180 км линияга жайгашкан жаши жыйналышы байыркы ордо, Уумың айлама согуш уранысы сыяктуу 20дан ашуун жердеги кызыл уранды көчмө кызыл сабакканага кайланууда.
1: Мен батыш бөлүк план ыктыярчысымын. Менин узун сапарымда ушул сабак текчеси. Мен дагы бул жолу көргөн уккан узун сапар аңгемелерин балдарыма айтып, балдардын жүрөгүн алгалы өрөөнүн себеп. Менче бул дагы бир түрдүү мурастык кылуу.
0: Узун сапар Жунха улуту улуу гүлдөнү тарыхы барышындагы айбаттуу белги таш. Улуу узун сапар руху вакыт мейкиндиги алкып, вакыт өткөн сайын жаңыланып сөзсүз сансыздаган Жунха улан кыздарын кыйынчылыктарды үздүксүз жеңип, жеңиштен жеңишке карай жүрүүгө шыктандырган жана дем берген күчтүү руху кыймылдаткыч күчкө айланат.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда мамлекетибиздин баардык жери кубанычтуу маанайга бөлөнүп, майрамдык маанай коюу болду. Кишилер мол көп түрдүү кыймылдарда майрамдык бактылуу көз эрмемдерден үзүрлөндү. Алтын күз 10-нчу айда тоо дайралары айбаттуу арык ооз болуп, ар кайсы чоң көрүк райондор саякатчыларга толду. Сычуан аба Сыгун Яңшан даңктуу көрүк районунда туташ кеткен карлуу чокулар айбаттуу бой көтөрүп турат. Саякатчылар жылгада сейилдеп, дак агылып сүрөткө түштү. Эс алуу мезгилинин алдыңкы 3 күнү жүргүнчүлөр агымы окшош мезгилдегиден 14% жуугу арткан. Куаңши Яңшоодо кишилер камышка аяка отуруп жашыл тоо тунук суулары арасында сейилдеди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде жергиликтеги көрүк райондор камышка аяк менен жүрүү убактын узартып, бир түркүм өзгөчө оюн көрсөтүү өз ара баарлашууларын кошту. Бул жолку мамлекет майрамында күйрүү, куангоошу чоң шаркыратмасы көркүнө толуп, чар тараптан келген саякатчыларды эликтирди. Шинжан Кашкарда кишилер чөл бакчасына барып, кумда машина айдоо сыяктуу көптөгөн түрлөрдү туюнду.
0: Биз бир канча күн мурда Бөксөгө бардык. Бөксөнү көрүп болгондон кийин жолдон өткөч бул жактагы чөлгө келдик. Бул жак өтө кооз экен.
1: Мени өтө таң калтырды. Ата мекендин тоо сууларынын өтө айбаттуу экенин сезиндим. Кийин дагы келем. Жаңсу Чынжаңдагы Бейгуулоо көп түркүмдөгү саякатчылар тосуп алып, кишилер бийиктен өркөчтөп аккан Чаңжаң дайрасына көз чаптырып, тоо суулары арасында маданият тамырынын жалгануусун туюнду. Муунау созолонгон ырлар мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы. Юннан Дэхун Лоңчан ооданында жергиликтүү журтчулук менен саякатчылардан куралган түмөн киши бир бийди чогуп ийледи. Бейжин Мийюн Гурбейков шаарчасында эски көчө, короо жайлар, коргоо мүнөздүү жаңылуу аркылуу негиз темалуу китеп дүкөн сыяктуу жаңы чарба турпатын эликтирип киргизди. Ошону менен бирге заттык эмес маданият мурастарын колдоо жасоо сыяктуу баарлашуу кыймылдарын өткөрдү. 1200 жылдан ашуун тарыхы бар Фужен Жаңжоо байыркы шаарында Кызай театр, Юншоу Чоожуу театр сыяктуу өзгөчө заттык эмес маданият оюндар керемет көрсөтүлүп, саякатчыларды эликтирди. Бул жердеги чүйгүн таамдардан жеп, байыркы көчөлөрдү аралап, бул тарыхый байыркы шаардын ичине чөгүп, өтө ракаттуу эс алууну сездик. Панустар жаркырап, Хунан Фэнхуаң байыркы шаарынын панустарын нур чачып, саякатчылар бир жактан кайыкка отуруп, эки өздүн кооз көрүнүшүнөн үзөлөнүп, бир жактан суу экран нур элесинин айкалышуусун туюнду. Аңкуй Божоодо нактылуу көрүнүш оюну сыяктуу түрдүү кыймылдар майрам түнүн нурга бөлөдү. Чунчинг Ляңпингде Сычуан Чунчинг чагын театр, жөрөлгөлүү театр, жөрөлгөлүү заттык эмес мурас күйүү өнөрү алма кезек коюлуп, өзгөчө базар көздүн жоосун алды. Чилин Чаңчунде кызыл оюндар сыяктуу желелеш кыймылдар шаар эли саякатчыларга мол маданият уюнусун алып келди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Жаңши Ганжоонун көптөгөн маданият көчөр райондор кишиге толду. Бул жерде эски шаардын эстемеси бар болуп эле калбай, дагы жаңы кесип турпаттары чогурулушкан.
0: Кабарчынын катуу ташмал министрлигинен билүүсүнчө, бүгүн Бүткомду районунун алкаган кишилердин агым мөлчөрү 300 миллион адам иреттен ашуусу чамаланды. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде илим техниканын жөндөм ыйгаруусу катуу сапарга чыгуунан сайын өнүмдүү, коопсуз кылды. Бүт мамлекет темир жолундагы жүргүнчүлөр агымы бүгүн дагы эле жогору орунда жүргүзүлүүнү сактады. Бүт мамлекеттеги жүргүнчүлөр агымы эң чоң болгон Гуаңжоо түштүк бекети, акылдуу орундаштыруу берүүсү жана AI жүргүнчүлөр агымын алдын мөлчөрлөгө сөөнүп, паровоздорду жогору тыгыздыкта жалпылаштырып жолго салууну ишке ашырды. Таш жол жагында өлкө алкып сапарга чыгуу жана жаңы энергиялуу машинанын агым мөлчөрү уландуу артты. Чоң сандуу маалыматтын изилдеп өкүм чыгаруусуна негизделгенде, Бүгүн бүт мамлекеттеги жогорулдамдуу таш жолдун 33 жол бөлүгүндө катуу тыгыны көрүлдү. Негизинен Жаңсу, Сычуан сыяктуу өлкөлөргө чордондошкон. Катуу тармактары катуу сакчы, жүргүзүү, жол баштуу сандуу маалыматтарын шыдырлаштырып, сандуу маалыматтан ортоктошуу, санарды тештирип шакешүүнү ишке ашырып, агым жогору толкун наркын 2-4 саат мурда алдын өлчөп, маалымат жарыялоо, жүргүнчү товарларды бөлүп жүргүзүү жана чукул абалга тең жалашууна жолун ачып жиберүүнү бирге аракетке келтирип жолго койду. Бүгүн элдик аба катуунун жүргүнчү мөлчөрү болжолу 2 330 000 киширетке жетүүсү чамаланды. Арал саякаты суу үстү көрк саякатынын сызыл кызуусуна ерчи. Деңиз иштери тармактары акылдуу деңиз иштери өрүшү аркылуу кеме линиясы изин кууу сыяктууларды жолго коюп, суу үстү сапарга чыгуу коопсуздугун бүт күч менен камсыздады. Жунханын чыгаан жөрөлгөлүү маданияты Жунха улутунун талыкпай өзүн күчтөндүргөн руху умтулуусун уютту. Назарыңыздагы жунго стилин айтып көрүңүз аттуу мамкет майрам мезгилиндеги кабар чогултууда жунголуктардын урпактан урпакка уланган руху күчүн чогуу сезинели.
1: Көңүлүңөрдө биздин жунго стилибиз эмне деп ойлойсуңар?
0: Менимче жунго стили болсо кудум Хуаншандайки эңки карагайына окшош. Өнгөн жерге терең тамыр тартып, бурун чапкынга илбеген рух. Менимче бул биз жунголуктардын бир түрдүү рухубузга өкүлдү кылат. Жунго стили жөнүндө ойлосом эле эсимде жунголуктардын тулку боюндагы бекем кайраты келет. Алга талпынуу руху кайраты деп карайм. Хайнан элинде ушундай изденүү руху бар. Биз начар кырдаалда да оңута туура багытка бурулуп жүрүп кете алабыз. Жолду өзүбүз ачабыз. Мүлдө моюбо жанры күрөшүү биз жунголуктардын кан жаныбызга сиңип кеткен рух. Жунго стили кичипейил болуу, эмгекчил болуу, батыл эр жүрөк болуу. Лю Чишан көчөсүндө дагы көпчүлүктүн кичипейилдиги айтылат. Кичипейил болуу да сиз башкаларга кичипейил болсоңуз, башкалар да сизге кичипейил болот. Көпчүлүк ортог алга баса алат. Менимче бул жунголуктардын мүнөзүнө бир кылашай келет. Атайынем дайыма мага адам болууда ак көңүл болуу, агдар болуу, шеничтүү болуу керек дейт. Макул болгон иште ишке ашыруу керек. Барын жыйынтыктаганда мээримдүүлүк, адептүүлүк, акылдуулук, акылдуулук, шеничтүүлүк болуу керек.
1: Мындай талыкпай өзүн күчтөндүрүү, мындай кебелбестик канга сиңип кеткен. Ордуңардан тик турушуңар керек. Ата бабаларыбыз ушунчалык көп түйшүк тартып, ийгилик жаратып, бийликти колго алды. Жалпы эл бир максатта ынтымакташты. Чет мамлекеттин көчөлөрүндө жүргөндө аларга ооктанган бойдон биз жунгодон келдик деп айта алабыз. Жунго стили тегемне мен дароо эле эрексиз биздин туңлийдеги жайяккан сууларды жеңил кагылган палактуу уушторун ойлодум. Бирок булут кууптуу оор абалга кабылганда туңлий эли көкүрөк керип алдыга чыгып, бул жоопкерчилик менен ата мекенге деген мээр махабатты аркалайт. Мындай жыжаңжаң суулуктардын диалектерине жылуу, жумшак, назиктик менен чогуу бир түрдүү кебелбестик жашырынган. Бул болсо да журтуна ата мекенге деген көтөрүмдүүлүк. Жунха эл республикасы курулгандан бери көпчүлүктүн баары умтулуп, баары күрөшүп келет. Мүмкүн эместигин билип турса да аракетке келди, бирок чынында эле аткара алды, иштей алды. Мына бул ишенч. Менче жунголуктар дагы эле жан үрөп күрөшүүнү жактырат. Өз өзүнө дем берүү рух бар, ансайын бийик чокуларды бөсүн да ойлойт. Менче мындай рух байыртан азырга чейин тамырлашып уланып келди.
0: Менимче жунгочо стил биздей 70-нчи жылдардан кийин туулгандардан тартып азыркы 2000-нчи жылдан кийин туулгандарга чейин эң негизги жунгочо стили дагы эле ата мекенди сүйүү. Анткени азыр жунголуктардын бардыгынын өтө күчтүү сыймыктануу сезими бар. Бирок бул сыймыктануу сезими туулгандай эле бар болгон эмес. Ар бир урпактын күрөшүүсүнөн келген. Менимче жунголуктар өтө эмгекчил, анын руху өтө зарыл деп карайм. Албетте бул болсо эле жетиштүү болбойт. Чынын айтканда биз жер шарындагы өтө алдын катардагы билимдерди уландуу алуубуз керек. Улуу ата мекенибиздин уландуу гүлдөнүп күчтөнүүсүн үмүт кылам. Муну бүт Жунха улуту, бүт жунголук үмүт кылат.
1: Быйыл жыл башынан бери аргач жерлер, шаарлар жаңылуу барышында шаардагы бекер жерлерди, булуң пучкактагы жерлер сыяктуу таракай теребелдерден пайдаланууга үйрүлүп, жер иштетүү, телеге ишыктандыруу түрдүү саясаттарын дилгир жолго коюп, сакталма мөлчөр мүмкүнчүлүктөр тереңдей казып, бекер жаткан байлыктардын элге ыңгайлуу, элге нарттуу шаар жаңы теребелине айлануусуна өбөлгө түздү. Мамлекет майрамдык эс алууда шаамындан турган бул шаар өзөктүү райондогу таштанды эски өнөр же бакчасы өзгөртүлгөндөн кийин үй бүлөлүү оюн сонор керектүү жаштар жатагы имаратын камтыган жашоо күчүнө толгон жаң бакча районуна айланды. Быйыл жыл башынан бери сакталма мөлчөр жер жана теребел байлыгын жандандыруу үчүн ар кайсы жерлер жоспорлоп башкарып тизгиндөө ыңгайын үзгүлтүк сасылдаштырып иштетүүчү жерлерди колдоо саясатында жаңылык жаратты. Эски конуштарга лифт орнотуу, чөнтөк бакча, уумд конуштарда багууга тапшыруу түрүндө микро жаңыланган эл турмуш түрлөрүнө карата ар кайсы жерлер дагы бир бөлүк жоспор уруксатын текшерип тастыктоон жөнөкөйлөштөр же кечирим кылды. Муну менен катар көптөгөн шаарлар сакталма мөлчөр байлыктарын айландырып пайдалануу саясатын чыгарды. Гуанжоу жакында тарыхый имараттарды коргоо, пайдалануу жаңы белгилемесин чыгарып, ижара акын кемейтүү, кечирим кылуу сыяктуулар аркылуу тарыхый имараттарды кантип сактап калуудан иштетүүгө өткөрүү жөнүндө изденди. Жаратылыштык байлык министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө азыркы Совет мамкеті төмен өнімді үштетті үш жерлерді ашып өніктіру бойынша 2 миллион модон ашуын жерді бөттірген. Планға негіз 15-5 жыл мезгілінде арғайсы жерлер жер ақын тапшыру сияқты саясаттарды бірдемче кемелдендіріп, керқаналардың қарыз салу басымын төмен өтіп, жаң чарба, жаң кесіп тұрпатының башым орын алусын түртмектіп, ел тұрмышын қамсыту жана жалпылық тейлі тейлеге мұқтажын ғана аттандырады. Біз арғайсы жерлер төмен өнімді үштетілген жерді дағы ашып өніктіру сынақ түйіні біріктіріп, түрге бөліп, ішкелештіріп, сақталма жер жандандыру жолын табуға жетектеп, жергіліктің жер жағдайына шай тейлігелешкен жоспор жана жерді іштетуге шықтандыру чарасын кемелдендіріп, байлық мал мүліктің ұзақ мезгіл жүргізілісін қолдып, оғабеттер көп ташталып қалған шаар теревелін жандандыруға өбілге түзөбіз.
0: 15-5 жылдан басталған жылында мамлекетіміз су торы, жаңынша электр торы, есептеу күші торы, жаңы бір ұрпақ қабарлашу торы, шаар жерасты қуыр торы, жүкташмал торы сияқты 6 тор құрылышын зор күшімен жылыстатты. Бүгінгі бірінші чептегі тексеріп іліктөді 6 тор құрылышының шайкешіні қантып жақсы іштегенін көрөбүз. Қаварчы чығыштың есебін батышта есептеу зарыл тоомунун бірі Ниңша Жоңвиге келді. Мамлекет майрамдық исалу мезгілі жақындап қалған болса да, бірок қақыр сайроон мурдагыдай эле дууманга бөлөнүп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген керханлар орун талашып жаткан болчу. Биз Хунандын чоң модель шериктигинен келдик. Биз азыр ар күнү бул нак майданда турабыз. Кызуулук даражасы канчалык даражага жетти? Жоңвей шаардык сандуу маалымат идарасында кабарчы эки жоспор картасын байкады. 6 айда эми гана иштеген эсептөө күчү бакча район жоспорунун бош жери 2 айга калбай буйрутма менен толгон. 8 айдагы жаңы картада жагдайдан жоспорлогон курулуш район аянты дагы бир эседен ашуун каттаган. Бирок күчөгө муктаж дагы эле жаңы кыйын маселелерди жаратты. Бир эсептөө күчү борборунун курулуш нак майданында жооп кабарчыга азыр моделдештирүү курулушунун курулуш убакты жарым кыскарган болсо да, бирок телегей трансформатор курулуш барышынан арындаш жүрө албаганын айтты. Жакында Жоңвей эсептөө күчү тору электр торунун жооптууларын бир үстөлгө чакырды. Кимге эмнелер керек, кайсыл кезде накташтыргалы болот? Бул окшобогон тор курулушунун ыргагын жогорудагы жадыбалга салыштырды. Алгачындагы план боюнча 2028-2029 жылы ушуга окшош 330 киловолттук 4 өзгөрмөй трансформатор пунктинде жумуш башталат эле. Бардыгы мүнөттөн мурда атап айтканда 2027 жылы баштай турган болдук. Эсептөө күчү кайсыл жерге чейин өнүксө, биздин электр торубуз ошол жерге чейин каптайт. Бүткүл ыргак шайкеш келип көпчүлүк чогуу олтуруп дагы бир жаңы маселени байкашты. Эгерде бардык сандуу маалымат борборлор жогору электр чыңалуу даражасында электр камдаса, канчалык өзгөрмө трансформатор пункти байлыгы болсо да жетпейт. Азыр эсептөө күчү керханлары чоң сандуу маалыматтарды бир жаңсылык улуу мөлчөрүн электр тору менен орток баарлана алат. Шайкештирилгени жалаң электр тору жана эсептөө күчү гана эмес. Батыш өңүрдөгү көптөгөн эсептөө күчү тоомунун дагы Бейжин, Тиэнжин, Хэбэй, Чаңжаң көтөрмөсү сыяктуу жерлер менен болгон аралыгы 1000 километрден ашат. Азыр эң жогору даражалуу нур кабель тору болгон күндө да тикелей туташтыруучу убакыт 20 миллисекундка жетет. Азыр дүркүрөп келе жаткан чоң модель машыгы AI аркылуу кордондолоп чыгууга болгон убакыт талап аябай жогору. Бул кабарлашуу нур кабели. Мындан бир тал ишке оптик буланы тартып чыктык. Аябай ишке экен. Диаметри тек 0.4 мм жетпейт. Ал эми аны миң эсе чоңойсок, бул ишке кылдын ички бөлүгүн көрө аласыз. Ичи көңдөй. Анын куур четине 20 тал ан сайын ичке айнек цилиндр гана алышып, нур сигналына бир жогору ылдамдуу жол жараткан. Бул кийинки урпак кабарлашуунун ачкычтуу техникасы көңдөй оптик буласы. Көңдөй оптик була жүрөлгөлүү оптик булага салыштырганда коромжулоо жана жеткирүү убактын кечиктирүү сыяктууларды 30% ашуун төмөндөтөт. Мындай болгондо чоң модель машыгуусунун натыйжасы ан сайын жакшы болот. Азыр эсептөө күчү тору кайда курулса, кабарлашуу тору тең арымдай даражасы жогорулатылып өзгөртүлөт. Ан сайын алыс аралыктагы жогору ылдамдуу жеткирүүнүн техника тиреги менен камдады. Жакында эле мамлекеттик өнүгүү жана слат комитети алгач жолу атайын шайкештирүү механизмин куруп, жаңыча электр тору, эсептөө күчү тору, жаңы бир урпак кабарлашуу торун биргелки жоспорлоп, жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө бирдемчи тирек болду. Азыр 6 тору ортосунда өзара айкалышып, шайкешип жүргүзүлүүдө. Чаңжаң кылаасында бир жүк ташмал тору менен суу тору шакештүү өнүккөн суу ташмал жаңы жолу тоолорду тепчип өтүүдө. Санша тоомунун жылдык өткөрүү жөндөмүн негизинен эселеп артырып, Санша суу сактагычына 14 миллион куб метрден ашуун селден сактануу суу сактагыч сыйымдуулугун көбөйтөт. Бүгүнкү күндө тор алкып журулуштуруудан куур торун акыл деректүү жүргүзүү, ремонт кылуу сыяктуу миңден ашуун ишке бөлүнгөн жарыш жолдорун жарыкка чыгарып, бүт коомдун каржы салуу жашоо күчүн толук козготту. 6 торду шакештүү өнүктүрүү негизги жабдуулардын төрөйүштү кепкинин ан сайын күчөтүп, жүнгө экономикасынын алдыга карай жүрүү кайратын ан сайын бекемдеди.
1: Бүгүн 20-чи кезектүү Азия Дейнарке чогулуш соңуна чыкты. Жүнгө дене тарбия өкүлдөр тобу жалпы 469 алтын, 89 күмүш, 83 коло медал алып, жалпы 341 медалды колго келтирип, Азия Дейнарке чогулушундагы алтын медал тизмесинде буда биринчи орунда турду. Буда туу, жеп атуу сыяктуу натыйжалуу рекорд жаратуу түрүндө өкүлдөр тобу жалпы 8 түрдө дүйнө рекордун, элдер 11 түрүндө Азия рекордун, 22 түрдө Азия Дейнарке чогулуш boyunca rekordun jarattı. Jeñil atletikada 17 altın medal, suu süzüüdö 36 medalды futup aldı. Suu üstü türlerinde kayık jarışı, jel kayık, jelkendüü kemede 24 altın medal kolго келтирилип, Азияда алдыңкы орунда туруудай артыкчылыгын улануу сактады. Жаңдан гүлдөнгөн түрлөрдө кыяга, аскага жармашуу сыяктууларда Азия Денарке чогулушунун алгачкы алтын медалын утуп алды. Жыл аяктоо тактасында чет элде Азия Денарке чогулушуна катышканда алгачкы алтын медалын колго келтирди. Үч чоң топ жана башка коллектив топ түрүндөгү түрлөрдө аялдар волейбол командасы Азия Денарке чогулушунун чемпиондугун улануу колго келтирди. Эрлер футбол арадан 28 жыл өткөн

0: алдан суықтан сақтану іс-шараларын жақсы іштеусі ескертіледі.
1: Ем назарыңыздар ұшқай жаңлықтарда болсын. Қаларчынан адам күші байлығы жана қоғамдық қамсыздың министрлігінің білесінші 9 айдың 28 жүйінің 10 айдың 4 гүнін өші 100 күнді 10 миллион жұмыс орнына жұмысшы қабылды арналу әрекеті, малыма техника, дарылу саламаттық сақтау, электр ошондой эле машина жасуу, ақша мамлы кеспінің 4 торды жұмысқа қабылды атайы майдан оқылаш жайдырған. 7700-ден ашуын кішіштеті үші орын қатышқан жұмысқа қабылды мұқтажы 134 мыңдан ашуын кішіретке жеткен.
0: Бүгін Янандан Юлинге чейінгі Гаутиенің Гаулиан тоннелі тұтастырылып, бүт линияның құрылып қату башталуысының алғылықты түйінін ашты. Аталған тоннел Сартопырақты бөксе тонын адырлу райондорын кесіп өтті. Бүт ұзындығы 3480 метр, ең чұқыр көмі тереңдігі 150 метр.
1: Бүгін Қабарчының Чүңгі Деңіз Океан Нефт тауынан білесінші, мамлекетіміздегі алғашқы деңіз үстінде көмірді қойып газ көбейту техникасы бойынша үлгі көрсетіп қолдану құрылышы, Донфан 1-1 газ таласы жаңынан құрылған Борбор өршінің негізгі толқы құрылышы бітіп, жалпы етке тескеп сынақылу басқышына берді. Тұры өндірішке кірішкеннен кейін, әр жылы деңіз түбі жер қатмарында 1 миллион тоннадан ашуын көмірді қошқышқылын бекітіп сақтағалы болады.
0: Баш станцияның көлемдеуі мәдениет беруісі классиктердегі Джунгоның жаңылану бөлігі Борбордық теле универсал каналында бүгін кеш сағат 8-де көрсетіледі. Беруде мамлекетіміздің тұңғыш жалпы тарих, елді басқаруға пайдалы жалпы өрнектерге үйіріліп, театр арқылы Сыма Гуаңдың 19 жыл уақыт жұмсап кітеп жазудай түйшікті тарихи сапары шағылдырылған. Жақын күндерден бері мамлекетіміздің көптеген мамлекетшіні айларалық ұйымдарда тұрышты елшіханалар, елшілер тобы, мамлекет майрамын күтіп алу жиналысы сияқты қимылдарды өткеріп, Жұңхай Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Джунгоның БМУ Жанвада дайымды тұрышты жұмыс бітіру орды менен Швейцария жана башка еларалык уюмдун өкүлдөр тобунун күтүп алуу жыйналысында келген коноктор Джунгочу замандаштыруу курулушунун жетишкендиктерин абдан алкыштады. Джунгонун Кубада туруштуу баш элчиканасы жакында мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Мен Куба эли жана өкмөтүнө өкөлөтөн чын жүрөктөн куттуктоомду айтам. Куба Джунгонун жакшы достук байланышын типик үлгү деп айтууга болот. Төрага Ши Цзиньпиндин жетекчилигинде Куба жана Джунго эки жактын кызматташуусун үздүксүз бекемдеди. Джунго эларалык тартипти коргоодо алгылыктуу күч. Джунгонун Малдивде туруштуу элчиканасы өткөргөн мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу жыйналышында жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор чын жүрөктөн куттуктоосун арнады. Мен Малдив өкмөтү жана эл атынан Жунхай Республикасы мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин мырзага, Джунго өкмөтү жана Джунго элине эң кызуу салам жана эң чынчыл каалоолорумду айтам. Джунго экономика, өнүгүү, илим техника, негизги жабдуу курулушу, ошондой эле адамзат алгылоо иштеринде шаңдуу жетишкендиктерди колго келтирди. Джунгонун уландуу гүлдөнүп өнүгүүсүн, Малдив Джунго достук көпүрөсүнүн баштан бойго бекем болуусун каалайм. Джунгонун Грецияда туруштуу элчиканасы өткөргөн куттуктоо кыймылында, кыймылга катышкан сыйлуу коноктор Греция Джунгонун кызматташуу табылгасына жогору даражада баа берди. Биз бул жерде Жунхай Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын, ошондой эле Греция Джунгонун жалпы эткен стратегиялык өнөктөш байланышынын 20 жылдыгын куттуктайбыз. Эки мамлекет өзара урматташып, бекем өзара нарп жеткирген байланыш тургузду. Биз эки мамлекеттин кызматташты көмөскө күчүн бирдемчи казып, эки мамлекет элине ансайын жакшы бак жаратууну күтөбүз. Джунгонун Араб Бирикме Халифалыгында туруштуу элчикана өткөргөн күтүп алуу жыйналышында келген коноктор Джунгонун колго келтирген ансайын чоң өнүгүүлөрүн ортоо куттуктады. Джунгонун Кенияда туруштуу элчиканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор Джунгонун өнүгүү жетишкендиктерине жогору даражада баа берди. Мындан бөлөк Джунгонун Австралия, Тонга, Индия, Иран сыяктуу мамлекеттерде туруштуу элчиканалардагы күтүп алуу жыйналышы сыяктуу куттуктоо кыймылдарын өткөрдү. Ар кайсы мамлекеттеги дос ишмерлер бир жерге чогулуп, Джунго өкмөтү жана элине чын жүрөктөн майрамдык бакыт каалашты. Келген коноктор мындай билдиришти. Джунго өз өнүгүүсүн үздүксүз жылыштатты. Ары дүйнөнүн тынчтыгы жана өнүгүүсү үчүн олуттуу салымдарды кошту. Ар кайсы мамлекеттер Джунго тарап менен кол кармашып, кооз келечек жаратууну каалайт.
1: Эм назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Емен Хусай Куралчандар 3-чү күнү мындай деди. Өткөн 24 саат ичинде Йемендин чек ара ишчи Сауд Арабистан тараптан 60 жолку аба чабуул жана башкаруучу бомба чабуулуна учурады. Сауд Арабистандын чабуулуна жооп кайтаруу үчүн аталган куралчандар ок жолу башкаруучу бомбосу жана адамсыз учактар менен Сауд Арабистандын ордо каласы Риядка жайгашкан Сауд Арабистан АМНФ шериктигинин жабдууларына сокурду.
0: АКШ зунтуңу Трамп 3-чү күнү Ак Сарайда маалымат аразыларына Иран маселеси жөнүндө чечим чыгармай болгонун билдирди. АКШ маалымат аразыларынын мындан мурдакы кабарына караганда, АКШ армиясы Орто Чыгыш райондоруна аскери күчтү арттырып жиберип, Росвелит аттуу авиаматка соккуруу тобу Орто Чыгышка карай ичагаттанган. Иран ислам көңтөрүштү коргоо отряд акылчысы Барали 3-чү күнү Иран курал-жарак өндүрүү камдоо чендеринин толук сакталганын билдирди. Ошол күнү Иран ордо каласы Техран бир жаңы аскер иштер машыгуу борборун ишке киришти. Машыгууга жооптуу кызматчынын тааныштыруусуна караганда, аталган борбор Иран жарандарынын АКШ жана Израилия жер үстү чабуулуна

0: қарсылы көрсету үшін жақсы қамылға көріні мақсат қылған.
1: Орсия мамлекет қорғаны министрлігі үшінші күні мындай дейді. Орсия армиясы ошол күні адам сучақ менен Украинаны эз жаптуулар жана Украина армиясын камдоого колдонулуучу деңиз үстү кемелерине соку берген. Украина жагы ошол күні мындай дейді. Украина армиясы Орсия чегарасы ичиндеги Искандар башкарылуучу бомбосу Исмачев сыяктуу нишандарга алыстан соку берген.
0: Еларалык энергия мекемесинин жакында жарыялаган жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө, аталган аппарат быйыл 3-чү айда 400 миллион тонн стратегиялык нефт билим мөлчөрүн коюу берүүнү пландаганын, учурда болжолу 325 миллион тоннду эча коюу бергенин жарыялаган. Еларалык энергия мекемесинин башчысы Фатих Брол 2-чү күнү 7 мамлекет тобу жетекчилери видео жыйналышында эча коюу берилген стратегиялык нефт билим мөлчөрүнүн коюп берүү убадасындагы жалпы мөлчөрдүн 80%-нан ашуунун ээлегенин билдирди.
1: Жакында Испаниянын чыгыш түштүк жана чыгыш түндүк бөлүгүн өшөрлүү аба ырайына кабылып, көп жерлерде сел жүргөн. Бүгүнгө чейин начар аба ырай жана сел апатынан аз болгондо 3 киши көз жумду. Кастиле, Ла-Манча автоном райондогу Мадрид-Гураста жергиликтүү өкмөт жалпыга кулактандыруу жарыялап, апат абалынын оорлошконун, көп жерде курулуштар сел басып, зыянга ушураганын, жол каттоосунун тосулганын айтты.
0: Алтын күз 10-чу айда ата мекенибиздин улуу жергесиндеги ар бир кооз айыл кыштактар кооздукка бөлөнүп, тоо дарыя элдин конуштануусу өзара айкалышып кооз сүрөткө айланды.
1: Берүүбүздүн соңунда айдоолорго кыштактарга барып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн дүркүрөгөн жашоо күчүн сезинели.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нур Салы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 5 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 25 күнү. Үрүмчүдө күн алаулуктан турат. Абанын температурасы 11-21°C айланасында жылуу, 4 балл шамал чыгат.
3: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Аптынам районунда калган кадр жүрчүлүк башчуу Жи Шидинбиңдин Жоңхуа Айыл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып, чымырканып, чыныгыч деп күрөшүп, бүт жылдык нышанын милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашырабыз деп билдиришти.
3: Шинжаң Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү бачымдатып, заманбап өзгөчө кесип системасын күз сала курду.
2: Аптынам районунун жер-жерлери бейпил конуштандырып, элге нарп жеткирүү курулуштарын байсалдуу жылыштатып, шаардагы жаңы шаар тургундары, жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштануу ажатын канааттандырды.
3: Жылуулук менен камдоо мезгили жетип келүү алдында бүт Шинжаңдын жер-жерлери жылуулук менен камдоо даярдык кызматтарын иштеп болду.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңда кызыл саякат кызуулугу сызыл жогорулады.
3: Мамлекетибиз туусуна болгон урмат салам деген кабарды угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.

0: Аптырам районусындагы кадр жоорчулук баш шуучи Ши Цзиньпиндин Чоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу жогорушунда сүйлөгөн зарыл сөзүн жетек чыгарып, ынтымакташып чымырканып, чыныгыч деп күрөшүп, бүт жылдык нышанын милдетти чымырканып бүтүрүп, 15-ci 5 жылдык жоспордун жакшы баштоосун ишке ашырабыз деп билдиришти. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү чуңкочу замандаштарына жылыштатууну айбаттуу сүрөт көрүнүшүн сызып берди. Быйылдан бери Шинжаң таш жол курулушунда жаңы жетишкендиктерге токтоосуз кол жеткирди. Мамлекет майрамдык эс алууда Тянь-Шанды кесип өткөн жогорулдамдыктагы таш жол чоң күрөө тамыр болгон Көйтүн Майтоо Кучар жогорулдамдыктагы таш жол түр курулушунун ак майданында курулушчулар курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түр курулушунун тездигин ачырып берекетин арттырууну жылыштаткан. Түрдүн топо таш курулуш 7-ci кырдарлык бөлүгүнүн кызматкери Пэң Фэй мындай деди. Коопсуздук жана сапатка кепилдик кылуу алдыңкы шартында бар күчүбүз менен тездигин ашырып, чымырканып түрдүү мерчем түйүндөгү билдетин алдыга карай үлгүртүп, төрү курулушунун туруктарында жылыштатуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Жибек жолу экономикалыкка өзөктү районун каттоо түйүн борбору курулуш оңутун бекем кармап, Аптырам райондук каттоо системасы каттоо негизги жабдуусу боюнча район аттап бирөнчө жоспорлоп жайгаштыруусун сызыл жылыштатып, күч жоготуп каттоо зат жүгүртүү өздүк наркын нөмдөп сапатын өстүрүп берекетин ашырып, түрдүү түйүндү төрү курулушу менен терегейлешкен тейлөөнү башымдатты. Аптырам райондук каттоо ташымал назараты коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басар башчысы Мухтар Керим баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүздү жылдештирип, чыныгыч деп чыныгы натыйжа аркылуу 15-ci 5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусуна күч кошо турганын билдирип мындай деди. Таш жол түрү курулушун бачым жылыштатып, орчунду опурталы көмөскө кооптуу сыдырата текшерип, чөңгө салынуу сызыл кулаш шайдырып, каттоо курулуш аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөбүз. Эл турмушунун сапатын токтоосуз жогорулатуу болсо, 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн негизги нышанынын бири. Лаванда байлыгына таянып Коргос ооданы Лусаго шаарчасы Хуанхуанг кыштагы кыштак эк комитети менен кыштакта туруштуу кызмат отряди кыштак тургундарын баштап өзгөчө элдик конолго ач тамак суусундук жана элдик салтана чордонду бир толуклашкан айыл кыштак саякат маркесин күз сара жаратты. 2025-ci жылы бүт кыштактын киши башындык орточо кирешеси 24 миллионга жетип, кыштак коллектив кирешеси 3 миллион юандан ашты. Быйылдан бери саякатчылардын саны 1 миллион 130 миң кишилеттен ашкан. Хуанхуан кыштагы партия мүчөлөрү калкка тейлөө жүргүзүү борборунун мудуру Нигара Абдунеби мындай деди. Биз айыл кыштак маданий саякатын жогорулаштыруу жумушун сызыл жакшы деп, кесиптин сапатын өстүрүү, эл турмушунун камсыздоо түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, Хуанхуан кыштагынын бул айыл кыштак сим картасын ансайын жарыктабыз. Үрүмчү шаары Шүймөгө району Тень Юан коомдук конушунун 30%га жакын тургуну картаңдар. Коомдук конуш караштуу район иш жүзүндөгүн такандыктап, картаң топтун ден соолук күтүнүүсүн, майда үйлектер шаймандары ремонтто, милдеттүү оор мүнөздө, милдеттүү чач жасоо сыяктуу көңүлчылыктардуу тейлөөлөр менен камдады. Тень Юан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру У Чинхой мындай деди. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоосу киши көңүлүн жылытты. Биз караштуу районун иш жүзүндөгүн такандыктап, картаңдар тобу балакайларга тейлөө жүргүзүүгө үйрөлүп, мазмуну жаңырыкча формасын токтоосу моруктуруп, эл турмушу чыныгычтерин калктын жүрөктөрүнө жеткире иштейбиз. 15-ci 5 жылдык жоспор эч ак жайылдырылды. Баштаруу аршын жакшы алуу абдан зарыл. Аптырам районундагы карын кадр журчулук баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп жакшы изилдештирип, ишеничти бекемдеп, нышанды бекитип, бир кадам бир кадамдан тыңгырыктуу алдыга жүрүү күчүн сактап, жаңы улуу сапарда чымырканып чөңгөчү замандаштарынын Шинжаң барагын жазып чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Хабо илим техникада жаңырык жаратуу жылгасы ФЗГА AI базасынын баш директору Лян Юн мындай деди. Биз нышанды бекитип, өткөлгө сызыл ассарып, акыл эдиректүү кесип сарасында түйшүктүү эмгектенип, Шинжаңдын эсептөө курбаты керкиналарына жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүндө илим техника күчүн кошобуз. Конжурап чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 4-нчү отрядтын орун басары отряд башчысы Ваң Тао мындай деди. Биз баш шуучунун табыштоосун эстеп экем сактап, кардуу бөксө тоого тамыр тартып, милдет жоопкерчилигибизди аткарып, мамлекетибиздин түштүк Азияга карай ачып жиберилген чоң жолун жакшы кайтарып, мамлекеттин экономика чоң кырдаалына бар күчүбүз менен тейлөө жүргүзөбүз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эркиндүү илгерилейли.
1: Мол көмүр байлык артыкчылыгын такынчыктап, Шинжаң чыгыш шыңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүү, желени кеңиртүүнү бачымдатып, жүрөлгөлүү энергияны тазартуу, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти көлөмдөштүрүү, кесипти чогултуп жогору даражалаштырууну түрткөктөп, заманбап өзгөчө кесип системасын курду. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Чыгыш шыңгар району бүт мамлекеттеги эң чоң даярдуу көмүр таласына ээ. Алдынын болжолдогон запас мөлчөрү 390 миллиард тоннага жетет. Бирок шор металл курамы жогору болуусу көмүрдү көлөмдөштүрүп, терең иш кошуу пайдаланууну чектеп койгон. Ушул кесип көйгөйүн мерчиктеп, быйыл ачып өнүктүрүү району керхана илмий изилдөө аппараттары менен бирлешип өткөлгө ас салып, жогору шорлуу көмүрдөн пайдалануу алгылыктуу техникасында ачылыш жасады. Ошондой эле Шинжаң ИИХ химия өнөр жай чектүү шериктигинде көлөмдөшүп, орун алып, газдаштыруу жабдууларын кураштырып, туруктуу жүрүштүрдү. Шинжаң ИИХ химия өнөр жай чектүү шериктиги Ория бөлүмчө заводу партия ячейкасынын шуучусу Шөлөң Чин мындай деди. Биз Жунго илимдер академиясы менен бирлешип ачып өнүктүргөн нормал басымдуу, молу, кычкыл тектүү айланмалуу агым техникасы эл арада алдыңкы катарда турат. Өндүрүш өздүк наркын ар тоннасын нече 100 жан төмөндөтүп эле калбай, ар жылы дагы 157 000 тонна көмүр текти азайтат. Илим техникада жаңылык жаратуу кесиптин доор алмашуусун козготуп, чыгыш шуңгар ачып өнүктүрүү району заманбап көмүр химия, кремний алюмин, жаңы материал эки чоң 100 миллиард даражалуу кесип үйрүн жетиштирип, калыпташтырып, көмүрдөн таза пайдалануу, көмүр электр, жаңы энергия 3-10 миллиард даражалуу кесипти шайкешип зоройтуп, Бакча районго ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынан 3400 ашууну чогулду. Жакында чыгыш жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан ХШИ жаңы энергия чектүү шериктиги, Жунго нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктиги чыгыш жуңгар 6-нчу номур пункти күн энергиясы дискасымал күн энергиясынан суутек жасоонун жылдык өндүрүшү 20 000 тонна түрү. Биринчи мезгили расмий топо казып жумуш баштады. Шериктиктин баш иш белгилөөчүсү Шүжин Пың мындай тааныштырды. Түргө мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы жогору температурадагы нормал басымдуу суутек жасоо технологиясы колдонулуп, ар килограммынан алынган мөл суутек 22 кВт электр коротуп, жөрөлгөлүү электролизделген суутек жасоого салыштырганда өндүрүш өздүк наркы боюнча ар килограммы 30 юандан божомол менен 12 юанга төмөндөйт. Өндүрүшкө киришкенден кийин райондун жогорку төмөнкү агым керханалары менен бирлешип аракетке келип, жашыл суутек кабылдоо кесипчелесин туташтырат. Ал мындай деди: "Болочок нишаныбыз Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу, көмүр химия өнөр жай, көмүртө кош кычкылынан кайра пайдаланууну мерчиктеп, биздин суутектен жашыл метанол, жашыл даяр майдан пайдаланып, бүткүл чыгыш жуңгар химия өнөр жайдын ичинде суутекти ордуна алмаштырабыз." 15-5 жылдык жоспорго бет алып, Шинжаң чыгыш шуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району 700 миллиард юаны көмүр химия өнөр жай саласына каржы салууну пландап, 14 миллиард куб метр көмүрдөн газ алуу, 6 миллион тонна көмүрдөн май алуу, 5 миллион 600 миң тонна көмүрдөн олфин алуу сыяктуу оорчундуу түрлөрдү бачым орун алдырып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо курбатын сызыл жогорулатат.
0: Азыр Автоном районунун жер-жерлери бейпил конуштан билген арып жеткирүү курулуштарын байсалдуу жылыштатып, бир түркүм каамсыздуу мүнөздүү ичара үйлөр кепелүү райондорду өзгөртүү түрлөрүн бачымын куруп, шаардагы жаңы шаар тургундары жаштар сыяктуу топтордун баскыч мүнөздүү конуштануу ажатын канааттандырууда. Эми станциябыздын универсалга барын угасыздар. Чыгу шаардык кепилүүлөр районунун өзгөртүш шаар курулушу экинчи мезгилдик конуштуруу курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, казуу машиналары жылуулук камдоо куур жолун казып, ар кайсы түрдөгү курулуш материалы мунарды асып кураштырып, жумушчулар суу электр кураштыруу бөлмө ичин жасалгылуу жумушун алып барды. Бул түргө жалпы 130 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 44 миң чарчы метр 8 жалаң тул кыймарат салуу жоспорлоп, курулуш бүткөндөн кийин 300 жүрүш бейпил конуштан турак жай менен кандайт. Түр директору Ван Тао мындай деди. Биз быйыл 5 корпус имараттын негизги толку кызматына улаандуу курулуш кылынып бүтүрдүк. Азыр жасалгылоонун кийинки мезгилине кирди. Божомол менен 10-нчу айдын акырына барганда тапшыруу өлчөмүнө жетет. Корла шаарынын кепелүү

0: Enun özgörtü türü dağı tartıp dövü cilişte atıldı. Korda şağırdık Turakçayı cene şağır aylı kuruluş idrası şağır aylı Turakçayı gamsızdı o. Kusunun ku başçısı Mavuncun Korda şağırdın Gepelidör rayonlarının özgörtü türü Tikeçi aylı cene Batı şağır rayonu 14 türün içine alganı tanıştırıp bunday dedi. Bağırdık türdü bir gelge josporlu opçaya kaçtırıp Tilkelerge bölüp çilişte tabız. Türü kurdu bütköndön giyin, Tilke rayonda o qarıqtın qonuştanı çöresinin ölümdü jakşılap, şağırdın negizgi jabdu qız qarıqtarın toruqtap, şağırdın mekindik jaygaşusundagı bir demce yığıldaştırıp, qarıqtın eyip olu sezimi, bakıt sezimin çınığı arttırad. Bayıl Abdıram rayonusunun jer-jerleri şağır-şağırçılardagı qamıs dominözdü ijara üyü quruluşunun başkarını jilişdatıp, jaŋdan satuu, qayta satıp aluu sıyaktuu ıngaylar arkılıu plandap çoğultkan qamıs dominözdü ijara üyü 24 000 jürüş boldu. Kolca şağırı qamıs dominözdü ijara Turakçay birinci mezgilinin sapatını östürüp bereketini aşırıp, ekinci mezgilin başım kuruu menen birge, üçüncü mezgildik türü quruluşun jilişdatdı. Üçüncü mezgildik türü josporunda 13 korpus Turakçay imarat jalpı 1068 жүрүш үй сарып, коомдук конуш үйү, саламаттыкты сактоо тейлөө пункти, ден ракет борбору сыяктуу жалпы тейлөө жабдууларын телегейлештирип сарып, окшобогон карктын конуштануу ажатын толук канааттандырат. Түр 3-чү мезгил нак майданынын жооптусу чуучушуя мындай деди. Түр курулуп бүтүп, жаңы шаар тургундары, жаштар сыяктуу топтун туракчай кыйынчылык маселесин чыныгы чечет. Ошону менен бирге түр катыштуу кесиптин өнүгүүсүн алып жүрүп, райондун карыз салуу чөйрөсүн жогорулатат.
1: Жылуулук менен камдоо мезгилинин жакындоосунан улам автоном районубуздун жер-жерлериндеги жылуулук менен камдоо камсыздоо орундары маалында жылуулук менен камдоо камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарын жакшы иштеп, калктын кышты жылуу өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. 10-чу айдын 10-чу күнүнөн баштап Үрүмчү шаары жалпы бетке жылуулук менен камдоо мезгилине кирет. Быйыл Үрүмчү шаары мөнөттөн мурун орундаштырып, ар кайсы жылуулук камдоо керканалары куур торун текшерүү, көөнө эски куур торун өзгөртүү, жылуулук пункт жабдууларын асыроо алмаштыруу сыяктуу кышкы илдетти жайда айыктыруу кызматын бүтүрүп, муздак абалда жүрүшүүсүнө жалпы бетке кирди. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 5-чи жылуулук менен камдоо шериктиги 4-чү бөлүк жумуш бөлүгүнүн башчысы Чайрофун мындай деди. Жылуулук менен камдоо системасынын басым көтөрүү курбатына карата куур торунун жабык жана жалпы толку жүрүшүн жалпы бетке текшеребиз. Расмий жылуулук менен камдагандан кийин жылуулук камдоо куур торунун байсалдуу, уландуу, сызыл жүрүшүсүн ишке ашырабыз. Температуранын төмөндөсүнө ерчи, Алтай аймагы, Чиңгил ооданы, Бурчун ооданы, Жеменей ооданы куйругулаш кышкы чогуу жылуулук менен камдоону баштады. Бурчун ооданы Чин Чың жылуулук менен камдоо чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Чын Юлиан тааныштырып мындай деди. Азыркы саар кечки температура айырмасынан иш жүзүндүк абалына бирлештирип, жылуулук менен камдоо шериктиктери мөнөттөн мурун 2026 жылдан 2027 жылга чейинки жылуулук менен камдоо милдетин баштады. Азыр пар казан менен жылуулук алмаштыруу пункт жабдуулары жүктөмүн жана жылуулук камдоо параметрин секин жогорулатып жатат. Автоном районубуздун электр энергия тармактары дагы атайын түр аракетин кулаш жайдырып, бүт Шинжаңдагы 2140 жылуулук камдоо пунктинин электр иштетүү коопсуздук боюнча бүт каптатып, сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырат. Мамлекет туруу Санжы шаардык жылуулук менен камдоо шериктигинин кызматкерлери жылуулук камдоо керканаларынан трансформатор, жогору төмөн чыңалуудагы электр бөлүштүрүү шкабы сыяктуу өзөктүү электр жабдууларына карата коопсуз текшерүүнү кулаш жайдырабыз. Сым жолунун көөнөрү жабдуулардын ысып кетүүсү чукул абалга тең тайлаштыруу, электр кайнарын кесип алмаштыруу кешелеси сыяктуу коопсуз жашырын кообун түйүндү текшерет. Шериктик шаар түштүк электр камдоо ордунун чарчы тор директору Рензи Эн мындай деди. Жылуулук камдоо мезгилинин жүктөм термедүүсү чоң болду. Биз электр иштетүү ажатын алдын аныктап, электр иштетүү камсыздоо кызматын жакшы иштейбиз. Күтүүсүз абал көрүлсө, биз дароо үн катып ремонт кылабыз.
0: Мамрекет майрамдық исалуу мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери формасы көптүрдүн мазмуну мол өзгөчө кыймылдарды арт-артынан арып чыгып, маданият туюнусу, мекен сүйөрдүк тарбиясы жана тыныгуу саякатын терең чуурулуштуруп, арыл чурчулугу менен чар тараптан келген саякатчыларды шаттыкка толгон маанайда исалуу күндөрүнүн баарлануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Кутубей ооданы Угундай шаарчасы Чинфу кыштагында Хугуан Луин изилдөө үйрөнүү базасы Шинжаң агартуучу аяны тажрыйба баштагыч мектебинен келген 300 ашуун окутуучу окуучуну тосуп алды. Балдар Жоңхуанын жөрөлгөлүү кийим кечилерин кийип, жоң ий чөп даарлары менен таанышып, жыпар баштык тигип, чөгүнгө жебе таштоо, чимирик сыяктуу жөрөлгөлүү оюндарды тоюнуп, жүгөрү данын айыруу, жаргылчак менен аштык тартуу сыяктуу айыл чарба эмгектерине катышты. Кыштак коллективи жумуш тижараты менен алектене турган бул изилдеп үйрөнүү базасы 60 ашуун сабакташты. Алар заттык эмес маданият мурастары өнөрү, дыйканчылык айдоо эмгеги, чоң ий чөп даарлары, кызыл тарбия сыяктууларды камтып, окуулуктагы билимдерди чыныгы жашоодо жандуу колдонду. Шинжаң агартуучу аяны тажрыйба баштагыч мектебинин окуучусу Улас Тилек мындай деди. Биз алдыңкы аптада үйрөнгөн айылдын 4 мезгил ырында сары алтындай ачтык даанын кушкерчилиги жыттанды деген нарсаттар бар. Бүгүн бул жерден жүгөрүнүн окуулукта сүрөттөлгөнүн окшош экенин көрдүм. Жүгөрү үзүп, дыйкан агалардын тарткан жапасын сезиндим. Мындан кийин ачтыкты кадырдаймын. Фукан шаары Тянь-Шань Богда Көлү Көрк району Карлуу Тоо Күбө Ата Мекенди Таңзарайбыз негизги темасында Желелеш мамлекет майрамдык өзгөчө маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Ыр бий боюн номерлери көлдү айланып, дене чыңалтып чурко, заттык эмес маданият мурастарын туюну сыяктуулар ирети менен коюлуп, ыр бий боюн номерлери элдик салт-сананы туюну, талаа ден ракети жана тордо баарданы жуурулуштурулуп бир тулкуланды. Шанхайлык саякатчы Гаули Хуа мындай деди. Көпчүлүк чогуу Богда Көлү чогулуп, ырдап, ийлеп, бир үй бүлө кишилериндей мамлекет майрамды чогуу өткөрүп абдан көңүлдүү болду. Турпан шаары Пычан ооданы Туюк Көрк району нече миң жылдык байыркы кыштак. Таш үңкүрү маданияты жана элдик салтына үрп адат байлыгын терең казып, шаар ачуу аз эми байыркы кыштакты сонор, тий сахна сонору, элдик салтананы кыдырып саякаттоо сыяктуу чөйгө ыңгайындагы маданият саякат негизги тема кыймылдарын алып чыкты. Мамлекет майрамдык исалуу мезгилинин алдыңкы 2 күнүндө Көрк району күтүп алган саякатчы 20 000 адам иреттен ашып, окшош мезгилдегиден 60% артты. Хынандык саякатчы Лю Шаофей мындай деди. Туюктун шаар ачуу аземи абдан улуттук өзгөчөлүгө ээ экен. Көрк районунда абдан ылайыктуу орундаштырыптыр. Абдан көңүлдүү сезиндим.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Ушул мамлекет майрамы эс алуусунда автоном районубуздун жер жерлеринде кызыл саякат кызыл угу сызыл жогорулады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Чагантокой ооданынын Ак Терек Караул каанасы Көрк районунда желбиреп турган 5 жылдыздуу кызыл туу, бой тиреп турган ак теректер, айбат туулугун сактап турган Караул каана чек ара райондон өзгөчө кызыл көркүн чыгарып турду. Жер жерлерден келген саякатчылар бул жерде кызыл көргөзмө сарайын экскурсиялап, чек араны коргогон аңгемени угуп, ошол шаңдуу жылдарга кайрылып, ар бир урпак чек араны коргогон командир жоокерлердин чек арада тамыр тартып, үнсүз кайтарып, өзүмсүз салым кошкон бийик рухун терең сезиништи. Гуандундук саякатчы Майшин Мин мындай деди. Биз Караул каананын келүү тарыхын билебиз. Алгачында Караул каана курулганда абдан жапалуу болгон экен. Мамлекетибиз укмуштай керемет. Ата мекенибиздин барган сайын гүлдөп күчтөнүүсүн тилеймин. Комул шаарына жайгашкан жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы Батыш жол армиясынан Шинжаңга кирүү эстелик сарайына келип экскурсиялап, изилдеп үйрөнүүгө келген окуучулардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тура калып, тарыхый материалды көргөзмө буюмдарын көрүп, көңтөрүштүк аңгемелерди угуп, чөгө ыңгайында алгы муундардын бийик ишеними менен мамлекет үчүн аркылоосун туюнду. Изилдөө үйрөнүүгө келген окуучу Шө Хаушан мындай деди. Ушул сүрөттөрдү көрүп, алардын узун сапарды чий тартма менен басып өткөнү көз алдыма тартылып, алардын улуулугу жана өзүн курман кылуу рухуна эрксизден урмат сезимим козголду. Бүгүнкү күндө бизде бир урпак жаш өспүрүмдөр чымырканып күчтөнүп ата мекенге жооп кайтаруубуз керек. Жұңғы жұмысшы дейқандар қызыл армиясы Батыс жол армиясынан Шинжанға кіру естелік сарайының түшіндірушісі Танрайе мындай деді. Мамлекет майрамы есалу мезгілінде сарайымыздың қызыл изілдеп үйрену, қызыл экскурсиялу, қызыл оғы сызыл жоғырлады. Адам саны мұрдағыдан зор дәрежеде жоғырлады. Аның ішінде үй-бүлелік саяхатшылар, жас өспірім изілдеп үйрену,

0: Менен көріп, ішімен аябай толқындандым. Олуу моон құрылысшылардың жапалуу күрөш кылуу рухун чыныгы сезиндим.
1: Эми станциябыз кабарчылары Таң Шөөчен, Тоңжо Йоңдор жазган мамлекетибиз туусуна болгон урмат салам деген кабарды убастары. 10-нчу айдын 3-нчү күнү эле областык жайыпкананын ат жарындагы жайыпкана ыктыярдуу тейлөө кыймыры текес ооданы текес шаарчасы Актас кыштагына барып, Малчылык райондогу балдарга чөгүү ыңгайындагы идея саясий тарбия кулашыш айдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн ата мекенге болгон мээр махабатын коюулатты. Кыймылда түшүндүрүүчүлөрү жергиликтүү тарыхка бириктирип, балдарга Тургуттардын чыгышка кайтуудай мекен сүйөрдүк аңгемесин жандуу баяндап, балдарга ар улут кыз уландардын ата мекенге болгон таза алгачкы мүдөөсүн терең сезиндирди. Түшүндүрүүчү. Тургуттардын ата мекенге кайтуудан турган бул тарых аңгемеси ал кандай сезинди көрсөтүп берет? Балдар, мекен сүйөрдүк. Түшүндүрүүчү. Ал ата мекенибиздин күчтүү уюшу үчүн көрсөткөн абдан зарыл тарыхы барыш болуп, 56 уруттун бир ниетте ата мекенге болгон умтурусун айгинелеп берди. Үй бүлө менен мектептин дайымдырышкан мекен сүйөрдүк тарбиясы эртере беле балдардын ата мекенге ыраазычылык билдирип журтун кызуу сүйүүрөнүн сепкен. Кызыл тарых аңгемени тыңшагандан кийин Нах майдандагы 9 жаштан 12 жашка чейинки 20 Малчылык район балдары демилгели түрдө мамлекет туусуна урмат салам берүү ою бар экенин айтышты. Балдар, мугалим, биз келген жолдо чөпканада бир аптан чоң мамлекет туусу бар. Биз алтууга урмат салам береле. Түшүндүрүүчү. Дагы кимдердин баргысы бар? Балдар, менин дагы баргым бар. Жаңы Жүнгө курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо үчүн Актас Аруу чокусу Көрк районундагы жайытта бир аптан чоң мамлекет туусу бар. Көк асман ак бурут кенен кеткен жайытта балдар ата-энелер менен кол кармашып ирэттүү сап курап, Чоктой кызыл мамлекет туусун карап салтанаттуу сарам берди. Айбаттуу ары үндүү чыккан ант берүү сөзү жайытта жаңырды. Мамлекет туубуз көз алдында, ата мекен жүрөгүмдө. Партияны кызуу сүйөм, ата мекенди кызуу сүйөм. Мамлекет туусуна сарам берем. Балдардын чын ыкластуу мекен сүйөрдүк келбетин өз көзү менен көрүп, кыштак тургуну Парида Ландын көңүлү толкуп сүйүнгөн. Ал мындай деди. Биз Малчылык районунда турабыз. Демейде балдардын сырт жерлерге чыгуу уңтуу абдан аз. Мурда биз Бейжин Тянанмен аянтындагы мамлекет туусун чыгарабыз деген телевизордон гана көрчүбүз. Азыр биз Бейжинге барбаган болсок дагы, бирок балдардын жайытта туруп, мамлекет туусуна урмат сарамын берип, ата мекенди кызуу сүйгөн жүрөк сөзүн бийик тоочтуу айтканын көрүп, абдан толкунданып, абдан сүйүндүм. Айбаттуу сарам берүү аземи өткөндөн кийин балдар мен жана менин ата мекеним дегендерди бирдей бийик тоочтуурдап, бала чыттанган балдар үнү жайытта жаңырып, Малчылык райондогу жаш өспүрүмдөрдүн эң карапайым мамлекетке болгон мээр махабатын камтыды. Окуучу Мырзали Нурзахмет көңүлүндөгү ооруктануу менен толкуусун жашырбай мындай деди. Жайыттагы мамлекет туусун көрүп, көңүлүмдө абдан ооруктанып, абдан толкундандым. Мен жакшы үйрөнүп, журтумду кызуу сүйүп, ата мекенди кызуу сүйүп, эр жеткенден кийин ата мекенибизди жакшы коргойм.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын ата мекенге деген таза ак жүрөк мээр махабат болгондо, жаштар өспүрүмдөрдө өздүгүнөн ата мекенге жооп кайтаруу сезими болот деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Чек ара район жайлоосундагы жаштар өспүрүмдөрдүн өздүгүнөн мамлекет туусуна салам урматын билдирген чын ыкластуу көз ирмемдер кишини эң таасирлендирген ата мекенге болгон мээр махабатын чечмелеп, эң жакын идея саясий тарбиянын киши көңүлүнө тике жетип барган күчүн далилдеди. Ата мекенди сүйүү мээр махабатын жетилдирүү күчкө салып сиңдирүүдө болбостон, акырындык менен үн тынсыз иш аракет аркылуу таасир көрсөтүп жетиштирүүдө. Чыныгы тарыхы аңгемеге таянып, ата мекенди сүйүү тарбиясын кулаш жайдырып, жаштары өспүрүмдөргө тарыхы тамыр барышында үй бүлө менен мамлекет бир толку, улуттар ынтымак толугунун терең маанисин окуп түшүндүрдү. Жансыз тарбия айтууга салыштырганда, бул түрдүү жергиликтекилердин эсинде калгыдай кызыл тарбия ан сайын көңүл төрүнө жетип, алгачкы мүдөөсүн таптайт. Ата мекенге бир ниетте умтулуп, шамананы урпактан урпакка жеткирди. Жаштар өспүрүмдөрдүн чын ыкластуу туюндуруусу, айбаттуу урмат саламы, ар улут улан кыздарынын жүрөгү ата мекенге умтулуп, ынтымактуу бир ниет бир максаттуу чын ыкластуу мээр махабатын айгинелеп берди. Бул түрдү таза мекен сүйөрдүк от учкуну кызыл кенди урбактан урбакка уландырып, үй бүлө ата мекен бир ниет бир

0: мақсатта ұлыттар ынтымақтылығының рухы үшін бекемдеді. Маданият жұңғы сапары.
1: Уланбай байрық шарын елім саласындағылар таң патшарығының орындағы бүгір ұрансы деп қарайды. Есалу мезгілінде көптеген саяхатшылар бұл жерге келіп, мен шақырымдық байрық шарының тамырын жаран маданият ішкі мазмұнын еліктеді. Еме бұл жөніндегі қабарды уастары. Мамлекет майрамдық есалу мезгілінде Уланбай байрық шары саяхатшылар ағымы жоғары белесін отырлап алды. Бұл жерде өткерілген мамлекет майрамының негізгі темасындағы ұйымдарда күсен, музыкалық биі, қызылыр, хоры сияқты ойын номерлары кезегімен қойылды. Үрімші шарының тұрғыны UFO мындай деді. Ырларды ұғып, билерді көріп, қоз қаттан үзір алды. Уланбай байрық шары көргізмелерін көріп аптан маңызды сезіндім. Уланбай байрық шары таң патшарық доорынан Юэн патшарық доорына чейінгі сарылды шар. Ошондай эле Үрүмчү шаарына чейин сакталып келген эң эрте сактарсуу эң жакшы болгон байрык шаар. 2001 жылы Коуен жагынан 5-чи түркүмдөгү мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоо орду болуп жарыяланган. Байрык шаардын тегиздик бети чарчы формалуу, түштүгү менен түндүгүнүн узундугу 550 метр. Чыгышы менен батышы 450 метр, жалпаянты болжолу менен 255 000 чарчы метр. Археологиялык жунгодогу зарыл түрү катары Уланбай байрык шаарынын археологиялык казуу жумушу 2025 жылы 7 айда башталган. 893 маданият мурасын жаңадан казып алган. Алар курулуш запчастары жана жергиликтүү күйдүрүп жасалган фарфор буюмдар сыяктууларды камтыйт. Тоңчың чығыш дарбазасы, тоңчың батыш дарбазасы, шичың чығыш дарбазасынан тұрған үч шаар дарбазасы жаңадан байқылған. Дағы кемелденген шаар қорғы өзіні ұшындай ле 60-тан ашуын жердегі Гүлқана, 2 жердегі Құндан жана 1 жердегі чоң типтегі биік секі орды байқылған. Көміртегі 14-ші арқылы жыл санағын текшеруді көрсетір үшінші байырқы шаар таң патшаның доорынан башталып құрылған. Соң, Юан, Мин, Чин патшалык доорына чейин сызыл колдонулган. Үрүмчү шаарынын окуучусу Субинур Мухабет мындай деди. Бул жерде экскурсиялап, бул байрак шаардын 1300 жылдан ашуун тарыхы бар экенин билдим. Бул Шинжаңдын эзелтен бери ата мекенибиздин айрылыксыз бир бөлүгү экенин жетерлүү түшүндүрүп берди. Биз сөзсүз бул маданият мурасын жакшы коргообуз керек.
0: Алтын көз 10-чы айда автоном районубуздун жер жерлеринде коон, чычырганак, сары шабдалы сыяктуу өзгөчө мөмөлөр куйругулашып, өзүп терүү мезгилине кирип, мөмө негизги өндүрүш районунда өндүрүү сатуу ашташтыруу шыдыры болуп, мол өндүрүш мол түшүмдү камсыздоо менен бирге багбандарды туруктуу киреш арттырууга сызыл баштады. Эми станциябыздын универсал кабарынан укасыздар. Азыр Турпан шаарынын 110 000 модон ашуун жердеги күз мезгилдик коону бышып базарга салынды. Пычан ооданы Туюк айылындагы төмөн 1000 модук коон айдоосунда дейкан түтүндөрү үзүп терип, айырып, оромолоп апто унага жүктөө менен шашылыш болгон. Өстүрүүчү түтүн Дунган чаң кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 280 мо жерге коон өстүргөмүн. Бул коондун кабыгы жука, даамдуу, морт жегиликтүү. Жашин, Нэнжин, Гуанчжоу, Бейжин сыяктуу жерлердин лобендери көбүрөөк ташып кетүүдө. Өндүрүү сатуу желеси жолун шыдырлаштыруу үчүн жергиликтекилер бүт мамлекеттеги кырдар соодагерлерге демелгелүү чиркештирип, сатуу өрүшүн курган. Ички Моңголдук сатып алуу соодагери Ян Мэйжун мындай деди. Сапат таамы абдан жакшы. Быйыл биз 1000 канча тонна сатып жөнөтүүнү пландадык. Ташкоргон Тажик автоном ооданы Белдир айылында 30 000 чоң аштуу чычырганактан мол түшүм алуу мезгилин утурлап алды. Жергиликтекилер Бөксө Тоо район шаарын таканчыктап, чоң аштуу чычырганакты өстүрүүнү көлөмдөштүрүүнү сызыл кеңиртип, чычырганакка иш кошуу заводу жана 300 тонна жаңы сактоо кампасын куруп, чычырганак ашын жеринде ишкерлей, иш кошуусун күз сала түртмөктөгөн. Белдир айылы Шинде кыштагы партия ячейкасынын шужесү Гурогул Савут мындай билдирди. Бир өнчөй сатып алуу, чордондо иш кошуу, түйүн белгилеп, сыртка сатуу үлгүсү аркылуу кыштак коллектив экономикасын берекеттүү зоройтуп, түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин болжомдо 3000 юан чамасында өстүрүүгө болду. Бул мезгилдерде Санжи шаарынын кеч бышычу токоч шабдалысы, сары шабдалысы чоң көлөмдө бышты. Кеч бышычу шабдалы чоң, кант курамы жогору, сапаты кыл болуу себептүү айланадагы саякатчылар менен кырдар соодагерлерди келип үзүп терип, сатып алууга эликтирген. Санжи шары Сангун шарчасы Мяугун кыштагынан тургуну Ван Чунг 40 мо шапталы багын көтөрүп алган. Алга барчыга мындай деди. Демейде өзүп терүүгө келгендерден Санжынын айланасы жана Үрүмчүдөгү кырдарлар кыйла көп. Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Сиан, Чыңду сыяктуу жерлерден тордон сатып алган кырдарлар абдан көп. Бардыгы биздин шапталынын дамынын жакшылыгын мойундашты. Быйыл таза кирешебиз 200 миллиондан ашат. Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери.
1: 2500 километрді алқыған Чоңчиңдік бір жұп доктор жуайлары қомылдың дарылы ойынша жардан беріп жөлі үштеріні ұланды кірішіп, Чоңчиңдің Шинжанған шанды жардан беру терең достық мерімін жечмеледі. Еме, бұл жөнінді ғабару қастары.
0: Мамлекет майрамы есалу мезгілінде Чоңчиңдің Шинжанған шанды жардан берген докторы Йоу Ю, мұрдақыда елі Құмыл шардық борбордық докторханасынан клиника бірінші чебінде бекем тұрды. Чоңчиң шаарынын 12-чи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берген дарылоо ишмери катары быйыл 5-чи айда Йоую Комолго барууну демелгелүү өтүнүч кылып, уландуу нишандуу дарылоо жардам берүү кызматын баштады. Йоуюнун Шинжанга нишандуу жардам берүү жолу жубайынын Шинжанга нишандуу жардам берүү алгачкы мүдөөсү менен өз башынан өткөрүүсүнөн келген. Мында мурда жубайы Юан Жэншен Комолда дарылоо жардам берип жөлөнү кулаш жайдырып, жергиликтеги өзгөчө оорунун түрү көп болуу, жаракатсыз дарылоо техникасы алсыз болуу, негизги катмар калкынын доктурга көрүнө ажаты чукул болуу, азыркы абалдын тереңдеги элейт. Юан Жэншен мындай деди. Ал боор, өт тышкы оорулар бөлүмүнүн доктуру. Бул жакта боор, каптуу, курт оорусу бар. Анын үстүнө көбүнчө элми изилдөө жагы, окутуу жагын ичине алат. Дагы көп деген жумуштарды иштөөбүзгө туура келет. Жубайынын чакырык кылуусунда Йоую эки аралжы болбостон Шинжанга нишандуу жардам берүүгө тизимделет. Шинжанга келген 4 айдан бери ал клиникалык куткарып дарылоо жана илим курулушуна баш оту менен киришип, жалпы ар кайсы түрдөгү жогору кыйын даражадагы боор, өт тышкы оору бөлүмү операциясынан 30дан ашууну жасады. Комолда көп көрүлө турган район мүнөздүү ооруларга карата ал батылдык менен озуп өтүп операция аркасында жаңылык жаратып, комолдон тоңгоч оору мисалы ашаан ичке клетка өт жолун айнек салуу аркылуу өт баштыгы өт жолун башкаруу текшерип, таш алуу операциясын жеңиштүү кулаш жайдырып, операциянын кайын жаракасыз кичик болуу, калбына келүүсү тез болуп, ноокастардын оорусун жана доктурга көрүнүү жүгүн зор даражада жеңилдетти. Йоую мындай деди. Бир оору мисалы мага терең таасир кылды. Ал казак эже болчу. Операция жасап бир аптадан кийин доктурканадан чыкты. Ал доктурканадан чыкканда биздин колубузду кармап, Чоңчиңдик доктурларга рахмат деди. Ошол учурда мен алыстан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келгенимдин чынында арзый турган иш экенин сезиндим. Жубайы Юан Жэншен Чоңчиңге кайтып баргандан кийин ал алыс аралыктан чогуу оору мүнөздөп, тордо утуру зыярат кылуу ыңгайында комулдагы ноокастарга жардам берип, Шинжанга нишандуу жардам берүү мээримин жалгаштырды. Йоую комулда операция жасоо аркылуу үйрөтүп жетектеп, оору мисалын талкуулап, техника сабак өтүү сыяктуу аргалар аркылуу алдыңкы жаракатсыз оору мүнөздөө таанымын жайылтты. Жубайлар ууда салым кошуп, Чоңчиңдин Шинжанга жардам берүүсүнүн мээримдүү күчүнө айланды.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжанга Уйгур автоном районунун жогору ылдамдыктагы таш жол низамы ушул айдан баштап расмий жолго коюлду. Бул автоном районунун жогору ылдамдыктагы таш жол саласындагы биринчи жергилик мүнөздүү закон эреже. Жалпы 8 бап 66 тароо болуп, жоспорлоо, курулуш, асыроо башкаруу, жүргүзүү тейлөө, жол акимчилиги башкаруу, каттоо коопсуздугун башкаруу сыяктуулардын баары анык калыпка түшүрдү.
0: Быйыл 9-чу ай мамлекеттик 2-чи илим жалпылаштыруу айы. Илим жалпылаштыруу айы мезгилинде Шинжан илим техника сарайы бүт Шинжандагы ар даражалуу илим жалпылаштыруу майдан сарайына баш болуп жетекчилик кылып, бүт Шинжан чөлкөмүндө 357 майдан негизги темалуу илим жалпылаштыруу кыймылын кулаш жайдырып, 320 миңден ашуун адамга нарып жеткизди.
1: Экинчи кезекте Кашкар мөрөйү, Черкен аялдамасы Бүтүшинжаң эларалдык шахмат ашкере жарышы жана шахмат чеберлеринин даража жарыш күнү жакында өткөрүлдү. Чуңго шахматта эларалдык шахмат эки чоң жарыш түрү орундаштырылып, карын шахмат түрү күйөрмандарына өзүн көрсөтүү, бикир алмаштыруу үйрөнүү өршүн камдап берди.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети 54-дү жаңы азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады. Кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети 54 жаңы азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады деген жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулары 54 азыктык коопсуздугу жаңы мамлекет өлчөмүн жарыялады. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бирдикте азыктык коопсуздугунун 54 жаңы мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады. Бул бир түркүм жаңы өлчөмдөр опурталдын алдын алуу, саламаттыкка кепилеттик кылуу, өнүгүүнү илгери сүрүү жетекчи кылынып азыктык коопсуздугунун бүт жынжырын башкаруу тизгинде талабы инчикелештирилген болуп, ары керектөөчүлөрдүн саламаттык укук талабынын маңыздуу кепилети. Ары көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруудагы катаң өлчөм. Ан сайын маңыздуусу керканалардын белгилемеге шай өндүрүшүндөгү маңыздуу негиз. Мунун ичинде азыктыктагы коргошундан булгануну тизгиндөө, ыбыркайлар балдар жана окуу жашына тошпогон балдарга азыктык толуктоо, уй сүтү бел огу сыяктуу өлчөмдөр карапайым калктын күндөлүк азык түлүгү жана саламаттыгы менен тыгыз байланыштуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизде мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети эли түрдүү жаңы азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады деген жаңылыкты уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмунду сүйлөп беребиз. Жакшы рух абалды сактагандан аны биздин турмушубуз ан сайын кооз болот. Маанайды теңшенүүнүн кандай жакшы аргалары бар? Терең тынык алуу. Тыныч отуруп көзүңүздү жумуп терең тынык алыңыз. Анан 1 2 3 4 5 деп ичиңизде санаңыз. Акырын тынык чыгарыңыз. Мындай болгондо жетерлик кычкылтек менен камдап, денебизди бошотуп жана эркин кылганга болот. Сез апкаруу, депрессия, тансыздануу, айрыкча уктай албаган кезиңизде терең тынык алууну сынап көрсөңүз болот. Буларга жөнөкөй болуп басып, олтуруп, ордунан туруп, жатып алып иштегенге болот. Өнүмү жакшы. Эскертүү. Эгер 10 жылдан ашып кетсе да өнүмү болбосо башка бир түрдө арганы колдонсок болот. Музыка уга. Музыка кишинин апкарган нервин эс алдырат. Маанайы жакшы болбогондо көпчүлүк музыка угуп, ырдаса тынсызданууну түгөтүүгө жардамы болот. Эскертүү. Лирикалуу музыкаларды жатайын өзүн эркин кое бере турган музыкаларды тандап уксаң сайын жакшы болот. Эгер сиз музыка аспабын ойногонду билсеңиз, бул дагы маанайды теңшөөнүн жакшы аргасы. Ачылып жайылып күлүү. Дайым жылмайып турса дене соо болгон болот. Көптөгөн киши жылмайууну аябай жөнөкөй иш деп карайт. Жылмайуунун кайсыл жери кыйын. Бирок биздин кээ бир иштер себебине маанайыбыз жакшы болбогондо жылмай албайбыз. Көпчүлүккө мындай бир арганы үйрөтүп коелу. Маанайыңыз жакшы болбогондо өзүңүздү жылмаюуга зордосоңуз болот. Күзгүгү таап, ага карап ачуу жылмайыңыз. Ошондой эле күлүңүз. Жалган оюнду чынга айландырган кезиңизде сиз чынында эле өтө жакшы сезинесиз, өтө кубанасыз. Азыраак жакшы иш кылуу. Башкаларга жардам кылганда достук сезимин ургутканга болот. Бул кезде мээ тынчтандыруу ролуна ээ бир түрдү зат ажыратып чыгарып, кишинин жүрөгүн жылуулукка ээ кылып, көңүлүндөгү баш оорууну түгөтөт. Ошого жайсызданганда маанайыңызды жакшы болбогон кездеринде жакшы иш кылыңыз. Бирок эсиңизде болсун, жакшы иш кылуу аркылуу кубанычка ээ болуунун алдыңкы шарты жооп кайтарууну үмүт кылбастык. Болбосо жооп кайтарбаганда же убагында жооп кайтарылбаганда сизде жаңы баш оору көбөйө баштайт.

лайыктуу дартын төгө. Дартын лайыктуу чыгарып салуунун аргасы аябай көп. Айтуу маанайды теңшөдө эң көп колдонула турган ары өнүмү эң жакшы арга. Маанайы жакшы болбогондо же бир жумушту мээсинен өткөрө албаганда, бул иштерди ишене турган жана жакын кишилерине айтса болот. Бул аталган четте карап туруучулардын тикелей пайда зыяны байланышы болбогондуктан адатта маселелерге ан сайын объектив жана ар тараптуу мамиле кыла алат дегендик. Адатта алардын түшүнүгү жубатуусу жана жетектеши менен маанайы аябай тез эле жакшыланып кетет. Кээ бир кишилер бир кыйла ички мүнөз болуп бир жумушка жолукканда айтууну каалабаса же башкаларга өзүнүн кээ бир иштерди жана каардануу маанайын билдирүүнү каалабаса, бир канча парча кагаз таап өзүнүн чыныгы сезимин жазып, анан жазып болгон кагазды жыртып жиберсе болот. Күндөлүк, эстелик жазуу формасында жазса дагы болот. Толумдуу болууну талап кылбаңыз. Бар иште толумдуулукту кубалашуунун өзү өзү менен душмандашууга барабар болуп, оңой эле өзүн төмөн көрө турган жаман сапаттууга айланууга батып калат. Өкүнүчтү кабылдоону үйрөнүп алганда гана тескерисинче ан сайын көп кубанычтан баарлана аласыз. Эсиңизде болсун, реал турмуш дегенде эле толумдуу эмес. Ар кандай жумуш абалына карап иш көрүп, иштен кийин убагында жыйынтыктап жана рух абалын теңшөөгө байкас кылуу. Кичинекей жеңишсиздик жана башка себептер айынан өзүн артыкча айыптообо же өзүнө катаан талап койбостук керек. Бирок каталык өткөргөндөн кийин дегендей кең курсак болуп өзүн кечирүүгө же ишти бузуп коюуга болбойт. Тажрыйба сабактарды жыйынтыктоого байкас кылуу, нишан жана рух абалды теңшегенден кийин улануу, чымырканып алга илгерлөө керек. Лайыктуу көңүл ачуу. Маанай түшкөндө же басым артып кеткенде шахмат ойноо, сүрөт сызуу сыяктуу өзү жакшы көрө турган көңүл ачуу түрлөрүн алып барса болот. Дене кыймыл аракетин алып барганда булчуңдар жыйрылат, бирок нерп эркин болот. Аябай тердегенден кийин денелик жана руху жагынан толук эркин болуп, кубаныч сезимине ээ болот. Бул маанайды теңшөөнүн жакшы аргасы. Башка көңүл ачуу түрлөрүнүн дагы өзүнө туштук пайдасы бар. Ар бир киши өзүнүн кызыгуусуна негиз тандаса болот. Биз чогуу ан сайын дилгир рух абал менен жаңы баракта чалы.

угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Мен жана атам экеним, республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жуңго деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң энени тааныштырабыз. Бурмакан молдо кыргыз улутунан болуп, үйү Шинжан Кызыл Суу кыргыз автономия областы, Улучат ооданы Жыгын айылында. Бул айылда 2000ден ашуун адам жашайт, бирок чек ара сызыгынын узундугу 104 км. 1961 жылы 19 жаштагы Бурмакан чоң эне жубайы менен Дүңгүрөмө тоо өткөлүнө көчүп келип, үй куруп түтүн булатат. Бул тоо өткөлүнүн деңиз деңгээлинен бийиктиги 4290 метр болуп, Дүңгүрөмө кыргыз тилинде бийик тоолуу тик кыядан таштар томолонуп түшүп турат деген маанини билдирет. Ошол учурда мамлекет чек ара коргоочуларга муктаж болгондо ал биринчи болуп катталат. Чек ара чалгындоо жолунда ал бул жерде чек ара сызыгы чийилгени менен чек ара таштары орнотулбагандыгын байкайт. Ал сабатсыз болгондуктан жуңго деген эки сөздүн кыргызча жана ханзуча жазылуусун башкалардан сурап үйрөнүп алат. Ал эскерип, мен жуңго деген эки катты ташка ойгондо кубанычымдан ташты кучактап алып бир түн бою уктай албай калдым дейт. Эртеси күнү таңерте ал бул ташты көтөрүп тоо өткөлүнө келип чек ара сызыгына орнотот. Ошол күндөн баштап чоңураак таш көрсө анын үстүнө түз эле жуңго деген эки катты оет, кичигирээк таш көрсө оюп болгондон кийин шамал учуруп кетпесин деп башка таштар менен бекитет. Башында анын аспабы жок болгондуктан учтуу таш менен гана оюп бир күндө бир таш гана оюлат эле. Кийин балка жана мык бар болгондон кийин бир күндө бир нече ташка оюла турган болгон. Кыштын сөөктөн өткөн суугу колду жеңден чыгарса эле тоңдуруп турса да ал колун койнуна салып жылытып алып кайра эле оюуну улантты. 60 жылдан ашык убакытта ал чек ара сызыгында 100000ден ашуун жуңго деген жазууну ташка оюп чек ара чалгындаган жалпы жолу 80000 км ашык болду. Анын коргогон бул тоо өткөлүндө уландуу 60 жыл бою бир дагы адам жана малдын чек арадан өтүп кетүү окуясы болгон жок. Анын 3 уулу 2 кызы кийин чек ара коргоочу болду. 2007 жылы 7 айдын 1 күнү 65 жаштагы Бурмакан чоң эне Ардак менен Жүнгө коммунисттик партиясына мүчө болуп кирип, 2019 жылы ал эл өрнөгү мамлекеттик Ардак атагына ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземине катышкандан кийин ал мен окуган эмесмин. Көзгө көрүнөрлүк чоң иштерди да жасабадым, бирок атам экен менин жүрөгүмдө деген. Жүнгө деген жазуу оюлган ошол таштар Памир Бөксө тоосунда үнсүз бой тиреп, сөз катпаган коргоочулар сыяктуу аны менен бирге атам экендин чек арасын коргоп турат.

Мен жана ата мекеним Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 12 баланы бир үй бүлөдө баккан Ка Шаохуа Кадырды тааныштырабыз. Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуаны 1-чи шиси Арал шаары 4-чү туанында Ка Шаохуа Кадырдын бир өзгөчө үй бүлөсү бар. Дубалга илинген бир үй бүлө кишилери топтук түшкөн сүрөттө ал күйөөсү менен ортодо отурган болуп, жанында 12 бала тегеректеп, арасында ханзуу балдар,

Ва ар күнү таң атпастан орнунан туруп, чөп ооруп, тоок койлорго жем берип, балдарды мектепке орундаштырып болгондон кийин, анан аштык май заводуна жумушка баруучу. Жумуштан түшкөн жолдо керексиз нерселерди терип сасса, кеште жана араба түртүп чыгып, ляңфин жана нан сатты. Ал жана курулуш ордунда жумушчу, айыл чарба түшүмдөрү базарында жашылча соодагери болуп, ашкана дагы ашты. Кээлери ага жашы чоңураак балдарынын жумушта иштөөсүнө кеңеш берсе, ал мүлдө кошулбады. Турмушу кембагал болсо дагы, бул көп улуттуу чоң үй бүлө мээримдүүлүккө бөлөндү. Азыр 12 баланын баардыгы чоң болуп, окууда жеңишке жетти. Көбүнчөсү окутуучу, доктур, сакчы болду. 2017 жылы Каша Ухуа мээримдүү эне ыктыяры тейлөө кошунун куруп, 100'дөн ашуун ыктыярчыны жетектеп, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө жана карары жок карыяларга жардам берди. 2015 жылы Каша Ухуа ардак менен Жунгудагы жакшы кишилер тизмесине кирди. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9-жу кезектүү мамлекеттик улууларга опадар болуп, тууган уруктарга күйүнүү мурал үлгүсү атагына ээ болду. Ал ата-энеси жок балдар эң байкуш болот. Жардамга муктаж кишилерге жардам берүү менин кылууга тиешелүү ишим деп.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио каармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарылуумун. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана атамекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздө дүйнө чаңдаштырылган шаал атасы атыккан Юан Лонпингди тааныштырабыз. Мен жана атамекеним Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө үч кызга орток болгон Мау Мау эже Мау Шаотоң менен таанышабыз. Татуктатар түрмөгүбүздө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салым кошуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндөө адиси Лей Жачаң менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Атырым райондун 2026 жылдык жаңыча өнөр жайлаштыруу боюнча кесиптик жөндөм жарышы Үрүмчү шаардык шаар жоспорлоо сарайында башталды. Жарыш баш темасы инчикелик менен иштеп жөндөм такшалтып, нактылуу иштеп Шинжаңды гүлдөндүрүү болуп, Атырым район жана Биң Туяндан келген жөндөм чеберлери менен чогуу бир майдан технология жагында ой бөлүшө. Жөндөм жагында сынашуу чебердик жарыш салтанатын баштады. Бул дагы Атырым райондун тоңгуч ирет назарды жаңыча өнөр жайлаштырууга үйрөлтүп өткөргөн кесиптик жөндөм жарышы. Жарышта Атырым райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, Атырым райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты катарлуу 6 тармак чогуу жооптуу болуп өткөргөн болуп, байланыштуу коом, илимий коом, түйүндү керхана, жогору окуу жайлары катарлуу көп жактын күчү жыйынтыкталып, жогору деңгээлдүү жөндөм ишмерлери жөндөм боюнча алмаштыруу өрөшү жаратылды. Жарышта Атырым райондун түйүндү кесип чынжырын имерчиктелип 16 жарыш түрү тургузулду жана жөрөгөлүү кесиптерди жаңылап даражасын өстүрүүнө чыныгы чиркештирүү жана стратегиялык жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптерди жетилдирүү, зорайтууга тейлөө жүргүзүү ишке ашырылды. Жарышка катышкан чеберлер ичинде өндүрүштүн биринчи чебинде тамыр тарткан техника таяныччылары жана тың жаш окутуучу окуучулар бар болуп, көп катмарлуу, кең каптаган жөндөм ишмерлери жарышка катыша турган тепкисимал отряд жаратылды. Билүүгө караганда, жарыш мезгилинде озот жөндөм ишмерлери маалыматтары жыйып иреттелип, жөндөм ишмерлери запас кампасы курулат. Жарыштан кийин жарыш натыйжаларын жүзүлөштүрүп, айландырууну түртмөктөп сыйлыкка ээ болгон ишмерлер менен түйүндүү керханалардын жумуш орундарын төп черкештирүүгө чыныгы кепелетти кылуу жылыштатылып, жөндөм жарышы системасы сызыл жакшыртылып бүтүшөн жаңдын түйүндү кесип жанжырына нактылуу колдонуш жана жогору жөндөмдүү ишмерлер үзгүлтүксүз жеткирип берилет.

Жакында Жэжан Ханжоу жабайы айбанат дүйнөсүндө туулуп чоң болгонуна Пржевальский куланынан 8 Шинжанга жетип келди. Бул Пржевальский куланынын журтуна кайтаруу планы жолго коюлгандан кийинки туңгуч ирет которуп ташуу. Ошондой эле Ханжоу жабайы айбанат дүйнөсү Пржевальский куланы киргизген 25 жылдан бери туңгуч ирет өзү көбөйтүп жетиштирген жеке толкулуу түрдүн алгачкы мекенине кайтарып келинүүсү болуп эсептелет. Бул Шинжан Пржевальский куланы ген кампасын байытууда маңыздуу мааниге ээ. Пржевальский куланы мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат. Дүйнөлүк жаратылышты коргоо ынтымагынын кызыл тизмесинде тукум курт болууга түшүп болгон даража катарына киргизилген. Дүйнөдө азырга чейин сакталып калган бирден бир жапайы жылкы тукуму. Ошондой эле 2026-жылдык Борбордук радио телевизия баш станциясы жаз майрамдык бирлешмеге көңүл ачуу чечелигинин кут белгиси Чың Чыңдын алгачкы тебе.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байколор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

мен жана атам экеним. Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө дүйнө чаңдаштырылган шаал атасы атыккан Юанлунпинди тааныштырабыз. Жылы 9-нчы айда Юанлунпин Бэйпинде туулган. 1953-нчы жылы Батыш Түштүк айыл чарба шөйөнүн бүтүргөндөн кийин Хунан Анжан айыл чарба мектебинде окутуучулук кылууга бөлүнгөн. 20-нчы кылымдын 50-60-нчы жылдарындагы ачкалык ага унтулгус таасир калтырды. Ал айыл чарба илим техникасы аркылуу ачкалыкты жеңүүгө бел байлады. 1964-нчы жылы Юанлунпин шаал атызында бир түп табигый аталыгы жетилбей турган түбүн байкап, чаңдаштырылган шаал изилдөөсүнүн жаңы багытын ачты. 1966-нчы жылы ал шаалынын аталыгы жетилбестик деген илмий макаласын жарыялап, чаңдаштырылган шаалы жетиштирүүнүн назариялык кыялы жана ишке ашыруу жолун көрсөтүп берди. 1973-нчы жылы ал кызматташуучу менен үч системаны телегелештирип, дүйнөдө туңгуч жолу күчтүү абзелдүүлүккө ээ чаңдаштырылган шаалыны жетиштирип чыкты. Бирок жеңиш жолу жапа машакатка толгон. Анын тажрыйба атызын кишилер түнү менен кургактап, тайфун бороону тажрыйба атызын чексиз деңизге айландырып койгон. Көп жолу жеңилиш изилдөөнү үзүп койгон. Бирок Юанлунпин баштан бойго иш түсүндүк аалымдардын абасы экенине чечкин ишенип, кыйынчылыкка жолукканда мүлдө артка чегинбеди. 1976 жылдан баштап чаңдаштырылган шаалы кең көлөмдө жалпылаштырылды. Ошондон кийин жунгодо шаалынын бирдик түшүмү 400 кг айланасынан 600 кг ашууга жетти. 1979 жылы чаңдаштырылган шаалы жунгонун туңгуч айыл чарба техникасы патенти катарында Америкага өтүнүп берилип, Америка жагынан чыгыштагы сыйкырлуу шаалы деп аталган. 1996 жылы ал ашаан даражалуу чаңдаштырылган шаалы сортун жетиштирүү планын жолго коюп, бүт мамлекеттеги топту жетектеп өткөлгө ат салып, жунгону туңгуч жолу ашаан даражалуу шаалы доруна аяк бастырды. Юанлунпиндин кишилик жашоосунда шаалы астында салкындоо жана чаңдаштырылган шаалы менен бүт дүйнөнү каптоодон турган эки аңсоо бар. Жашы улгайып калса да ал дагы эле шаал атысында жүрдү. 2021 жылы 5 айдын 22 күнү Юанлунпин Чаншада 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал өмүр бою изилдеген чаңдаштырылган шаалы болжол менен 6 миллиард 800 миллион мо жерге жайылтылып, ашкан аштык түшүм 600 миллиард килограммдан ашып, жунго ал түгүл дүйнөнүн аштык коопсуздугу үчүн өчпөс салым кошту.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

мен жана ата мекени. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө үч кызга орток болгон Мау Мау эже. Мау Чаутоң менен таанышабыз. Мау Чаутоң Үрүмчү экономикалык техниканы ачып өнүктүр району. Тоодон Хаба району, Батыш вокзал көчө башкармасы поезд участкасы Лудон коомдук конуш партия комитетинин орун басар шуучусу. 2017-жылы бир жолу үй бүлөлөргө кирип абал ээлөө барышында ал Арзугул Семеттин эшигин какты. Ал кезде Арзугул эми гана көчүп келген болуп кызматы жок. Баласын жалгыз багып жаткан болчу. Экинчи кызы дагы Кашкарда калган болуп, бир үй бүлө кишилери эки жерде айрылып турат эле. Мау Чаутоң көңүлүндө бул кайратты энеге сөзсүз жардам берүүгө бел байлады. Ал көп жактан сүрүштүрүп жүрүп, Арзугүлгө тазалык кызматын таап берди. Дагы көп жолу көчө башкармасы агартуу идарасы жана мектептерге барып байланышып шай кештирип, баланы жакын айланада мектепте окутуп эле калбай дагы Кашкарда калган экинчи кызын Үрүмчүгө алып келип, баарысын чогултту. Мау Чаутоң эне болмоду. Бирок Арзугүлдүн үч кызын өзүнүн баласындай көрдү. Ал балдарга сабак кайталап берди. Ата энелер жыйынын ачты. Аларды көңүл ачуу майданына алып барды. Кино көрсөттү. 11 жаштуу кичи кызы Айшен Махмут мындай деди. Маумау эже менин бир тууганым. Айшенин жүрөгүндө Маумау эже кыла албай турган иш жок. Касиеттүү эне. Кийин Мау Чаутоң дагы өзүнүн курчалышкан тууганы менен болгон аңгемесин экинчи жолу жаратып, сахнага алып чыгып окуялуу театр аркылуу ан сайын көп кишиге улуттар ынтымагынын бир сүйлөм ураан эмес. Айра иш жүзүндө жардам экендигин билдирди. 2023-жылы Мау Чаутоңдун үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. Ал дайым мындай дейт. Жүрөктө махабат бар болсо эле, киши жүрөгүн жылытууга болот.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берибиздулан таузурмат тугармандар, эми таатык тааттар түрмөгүбүздө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салымга шуу сыйлыгына ээ болгон. Ком тизгинди адисе Лидия Чаңды тааныштырабыз.

1978 жылы жогору окуу жайсын осу калыбына келтирилген 2 жылы жан дили менен математика үйрөнүүнү эңсеген Шанши Гаулиңдик жаш Лей Жачаң Батыш түндүк ташөөсүнүн жогорапия факультетине кабылданды. Бул үчүн алдагы атайын мугалим издеп физика факультети жогорапия факультети деп туура эмес жазылып калдыбы кандай деп сурады. Жогорапия коомдук илимге таандуу турсанын бул көмөнүн дагы 1 жылдык таңыр коосун акырын-акырын батыш түндүктүн шамалы шыпырып салды. Лей Жачаң 1982 жылы ташөө бүтүргөн соң белецелүүлүк менен Шинжаңда мугалимдин оозундагы жогорапия илими асыл жергесин тандады. Ал батыш каттанып 3 күнү түнү поезга олтуруп Такилмакан кумдук чөлүн туңгуч ирет өз көзү менен көрдү. Лей Жачаң мындай деди: ошол кеңири аралыс жерге сизде кумдун бир тал тамдай ошондой эле тал кумдай сезиндирет экен. Лей Жачаңдын кумду чөлгө чыныгы кирген кези 1986 жылы эле. Чырап ооданына изилдөө үчүн жүргөндө ал 212 типтүү жип машинада 4.5 күн чайкалып жүрүп жамбашы ооруп орундукта 2 бүктөлүп калган болчу. Ал жортундагыларга кат жазып: бул кызмат жайда буудай оргондон да жапалуу экен деп айткан. Ал кезде кумдан коргонуу, кум дизгиндө кумдукка жүрүш кылуу, кум бороо менен күрөш кылууга өзгөргөн. Калыктын өз тажрыйбасы жана акыл парасаты бар. Там салуудан мурда дара колтургузуп кум бороон тосот. Акыр талада терең казып кум бороондун кумга толтурулсун күтөт. Жайда сел келгенде терең чуңкурга суу кум толуп көчө толтургузга болот. Бирок дүйнөдөгү 2-чоң көчмө кумду чөл алдында бул тажрыйба жана акыл парасат дагы эле жеткиликсиз болучу.

Бұл жашыл түс кішілердің көңілін жұбатып іле қалбайдағы алтын өсіп шықты. Лей Жачаң тұрышты коллектив құмдан қорғоны құм тізгіндөмінен диқандардың кірешесін арттұрыны біргелештіріп, сөксөл, жылғын өстүрүнү жалпылаштырып тамыр бөлүгүндө 7 соңгула кумду чөл реншенин өстүрдү. Хотендалар байыркы роза гүлүн өстүрүнү жалгаштырып, эфир май кесибин өнүктүрдү. Ал мындай деди. Кум тизгиндөдө дыйкандар эле күч берсе болбойт. Аларды байыталсак, ошондо гана жашылдыкты узунга жалгаштырууга болот. 2024 жылы 11 айдын 28 күнү Такылмакан кумдук чөлү жээгиндеги тосуп, соку бери күрөшү жээкти кашылап жалгаштыруу алып барылып, эң акыркы бөлүккө нак түртүп роза гүл майсасы отургузулду. Жалпы узундугу 3046 км келе турган жашыл кум тосуп коргоо алкагы бүт Нелия боюнча жалгаштырылды. Екімін 24 жылы Лей Жачаң соныш беріп құрған Жунго Африка жашыл техника бақчасы Мауртанияда бүтті. 60 молық үлгі көрсөтү бақчасында жарықтық волт электр чығару су іштері жабды осы. Ақыл жөндімді суға ту арқылу топырақты нымдап құмдан қорғоны техникасын чағылдыр біле қалбайдағы дарбыз, кезі, қалемпір өстірілді. Ошыл жердегі министер мұны көңтөріш мінөзді қызмат деп атады. Бириккен мамлекеттер уюму, чөлдөшүүгө каршы туруу уюму катчылык башкармасы да анын изилдөө ордуна көзгө көрүнгөн салым кошуу сыйлыгын берди. Лей Жачаң мындай деди. Кумдан коргонуп, кум тизгиндөө кумдукту жой эмес. Кумду чөл жер шар экология системасынын кем болсо болбой турган курам бөлүгү. Биз аны менен рашкер чогуу жашаганды үйрөнүп алуубуз керек. Лей Жачаң бүт жанжар, бүт фактор, бүт чөлкөмдөн турган системалуу жөнгө салуу түшүнүгүн ортого койду. Кум тизгиндөдө кумга таянып эле калбайдагы суу, токой, атыз, көл, чөптөрдү биргелки жоспорлоп коргоо, алдын алуу, жөнгө салуу жана андан пайдалануу шайкештирип, эң артында аракет турпатындагы мүмкүнчүлүктү сызыл болгон адам менен кумдун рашкердигин ишке ашырды.

Kodum al argunu daka kılganda jazgan süylöm siyak, şamal menen suraşker sinfoniya jaratıp, kum menen jaşıldık teng bar bolup turat. Bol nişan üçün Li Jiaqiang 4-ncü urpaq çıtka çeyin kollektipti jetektep keldi. Kum tizgünündön akıldı kum tizgündögö çeyin. Anın ansosu jasanda akıl jöndüm çoŋ modelin jaratıp, ar bir kişini kumdukta kanday tizgündönün eliktösün körü mümkünçülügünü ee kıldı. Эс алууга чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүп болсо да, бирок Li Jiaqiang дагы эле айрылбады. 2025-жылы 2-айда 16 күн вакыт жумшап такылмакан кумдуу чөлү жегиндеки тосуп сокуп бери күрөшүнүн 3000 км'ден ашуун чебин дагы бир жолу көздөн кечирди. 2026-жылы 4-айда дагы бир жолу такылмакан кумдуу чөлүнүн четиндеки жээкти кашылап жалгаштыруу түйүнүнө келди. Kadam ölçü joop kerçilik. Kudumal aytkanday kum tizgündö taşın tomolotup toogo çıkaraday japaluu iş. Biraz boşop kalsele göçmö kum kayradan baş kötörüp çıkuusu mümkün. Kumburundun ziyanı bolsele kum tizgündö öçülördün kumdukta tamır tartusu toktop kalbayt.

Угармандар, жогоруда татуктаттар түрмөгүбүздө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салым кошуу сыйлыгына ээ болгон ком тизгинди адисе Лейжа Чаң менен тааныштык.

урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулчу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: угармандар. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 5-чи күнү күнгө дүйшөмбү.
1: Оболу аба ырайынан алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү жана түштүк Шинжаңдын батышы, Байынгулун облусу сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ала булуттанып, өткүн жаан жаайт. Эң төмөн температура 11 Цельсий градус, эң жогору температура 19 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шиншаожаң Эркин Тунияз Кучар шаарын аралап ал сурап текшерибизилди.
1: Шинжаң сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү одан жана сапаттуу негизги жаабылуу курулушунун сапатын өстүрүп даражасын ашырууну биринчи жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдады.
2: Быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин бүт райондун көлөмдөн жогору орто чакан майда керханаларынын өнөр жай ашкан нарк окшош мезгилдегиден 11.2% арткан.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлеринде керектөө базары сызыл жанданды.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда күз көркү кишиге чагып, мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчылар арт-артынан келип, Шинжаң салаватын сезиништи.
1: ХБИ Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу үрүшүн куруп, дайымдуу турпаттагы өз ара үйрөнүп, өз ара иш сапарда болуу аркылуу калыктын карым-каттуу алмаштыруу жоролушусун сызыл тереңдетти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабара. Нак мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном райондук парткомдун шуучуусу Чиншаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 10 айдын 5-чи күнү Аксуу аймагы Кучар шаарына келип, майрам мезгилинде кызмат ордунда бекем турган биринчи чеп кызматкерлери менен учурашып, ал сурап, коом туруктуулугу, коопсуз өндүрүш, айыл кыстактарды гүлдөндүрүү, төрү курулушу сыяктуу кызматтарды ичкерилей текшерибизилди. Чиншаожаң мынауларды баса көрсөттү. Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чуң кабылытуу орток тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, туруктуулук өнүгүүнүн түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, коом чоң кырдаалынын туруктуу жакшы жака бет алуусун сызыл бекемдеп, экономиканын тегиз туруктуу соо өнүгүүсүн түртмөктөп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Чиншаожаң Эркин Тунияз Кучар шаардык коом коопсуздук идарасына келип, коом туруктуулугун коргоо кызматын текшерибизилдеп, бүт Шинжаңдын каттоо түйүнү, түйүндүк өрк район, чек ара район, чек ара ооз сыяктуулардын жүргүзүлүү чыныгы абалын видео аркылуу көрүп, бир бөлүгү одан шаар, район жана Биңтандын ШИ шаарларынын коопсуздук туруктуулук кызматы докуратын тыңшап, Кучар шаардык универсал жөнгө салуу борборунда кайчылык, чыр чатакты чечүү жана арыздатты жөнгө салуу сыяктуу абалдарды ээледи. Чиншаожаң майрам мезгилинде биринчи чепти бекем кайтарган негизги катмар саясий закон кадр сакчылары, чукул тең тайлаштыруу, куткаруу, жардам берүү кошуну, кезекчиликке туруп иштеп жаткан кадр жумушчулар жана түрдүү тейлөө камсыздоо кызматкерлери катардууларга чын ыкластуу салам айтты. Ал мындай деди: ар улут калкы сонун майрамды кубанычтуу өткөрүп жатканда, силер өз кызматыңарды астайдыл иштеп, үн тынсыз салым кошуп, ак жүрөк батыл аркалап жана жапалуу эмгек сиңирип, коом туруктуулугун камсыздап, 10,000 үй бүлөнүн тынч амандыгын кайтарып, көпчүлүк жапа чектиңер. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туруктуруктуу коргоонун түрдүү чараларын астайдыл жүзөлөштүрүп, түйүндү орун жана кишилер жыш майдан орундардын коопсуздугун башкаруу, тейлөө камсыздоо кызматын ишкерлей, ичке жакшы иштеп, кайчылык чыр чатакты иштиктүү чечип, чымырканып, ар урут калкына тынч аман, рашкер майрамдык чөйрө жаратуу керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан жүзөлөштүрүп, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү кесип саранын опортал көмөскө коомун сыдырата текшерип, жөнгө салууну күчөтүп, аба ырайы, геология сыяктуу апатты күзөтүп, алдын сигнал берүү жана сактануу тең тайлаштырууну жакшы кармап, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы кайтаруу керек. Чиншаожаң Эркин Тунияз Кучар шаары 3 өстөң айлы Арабистан кыштагына келип, кыштакта туруштуу кызмат отряды менен учурашып, негизги катмардын тейлөө башкаруусун, карыкты жумуштандыруу керечесин арттыруу түрдүү кызматтарын кулаштыруу абалын билди. Чин Шаожаң мындай деди. Көпчүлүк узун мезгил айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана туруктуулук өнүгү биринчи чебинде күрөш жасап, бүт зээри менен мээр махабат аркылуу ар улут калкына чыныгы жумуш жакшы жумуштарды бүтүрүп бериңер. Силердин элди деген башкы максатта бекем туруп, эл турмушуна нарып жеткирүү, эл көңүлүн жылытуу, эл ырайына багуу кызматын калктын жүрөк түпкүрүнө чейин иштеп, кыштакта туруштуу кызматын түртмөктөдө ан сайын чоң берекетке кол жеткирүүңөрдү үмүт кылам. Чин Шаожаң, Эркин Тунияз кыштак тургундарынын үйлөрүнө кирип, көпчүлүк менен жылуу аңгемелешип, үй бүлө турмушун, кызмат кирешесин, бала чакасынын окуу иштери сыяктуу абалдарды ичке сурамжылап, алардын турмушунун дагда көтөрүлүп, күндөрүнүн барган сайын дуумандуу өтүүсүн каалады. Чин Шаожаң байланыштуу жоопторго партия курулушун жетекчи кылып, негизги катмарды жөнгө салынуу күч сала жылыштатып, кыштак таражалуу партия уюмунун күрөш коргондук жана үлгүлүү баштамчылык ролун жакшы көрсөтүп, калкты баштап, экономикасын өнүктүрүп, айыл кыштактарды жөнгө салынуу жакшы иштеп, жумуштандыруу керечесин арттыруу жолун сызыл кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү кооз сүрөт көрүнүшүн чогуу сызууну табыштады. Майрамда Кучар Күсөн Чакан көчөсү өзгөчө дууманга бөлөнүп, жер жерлердеги саякатчылар бул жерди даака кылып көрүнүшүн көрүп, өзгөчө байыркы шаар жытын туюнушту. Чин Шаожаң, Эркин Тунияз бул жерге келип, Көрк районунун жүргүсү маданият саякатты жууруштуруу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеп, көчө бойлой соодагерлер менен пикир алмаштырды. Чин Шаожаң мына буларды көрсөттү. Маданият аркылуу саякатты өнүктүрүү, саякат аркылуу маданиятты айгинелөөдө бекем туруп, асыл сапаттуу маданият саякат түшүмдөрү камдоосун күч сала кеңиртип, өзгөчө керектүү кесип турпады жана майдан көрүнүшүн мооруктуруп, тейлөө камсыздоо жана коопсуз башкарууну күчөтүп, саякатчылардын туюнуу сезими ыраазы болуу даражасын чымырканы өстүрүп, майрамдык керектөө базарына ан сайын көп аракет энергиясы жашоо күчүн кошуу керек. Жунго нефт кымия өнөрү жайдоо чектүү шериктиги Таарым дарыясы нефт айыруу шериктигинде Чин Шаожаң, Эркин Тунияз өндүрүш биринчи чебиндеги кызматкерлер менен учурашып алып сурап, керхананы жүргүзүү башкаруу, түрү курулушу, коопсуздандыруу сыяктуу кызматтарды ичкерилей текшерип изилдеди. Чин Шаожаң керхана жооптору менен ичкерилей пикир алмаштырып, аларды Шинжаңдын байлык артыкчылыгын таканчыктап, түйүндүү түрү курулуштардын бачымын түртмөктөп, Шинжаң нефтин Шинжаңда айыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, коопсуз өндүрүш төмөнкү чегин чыныгы бекем кайтарып, түштүк Шинжаңдын нефит газ байлыгын жеринде айландырууну түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, карыкты жумуштандырып кирешесин арттырууга баштоого ан сайын чоң салым кошуусун үмүт кылды. Чин Шаожаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги ар кайсы тармактар жана ар даражалуу жетекчи кадрлар коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, ар убакыт Кадыржан Боралбоодой жоопкерчилик сезимин чыныгы күчөтүп, өнүгү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй жоспорлоп, майрам мезгилиндеги түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшытуу керек. Коопсуз өндүрүш жана апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем чыныгы кармап, орчундуу түрүү курулуштарын бачымдатып, сапатын өстүрүп берекетин ашырууну түртмөктөп, жогору сапаттуу маданият саякат тейлөөсү менен камдап, майрамдагы базар керектөөсүн кеңиртип, эл турмушун жакшыртып жана күч сала камсыздап, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин жакшы чечип, иш жүзүндөгү аракет аркылуу өнүгүүдөн эл турмушуна ан сайын жакшы нарып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту арттырып, туруктуулукту илгери сүрүүнү түртмөктөө керек. Каден, Кабен, Ванган, Пэнши кыймылга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шужи Ши Цзиньпин сапатта өзгөрүш жасоо, берекетте өзгөрүш жасоо, кыймылдаткыч күчтө өзгөрүш жасоону түртмөктөп, термелбей бекем туруп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Шинжаң сапатта күчтүү район куруу нишанын бекитип, сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү оодан жана негизги жааптуу сапатын өстүрүп даражасын көтөрүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Кумул шаарынын чоң ылымта бастырмадагы кош мезгилдик коондору арт арттан базарга салынды. Быйыл жергиликтеги коон өстүрүү аянты 88300 мого жетип, өлчөмдөшкөн өстүрүү, даражага айырып тандап жана кайнарын издөө белгисин башкаруу сыяктуу сапатта күчтүү желени куруу иш чаралары аркылуу коондун мөмө формасы, торлошкон бедери, салмагынан, таттуулук даражасынан бүт баарына өлчөмдөштүрүп башкарып тезгүндөгө чейин өлчөмдөшкөн арга менен коондун сапатын бекем кармап, мурдакы тажрыйбага таянып, коон тандай турган ыңгайды өзгөрттү. Ошондой эле түшүмдүн базарда катаандаштык күчүн дагы бирдемче өстүрдү. Комул шаары Эбургол району Тачуанван айылы Ардаочуң кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Вейдуң мындай деди. Комулдун коон маркесинен артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Баа артыкчылыгы бир кыйла жакшы. Калыптуу коондордун түшүм мөлчөрү боюнча айтканда быйыл 1 миллион юандан ашуун киреше болуусу мүмкүн. Жүрчүлүктүн кирешесин арттыруу кесиптин сапатын өстүрүүнүн эң жакшы далили. Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыкты кесиби катары коон кесип желеси өлчөмдүү жетектөөгө таянып, сапат желеси кошулган кесип желесинен турган кош бурама жуурулушкан өнүгү жолунда жүрүп, сапат жагында туруктуу болбо, артыкчылыгына жеңилдик бербестик, өндүрүү менен сатуу таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерди берекеттүү чечти. 2025 жылы Комул шаарындагы коондордун толук кесип желесиндеги жалпы түшүм наркы 6 миллиард юандан ашып, мамлекет боюнча 100 миң дейкан түтүндүн киши башындык орточо арткан кирешесин 12 миң юандан ашырып, көбөйтүп жайылтууга боло турган сапатын өстүрүү нускасын калыпташтырды. Комул шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынан сапат өнүгү бөлүмүнүн башчысы Жаңкы мындай деди. Сапатта күчтүү желени жаратып, желе ыңгайындагы ой жүгүртүү аркылуу өстүрүү, айрып тандоо, текшерүү, далилдөө, иш кошуунун ар кайсы алкактарын бүт туташтырабыз. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди таканчыктап, Шинжаң кесип желесинин сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга үйрүлүп, сапатта күчтүү желеден 47 уюмдаштырып жолго коюп, экономика берекетин 2 миллиард 976 миллион юан экономикалык берекет жаратты. Сапат желесинин күчөтүү менен бирге Шинжаңдагы сапат жагынан күчтүү керхана курууну тең арымда жылыштатып, сапат аркылуу кесиптерди күчөттү. Учурда Шинжаң боюнча жалпы 12 миңден ашуун чакан майда керханалар үчүн сапатты түшүнө турган кишилерди тарбиялап, 1153 орто чакан керханалардын сапат башкаруу деңгээлин көрүнүктүү өстүрүүгө баштап, 68 керхана сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштамчы керхана куруу жетекчи принцибине киргизип, бир керхана мамлекеттин сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштак керхана жетиштирүү кампасына киргизилди. Мамлекет ачып өнүктүрүүгө каржы салуу тобу Шинжаң Лопнур Көлү, Калий Тузу чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаңда сапатта күчтүү керхана болуп курулган типик керхана. Өз алдына жараткан өзгөчө сапат башкаруу үлгүсүнө таянып, керхана Лопнур Көлү маркелүү түшүмдөрү мамлекет базарларында түзгөн салыштырмасы 40% ашып, мамлекет ичиндеги калийлик жер семирткич байлыгы кемчил болууну өнүмдүү басаңдатты. Шериктик парткомунун мүчөсү, орун басары баш директору Лю Чингваң мындай деди. Техникада жаңылык жаратуу, ичке башкаруу, байлыкты бир жөнкө жоспорлоого таянып, өндүрүштүн ар бир өткөлүн катаң тизгиндеп, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасына 100% кепилдик кылабыз. Шериктиктен калий сульфат желелеш түшүм мөлчөрү туруктуу 1 миллион 600 миң тоннадан жогору болуп, көмүртек летий кычкылынын жылдык түшүм мөлчөрү 5 миң тоннадан ашып, жалпы өндүргөн сапаттуу калийлүү жер семирткич 27 миллион тоннадан ашты. Шинжаң керханаларды күчтөндүрүү кесип желесин кылдаштыруу негизинде өлчөө, өлчөм, текшерип өлчөө, далилин моюндоо сыяктуу сапат негизги жабдуу системасын сызыл жакшыртып, сапатта күчтүү оодан курууну туруктуу арымда жылыштатты. Учурда Шинжаң боюнча 30 оодан шаар район, автоном район даражалуу тарбиялоо кампасына кирип, 20 оодан шаар район мамлекет боюнча туңгуч түркүмдүк сапатта күчтүү оодандардын тарбиялоо кампасына кирди. Шаяр ооданы, Ара Түркүк ооданы, Корла шаары катарлуу 5 оодан шаар район мамлекет боюнча сапатты өстүрүү 100 шаардын даражасын өстүрүү аракети катарына киргизилип, мамлекеттин сапатта күчтүү оодан жаңы үлгүсү жөнүндө изденүүнүн авангардтарына айланды. Баш шужи Ши Цзиньпин сапат өлчөмүн жогорулатып, сапатты жалпы беткей башкарууну күчөтүү керек деп көрсөттү. Шинжаң жогору сапатта күчтүү район курууну башкы туткак кылып, сапат кенен кесип

0: Тен даражасын өстүрүү, одан да өнүктүрүү жана ачып жиберип бордок пайда жеткизүүнүн ар бир алкагына терең жоорулуштурду. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүгүү башкармасынын жооптуусу Луши мындай билдирди. Сапат техника негизи курбатын күчөтүүнү тейлөө кесибинин даражасын өстүрүү менен берекеттүү бириктирип, сапат коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоону түшүмдүн маркесин чыйралтуу менен өнүмдү бирлештирип, кесип сапаты атаандаштык күчүн күчөтүп, сапат маркесин калыпташтырууну башымдатабыз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Илим техникада жаңылык жаратуучу майда керханалардын күчү кесиптин даражасын өстүрүүнүн чоң аракет энергиясын чогултту. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча көлөмдөн жогорку орто жакан майда керханалардын өнөр жай ашканалар кошош мезгилдегиден 11.2% артып, бүткүл райондун өнөр жай ашкан наркынын артуу тездигинен 3.3% жогору болуп, бүт районубуз экономикасындагы салыштырмасы 48.5% түзүп, өнөр жайдын артуусун 5.5% алга тарткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Саван шаарына жайгашкан Шинжаң Тиңфейи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктигинин орторукта сынак кылуу цехинде жумушчулар кенде иштетилүүчү сымсыз автоматтык суу бүркүп чаңды түгөтүү жабдуусун кураштырып жатты. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн жооптуусу Ли Шаоян кабарчыга мындай деди. Азыр тапшырган буйрутма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15% артты. Тээрибиз Шинжаң ичи сыртындагы көптөгөн кен райондорун каптап, көмүр кен жумушчуларынын кудугасындагы чаң тозоңду чөйрөдөгү жумшалып баруу жагдайын зор даражада жакшыртты. Быйыл керхананын орторукта сынак кылуу цехи, шамал үңкүрү тажрыйбаканасы, кен кудугу, эриктеме жолу сыяктуу майдандарда куйругулаш курулуп иштетүүгө кириштирилип, изилдеп ачуу далылдөөдөн өткөрүү курбаты дагы бирдемжи жогорулап, учурда 82 билим мүлк укугуна ээ болгон шериктиктин техника башкы көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядуң мындай дейт. Суу бүркүп чаңды азайтуу системасы Жанвадагы патентти баалап тандоодо алтын медалга ээ болгон. Чуңгу кенчилик даашөөсү менен биргелешип сымсыз кабарлашуунун даражасын өстүрдүк. Бул дагы кийинки мезгилдеги орчунду изилдеп өнүктүрүү багытыбыз. 15-5 жылдык жоспордун баштаруу жылында Шинжаң кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул керханаларды жетилдирүү аракет планын тереңдей жолго коюп, үрөөн тандоо, майса жетилдирүү, чыгаандарын жөлөп жетилдирүүдөн турган мезгилдүү жетилдирүү системасын үздүксүз кемелдендирип, тепти сымал жетилдирүү берекети сызыл көрүлө баштады. 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча белгилүү көлөм жана өлчөмгө жетип, мамлекеттин статистика системасына киргизилген өнөр жай керханасы 184 жетип, бир топ жаңырык жаратуу курбаты күчтүү, өсүп жетилүүсү жакшы болгон орто жакан керханалар шат сымал, кошуну, бачым зоройуп, Шинжаңдын желени күчөйтүү, желени торуктоо, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүүсүндөгү зарыл тирек күчкө айланды. Анын ичинде Шинжаң Лоңжу жаңы материал чектүү шериктиги өндүргөн жогору жөндөмдүү көмүртек буласы 3000 Цельсий градустук жогору температурага байымдуу болуп, күчтүүлүк даражасы полот темирдин 7.9 эсесине жетип, авиация, адам каттоо, жаңы энергия сыяктуу салаларды алгылыктуу материалы менен камдады. Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги жуңгочу эмчилик дарыларын замандаштыруу саласына тереңдей кирип, кесип желесиз системасын куруп, биодаргерлик кесип үрүнүн өнүгүүсүн алып жүрдү. Шинжаң, Бошыран, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары шериктиги жогору даражадагы пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасына оозуну колго келтирип, өзөктүү тетиктеринин мамлекетте өндүрүлүү салыштырмасы 100% жетип, түшүмдөрү Бразилия, Түркия жана Орто Азиядагы бир канча мамлекетке сатылып, Шинжаңдын жогору даражадагы акыл жөндөмдүү жабдуулар жасоочулугунун жаңырык жаратуу өрнөгүн айланды. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ачуу борборунун башкы директорунун орун басары Ши Хуанфэнг мындай дейт. Пахта терүү машинасы күнүнө 666 моо жердеги пахтаны тере алат, жумшалып баруу ылдамдыгы эл арадагы алдыңкы деңгээлге жеткен, эл арадагы жогору даражалуу базарда да биздин мамлекетибизде өндүрүлгөн марке белгилүү орунга ээ болду. Азырга чейин Шинжаң жаңырык жаратуучул орто жакан керханадан 2815 кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул керханадан 1303 мамлекет даражалуу кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61 мамлекет даражалуу жасоочулук чеке түрү боюнча чемпион керханадан 10 жетилдирди.
0: Автоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, бир түркүм кесип түрүү курулуштарын бачымжылыштатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсалга барын укасыздар. Мамлекет майрамы эс алуусунда Шинжаң Сыя Юан жашыл био негиздүү була жогору даражалуу жаңы материал түрү курулушуна майданы жумушту токтотподу. Жумушчулар завод үйүн салуу, жабдууларды кураштыруу менен кар балас болду. Бул түргө жалпы 1 миллиард 460 миллион юан каржы салуу пландалып, жылдык өндүрүшү 20 миң тонналык уландуу токуй турган жогору даражадагы жашыл био негиздүү була материалын өндүрүү линиясынан бирди жаңыдан куруп, Шинжаң ичиндеги кесип бөксөлүгүн толтурду. Шинжаң Сыя Юан өнөржай чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ло Вэй түрүү курулуп бүткөндөн кийин ишке ашырган жылдык орточо сатуу кирешеси 780 миллион юан болуп, 700-дөн ашуун адамдын жумуш таануусун алып жүрө турганын тааныштырып мындай деди. Жабышкак була токумачылык кийим кечек кесиби жогорку агымдагы чейки материал катары төмөнкү агымдагы жип ирүү, токуу сыяктуу кесип үйрүн эликтирип, чордондуу өнүм калыпташтырып, жергиликтүү токумачылык кийим кечек кесип желесине карата зарыл желени толуктуу ролун аткарды. Биз бир алкак бир жол чыгыш желинин жардамында кесипти Шинжаңга жайгаштырып, кийин түшүмдөрүбүздү Орто Азия, Европа мамлекеттерине экспорт кылууга мыкты негиз салабыз. Санье оор өнөр жай энергия жарнак чектүү шериктиги Тарбагатай заводу 2-чи мезгилин кеңүртүү курулуш түрүнө жакында жумуш баштады. Түргө жалпы 250 миллион юан каржы салынып, ээлеген жери 120 мо болуп, 4 жүрүш параны формага келтирүү калбы завод үйүн жана химия буюмдар кампасын жаңыдан курат. Ошону менен бирге мурдакы паранын сехине карата узартып өзгөртүү алып барат. Төрү курулуп бүткөндөн кийин эң жогору болгондо 131 метр ашаан узундуктагы шамал электр парасын өндүрүп, жылдык өндүрүшү 762 жетип, 200-дөн ашуун адамды жаңыдан жумуштандырат. Шериктиктин орун басары баш директору Сунги мындай деди. Тарбагатай аймагынын буйрутма жана көрсөткүч саны кызматташтыгын тереңдештирип, райондун кесип таасирин кеңиртебиз. Тарбагатайдын өз жеринин шамал электр жабдууларын камдоону камсыздоо менен бирге Орто Азия базарын ачып, мамлекетибизде өндүрүлгөн шамал электр жабдууларын чет элге чыгарууну түртмөктөп, Тарбагатайдын Орто Азияга бет алган жаңы энергия жабдуулары кесип, бийик жерин жаратууга өбөлгө болобуз. Жакында Кучар шаарынын 21 кесип түрүнө чордондо жумуш башталып, токумачылык кийим кечек, непит химия өнөр жай, жабдуу жасоочулук, заманбап зат жүгүртүү сыяктуу түйүндү салаларга чатышат. Төрү орун алып жолго коюлгандан кийин желени дагы бирдемчи узартып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрүн жетиштирип зоройтот. Кучар шаардык өнүгү жана салаат комитети каржы салуу бөлүмүнүн жооптуусу Шукашен мындай деди. Биз иштиктүү алдына ыктап төп тейлөө жүргүзөбүз. Тастыктоо, жер иштетүү, каржы, жумушу иштетүү сыяктуу каражат камсыздоо жолун шыдырлаштырып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, карханага нарп жеткирүү саясатын орун алдырып, түрү курулушунун кыйын маселелерин жогору берекетте чечип, түрдүн шыдыр жүргүзүлүп, сапатын өстүрүп, тездигин ашырууну коргойбуз.
1: Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол төрү курулушунун шыдыр жылыш татуулусуна кепилдик кылуу үчүн Үрүмчү таможнясы таможнядан өткөрүүнү көзөмөлдөп башкаруунун ишкелиштирүү, тейлөө жүргүзүү убактын узартуу сыяктуу 13 түрдүү иш чараны алып чыгып, курулуш куруу заттык буюмдарын жогору берекетте чек арадан чыгарууга кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Эркештам чек ара боозунда ташымал ашаан узун тоннелинде болот кандырга орнотуу оор типтеги жүк автоунааларынын таможнядан өтүү өтөмөлөрү бүтүп чек арадан чыкты. Бүт барышы 40 минутка да жетпеди. Кашкардагы белгилүү таможняга маалымдоо тейлөө чектүү шериктиги чек ара боозу кесибинин жооптуусу Ли Шин мындай деди. Бул түркүмдөгү буйрутмалар 20 метрден аша турган болот кандырга Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун чек ара сыртындагы бөлүк тоннели курулушундагы алгылыктуу заттык буюм. Учурда түрү курулушу алгылыктуу мерчем түйүнгө кирди. Буюмдар бир күн кечиксе тоннель казуу тездигине таасир көрсөтүшү мүмкүн. Жетип келгенде эле текшерип болуп эле жөнөтүп түрлөрдүн баарында жумуш жүргүзүүнө мүмкүндүк жаратты. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Эркештам Торгарттан турган 2 чоң чек ара боозу экспорт болгон Жунго Кыргызстан менен Өзбекстан темир жол жумуш жүргүзүү заттык буюмдарынан жалпы 330 200 тоннаны текшерип кое берди. Бул окшош мезгилге салыштырганда 1.10 эсе артты. Чек араттап жумуш жүргүзө турган жумушчулардан 70 000 адам иретти текшерип өткөрдү. бұл оқшыш мезгілдегден 2,93 есе.

0: Esaretta. Еркештан таможнясы текшерү бөлүмүнүн орун басары башчысы Чан Гуанчун мындай деди. Бул түрдүн заттык буюм артыкчылыгына негиз жумуш барышы кылдаштырылат. Учурда Чүнгө-Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушу заттык буюмдары буйрутма унаасын нак майданда текшерип өткөрүүгө коротула турган убакыт мурдагыга салыштырганда 40% жогору кыскарды. Жалаң каттам ташмалдын чек ара боозунда жалпы толкусунан туруу убакты 30% жогору кыскарды.
1: Ушул мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги керектүү базарлар уландуу кызыды. Эми станциябыздын 11 салга барын угасыздар. Тарбагатай аймагы майрам эс алуу оңутун бекем кармап, аптоуна үй электри шаймандары дүр дүйнө сыяктуу негизги темалуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылын көңүл коюп пландап, керектүү шарданы сызыл жогорулады. Чөйчөк шаарындагы бир үй электри шаймандарын атайын сатуу дүкөнүндө сыйлыктуу буюм, белек, үч кабатталган жеңилдиктен баарлануу сыяктуу урандар айрыкча көзгө даана көрүнүп, кеңеш сурап сатып алууга келген кырдарлардын аягы үзүлбөдү. Чөйчөк шаарынын тургуну Ши Жэньян мындай деди. Үйүмдү жаңыдан жасалгаладым. Мен ушул майрам эс алуу күнүнөн пайдаланып, кээ бир жаңы үй электр шаймандарын сатып алууга келдим. Биздин райондун дагы толуктамасы бар. Баарын алмаштырса абдан нарыктуу экен. Иле Казак аптонум областы үй электр шаймандары аптоуна үй сыяктуу түйүндү керектүү саланы мерчиктеп, көп түрдө келген нарыктуу иш чараларды ортого чыгарып, базардын керектүү көмөскө күчүн уландуу чыйралтты. Коргос шаарында үй сатып алса толуктама берүү саясаты орун алып, ар кайсы чоң имараттарды көрүү мөлчөрү, кеңес суроо мөлчөрү, бүтүшүү мөлчөрү туруктуу арымда артты. Коргос шаарынын тургуну Лазат Жумабек мындай деди. Үй толуктамасы божомол менен 10,000 юан айланасында, керханалардын 18,000 юан пайданы өтүнүп берүүсүн кошуп, үй сатып алгандан кийин биз үй жасалгалап, үй электр шаймандарын сатып алсак болот. Эле областтык соода идарасы базар жүргүзүү жана керектөөнү илгери сүрүү башкармасынын кадры Жаңшы мындай деди. Шаар соода тегереги ар кайсы түрдөгү толуктама жеңилдигин алып чыгып эле калбай, дагы аптоунаны көргөзмөлөп сатуу, элге нарп жеткирүү тейлөөсүн айыл шаарча базар, айыл кыштак базарларга тике жеткирип, бүт областтагы ар улут калкын жакын жерде чыныгы керектөө пайдасынан баарландырды. Эс алуу мезгилинде Корла, Тамак аш, суусундук базары дагы сызыл жанданды. Жергиликтеги шаар тургундары үй бүлө чогулушу, тууган урок достору чогулушунун ажаты туумандуу болду. Ошону менен бирге жоон топ сырттан келген саякатчылар дагы даңкын угуп келип, бүт шаардын Тамак аш, суусундук, түнкү базар керектөөсү тез артты. Корла шаарындагы бир ресторандын директору Жаңжэ мындай деди. Алдын болжошу телефону ар күнү өтө көп. Үлгүрбөйбүз. Биз мөөнөттөн мурун адам күчүн дайындап, аштык материалын жетердүү камдап, түйүндү ээрчип тейлөө жүргүзүп, Корлага келген саякатчыларды жана жергиликтеги шаар тургундарын камсыз тамак жетиребиз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде күз мезгили жанга жайылып уруп, бүт мамлекеттеги саякатчылар арт-арттан келип Шинжандын көрүнүшүнөн үстүр алып, эс алуу мезгилиндеги көздөрмөндөрдөн баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын 11 салга барын угасыздары. Күз мезгилиндеги Канас көлү мөлтүрөп тунук. Көк жакуттай жаркырап, тоонун кучагында тыныч турат. Эки жээгиндеги тоо тогойлорго күзгү кыроо түшүп, алтын сары ак кайың менен жашыл карагай кынарышып, ажарын ачып, төркүн түстү болуп көздүн жоосун алды. Көл бетинде толкундар жымылдап, саякат кемеси акырын сүзүп, кабат-кабат толкундарды пайда кылды. Сырчуандык саякатчы Дың үйү мындай деди. Азыр Канас көл району аттангус. Биз көптөгөн сүрөт тарттык, ак саарда түшкөн туманды көрүүгө үлгүрүү үчүн биз саат 8:00 биринчи каттай турган атайын унага олтурдук. Тарткан сүрөттөрүбүз абдан кооз чыкты. Аябагандай кооз экен. Бул эс алуу мезгилибизди абдан канаттандырардуу өткөрдүк. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар Эрме чөл, Какыр тарага барып, күзгү көрүнүштөн үзүр алды. Лопнур ооданына жайгашкан тата сырдуу көрүнүштү Лопнур көлү Таарым өзөнүнүн суу кайнарына таянып, табигый көл калыпташтырган. Бир жагы алтын түстүү кум деңиз болсо, дагы бир жагы мөлтүр тунук чексиз кеткен көк толкун болуп, Кум менен суу өз аракын алышып, өзгөчө көрүнүш калыпташтырды. Алтын күздө жээктеги тооруктор алгач күзгү жамынчысын жамырып, дарактын жарымы жашыл, желек жамынса жарымы алтын сары түскө кирип, көлдүн нуру кум деңизи тоорук чуурдушуп бир тулкуга айланды. Желиндик саякатчы Жаңян мындай деди. Алдыга көз чаптырсак кең кеткен Такламакан чөл экен. Дагы кайрылып караган кезде Лопндор көлү кудум көк жакыптай кум деңизинин дал ортосуна жайгашканын көрөт экенбиз. Чынында мени абдан таң калтырды. Мен тек Шинжанга келгенде эле ата мекенибиздин аябаттуу тоо өзөндөрүнүн кооздугун, ата мекенибиздин кенендигин биле алабыз дейм. Тогуз-Тары ууданы Көлденин Көрк району өзгөчө күз күнүндөгү көрүнүшүнө таянып, көптөгөн өзү аптоуна айдап келген саякатчыларды келип, көрктөн үзүр алууга ойноого эликтирди. Саякатчы Дуйө мындай деди. Жол боюндагы көрүнүштөр токтобой өзгөрүп турду. Анын үстүнө абдан мор экен. Шинжандын эли абдан меймандос экен.
1: Азыр Шинжаңдын пахтасы куйругулашып шуу мезгилине кирип, жер жерлер адам күчү менен машинаны шайкештирип, жаңы пахтаны үзүп терип, иш кошуучу карханалар иштиктүү таразасын ачып сатып алып, жаңы пахтаны жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйнап, асыл пахтаны асыл баа менен камсыздады. Эми станциябыздан универсалга барынан угасыздар. Кучар шаарынан быйылкы пахта өстүрүү аянты 1,800,000 мого жетип, пахтаны машинада үзүп терүү 95%дан жогору болду. Бул эки күндө Кучар шаары Арбатей шаарчасы Лайсуу кыштагынан 10,000 молук пахта айдоосунда. Чоң типтеги пахта терип тайлоо бир тулкулашкан машиналары күрүлдөп жумуш иштеп, пахта терүү жана тайлоо бүт барышын жогору берекетте бүтүрдү. Кыштак тургуну Ван Дуң быйыл миң канча мого жерге пахта өстүргөн. Ал кабарчыга жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу аркылуу кургак эгип ным чыгаруу техникасы жана кургакчылыкка байымдуу жаңы сортту колдонуп, быйыл пахта түшүм мөлчөрү туруктуу арымда өскөнүн айтып мындай деди. Быйыл пахтанын сорту кыйла жакшы. Былтырга салыштырганда мого башына 50-60 килограммга чейин түшүм артып, бардыгын машинада тердик. Эки пахта терүү машинасы 4-5 күндө эле бардыгын терип бүттү. Пахта терүү кызматын жогору берекетте жылыштатууну бар күчү менен камсыздоо үчүн Келпин ооданы алдын ала бир өнчөй жоспорлоп орундаштырып, 30 пахта терүү машинасын тескеп орундаштырып, 90го жакын ташымалдоо автоунасын пахта терүү жыйноо жумушуна салган. Ар кайсы айыл шаарчалар терип жыйноо тейлөө атайын банын уюмдаштырып, пахтачы дыйкандарды айыл чарба машиналарын тескеп орундаштыруу, техникалык жетектөө, ташымалдоону шайкештирүү сыяктуу бир аялдамагын кайындагы тейлөө менен камдап, терип жыйноо сапатын катаан кармап, жаңы пахтаны жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйноого чыныгы кепилдик кылган. Келпин ооданы Чылан айылдык парткомдун мүчөсү, орун басары айыл башчысы Себибулла Кайрулла мындай деди. Чылан айылынын пахта өстүрүү аянты 45,000 мо. Бүт айылга пахта терүү машинасынан 18-ти септеп, пахтаны терип жыйноону 100% машиналаштырып, жумуш иштөөсүн ишке ашырдык. Азыр терип жыйноо кызматы тартиптүү кылаш жайылдырылды. Биз чама менен 11-нчи айдын 5-нчи күнүнөн мурда пахтаны терип жыйноо милдетин жалпы бетке бүтүрөбүз. Пахтанын кең көлөмдө бышып терип жыйналуусунан улам. Саван шаарынан 2026 жылдык пахта сатып алуу иш кошуу кызматы жалпы беткей башталды. Саван шаары Дачуан айылындагы бир пахтага иш кошуу керхана жооптуусу Жугуахай мындай деди. Биз жыйнап сатып алуу барышында чигиттүү пахтанын суу курамы, кошумчалары менен сапат даражасын катаң тизгиндейбиз. Иш кошуу барышында ар кайсы жумуш тартибин ичкелештирип, пахта зыянын азайтып, таза пахтанын даражасын өстүрөбүз. Учурда биз эки бан боюнча толук жүктү өндүрүп жатабыз. Күндөлүктү иш кошуу мөлчөрүбүз акырындык менен жогорулап, жыйнап сатып алуу иш кошуу милдетин сапат санына кепилдик кылып бүтүрөбүз. Жергиликтеги функциялык тармактар бүт барышында из кууп көзөмөлдөп башкарып, жаңы пахтаны жыйнап сатып алуу базар тартибин калыпка салып, пахтачы дыйкандардын закондуу укук талабын коргогон. Саван шаардык өнүгү ысылат комитети аштык саттык буюм запас сактоо ишканасынын кадры Ян Хайбин мындай деди. Пахтаны жыйнап сатып алуу иш кошуу мезгилиндеги тейлөө камсыздоосун күчөтүп, карханаларды пахтанын акчасын маалында накташтыруусун айдактап, пахта акчасын кечээндетүүгө катаң тыйым салдык. Жардам берип жөлөө жетектөө аркылуу карханалардын мол түшүм алып, пахтачы дыйкандардын кирешесин арттырып, базардын туруктуулугун илгери сүрөбүз. Мээр махабатка толгон Тянь-Шань. Şinjanğa nişandu jardam beruu izderi.
0: Хэбэй Шинжанга нышандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу үйүрүшүн куруп, Байынгулдун областындагы Арулт кадр

0: жұртчылығы Бейжин ХБ-ге барып, экскурсия үйренуге уюмдаштырып, ошону менен бирге ХБ негизги Атмар калкын Байынгулдун областына келүүгө сунуштап, дайымды турпаттагы өзара үйрөнүп, өзара иш сапарда болуу аркылуу карым каттоо алмаштыруучу урушуну сызыл тереңдетти. Эми кабар тануугасыздары. Жакында ХБ Шинжанга шандуу жардам бери боюнча мен Шинжандан келдим. Жол бою Бейжинге умтулдум. Карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чуурулушу кыймырын уюмдаштырып кулаш жайдырды. 60 ашуун Байынгулун областынын негизги катмар калык өкүлдөрү Бейжин ХБ-ге барып, алдар торуп, Куугон ажайыпканасы, Чунгоо элинин жапон чапкынчыларына каршы согушун эскерүү сарайы, Чоңдиң байрак шаары, Чибайпо сыяктуу жерлерди экскурсиялаган. Алардын арасында көптөрү биринчи жолу Шинжандан чыккан. Корла шаары Чаоян көчө башкармасынын тургуну Варыс Жанали мындай деди. Ичимин чексиз толкунданып, ата мекенибиздин өнүккөн зор өзгөрүүлөрүн чыныгы сезиндим. Мен жол бою көргөн уккандарымды көчөдөгү коло коңшуларыма айтып берем. Корла шаары Шинчин көчөсүнүн тургуну Чао Чунчин мындай деди. Биринчи жолу Бейжинге келип, Тиананминди көрүп, улуу коргонго чыгып, өз көзү менен көргөндө анан ата мекенибиздин ушунчалык кудуреттүүлүгүн, турмушубуздун ушунчалык бактуу экенин түшүнүп жетүүгө болот экен. Мен Шинжандан келдим. Жол бою Бейжинге умтулдум. Карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чуурулушу кыймылы 2024 жылы козготулгандан бери 3600 ашуун Байынгулдун областы негизги катмар калкы 3000 км ашуун жолду алкып өтүп Бейжин ХБ-ге барган. Быйыл 8 айда бул түрдөгү кыймыл туңгуч түркүмдөгү Шинжандын уруттар ынтымактуулугу кызыл анар типик мисалына ээ болгон. Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматында ХБ-дин Шинжанга нышандуу жардам берүүсү эки жер калкынын өздөрү үйрөнүп, өздөрү иш сапарда болуусун сызыл түртмөктөп, ХБ менен Шинжандын дилдеш кол кармашып өздөрү жардамда болгон коюу достугун токтоосуз коюлаткан. ХБ-дин Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Байынгулун областык партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басар башчысы Тен Маң мындай деди. Байынгулун областы калыкты сыртка чыгууга уюмдаштыруу менен бирге уланды 3 жыл ХБ-дин негизги катмар калкын бат жөрөөн Коргоочубек мекемеси ажайыпканасы, Маалан Кызыл Тоо аскер иштер ажайыпканасы сыяктуу жерлерге келүүгө сунуштап, Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын жеке жардам берип гана жөлөөдөн мээр махабатты чуурулуштурууга карай өнүктүрүп, ХБ Шинжандан турган эки жердин достук мээримин иш жүзүндүк барышында токтоосуз тереңдеттик.
1: Өрүмчү шаары Шемөгүү району Нанху түштүк жолу көчө башкармасы Сүйөдүн коомдук конушунда картайганда таянар жер болуу, картайганда күтүнө турган жер болуу, картайганда көңүл ачкыдай жер болуу, картайганда өз ролун көрсөтүү, картаңдарга досторчо коомдук конуш болуу тилегин реалдыкка айландырды. Эми станциябыздын кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде Сүйөдүн коомдук конушунда онун картаң ырбы репетис кылуу менен карбалас болуп, көчө башкармасынын жакында өткөрө турган күмүш курактуулар бакча сейилдөө чогулушуна дайындык көрдү. 60 таяп калган коомдук конуштун тургуну Жоушау Чин кабарчыга мындай деди. Коомдук конуш мүмкүндүктүн баарынча биз картаңдарга кубаныч тартуулап, ар дайым кол өнөр, адабият көркөмүнөр оюн концерттерин өткөрүп берет. Дагы бизге ушундай жакшы майдан орун камдап берди. Биз бийлеп жана ырдайбыз. Сүйөдүн коомдук конушунда азыр ден соолук чакан үйү, психикадан кеңеш берүү үйү, бий үйү, коозгат, сүрөт үйү сыяктуу 13 бөлмөлүү жөндөм үйү бар болуп, картаңдарды универсал мүнөздүү тейлөө менен камдады. Коомдук конуштун тургуну Лю Айлан кабарчыга. Коомдук конуштагы карапайым калык ашканасынын куурмаларынын түрү көп, азыктык кубаты мол, баасы арзан, картаңдар камсыз жеп, чыныгын арпалганын айтып мындай деди. Картаңдары жөө, ашканага барып тамактанса болот, аракет кыла албаса коомдук конуш аксыз эшик алдына тамак жеткирип берет. Сүйөдүн коомдук конушуна караштуу райондун ичинде картаңдардын салыштырмасы 16% түзөт. Мында 80 жаштан ашкан картаң 180 киши. Жалгыз бою кароосуз калган, жөндөмүнөн айрылган, жарым жөндөмүнөн айрылган картаң 260 киши. Картаңдар тобунун негиз саны чоң болуу, ажаты көп кайнарлуу болуу иш жүзүндүгүнө карата коомдук конуш жалпылык мейкиндикти тоскоолсуз өзгөртүүнү баштап, конуштун жол жалпылык тазалык үйү, короо ичиндеги эс алуу орундугу сыяктууларга карата көнөрүп кеткендерин өзгөрттү, ары үйдү картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү иштиктүү жылыштатты. Азыр өзгөчө топтогу картаңдар үйүн картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 21 түтүндүкүн бүтүрдү. Мындан сырт, Сүйдөн коомдук конушу 10 маданият дене тарбия кошунун куруп, ыр би көркөмү окуу, баадуанжин сыяктуу өзгөчө түрлөрдү өз чыналат. Коомдук конуштагы Шинжаң картаңдар дашөөсү менен иштиктүү байланышып, улуттук би, кор, Шойбин бийи сыяктуу мол түркүнчүстүү сабактарды ашты. Жакынкы 2 жылда коомдук конуш жалпы ар кайсы түрдөгү кыймылдан 100 майдандан ашуун кулаш жайдырды. Сүйдөн коомдук конушу партия ячейкасынын шуужиси Суунан мындай деди. Кийин уланды, биз өзгөчө картаңдар үй бүлөсүнөн чукул абалга тең тайлаштыруу куткаруу баштыгын септеп, Берме бир картаңдар ден соолук кархыбын тургузуп, биздин караштуу райондогу конуш өкүл болуп баруу сыяктуу тейлөөлөрүн жылыштатабыз. Ошону менен бирге дагы да көп коомдук күчтөрдү аттандырып, картайганда күтүнү тейлөөсүнө катыштырып, ан сайын көп картаңдарды коомдук конушта тынч аман бактылуу акыркы өмүрүн өткөртөбүз.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаарын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө ара булуттан кийин өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 11-19 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 8-19 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөчөктө ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 6-15 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-18 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 10-19 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Карамайда ара булуттан турат, абанын температурасы 15-20 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда ара булуттан турат, абанын температурасы 10-21 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыйганзада ара булуттан турат, абанын температурасы 9-19 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Санжыда ара булуттан турат, абанын температурасы 13-23 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 9-26 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпанда ара булуттан турат, абанын температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Корлада ара булуттан турат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Аксууда ара булуттан турат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчыда ара булуттан турат, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда ара булуттан турат, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамбет Урдапыш, Роза Агызайбек, Өмүрбек Токтубек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамбет Төрө, Мамбет Турсун. Бакылоочу Роза Агызайбек. Радиктордору Кашкарбай Турдаалы, Гүлхада Акун. Жооп радиктору Мамбет Эмин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сыл Ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми арлут элинен ырларынан укасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы бир үйүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

ардактуу кагармандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Сулайха Асанбай кызын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

сүйүктүү угармандар, эми Шинжандын элдик ыры жаштык кайрыгы деген ырды алымдын аткаруусунда угуңуздар. Кыскача мазмуну мындай: жаштыгыбыз күн нуруна толгон, жаштыгыбыздын жылмайган күлкүсү бетибизде бейнеленген, жаштыгыбыз куштай учуп көкөлөйт, жаштыгыбыз куштай кайра кайтып келбейт. Жаштык кайрыгы.

Елди ырлар көңүл күйүсү үмүт кайрыгы. Урматтуу кагармандар, эми топтук аткарылган Даванчың деген уйгурча элди ырга кулак төшөңүздөр. Даванчың.

сүйүктүү угармандар, ынтымак күч, ырыстын алды ынтымак. 56 улут окул буру башталган 56 тал гүл, арлуу тери тынык таш, дилдеш жүрөк төш. Эми казак кыргыз достугу деген казак жырды Гүлнур менен Курмабек акыйкат уулунун аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Жаңатай Каптыкерим, оборун жазган Курманбек акыйкат.

Урматтуу армандар, эми сыймык чакыш уулунун аткаруусундагы айылдын кечин көз алдыга тарткан айыл кечтери деген ырга кулак түшөңүздөр. Айыл кечтери.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сончу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү рынчия аткарган моңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ми Чумойди, обонун жазган Ба Ойонду. Сүйүү нуру.

сүйүктүү угармандар, эми Керемет көл Кара көлдүн элесин көз алдыга тарткан Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Кара көл деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшаңыздар. Кара көл.

Сүйүктүү армандар убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берибиздин кезектеги сагынын обогу чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берибиздин очкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Микро өзгөртүү аркылуу жаңы айылкычтыктар жашоо күчкө толду. Алтай шаарынын мадина саякат жаңы кесип турбаты, калыкты байытуу жаңы кубатын жандандырды. 90-жылдардан туулган жаш Шуй Чаояңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери. Мамлекетибиз оодан айыл кыштак 3 даражалуу картайганда күтүнү тейлөө торун тез кемелдендирет. Анда назарыңыздар берибиздин нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, жакынкы жылдардан бери Алтай шаары шаар айылдардын жоролошма өйрөгүсүнө үйрүлүп, айыл кыштактарды микро өзгөртүүсүн такан жыктап, айыл кыштактардагы бош турган байлыктарды жандандырып, элдик конолго, токойдо талаада кону сыяктуу өзгөчө маанине саякат жаңы кесип турпатын жетелдирди. Азыр бүт шаардагы 24 элдик конолго бүт райондун маданий саякат байлыгын берекеттүү жалгаштырып, айыл кыштак саякаты кызылугун сызылашырып, көптөгөн саякатчыны айылдарга барып туюнууга электирип, ошол жердеги калктын жакын айланада жумушка орундашуусу, кирешесин туруктуу ашуруусун төртмөктөп айыл шаар, ошондой эле айыл шаарчылык саякатчылыктын кош багыттуу которулуусуна күчтүү түрткү болду. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Алтай шаары жөнүндө айтып беребиз.

Алтай шаарынын Чемерчек шаарчасы Чемерчек кыштагындагы чечей элдик конолгосуна киргенибизде Коро чөйрөсү таза көркөм орундаштырылсы ичке жайбаракат болуп коюу жергиликтүү салтанатты туюнууга болот. Азыр эшик алдындагы бул элдик конолгодо жумушка орундашуусуна бир жарым ай болгон үй ичин тазалап жаткан кыштак тургуну Алтынгүл Мустак жумушка орундашуу менен үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан кабар алуусунун экөөнө тең кедерги жеткирбестигин ишке ашырды. Алтынгүл Мустак мындай деди. Үйүбүз элдик конолгобуздун артында. Бул жерде иштесем ары картайгандардын абалынан кабар алып барып, балдарды алып барып, алып келе алат экенмин. Аябай жакшы болду. Белеге караганда бул кыштактагы элдик конолголордун бардыгы кыштак тургундары куро жайларын өз алдына өзгөртүп, өздөрү чежарат кылып өнүктүрүп, жакшы сапаттуу айыл кыштак экологиясы жана карапайым эл стилине таянып, жергиликтүү элдик конолголор алгачкы экологиялык айыл кыштак түйүнүсүнө таянып, саякатчылардын жакшы баасына ээ болуп, өзгөчө кесип абалын акырындык менен калыптандырган. Маданият саякат кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кыштак тургундарына жакын айланада жумушка орундашуу өрүшүн камдап берди. Азыр Чемерчек шаарчасынын маданият саякат кесиби 150 ашуун кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болуп, калктын эшик алдында эле кирешесин турукташтыруусу, турмушун туруктуулаштыруусуна күч кошту.

Чече элдик конулгосунун жооптосу Сүмбай Шың тааныштырып мындай деди. Шаарчылык өкмөтү аябай зор медет берип биздин таар көчөлөрдүн дубалдарын кооздоштуруп, көчө чөйрөсүн жөнгө салып, көчө келбетин реттөөбүзгө жардам берип, элдик конулго Тилк район чөйрөсүнүн сапаты жана даражасын жогорулатуубузга түрткү болду. Бул жардам кылуу жана жөлөө натыйжасында кыштак келбети жапжаңы түскө кирип, саякаттап келе турган саякатчылар барган сайын көбөйүп, тижарат кылууга деген ишенчибиз ого бетер толуп ташты. Чөйрө сапаты жогорулатылып, кесип турпатынын даражасынын жогорулоосуна күч кошулду. Чемерчек кыш чарчасы, чемерчек балбал таш, ошондой эле таш күнгөй сай эстелик таш тобу, метроид таш тобу, чоң таштар себе, тоңба, байыркы токой сыяктуу жакшы сапаттуу маданият саякат байлыгына таянып, маданият саякат кесиби желесин сызып узартып, кыштактагы боч турган токой жерин жандандырып, өлчөмдөшкөн токойдо талаада конуу базасы жаратылып, тыныгуу көрктөн үзүрлөнүү, талаада конуу сыяктуу телегелешкен жабдуулары кемелдендирилип, элдик конулгодо конуу, көчөлөрдө сейилдөө, маданияттуу туюнуу, токойдо талаада конуу бир пункт ыңгайында кайылгыштак саякатты системасын жаратты. Тарихи байыркы мурастарда карта сүртүү, табигый сыйкырлуу жерлерди аралоо, айылгыштактардагы дуумандуу туюнуу аркылуу саякатчылардын жалаң сейилдөө үлгүсү үзүл кесил бузуп жиберилип, саякатчылар берекеттүү коондуруп калынып, керектөө желеси узартылып, айылгыштак саякатчылыгынын чек ара алкыган саякаттан терең саякатка карай тимин өзгөртүүгө түрткү болду.

урматтуу угармандар, жогоруда айылкы штактарды аралап көлдөрүнгөн назар түрмөгү бүздө көпчүлүк Алтай шаары жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми 90-жылдарда туулган жаш Шүй Чаояңдын Какыр Талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып беребиз.

Шөчаяңдын бул комду чөлдүн кыласына мээрбайлоосу 2005 жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Шөчаяң ата энесине ээрчип Хэнэндэн Шинжаң өндүрүш курулуш миңтүөнү 14-нчү шысы 224-нчү түөнүнө келген болчу. 2018 жылы Дашөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-нчү төнгө кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп каршы туруп, "Мен бир жапада сени Дашөдө окусам, сен жер айдайсыңбы?" деди. Бирок Шөчаяңдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-нчү түөн айланасында бакмачылыктын өнүгү темпи тез болуп, сапаттуу тоют кемчил болчу. Ал бул кызметти бекем көздөп, өздүгүнөн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 модон ашуун тажрыйба атыз курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 мо жерди айырып чыгып, силос чөгөрүсү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдүү тоют сортун сынаган.

Дайдап, бир-бирлеп сынак кылып, бир-бирлеп эстелик алды. Эң артында кургакчылыкка байымды жогору белоктуу дагы топуракты жакшылай турган гүлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул жерде кыроосуз мезгил узун. Гүлгүн чечектүү бедени айдаса башка жерлерге караганда эки жолу көп түшүм алууга болот деди.

Чарбажыратуу жолу анчай иншадыр болбоду. 2020 жылы 5-нчи айда капыстан чыккан бир жолку кум бороону эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү бедерлерди көмүп койду. 600 миң юанга жакын каржы салып колго келтирген натыйжасынын кум менен көмүлүп калганын көрүп Шу Чаоян жеңилгенине моюн салбалбой, көз жашын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап айдоо долбоорун жакшыртты. 2 жыл өтүп кетти. Кумду жер жумшап баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 мо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекем тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шу Чаоян жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып тоют кайландырып, экологияны калыбына келтире турган, ачтык айдай турган, отчо өндүрө турган шайкешти, алга жылыштатууга боло турган кумду жер айыл чарба үлгүсүн жаратты.

Кумду чөлдө айыл чарба менен алпырышууда эң кыйын маселе болсо суу болчу. Тамчылатып суугаттоо, сеңдирип суугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шүй Чаоян акыры чоң типтеги стерликалуу бүркүп суугаттоо машинасын тандады. Бейде тыгыз айдоо тебиндеги эгин болуп бүркүп суугаттоо машинасы суунун текши болуусуна кепилеттик кыла алат. Отчөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын машкулат кылуусуна таасир жеткирбейт, деди Шүй Чаоян. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызда айдоо, суугаттоо, оруу, кургатуу, байлоодон турган бүт барышында машиналашуу ишке ашырылды. Шүй Чаоян дагы Тарымда өзүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек бөсүп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таан кишилик жашоо сахнасын таба алабыз, деди. Бүгүнкү күндө Шүй Чаояңдын фотоаппараты аркылуу барган сайын көп киши Такылма Кан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү. Дагы көп жаш Кумду жер айыл чарбасына катышууга чакырылды. Урматтуу угармандар, жогоруда байыны мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шүй Чаояңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.

1928 жылы 11 айда Ли Яньнян Хэби өлкөсүнүн Чаңлы ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келип, кичи кезинен баштап эле бир чоң түтүндүн доңузун багат. 1945 жылы 10 айда ал Чаңчүндө аскерликке катышып, армияга кирип, ошондон баштап көңтөрүш жолуна аттанды. Ли Яньнян алдартып болуп Боштондук согушу, Батыш Хунандын бандиттерди жоюу, Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушу, чек ара коргоо согушу сыяктуу чоң кичик болуп 20дан ашуун согушка катышат. Ляошин согушунда ал турган армия бөлүгү Хэйшан тоосунда тоскоол чабуулга катышып, өзүнө бир нечеси көп душман армиясына тосуп сокку берүүгө жоопту болот. Ал сапташтары менен бирге түндө 100 чакырымдан ашуун жол басып, чуркап жолунун автоунаасынан озуп, базаны 3 күн бекем коргоп, дос бөлүктүн душманды курчоого алуусуна баалуу убакытты колго келтирди. 1951 жылы 3 айда Ли Яньнян ыктыярчылар армиясы менен бирге Ялу-Жяң дарыясынан өтөт. 10 айда ал ыктыярчылар армиясы белгилүү лагерь 7-чи Лиананын жетекчиси болот. Ал турган лагерь буйрук боюнча колдон кеткен 346.16 бийик жерге кайтарма сокку берет. Бир түн өлүм көрүм согуш кылуу аркылуу бүткүл лагерь 5 тоо чокусун кайтарып алат. Бирок аскерий бөлүктө өлүм житим өтө көп болуп, сымсыз телеграмма жаптуусу жартылган болуп, жогору даражалуу оорун менен байланыш үзүлүп калат. Душмандын күчтүү чабуулунда Ли Яньнян алдарды болуп 5 жолу аскерий бөлүктү ирээтке салып, 4 Лиан согушун шайкештирип уюмдаштырып, күчтүү ураан аркылуу жеңишке жеткен кезде аскерий бөлүктү баатыр менен алга аттанууга шыктандырып, чугул жагдайда чепти сактап, кооп кырсыкты тынчтандырат. Ал кошуунду баштап, алдарты болуп душмандын базасына чабуул кылып, душмандын сансыз чабуулун кайтарып, Америка армиясынан 600дөн ашуун адамды жаралап, атып өлтүрөт. Ыктыярчылар армиясы баш штабы баалоосунда жолдош Ли Яньнян согушта жеңишке жетүүдө чечүүчү рол аткарды деп жазылат. Согуштан кийин ага 1-чи даражалуу каарман атагы, өзгөчө эңбек көрсөтүү ардагы ыйгарылды. Чаушен согуш майданынан жеңиш менен кайткандан кийин Ли Яньнян мамлекет коргоонуу иштерине уландуу киришип иштеди. 1979 жылы жашы 50дөн ашкан ал чек ара коргоо согушуна катышып, алдыңкы чеп базасына көп жолу тереңдей барып, 2 жолу 3-чү даражалуу эмгек көрсөттү. Ал баштан бойго карт каарман, карт партия мүчөсү, карт жоогердин көңтөрүштүк касиетин сактап, эмгегин айтып мактанбай, салымын оозго албайт. Ал мындай дейт: «Бардык ардак мага таан эмес, түгөлдөй мамлекеттин көңтөрүштүк каармандарга берген сыйлыгы».

Tianshan etegindä sansızdagan jüröktör atamekem menen berige soguuda. Эми мен жана атамекеним Тианшан улан кыздарынын мамлекет мээр макабаты түрмөгүбүздөн угасыздар. Сиздерге Тианшандын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын атамеке менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

49 жыл ай нуруна окшош чек ара райондогу аялдардын саламаттык жолун жарткан Майнур Ниязды тааныштырабыз. Уйгур тилинде Майнурдун мааниси жарыгай деген мааниде. Автоном райондук эл доктурканасынын аялдар бөлүмүнүн мудуру барачы. Профессор Майнур Нияз тунук ай нуруна окшош Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арылуут аялдарынын саламаттык жолун нурландырды. Майнур Нияз 1976 жылы Шанхай медицина даөзүн бүтүрүп, автоном райондук эл доктурканасынын аялдар оорулары төрөт бөлүмүнө келип 49 жыл иштеди. 20-чы кылымдын 70-80-чи жылдарында түштүк Шинжаң айыл кыштактарында көз караш бекинме болуп, дарылоо шарты артта калып, жатуу мойну ырагы көп көрүлүп болчу. Ар жолу жатак текшергенде оору азабын тартып жаткан эже сиңдилерди көргөндө жүрөгүн бычак менен тилгендей ачышат. Бул азап анын чечкин убадасына айланды. Ал жатуу мойну ырагынын алдын алып дарылоо жолун сөзсүз таап чыгам деп бел байлады. 2005 жылы Майнур тек 100 000 юан жумуш байтоо каржысын алып топту баштап Такламакан кумдуу чөлүнөн түштүк жээгиндеги Хотен, Крия катарлуу оодандарга барып түтүн сайын эргеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Кум бороон бардык жерди каптаган кыштакта күндүзү эргеп текшерсе, кечте муздак суу менен кургак нан жеди. Чет, алыс, айыл шаарчаларда ар күнү кеч саат 9:00 түк токтосо, алар кол чыракты жарытып, уландуу кызмат кылды. Кулунун тоосунун түндүк этегинде 0-дөн төмөн 20 Цельсий градусу болсо дагы, алар жуурканга оронуп, сандуу маалыматтарды киргизди. Эң көп болгондо топ 5 күндө 5000ден ашуун аялды текшерип бүттү. Канчалык жапа тартсак, чарчасак дагы бир ноокасты дагы калтырып коюуга болбойт, дейт ал. Көп жылдардан бери топ жалпы 3060 миң адам ириеттен көп кишини эргеп текшерип, Шинжаңдагы алгачкы жатуу мойну ырагы сандуу маалымат кампасын курду. 49 жылдык медицина кызмат барышында ал 20 000ден артык операцияны бүтүрүп, 9 000ден артык кооптуу оор ноокасты куткарып, 56 магистр жана докторду тарбиялады. Ноокастар аны көрсө келе камсыз болобуз дешти. 2024 жылы 9 айда Майнурга мамлекеттик улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагы ыйгарылды. 2025 жылы 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Сыймык алдында ал ардак тек бир эле кишиге таан эмес, бүт топко таандуу деди.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр мамлекетибизде 13,000 айыл кыштак картайгандар санаториясы, 233,000 айыл кыштак күтүнү тейлөө жабдуусу бардыкка келди. 15-5 жылдык жосмор мезгилинде эл иштери министрлиги айыл кыштак картайганда күтүнүсүндө иштей турган адам болуу, жабдуу болуу, механизм болуу, мүмкүндүк сызыл болуу нишанын эмер чектеп, одан айыл кыштак үч даражалуу картайганда күтүнү тейлөө торун кемелдендирүүнү бачамдатып, окшош болбогон типтеги картайгандарга карата муктаждуу жетекчилик кылып, жалпыга нарттуулук, негизги толук кепилетке ээ кыла турган картайганда күтүнү тейлөөсү камдоосун зор айтат.

Жакында Шинжаң калемперин машиналаштырып жыюу боюнча нак майдан экскурсиясы жана техника натыйжаларын жарыялоо жыйыны Савен шаарында өткөрүлдү. Жунго айыл чарба илимий коому адистер группасын уюмдап Хунань айыл чарба дашөөсү, таарым дашөөсү сыяктуу орундар бирдикте бүтүргөн калемперди машиналаштырып жыюу техника натыйжаларын нак майданда баалагандан кийин калемперди машиналаштырып жыюу техникасы жана жабдууларынын бышып жетилгени, батыш түндүк райондо кең көлөмдө кеңейтип колдонууга болоорун жарыялады.

Азыр нак малчылардык иштен өткөр үчүн от чөп дайындай турган алгылыктуу мезгил. Мал чарбачылыктагы кышкы запас сактоо мал чарбачылыгы кепилетке ээ кызмат өткөргөс аз салуу баскычына кирди. Бүт одан малчылыктын кыштан туруктуу өтүүсүнө кепилетти кылуу. Малчылардын тоют запасы жеткиликтүү болбостук. Малдарды кыштан өткөрүү кепилет басымы зор болуудай кыйын маселесин чечүү үчүн Чагандыкуй Одандык партком, Одандык өкмөт атайын жардам акча саясатын жүзөштүрүп, 400 000 юан каржы киреш шайкештирип, 25 000 байлам кургак от чөп камдап, кышкы тоют запасы теңшеп белиштирүү. Таратуудагы түрдүү кызматтарды муктуу кармап, бүт одандагы 85 000 малды кыштан өткөрүүгө кепилетти кылуу коргону линиясын бекемдеди.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

түстүү жібек жіпке оқшош миллиондогон жоңуха улан кыздарын бири бирине байланыштырып турат. Ата мекен алтын бешигимиз. Жортубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жоңуханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүн алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлы тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан-жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат,

Өнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашыргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Бүгүн күнүбүз жагымдуу маанайда жамынсын деген жаш тилектин жарчысында Курманбек Бекир уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана оорун жазган Курманбек Бекир уулу кусалык.

сүйүктүү армандар эми ийин шүүмүйдүн аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени тиши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештеленген, бардыгы мага суктанган казак кызымын Майра.

Сүйүктүү кагармандар, обон жан шамагы, сезим шолгасы, эми Акбар кагармандык кароосундагы ишенем сага деген уйгурча элдигирге кулак төшөңүздөр.

Кадырлуу угармандар, назарыңыздарга болуп жатканы ырдам белек сүнчү көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Турубузду улантабыз. Эми казакча халел умай деген элди кырды. Угуңуздар.

урматтуу армандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдууңуздар, Сагыныч.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуң.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10 айдын 5-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-чи айдын 25-и. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүүнү жалп этке жылыштатуу, жаңы доор, жаңы сапардагы партия жана мамлекеттин борбордук милдети. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсы бар саладагы эмгекчилер кызмат ордунда бекем туруп, өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыктарды жеңип, карапайым кызмат ордунда көрүнүктүү саламдарды кошуп, нактылуу иштеп ого бетер кооз келечек жаратты.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсы элдер маданият жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турбаты, жаңы теребил жаратып, журчулуктун маданият турмушун байытып, керектөөгө жаңы кыймылдаткыч күч кошту.
0: Мамлекетибиз дүйүм товар базарынын гүлдөнүү деңгээли бирдемчи жогорулап, 4-чү мезгилдик экономиканын умуктуу жүргүзүлүүсүнө жакшы негиз түптөдү.
1: 6 тор курулушу басым жылыштатылды. 1-септе текшерип иликтөөдө бүгүн 6 тордун кантип техника өткөлүнө чабуул коюу аркылуу катуу негиз такшалтканын көрөбүз.
0: Мамлекетибиздин көптөгөн чет мамлекетте туруштуу элчиканалары жана илралык уюмдарда туруштуу элчилер тобу кыймыл өткөрүп, Жумхай Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттукташты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнү жалп этке жылыштатуу, жаңы доор, жаңы сапардагы партия жана мамлекеттин борбордук милдети. Ушул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар сала, ар кесиптеги саңсыздаган эмгекчилер кызмат ордунда бекем туруп, өткөлгө чабуул

0: жасап кыйынчылыктарды жеңип, карапайым кызмат ордунда көрүнүктүү салымдарды кошуп, нактылуу иштеп ого бетер кооз келечек жаратты. Мамлекет майрамында Жүнгө жергесинин баары жеринде нактылуу иштеп күрөшүп илгерилөө кызуу толкуну көтөрүлдү. Деңиз деңгээлинен 4600 метрден ашуун бийиктикте Шизаң шамал электр түрү чукул жылыштатылууда. Курулуштулар катуу суук, түтөктү жеңип, убакты бекем кармап жабдууларды тескеп, жыл соңунда торго жалга ишке кириштирүүгө бүт күчү менен чабынды. Биз үчүн айтканда нактылуу иштөө дегенибиз шамал токтогон замат кранды жүргүзүү, жол үзүлсө аны шыдырлаштыруу, шамал электр генераторун бири бирдеп карлуу бөксөтөөдө туруктуу орнотуу. Жалпы узундугу 134,2 километр. Гуанши Пинлу каналы каттоо башталгандан кийинки алгачкы мамлекет майрамдык эс алууну тосуп алды. Мамлекет майрамдык эс алууда биз ар кайсы жумуш ордунда бекем туруп, бүт күчүбүз менен дайра деңиздерге туташкан алтын суу жолун жакшы башкарып, жакшы жүргүздүк. Баш ийүүчү Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы сапар Шанхай жана Аңсоого толгон алыскы сапар. Жакын жол жок, тек нактылуу иштөө керек. Биз нактылуу иштөөгө сөнүп, шаңдуу өтмүштү жараттык. Дагы нактылуу иштөөгө сөнүп, ан сайын кооз келечекти жаратуубуз керек. Жунхай Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу жыйналышында баш ийүүчү Ши Цзиньпин дагы бир жолу мындай деп көрсөттү. 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай күрөшүп, экономиканын тез өнүгүүсү жана коомдун узакы туруктуулугунан турган эки чоң керемети жаратып, жалпы бетке алдуу коомду куруп чыгуунун биринчи жүз жылдык күрөшү нишанын ишке ашырып, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруунун экинчи жүз жылдык күрөшү нишанына карай күрөшүп батыл алгылоодо. Экономиканын уландуу жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшылап, бүт жылдык нишан милдеттерди чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдын жакшы башталуусун ишке ашыруу керектигин бышыктады. Бул мамлекет майрамдык эс алууда негизги жабдуу курулуштары улуу жергеде жалпы бетке башталды. Санша суу ташмал жаңы жолунда тартиптүү курулуш башталды. Курулуш курулуп бүткөн соң Чаңжаң алтын суу жолунун суу ташмал жөндөмүн бирдемчи бекемдейт. 5G негиз пункттери бачым жайгаштырылып, 10,000 мегабайттык жарыктык тору барган сайын көп бакча район, соода чамгарагы жана тургундар конуштарына жалганып, жогору ылдамдуу оптик була оодан чөлкөмү айыл шаарчаларга узартылды. Хэнандын батышындагы тоолуу райондордо мамлекеттик суу тору негизги кандыргасын жалгаган Чемпинг суу сактагычынын суу каттоо район курулушу өткөлгө бүт ылдамдык менен чабуул коюуда. Баш ийүүчү экономиканын жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек деп ортого койгон. Биз быйылкы эң акыркы ушул 100 күндүк алтын курулуш убактын бекем кармап, бүт жылдык нишанга карай бүт күчүбүз менен ат салабыз. Тайханшан тоосунан туурасынан тепчи Датондон Тенжинге чейинки жаңы типтеги акыл жөндөмдүү электр тору курулушунда курулушчулар мунар тургузуп сын тартууда. Сымдар тоолордон өтүп, Саньшинин түндүгүндөгү шамал күн нуру жашыл электрин Бейжин Тенжин ХБ көтөрүмдүүлүк борборуна тикелей жеткирет. 10 айдын акырында курулушту маалында тапшырабыз. Учурдагы эң алгылыктуу милдетибиз болсо, колубуздагы курулушту мыкты иштеп, 15-5 жылдын жакшы башталуусуна чыныгы күчүбүздү кошуу. Чыгыштын эсебин батышта эсептөө 8 чоң эсептөө күчү тоомунда көп түркүмдөгү сандуу маалымат борбору майрамдык эс алуу мезгилинде уландуу кызмат иштеди. Анхой Ухуда 100 ашуун ашаан эсептөө инженери эс алуудан кечип аппарат үйүн бек сактады. Эс алуу мезгилинде биз ИВАК 52 эсептөө күчү майдан көрүнүшүн ылайыкташтырууну бүтүрүп, ушул эсептөө күчү байлык кайнарын автоматтык айдоо, санарып маданият жаратмандык саласында иш жүзүндө колдонуп, узак эс алуу мезгилиндеги түрдүү санарып кесибинин омуктуу жүргүзүлүүсүн камсыздадык. Экономиканы уландуу жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүктүрүү, илим техникада өзүнө сөнүү, өзүн күчтөндүрүүдө катаан түрөөштөн айрыла албайт. Бул нече күндө мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң типтеги пароход Айда Хуа Чэнхау бир айдан кийинки иштетүүгө расмий тапшыруунун эң акыркы баскычына чамынууда. Баш ийүүчү жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүү, өзүн күчтөндүрүүнү бачым ишке ашырууну бышыктаган, биз чоң типтеги пароходду бүт жүрүштө долбоорлоп жасоо жана жалпылай кураштыруу жөндөмүн кадам сайын ийгерип, жаңылагалы боло турган желелеш жасоо үлгүсүн калыпташтырдык. Шэньчжэнда дүйнөнүн алдыңкы катарындагы жаңы бир урпак экс нурга байланыштуу нур булагы чоң илим жабдуусу бачым курулууда. Заттык дүйнөнү күзөтүүдөгү жогору ылдамдыктагы фотоаппарат катары бул жабдуу учуу ылдамдыгында катуу молекуланын жандуу өзгөрүүсүн сүрөткө тарта алат. Биз 24 саат сөзсүз бул жерде бекем турабыз. Жабдуу курулуп бүткөндөн кийин мамлекетибиздин молекула, атом аракет күчү илими, квант материалы сыяктуу байланыштуу негиз изилдөө ошондой эле келечектеги колдонуп изилдөө даражасын зор күч менен жогорулатат. Бул мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде карапайым калык турмушуна тике тейлөө жүргүзүүчү бир түркүм эл турмушу курулуштарында да эс алуу мезгилин колдон бербей бачым курулуш алып барылды. Шандоң Жинанда Хуанхэ чоң жолундагы бүт узундугу 4,4 километр келген жер асты универсал куур коридор курулушу бачым жылыштатылууда. Хэлунжан Харбинде 200 көп кадр кызматчы камдоого кепилдик кылуу биринчи чебинде бекем туруп иштеди. Быйыл Харбиндин жылуулук камдоосу 10 күн эрте болду. Майрамда Бекем Турону эл турмушун камсыздоонун ишсиздүү аракетин айландырып, карапайым калктын кыштан жылуу чыгуусуна сөзсүз өбөлгө түзөбүз. Түмөндүгүн курулуштулар күрөшүү турпаты менен курулуш мезгилин колдон бербей, кыйынчылык өткөлүнө чабуул коюп, улуу картинаны реалдыкка айландырды. Ушундай жан рөөкчү, жүнгөчө замандаштыруунун улуу сапарына үздүксүз кошулууда.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде керектүү базары жаңы нерселерди чыгарып, буюм сатып алуу, ыракаттуу эс алуу жана маданий саякат туюнусун жоорулуштурган жаңы майдан көрүнүшү, жаңы чарба турпаты керектөөнүн сызыл артуусун жетектеп, майрамдык керектөө жаңы жашоо күчүн козготту. Быйылкы мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде жер жагдайына карай жараткан керектөө жаңы майдан көрүнүшү кишилерди эриктирди. Хубэй, Ухан, Жиангша районунун бул тилки алтын түстүү шал айдоосунда чоңдор балдарды ээрчитип шал ооруп, данын айырып, өзү кол салып аталап ышырып, күз түшүнө толгон көрүнүш жакын туруп сезгели боло турган таттуу эстемеге айланды. Бул жерде өзгөчө ашкана бар. Караңыз, тамак үстөлү шал айдоосунун жанына тизилген. Айдоодогу түшүм үстөлгө коюлуп эле калбай, үстөл жанындагы көрүнүшкө айланды. Бул жерде дагы күздө күнгө жайуу, тоо кармадой дыйканчылык иштерин туюнгал болот. Мол түшүм жегели, көргөлү, ойногол боло турган жаңы туюнууга айланды. Келишибиз менен эле бүткүлдөй шал ыжыты мурдубузга бурунду. Өзүбүз шал ооруп, шал ыжыгын сезип көрсөк болот экен. Бала кезиме кайткандай болдум. Эс алуу мезгилиндеги айыл кыштак түркүн түскө бөлөнүп, шаардагы ар кайсы чоң соода чамгырагы кишилерге толду. Жийлин чаң үчүн тоолуу жерлердин көркүн соода сарайларга көчүрүп келип, өзгөчө сатып алуу ыракат туюнуну жаратты. Ири буйру созулган жөөчөндөр жолун бойлой жүргөндө, базардагы чүйгүн даамдар көчө районунда казан кайнап, от чайнап турат. Маданият жаратмандык устаканасы менен сонор дүкөндөр айкалышып жайгашып, ар бир булуңдун бүт жаңы көркү бар. Ушул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар күнү 60 000 ашуун киши туюнууга келди.
0: Үйдө эле жоспорду түзүп болгонбуз. Эс алууга кое берген заман дака кылгалы келдик. Абдан таң калтырып укмуштуу сезинди.
1: Жалаң эле товар саткан жөрөлгөлүү үлгүдөн алкып чыккан соода сарайлар керектөөчүлөргө көптөгөн күтүлбөгөн кубанычтарды алып келди. Гуанжоодогу ушул 420 000 чарчы метрлүү соода теребелинде ысык алкак жамгыр токой өсүмдүк бакчасы сыяктуу 10 ашуун маданий саякат түрлөрү эшик ачып конокторду күтүп алды. Шаар тургундары саякатчылар бир пункт ыңгайында токойдун сырын иликтеп, илим жалпылаштырып изилдеп үйрөнүп, соода сарайлар шаардагы эң кызуу баруучу жерге айланды. Менимче бул соода сарайдын кыймылдары бир кыйла бол. Өтө көп түрдүү жаңча майдан сарайлар бар экен. Менимче бир күндө ойноп түгөт албагыдайбыз. Барган сайын мол тейлөө жана товар камдоосу жан керектүү көмөскө күчүн козгоду. Соода иштер министрлигинин соода иштер чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуунун алдыңкы 3 күнүндө мамлекет боюнча түйүндү көзөмөлдөп өлчөнгөн 78 жөөчөндөр көчөсү жана соода чамгырагындагы кардалар агымы окшош мезгилдегиден 3.4% артып, тежара суммасы 5.3% арткан. Керектүү түшүмдөр дагы окшош эле кызуу сатылган. Бүт мамлекеттеги керектүү түшүмдөрдүн эскисин жаңы алмаштыруу сатуу суммасы 19 млрд 630 млн юан болуп, 3 483 000 киши ирет нар жеткирилген. Мында автоунаалардын көөнөсүн жаңы алмаштыруу 46 000 унаага жетип, жаңы унаа сатуу суммасы 7 450 000 юанга жеткен. Электр шаймандарынын көөнөсүн жаңы алмаштыруу 1 511 000 жетип, цифрлуу жана акы жөнөмдүү түшүмдөрдөн 1 709 000 талы жаңыдан сатылып, жалпы сатуу суммасы 11 400 000 юанга жеткен.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсы жерлер жаңылык жаратуу аркылуу маданият жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турпаты, жаңы теребел жаратып, кишилердин эс алуу мезгилиндеги маданият турмушу молуктурду. Алтын күз 10-нчу айдагы Ханжоу саякатчыларга толду. Кишилер кооз көрктөн үзүрлөнүп эле калбай, жүрөлгөлүү соң доору маданиятындагы чөкмө ыңгайда ансайын сезе алышат. Шиху көл боюнда мамлекет стили музыка атыреттин ак майданда назик байыркы күйлөрдү аткарып, күтүүсүз учурашып калган доңпо ыр чогулушунун өз ара баарлашуу сезими жетерлүү болду. Шиши шалбасына жакын тарыхый көчө районунда Жыжаң өлкөлүк маданият сарайы жаңылык жаратып ачып жиберүү ыңгайындагы жалпы эл көркөм өнөр шөө таңын курду.
1: Бүгүн мен гүл тизүү үчүн атайы бул чийпауну тандадым. Чөкмө ыңгайында жоорулушуп кетейин дедим. Бүгүн энемди алып, жүнгөнүн заттык эмес маданият мурастарын сезингели келдим. Муну өтө маанилүү деп карайм.
0: Сычуан Чыңдууда илгерки өнөр жай урандысы дагы бир түрдө ыңгайда жүрөлгөлүү маданият менен учурашты. Бул мараке музыка маданияты негизги тема кылынган. Майрам мезгилинде бош орун калбады. Коноктор ханфу кийип олтурду. Оюндардын түзүлүшү тарыхый майдан көрүнүшүн ансайын жандандырды. Шанши, Шиянда, Гүрк району көчө райондорунда бир майдан Чинчаң театры менен ар убакыт учурашууңуз мүмкүн. Чинчаң театрында баарлашып кыдыруу оюну, аракет иликтөө, ат салышуу жарышы сыяктуулар жаштар менен жүрөлгөлүү театр маданиятынын аралыгын жакындатты. Ал эми Шандоң, Лыгылин кинофильм шаарчасында кинону ээрчип саякаттоо, чүйгүн даамдарды татуу, заттык эмес маданият мурастарынан баарлануу зор мөлчөрдөгү саякатчыларды эликтирди. Көптөгөн кишилер кинону көрүп болгон соң атайы бул жерге келип, кинону сүрөткө алган жердин кандай экенин көрдү. Кино көргөндөгү сезиминен анча окшобойт экен. Өзүм ошол жерде тургандай болуп, кинодогудан дагы ансайын айбаттуу билинди. Шэньчжэнда илим-техника маданиятка элестетүү канатын тартуулады. Лонган илралы көркөмүнөр борбору, мамлекет боюнча тунгучку Хоңмоң акылдуу системасы боюнча жаратылган көркөмүнөр сарайы. Бул жерде бардык жерди каптаган экрандар 360 градус жылчыксыз жалганып, ар убакыт бирлешип аракетке келип, саякатчылар кудум балык тобу байланган деңиз океан тереңине киргендей болот. 2050 жылдагы фантазиялык Шэньчжэнга келип калгандай сезиништи. Дагы чексиз ааламга кучак жайып, Гооз Жунгонун көрүктүү тоо дайраларынан учуп өттү.
1: Азыр Жунгонун түпкү узакы тарыхый маданиятын көрүү муктаждыгыбызды канааттандырып эле калбай, ушундай жаңылык жаратылган маданияттарды да сезгибиз келет.
0: Жүрөлгөл менен доору жолугушуп тарых менен бүгүн журулушууда. 2026 мамлекеттик мамлекет майрамдык маданият жана саякат керектүү айы мезгилинде ар кайсы жерлер 20,000 майдандан ашуун маданият саякат кыймылын чыгарды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жүрөлгөлү маданият мамлекет шаарданына да кагылуу, заттык эмес маданият мурастарын туюнуу сыяктуулар байланыштуу өрүштөрдөгү издөөчү алгылыктуу кызуу сөздөргө айланып, адамдар тоо суулардан маданияттын кооздугун коюу мамлекет сезимин, өнүгүү табылгаларынан ортоо барланууну сезишип алгылоо күчүн чогултту.
1: Кабарчынын катуу ташмал министрлигинин билдирүүсүнчө, бүгүн бүт кондо район алкагандар агымы 300 миллион кишилерден ашкан. Бүт мамлекеттеги катуу сапар бүгүн кайткан жүргүнчүлөр агымын тосуп алды. Катуу министрлиги тейлөө даражасын өстүрүп, сапарга чыгуудагы эң акыркы 1 километрди шытырлаштырды. Бүт мамлекеттеги темир жолдордо бүгүн жөнөтүлгөн жүргүнчү 21 миллион 50 миң кишилерге жетип, 1463 кезекчи поездунун кошулуусу чамаланды. Мамлекет боюнча көптөгөн поезд бекеттери арт-артынан автоуна токтотуу майдандарын өзгөрттү. Таш жол жагында катуу ташмал министрлигинин жандуу өкүмүнөн негизделгенде бүгүн бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу таш жолдун автоуна тыгыны оңой көрүлүүчү 36 жол бөлүгүндө кыска убакытка чордондошкон кайтуу сапарындагы жүргүнчүлөргө карата көп жердин каттоо тармактары шайкешип, метронун жүрүү убактын узартуу, кечки автобустордун каттоо санын көбөйтүү аркылуу киши көп баруучу көрк райондорунда тоордон чакыруучу автоунаны көбөйтүп жана таксинин каттоо күчүн толуктап, поезд бекети Учак жай шаар районуна баруучу автоуларды көбөйтүп бир толукташтырып тосуп алып жеткирди. Саякатчы жүргүнчүлөрдүн автоуна ижара алып сапарга чыгуусун оңтойлоштуруу үчүн быйыл мамлекет майрам мезгилинде 2 миллион кишилерге жетүүчү Учак жай жана биринчи түркүмдөгү Гаути бекет тоомдорунда автоуна ижара түйүндөрүн бүт каттатуу ишке ашырылды.
0: Жунго жүк ташымал жана сатып алуу биркмеси бүгүн 9-нчу айда жунго дүйүм товар баа көрсөткүчү 137.6 поинт болуп, алдыңкы статистикадан 4.1% жогорулап, окшош мезгилдегиден 22.9% артканын жарыялады. Жунго жүк ташымал жана сатып алуу биркми коому түйүндү күзөтүп өлчөгөн 50 түрдө дүйүм товар ичинде 9-нчу айда баасы алдыңкы статистикага салыштырганда жогорулаган дүйүм товардан 38 түрү бар. Жүрөлгөлүү өндүрүш курулуш кызуу мезгилин жетип келүүсүнө эрчи, олуттуу түрлөрдүн курулуш баштоосу, ошондой эле жасоочулук өндүрүшү жана базар муктажы сызыл жакшыланып, түстүү металл жана кара металл баа көрсөткүчү алдыңкы статистикага салыштырганда окшобогон даражада жогорулаган.
1: Быйыл алты тор курулушу алып барылуу барышын токтоосуз жаңылап, көптөгөн салалар техника жетектөөсүнүн адамсыз районуна кирди. Кантип өткөлгө уландуу чабуул жасап жаңгырда алачууга болот? Электр иштетүү муктажы арбын болгон Жыжаң Ниңбо үй төбөсүндөгү бир кыйын маселени чечүүдө. Эми кабарчынын биринчи четтеги текшерүү бириктөөсүнө көңүл буралы. Бул жер Жыжаң Ниңбодогу бир жасоочулук базасы. Имарат астындагы акыл жөнөмдүү өндүрүш линиясы бүт күчү менен өндүрүүдө. Ал эми бир бөлүк өндүрүшкө иштетилүүчү электр бул жердеги үй төбөсүндөгү фотоволт тактасынан келген. Эгер бүт Ниңбо шаарындагы таракай фотоволтторду бириктирсе, аянты 5000 өлчөмдүү футбол майданынчалык болот. Генераторлор сыйымдуулугу 10 миллион киловатттан ашат. Бул үйдүн төбөсүнө жарым Санша суу электр станциясы курулган менен барабар. Эмне үчүн үйдүн төбөсүнө ушундай көп фотоволт тактасын курат? Муну кирхананын жооптуусу эсептеп көрсөттү.
0: Ар жылы керкана 10 миллион юандан ашуун энергия иштетүү өздүк наркын өнөмдөйт. Иштетилбеген электрди биз электр торуна жалгап, өнүм жаратабыз. Бул үйдүн төбөсүнө керкана үчүн бир өндүрүш линиясын куруп бергенге барабар.
1: Бирок көлөмү зор фотоволт тактасын электр торуна жалгаганда, бул басым өлчөө сынагына электр тору кантип тең талашат? Ниңбо электр тору менен кандоо кол башчылык кылуу борборунда кабарчы кызматчылар менен бир майдан чакан кокустук көрүлүү абалын чогуу башынан өткөрдү.
0: Торго жалган абалын күзөтүп өлчөгөндө эгер кээ бир эскертүү доошу абалдар болуп калса, мен барып бир жактылуу кылам. Кайсыл трансформатор орду?
1: Система айрым сын жолундагы электр басымынын артып кеткенин эскертет. Ушундай калсыз маалыматтар күн ачык кезде бир күндө 10 ирет көрүлөт.
0: Көрсө биздин электрибиз электр станциясынан ар бир үй, ар бир түтүнгө жеткирилет экен. Так машина жолу сыяктуу. Азыр тамдын үстүндө эле ушунчалык көп жарыктык болуп бар. Алардын бардыгы бирден чакан электр станциясына окшош. Электр торуна электр жеткирип, кош машина жолуна айланса, биздин сым жолубуз жүктү көтөрө албайт.
1: Ningbo'nun göygöyü büt mamlekettin jaңдыктагы электр тор курулушунун капшабы. Учурда жаң энергия генератору орточо аржылы болжолу 200 миллион киловатт артты. Бул жаңы ан сайын күчтүү болгон жаңдыктагы электр торуна чукул муктаж. Бул мезгилдерде электр энергия техниктери учурда көчөдөгү мамлаларга бир жүрүш жабдыларды орнотуп жатышат. Жарыктык волттун күч чыгарышы, электр энергия агымынын багыты, линия жолунун жүгү дегендей биз көрө албай турган маалыматтардан тикелей көрүүгө боло турган электр күчүнүн таралуу каритасы пайда болот. Илимий изилдөөчүлөр дагы чексиз аба ырайы сандуу маалыматтарын электр энергия энергиясын тескөө системасына киргизип, жарыктык волттун электр таратуусу

0: артуу азайуусунун өзгөрүүлөрүн алдын эсептей алат.
1: Бул модель аркылуу биздин алдын мөлчөрүбүздүн тууралык салыштырмасы 96% жогору болду. Электр торубуздун тескөө модели менен мурдакы ыкшоо теңдалашуудан учурдакы ушундай бир алдын өкүм чыгарып, белсемдүү тизгиндеп тескөөгө өзгөрттүк. Ишенчибиз ан сайын артты.
0: Бул майдан изденүү көлөмдүү жалганган жаңы энергиянын ан сайын алдын мөлчөрлөөгө орундаштырууга тизгиндөөгө болуусуна өбөлгө түздү. Ал эми бул дагы бүт мамлекеттеги жаңыча электр тору курулушунун күч чыгаруу багыты. 2030 жылга барганда жаңыча электр тору 2,800,000,000 киловатттан ашуун жаңы энергиянын иштетилүүсүнө тирек болду. Алгылыктуу техника саласына карай сызыл ат салып, алты тор өткөлүнө чабуул коюу жалпы бекке кулач айдырылууда. Суу тору акыл жөнөмдөшүүгө карай бет алды. Асман, мейкиндик, жер, суу, курулушту бир суктулаштыруу күзөтүү өлчөө сезүү системасы 300,000 ашуун жердеги коопсуз күзөтүү өлчөө түйүнүн каттады. Эсептөө күчү тору алдын катар бийиктикке чамынды. Мамлекеттик ашаны эсептөө интернет өзөктүү түйүнү торго жалганып, 100,000 карта эсептөө күчүн камдап, 10 триллион даражалуу параметр чоң модель машыгуусуна тирек болду. Жаңы бир урпак кабарлашуу тору башы мөнүктү. 6G кабарлашуу, акыл жөнөмдүү сезүү жоорулуштурулган сырткы майдан сынак уландуу кулач айдырылып, 5G салыштырганда 10 эседен ашуун жогорулаган керемет жалгоо жөндөмүн ишке ашырды. Жалаң түйүндөн бөсүүдөн алты тор системасынын даражасын жогорулатууга чейин ар бир жолку бөсүүлөрдү өз ара баарлаштырып жалгоо кандыргасы бекемделип, каражаттардын эркин жүгүртүлүүсүнө жол төшөлдү.
1: Эл шаарын эл курат, эл шаары эл үчүн. Бейжин шаары 12,345 шаар тургундары телөө кызуу линиясын тирек кылып, элди борбор кылуу идеясын ашан чоң шаарды жөнгө салуусуна ширетип, шаар тургундарынын ар бир арыз талаптарын, ар бир эл турмушун актылуу иштерин айландырды. Диңшаң ыр чогулушу менен атагы чыккан Фаюан бутканасы тарыхый маданат көчөсүнөн шаар жаңылангандан кийин 100 ашуун соодагер орун алды. Чөйрөсү кооздошуп тургундардын турмушун кайлуулашты, бирок жаңы арыз талаптар дагы чыга келди. Булганды суулар тоошуп ташып чыккалы аз эле калыптыр. Жасалга газ шаарынын кыжык ужу доошу аба алмаштыргычтын сырткы жабдуусунан чыккан жел тургундардын мазасын алды. Суу асты жолу тосулуп калды дегендей арыз талаптарды 12,345 кызыл линия борбору арт артынан тапшырып алды. Элдин кайрылууларына жооп кайтарылды. Тургундар орто койгон бул кичик иштерге өкмөт чынын да маани берди. Өтө тез, нак маалында бир жактуу кылды. Менимче өз ара түшүнүүбүз керек. Бул короодо жамгыр жааса дагы суу жыйналып калбайт. Хутоңдоку түрдүү куур линиялар дагы көмүлдү. Өкмөткө дагы оңой эмес. Көпчүлүктү карапайым калыкты ойлоп көңүлүнө түйүп келди. Бирөө болсо, бирөөнү бүтүрүүдөн бир түрдүү иштерди жакшы бүтүрүүгөчө арыз талаптарды тапшырып алган замат бүтүрдү. Ваймай жеткирүүчүлөр айткан унаа токтотуу кыйын болуу сыяктуу жалпылай көрүлүүчү маселелерге карата шаар боюнча нишандуу жөнгө салынды. Жакын айылында жеткирүүчүлөрдүн арналуу унаа токтотуу районун бекитип, мээримдүүлүк жеткирүү өтөңдөрүн куруп, батарея алмаштыруу шкаптарын көбөйттү. Мурда үжүмө кайтып батарея алмаштырууга 20-30 мүнөт убакыт кетүүчү. Бул батарея алмаштыруу шкаптары көбөйтүлгөндөн кийин 2-3 мүнөттө эле алмаштырып болобуз. Өкмөт чынында эле иш жүзүндүк маселелерибизди чечип берди. Ушул 2 жылда Бейжин 4-үнчү айланма жолу бөлүктөргө бөлүнүп чоң оңдолду. Курулуш баштоодон мурда байланыштуу тармактар жакынкы 2 жылдагы жүрчүлүктүн арыз, сунуш, маалыматтарын реттеди. Силер бул жолду ушунчалык оңдогонго келеби? Жолду кайра-кайра оодарып теги эмне кылмаксыңар?
0: Мурдагы чоң оңдоодо бир гана тармак болчу. Ар кайсысы өздөрүнүкүн иштейт эле. Бүгүн сен иште, эртең мен иштейин дейт эле. Ошондуктан биз бир ортак таанымга келип, биргерке ойлошуп, ошол жол казууну азайталы дедик. Карапайым калктын керт башындык сезиминен баштап түшүнүүбүз керек. Иш жүзүндө бул идеянын өзгөргөн барышы.
1: Ыкшоодон белсемдүү жөнгө салууга карай шаардык өкмөт каттоо, шаар иштери, бакча токой сыяктуу тармактарды жумуш тартибин жакшыртууга, шайкешип курулуш кылууга уюмдап, шаар тургундарына болгон кедергини эң төмөн чекке түшүрдү. Бейжин шаары арызды кабылдаган замат бүтүрүү сылаатын кулач айдырган 7 жылдан бери 12,345 тынымсыз линия шаар тургундарынын арыздатынан 200 миллионго жуукту кабылдап бир жактуу кылды. Чечүү салыштырмасы, ыраазычылык салыштырмасы 97% ашты. Бул 2 жылда тынымсыз линиянын толук жүрүшүн санарып тектирип, акыл жөнөмдөштүрүп даражасын жогорулатып, арызды түргө бөлүү мурдагы 2,000 ашуундан 10,000 ашуун түргө ишкелешип, бүтүрүүгө тапшыруу ан сайын төптөштү. Арызды кабылдаган замат бүтүрүү жер шаары боюнча чоң шаар элдетин жөнгө салынуу жаңы ой жолу менен камдады. Көптөгөн эл аралык саясий кайраткерлер окумуштуулар бул эл турмушу кызуу линиясын жөнгөчө замандаштырууну күзөтүүчү терезе деп карады. Бул системага ээ болууда шаар башкарууда абстрактүү шаар башкарууну ойлоонун кереги жок. Система бизге элдин ыраазы болгон болбогонун өтө анык көрсөтүп берет. Бул дал биз айтып жаткан элди борбор кылган жөнгө салуу.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги уюмдаган жүнгө 16-нчы жолку түндүк муз океанды текшерүүчү Шөөлөң 2 Шанхайга кайтып, көп түрдө табылгаларды колго келтирди. Шөлөң, шөлөң 2-3 ай убакта Чокчи деңиз текчеси, Канада деңиз ойпоту жана Түндүк Муз океандын Борбор районунда деңиз чөйрөсүн универсал текшерүү сыяктуу милдеттерди бүтүрдү. Ары муздун четиндеги райондо көп илим түрү боюнча универсал текшерүү, газ, муз, деңизди универсал шакештүү күзөтүү сыяктуу жактарда зарыл илгерилөөлөрдү колго келтирди. Текшерүүдөн байкалышынча Канада деңиз ойпотунда Тынч океандан келген кошумча сырткы катмар мээрин суусу куюлуу күчтүү болуу кубулушу сакталган. Кахы океанынын деңиз түбү терең жылгасында жаңы зор жылуу суюктук агуу району байкалган. Түндүк муз океандын жогору кеңдик муз районунда бир чама көп уюл тырска балык чабактары байкалды. Ил аралык коомдун Түндүк муз океан экология системасына болгон таарымын жаңылады. Мындан башка бул жолку текшерүү барышында мамлекетибизде жасалган алдыңкы чыгаган жабдууларга карата өлчөп сынак кылуу жана кесиптештирип колдонуу алып барылган. Мамлекетибизде жасалган жасанды жандоош системасы алгач жолу түштүк түндүк уюлду алып видеолуу сүйлөшүүнү ишке ашырган. Уюл экологиясы адамсыз муз пункти сыяктуу көптөгөн мамлекетибизде жасалган жабдуулар түркүндөп жайгаштырылып, узак мезгилдерден бери чет эл техника жабдууларына ашыкча сөөнүп алуу маселелерин чечти. Учурда жүнгөнүн 16-жы жолку түндүк муз океан текшерүү уюл аттуу жана чалгындоо үчтү текшерүү милдетин аткарууда. Бул жолу 10-чу айдын ортолорунда кайтат.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө мамлекетибизде жасалган деңиз суусун тусуздаштыруу өзөк жабдуусунда бөсүү жаратылуусуна ээрчи. Мамлекет боюнча деңиз суусун тусуздаштыруу күнүнө бир жактылуу кылуу жөндөмү үздүксүз жогорулап, азыркача күнүнө бир жактылуу кылуу жөндөмү 3,077,000 тоннага жетип, 2030 жылга барганда күнүнө бир жактылуу кылуу жөндөмүн 4,500,000 тоннага жеткирүүгө атсалат.
0: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы жакында бүт мамлекет чөлкөмдө 2 айлык тазалоо, кыска видео, жалган образ тургузуудай башаламандык абалын жөнгө салуу атай аракетин кулаш жайдырууну орундаштырды. Алсыз жорчулук тобу образына кирүү, кесиптик толумдуулугун жалгандан токуу сыяктуу 5 жактагы орундуктуу маселелерди түйүндү жөнгө салып, тор боштугун тазалайт.
1: Дүйнөлүк сандуу маалымат уюму жакында Ханчжоу, Нанниң сыяктуу жерлерде жаңыдан курулган 5 бөлүмчө аппаратта сандуу маалымат башатын ачуу экология система курулушу сыяктуу эл аралык кызматташууну кулаш айдырды. Дүйнөлүк сандуу маалымат уюму быйыл 3-чү айда курулган. Жер шары сандуу маалымат өнүгүүсү жана башкаруу үстүндүгүн түртмөктөөнү максат кылат. Баш штабы Бейжинде курулган.
0: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчканалар жана эл аралык уюмдарда туруштуу элчилер тобу мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жумга эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын кутуктады. Жакынкы күндөрү Жүнгөнүн Италияда туруштуу баш элчканасы жана БМУда дайымдуу туруштуу аштык айыл чарба аппараты өкүлдөр тобу чогуу мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Чогулушка катышкан коноктор мындай билдиришти. Жүнгө дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүнө зарыл салым кошту. Жүнгө тарап менен көп тараптуу кызматташтыкты жылыштатууда ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү каалайбыз.
1: Италия мындан ары Жүнгөнүн тышкы байланыштагы зарыл өнөктөшү деп карайт. Жумга эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын кутуктайбыз. Италия Жүнгө достугунун узакка улануусун каалайман.
0: Жүнгөнүн Францияда туруштуу баш элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында чогулушка катышкан коноктор Жүнгөнүн өнүгүү жетишкендиктерин алкап, Франция Жүнгө достук кызматташуусуна улануу күч кошууну каалай турганын билдирди.
1: Жүнгөнүн өнүгүү өзгөрүүлөрү кишиге терең таасир калтырды. Климаттын өзгөрүшү, жасанды акыл жөнөмдүн өнүгүүсү сыяктуу жер шар мүнөздүү кеңеш темаларына туш келгенде, Франция Жүнгө жана ар кайсы мамлекеттер кызматташууну күчөтүүсү өтө зарыл.
0: Жүнгөнүн Экбетте туруштуу элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышына келген коноктор Жүнгөнүн ансайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн каалашты.
1: Быйыл Экбе Жүнгө дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгы. Төрага Ши Цзиньпин жаңы эле Экбетте тарыхый мүнөздүү иш сапарда болду. Жүнгөнүн уландуу илгерилөөсүн, өнүгүп гүлдөнүүсүн каалайм.
0: Жүнгөнүн Сербияда туруштуу элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында келген коноктор Жүнгөчө замандаштыруу менен Сербия Жүнгө байланышынын өнүгүү жетишкендиктерин жогору даражада баалады. Жүнгөнүн Аргентинада туруштуу элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында келген сыйлуу коноктор Аргентина Жүнгө жөнөкөй достугу менен кызматташтыгынын токтоосуз тереңдөөсүн күтүштү. Мындан башка Жүнгөнүн Берма, Индонезия, Сингапур, Корея, Жапония, Папуа Жаңы Гвинея, Түркия, Испания, Люксембург, Словакия, Украина, Никарагуа, Конго, Бразиль, Ангола сыяктуу көптөгөн мамлекетте туруштуу элчканалар жакында дагы мамлекет майрамын күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, ар кайсы мамлекеттеги дос семейлер менен Жумга эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын чогуу кутукташты. Ар кайсы мамлекеттеги келген коноктор Жүнгө колго келтирген жөнөкөй болбогон өнүгүү жетишкендиктери, ошондой эле Жүнгөнүн жер шар өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн кошкон көрүнүктүү салымын жогору даражада баалады. Алар Жүнгө менен бир нишанды көздөй жүрүп, арсалаанын достук кызматташуусун бирдемчи тереңдетип, жер шар мүнөздүү капшаптарга чогуу тең талашып, дүйнөнүн тынчтыгы жана өнүгүүсүн кол кармашып илгери сүрүүнү каалай турганын билдирди.
1: Yemen hükümeti 4-cü günü Husay Kural jandarına çoğun gülümdü asker işler hareketin çolgu uyğunun jarıyaladı. Yemen hükümet armiyası bugün asker işler hareketin bugün tündü resmi kuzutkonun, atının Yemen tansar ekenin jarıyaladı. Yemen malımat aralcılarının kavarına negizdilgende hükümet armiyası batış tüştük bölüktökü Taiz ölkösünün Zubab rayonunda Göp rayonunda tizginde valganın, arı yıllaralık su taşmalının zarıl yolu Mandip deniz kısıgın tizginde valganın aytkan. Saudi Arabistan jetekçili kılgan Göp mamleket birikme armiyası bugün 100 soğuş uçağının Yemen tansar hareketine katışıp, 300 neçe nişanda oyrondugonun aytty. Husay Kural jandar malımat işmerleri hükümet armiyasının Zubab rayonunda ilgerilöönü kolgo keltirgenin moyundabagan. Arı Mandip deniz kısıgın tizgindö hukugun talaşu, küröşü dagı ele ulanganın aytkan. Malımat işmerleri mında murda Husay Kural jandarının 4-cü günü Taiz ölkösünde Göp Zarıl rayonundordu tizgindeyip, Taiz jana Adenni jalgagan katuu joldorun üzüp taştaganın aytkan. Emel aralık uçka jaңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аражыларынын 4-чү күндөгү кабарына караганда коопсуздукту ойлошуп, АКШ армиясы бардык B-1 жардыруу учактарын Англия падышачаты АВ армиясы Фэрфорд базасынан чегиндирген. Кабарда АКШ мамлекет коргоону министрлигинин билдирүүсүн накыл келтирип, чегиндирилген жардыруу учактар АКШнын жергиликтеги базаларына эч орноштурулганы айтылган. Англия буга позиция билдирген жок. Кабарда мындай деп билдирилди. АКШ мында мурда баштан аяк Фэрфорд базасын Иранга аскер иштери сокусун козгодоку тоом кылып келген. 9-ч айдын ортолорунда аталган базанын жакын айланасында коопсуздук окуясы көрүлгөн.
0: Германия зонлиси Мерис 4-чү күнү Украина ордо каласы Киевте иш сапарда болуп, Украинага 1 миллиард евролук аскер иштер колдоосун көбөйтө турганы жөнүндө убада берген. Ошол күнү Киевте жардыруу көрүлгөн. Орусия мамлекет коргоону министрлиги Орусия адам суучактарынын ошол күнү Киев шаарын тепчип өткөн Динтер дайрасынын түндүгүндөгү көпүрөсүнө сокуп бергенин айтты. Орусия мамлекет коргоону министрлиги дагы Киев жана башка райондогу аскер иштер нишанына сокуп берүүнү күчөтүп, Украина зонтугун Зеленскийнин Орусия нефть айыруу заводуна сокуп берүүнү күчөтүү жөнүндөгү билдирүүсүнө жооп кайтарарын айтты.
1: Бразилия зунтун шайламынан алга шайлампалуу добуш берүү натыйжасы 4-чү күнү жарыяланды. Мурдакы зунтун Болсонаронун уулу, Эркиндик партиясынын талапкери Флавио Болсонаро болжолу 47% добушко ээ болуп, биринчи орунда турду. Экинчи орундагы азыркы зунтун Эмгекчилер партиясынын талапкери Лула адам болжолу 2% жуук алдыда турду.
0: АКШ Калифорния штаттык өрт өчүрүү тармагы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматка караганда, аталган штаттын Лос-Анжелес ооданы Санта Кларита шаарынын айланасында 3-чү күнү бир жерде тоо өртү көрүлүп, тез жайылып, азыр өрт кеткен аянт 420 гектардан ашкан. Лос-Анжелес оодандык сакчы жак бир бөлүк райондорго карата таракайлаштыруу буйругун жарыялаган. АКШ маалымат аралчылары 4-чү күнү кабарлап мындай деди: "Бул жолку өрттүн туташуусунун конкрет себеби анык эмес. Түштүк Калифорния штатындагы күчтүү ысык аба агымы, ошондой эле күчтүү бороон өрттү улгайтып жиберди."
1: Кенен жүнгө жергесинде күздөмү коюу болуп, шаар көркү сүрөтү кооздошту.
0: Берүүбүздүн соңунда конуштанууга чарбага жайлуу шаарлардын кооз көркүн чогуу сезинели.

0: Bejim malı saat nöl. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио каармандар. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарылуумун. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана атамекеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздө дүйнө чаңдаштырылган шаал атасы атыккан Юан Лонпингди тааныштырабыз. Мен жана атамекеним Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө үч кызга орток болгон Мау Мау эже Мау Шаотоң менен таанышабыз. Татуктатар түрмөгүбүздө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салым кошуу сыйлыгына ээ болгон кум тизгиндөө адиси Лей Жачаң менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакындатын райондун 2026 жылдык жаңыча өнөр жайлаштыруу боюнча кесиптик жөндөм жарыш Өрүмчү шаардык шаар жоспорлоо сарайында башталды. Жарыш баш темасы инчикелик менен иштеп жөндөм такшалтып, нактылуу иштеп Шинжаңды гүлдөндүрүү болуп, Атырым район жана Биң Туяндан келген жөндөм чеберлер менен чогуу бир майдан технология жагында ой бөлүшү. Жөндөм жагында сынашуу чебердик жарыш салтанатын баштады. Бул да Атырым райондун тоңгуч ирет назарды жаңыча өнөр жайлаштырууга үйрөлтүп өткөргөн кесиптик жөндөм жарышы. Жарышта Атырым райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты, Атырым райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты катарлуу 6 тармак чогуу жооптуу болуп өткөргөн болуп, байланыштуу коом, илимий коом, түйүндү керхана, жогору окуу жайлары катарлуу көп жактын күчү жыйынтыкталып, жогору деңгээлдүү жөндөм ишмерлери жөндөм боюнча алмаштыруу өрөшү жаратылды. Жарышта Атырым райондун түйүндү кесип чынжырын имерчиктелип 16 жарыш түрү тургузулду жана жөрөгөлүү кесиптерди жаңылап даражасын өстүрүүнө чыныгы чиркештирүү жана стратегиялык жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптерди жетилдирүү. Зорайтууга тейлөө жүргүзүү ишке ашырылды. Жарышка катышкан чеберлер ичинде өндүрүштүн биринчи чебинде тамыр тарткан техника таяныччылары жана тың жаш окутуучу окуучулар бар болуп, көп катмарлуу, кең каптаган жөндөм ишмерлери жарышка катыша турган тепкисимал отряд жаратылды. Билүүгө караганда, жарыш мезгилинде озот жөндөм ишмерлери маалыматтары жыйып иреттелип, жөндөм ишмерлер запас кампасы курулат. Жарыштан кийин жарыш натыйжаларын жүзүлөштүрүп, айландырууну түртмөктөп сыйлыкка ээ болгон ишмерлер менен түйүндү керханалардын жумуш орундарын төп черкештирүүгө чыныгы кепелетти кылуу жылыштатылып, жөндөм жарышы системасы сызыл жакшыртылып бүтүшөн жаңдын түйүндү кесип жынжырына нактылуу колдонуш жан жогору жөндөмдүү ишмерлер үзгүлтүксүз жеткирип берилет.

Жакында Жыжаң Хаңжу жабайы айбанат дүйнөсүндө туулуп чоң болгонуна Пржевальский куланынан 8-и Шинжаңга жетип келди. Бул Пржевальский куланынын журтуна кайтаруу планы жолго коюлгандан кийинки туңгуч ирет которуп ташуу. Ошондой эле Хаңжу жабайы айбанат дүйнөсү Пржевальский куланы киргизген 25 жылдан бери туңгуч ирет өзү көбөйтүп жетиштирген жеке толкулуу түрдүн алгачкы мекенине кайтарып келинүүсү болуп эсептелет. Бул Шинжаң Пржевальский куланы ген кампасын байытууда маңыздуу мааниге ээ. Пржевальский куланы мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат. Дүйнөлүк жаратылышты коргоо ынтымагынын кызыл тизмесинде тукум курт болууга түшүп болгон даража катарына киргизилген. Дүйнөдө азырга чейин сакталып калган бирден бир жапайы жылкы тукуму. Ошондой эле 2026-жылдык борбордук радио телевизия баш станциясы жаз майрамдык бирлешмеге көңүл ачуу чечелигинин кут белгиси чың чыңдын алгачкы тебе.

мен жана атам экеним. Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө дүйнө чаңдаштырылган шаал атасы атыккан Юан Лунпинди тааныштырабыз. жылы 9 айда Юан Лунпин Бейпинде туулган. 1953-жылы Батыш түштүк айыл чарба чоюнун бүтүргөндөн кийин Хунан Анжаң айыл чарба мектебинде окутуучулук кылууга бөлүнгөн. 20-кылымдын 50-60-жылдарындагы ачкалык ага умтулгус таасир калтырды. Ал айыл чарба илим техникасы аркылуу ачкалыкты жеңүүгө бел байлады. 1964-жылы Юан Лунпин шаал атасында бир түп табигый аталыгы жетилбей турган түбүн байкап, чаңдаштырылган шаал изилдөөсүнүн жаңы багытын ачты. 1966-жылы ал шаалынын аталыгы жетилбестик деген илмий макаласын жарыялап, чаңдаштырылган шаалы жетиштирүүнүн назариялык кыялы жана ишке ашыруу жолун көрсөтүп берди. 1973-жылы ал кызматташуучу менен 3 системаны телегелештирип, дүйнөдө туңгуч жолу күчтүү, абзелдүүлүккө ээ чаңдаштырылган шаалыны жетиштирип чыкты. Бирок жеңиш жолу жапа машакатка толгон. Анын тажрыйба атызын кишилер түнү менен кургактап, тайфун борону тажрыйба атызын чексиз деңизге айландырып койгон. Көп жолу жеңилиш изилдөөнү үзүп койгон. Бирок Юан Лунпин баштан бойго иш түсүндүк аалымдардын абасы экенине чечкин ишенип, кыйынчылыкка жолукканда мүлдө артка чегинбеди. 1976-жылдан баштап чаңдаштырылган шаалы кең көлөмдө жалпылаштырылды. Ошондон кийин жунгодо шаалынын бирдик түшүмү 400 кг айланасынан 600 кг ашуунга жетти. 1979-жылы чаңдаштырылган шаалы жунгонун туңгуч айыл чарба техникасы патенти катарында Америкага өтүнүп берилип, Америка жагынан чыгыштагы сыйкырлуу шаалы деп аталган. 1996-жылы ал ашаан даражалуу чаңдаштырылган шаалы сортун жетиштирүү планын жолго коюп, бүт мамлекеттеги топту жетектеп өткөлгө ат салып, жунгону туңгуш жолу ашаан даражалуу шаалы дооруна аяк бастырды. Юан Лунпиндин кишилик жашоосунда шаалы астында салкындоо жана чаңдаштырылган шаалы менен бүт дүйнөнү каптоодон турган эки аңсоо бар. Жашы улгайып калса да ал дагы эле шаал атысында жүрдү. 2021-жылы 5-айдын 22-чү күнү Юан Лунпин Чаншада 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал өмүр бою изилдеген чаңдаштырылган шаалы болжол менен 6 миллиард 800 миллион моо жерге жайылтылып, ашкан аштык түшүм 600 миллиард килограммдан ашып, жунго алты гүл дүйнөнүн аштык коопсуздугу үчүн өчпөс салым кошту.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

мен жана ата мекеним. Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө үч кызга орток болгон Мау Мау эже. Мау Чаутоң менен таанышабыз. Мау Чаутоң Үрүмчү экономикалык техниканы ачып өнүктүр району. Тоодон Хаба району Батыш вокзал көчө башкармасы поез участкасы Лудон коомдук конуш партия комитетинин орун басары шуужусу. 2017 жылы бир жолу үй бүлөлөргө кирип абал ээлөө барышында ал Арзугул Семеттин эшигин какты. Ал кезде Арзугул эми гана көчүп келген болуп кызматы жок. Баласын жалгыз багып жаткан болчу. Экинчи кызы дагы Кашкарда калган болуп бир үй бүлө кишилери эки жерде айрылып турат эле. Мау Чаутоң көңүлүндө бул кайраттуу энеге сөзсүз жардам берүүгө бел байлады. Ал көп жактан сүрүштүрүп жүрүп, Арзугүлгө тазалык кызматын таап берди. Дагы көп жолу көчө башкармасы, агартуу идарасы жана мектептерге барып байланышып шайкештирип, баланы жакын айланада мектепте окутуп эле калбай дагы Кашкарда калган экинчи кызын Үрүмчүгө алып келип, баарысын чогултту. Мау Чаутоң эне болмоду. Бирок Арзугүлдүн үч кызын өзүнүн баласындай көрдү. Ал балдарга сабак кайталап берди. Ата-энелер жыйынын ачты. Алар да көңүл ачуу майданын алып барды. Кино көрсөттү. 11 жаштуу кичи кызы Айшен Махмут мындай деди. Мамау эжем менин бир тууганым. Айшенин жүрөгүндө Мамау эже кыла албай турган иш жок. Касиеттүү эне. Кийин Мау Чаутоң дагы өзүнүн курчалышкан тууганы менен болгон аңгемесин экинчи жолу жаратып, сахнага алып чыгып окуялуу театр аркылуу ан сайын көп кишиге улуттар ынтымагынын бир сүйлөм ураан эмес. Айра иш жүзүндө жардам экендигин билдирди. 2023 жылы Мау Чаутоңдун үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. Ал дайым мындай дейт. Жүрөктө махабат бар болсо эле, киши жүрөгүн жылытууга болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салымга шуу сыйлыгына ээ болгон. Кум тизгиндүү адиси Ли Жачаңды тааныштырабыз.

1978 жылы жогору окуу жайсыноосу калыбына келтирилген 2-жылы жан дили менен математика үйрөнүүнү эңсеген Шанши Гаулиндик жаш Лей Жачаң Батыш Түндүк Ташөөсүнүн жогорапия факультетине кабылданды. Бул үчүн алдагы атайын мугалим издеп, физика факультети жогорапия факультети деп туура эмес жазылып калдыбы кандай деп сурады. Жогорапия коомдук илимге таандуу турсанын бул көмөнүн дагы бир жылдык таңыр коосун акырын-акырын батыш түндүктүн шамалы шыпырып салды. Лей Жачаң 1982 жылы Ташөө бүтүргөн соң белецелүүлүк менен Шинжаңда мугалимдин оозундагы жогорапия илими асыл жергесин тандады. Ал батышка таанып, 3 күнү түнү поезга отуруп Такилмакан кумдук чөлүн туңгуч ирет өз көзү менен көрдү. Лей Жачаң мындай деди: Ошол кеңири аргалыс жерге сизде кумдун бир тал тамдай ошондой эле тал кумдай сезиндирет экен. Лей Жачаңдын кумду чөлгө чыныгы кирген кези 1986 жыл эле. Чырабаданына изилдөө үчүн жүргөндө ал 212 типтүү жип машинада 4.5 күн чайкалып жүрүп, жамбашы ооруп, орундукта эки бүктөлүп калган болчу. Ал жортундакыларга кат жазып, бул кызмат жайда буудай оргондондо жапалы экен деп айткан. Ал кезде кумдан коргонуу, кум дизгиндө кумдукка жүрүш кылуу, кум бороо менен күрөш кылууга өзгөргөн. Калктын өз тажрыйбасы жана акыл парасаты бар. Там салуудан мурда дарак олтургузуп, кум бороон тосот. Какыр талада терең казып, кум бороондун кумга толтурулсун күтөт. Жайда сел келгенде терең чуңкурга суу кум толуп көчө толтургузга болот. Бирок дүйнөдөгү экинчи чоң көчмө кумду чөл алдында бул тажрыйба жана акыл парасат дагы эле жеткиликсиз болучу.

Бұл жашыл түс кішілердің көңілін жұбатып іле қалбайдағы алтын өсіп шықты. Лей Жачаң тұрышты коллектив құмдан қорғоны құм тізгіндөмінен диқандардың кірешесін арттырыны біргелештіріп, сөксөл, жылғын өстүрүнү жалпылаштырып тамыр бөлүгүндө 7 соңгула кумду чөл реншенин өстүрдү. Хотендалар байыркы роза гүлүн өстүрүнү жалгаштырып, эфир май кесибин өнүктүрдү. Ал мындай деди. Кум тизгиндөдө дыйкандар эле күч берсе болбойт. Аларды байыталсак, ошондо гана жашылдыкты узунга жалгаштырууга болот. 2024 жылы 11 айдын 28 күнү Такылмакан кумдук чөлү жээгиндеги тосуп, соку бери күрөшү жээкти кашылап жалгаштыруу алпарылып, эң акыркы бөлүккө нак бүртүп роза гүл майсасы отургузулду. Жалпы узундугу 3046 км келе турган жашыл кум тосуп коргоо алкагы бүт Нелия боюнча жалгаштырылды. Екімің 24 жылы Лей Жачаң соныш беріп құрған Жүнго Африка жашыл техника бақчасы Мауртанияда бүтті. 60 молық үлгі көрсөтү бақчасында жарықтық волт электр чығару су іштері жабды осы. Ақыл жөндімді суғатты арқылу топырақты нымдап құмдан қорғоны техникасын чағылдыр біле қалбайдағы дарбыз, кезі, қалемпір өстірілді. Ошыл жердегі министер мұны көңтөріш мінөзді қызмат деп атады. Бириккен мамлекеттер уюму, чөлдөшүгө каршы туруу уюму катчылык башкармасы да анын изилдөө ордуна көзгө көрүнгөн салым кошуу сыйлыгын берди. Лей Жачаң мындай деди. Кумдан коргонуп, кум тизгиндөө кумдукту жой эмес. Кумду чөл жер шар экология системасынын кем болсо болбой турган курам бөлүгү. Биз аны менен рашкер чогуу жашаганды үйрөнүп алуубуз керек. Лей Жачаң бүт жанжар, бүт фактор, бүт чөлкөмдөн турган системалуу жөнгө салуу түшүнүгүн ортого койду. Кум тизгиндөдө кумга таянып эле калбайдагы суу, токой, атыз, көл, чөптөрдү биргелки жоспорлоп коргоо, алдын алуу, жөнгө салуу жана андан пайдалануу шайкештирип, эң артында аракет турпатындагы мүмкүнчүлүктү сызыл болгон адам менен кумдун рашкердигин ишке ашырды.

урмат тугармандар, жогоруда татуктаттар түрмөгүбүздө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги кесипти кадырлап салым кошуу сыйлыгына ээ болгон ком тизгинди адисе Лейжа Чаң менен тааныштык.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодон түзүктурулчу атам экен алтын бешиги маттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Синжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети 50 түрдүү жаңы азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады. Кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Элибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети эли түрдүү жаңгазыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады деген жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулары эли түрдүү азыктык коопсуздугу жаңы мамлекет өлчөмүн жарыялады. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бирдикте азыктык коопсуздугунун 50 түрдүү жаңы мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады. Бул бир түркүм жаңы өлчөмдөр опурталдын алдын алуу, саламаттыкка кепилеттик кылуу, өнүгүнү илгери сүрүү жетекчи кылынып азыктык коопсуздугунун бүт жынжырын башкаруу тизгиндүү талабы инчикелештирилген болуп, ары керектөөчүлөрдүн саламаттык укук талабынын маңыздуу кепилети. Ары көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруудагы катаң өлчөм. Ан сайын маңыздуусу керканалардын белгилемеге шай өндүрүшүндөгү маңыздуу негиз. Мунун ичинде азыктыктагы коргошундан булганууну тизгиндөө, ыбыркайлар балдар жана окуу жашына тош болгон балдарга азыктык толуктоо, уй сүтү белогу сыяктуу өлчөмдөр карапайым калктын күндөлүк азык түлүгү жана саламаттыгы менен тыгыз байланыштуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети эли түрдүү жаңы азыктык коопсуздугу мамлекет өлчөмү жана түзөтүү киргизүү тизмесин жарыялады деген жаңылыкты уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмунду сүйлөп беребиз. Жакшы рух абалды сактагандан анын биздин турмушубуз ансайын кооз болот. Маанайды теңшенүүнүн кандай жакшы аргалары бар? Терең тынык алуу. Тыныч отуруп көзүңүздү жумуп терең тынык алыңыз. Анан 1 2 3 4 5 деп ичиңизде санаңыз. Акырын тынык чыгарыңыз. Мындай болгондо жетерлик кычкылт эк менен камдап, денебизди бошотуп жана эркин кылганга болот. Сез апкаруу, депрессия, тансыздануу, айрыкча уктай албаган кезиңизде терең тынык алууну сынап көрсөңүз болот. Буларга жөнөкөй болуп басып олтуруп, ордунан туруп, жатып алып иштегенге болот. Өнүмү жакшы. Эскертүү. Эгер 10 жылдан ашып кетсе да өнүмү болбосо башка бир түрдө арганы колдонсок болот. Музыка уга. Музыка кишинин апкарган нервин эс алдырат. Маанайы жакшы болбогондо көпчүлүк музыка угуп, ырдаса тынсызданууну түгөтүүгө жардамы болот. Эскертүү. Лирикалуу музыкаларды же атайын өзүн эркин кое бере турган музыкаларды тандап уксаң сайын жакшы болот. Эгер сиз музыка аспабын ойногонду билсеңиз, бул дагы маанайды теңшөөнүн жакшы аргасы. Ачылып жайылып күлүү. Дайым жылмайып турса дене соо болгон болот. Көптөгөн киши жылмайууну аябай жөнөкөй иш деп карайт. Жылмайуунун кайсыл жери кыйын. Бирок биздин кээ бир иштер себебинен маанайыбыз жакшы болбогондо жылмай албайбыз. Көпчүлүккө мындай бир арганы үйрөтүп коелу. Маанайыңыз жакшы болбогондо өзүңүздү жылмайууга зордосоңуз болот. Күзгүгү таап, ага карап ачуу жылмайыңыз. Ошондой эле күлүңүз. Жалган оюнду чынга айландырган кезиңизде сиз чынында эле өтө жакшы сезинесиз, өтө кубанасыз. Азыраак жакшы иш кылуу. Башкаларга жардам кылганда достук сезимин ургутканга болот. Бул кезде мээ тынчтандыруу ролуна ээ бир түрдүү зат ажыратып чыгарып, кишинин жүрөгүн жылуулукка ээ кылып, көңүлүндөгү баш орунду түгөтөт. Ошого жайсызданганда маанайыңызды жакшы болбогон кездеринде жакшы иш кылыңыз. Бирок эсиңизде болсун, жакшы иш кылуу аркылуу кубанычка ээ болуунун алдыңкы шарты жооп кайтарууну үмүт кылбастык. Болбосо жооп кайтарбаганда же убагында жооп кайтарылбаганда сизде жаңы баш оору көбөйө баштайт.

ылайыктуу дартын төгө. Дартын ылайыктуу чыгарып салуунун аргасы аябай көп. Айтуу маанайды теңшөдө эң көп колдонула турган ары өнүмү эң жакшы арга. Маанайы жакшы болбогондо же бир жумушту мээсинен өткөрө албаганда, бул иштерди ишене турган жана жакын кишилерине айтса болот. Бул аталган четте карап туруучулардын тикелей пайда зыяны байланышы болбогондуктан адатта маселелерге ан сайын объектив жана ар тараптуу мамиле кыла алат дегендик. Адатта алардын түшүнүгү жубатуусу жана жетектеши менен маанайы аябай тез эле жакшыланып кетет. Кээ бир кишилер бир кыйла ички мүнөз болуп бир жумушка жолукканда айтууну каалабаса же башкаларга өзүнүн кээ бир иштерди жана каардануу маанайын билдирүүнү каалабаса, бир канча парча кагаз таап өзүнүн чыныгы сезимин жазып, анан жазып болгон кагазды жыртып жиберсе болот. Күндөлүк, эстелик жазуу формасында жазса дагы болот. Толумду болууну талап кылбаңыз. Бар иште толумдуулукту кубалашуунун өзү менен душмандашууга барабар болуп, оңой эле өзүн төмөн көрө турган жаман сапаттууга айланууга батып калат. Өкүнүчтү кабылдоону үйрөнүп алганда гана тескерисинче ан сайын көп кубанычтан баарлана аласыз. Эсиңизде болсун, реал турмуш тегинде эле толумдуу эмес. Ар кандай жумуш абалына карап иш көрүп, иштен кийин убагында жыйынтыктап жана рух абалын теңшөөгө байкас кылуу. Кичинекей жеңишсиздик жана башка себептер айынан өзүн артыкча айыптообо же өзүнө катаң талап койбостук керек. Бирок каталык өткөргөндөн кийин дегендей кең курсак болуп өзүн кечирүүгө же ишти бузуп коюуга болбойт. Тажрыйба сабактарды жыйынтыктоого байкас кылуу, нишан жана рух абалды теңшегенден кийин уландуу, чымырканып ал

yolga ilgirilöö kerek. Алайыктуу көңүл ачуу. Маанайы түшкөндө же басым артып кеткенде шахмат ойноо, сүрөт сызуу сыяктуу өзү жакшы көрө турган көңүл ачуу түрлөрүн алып барса болот. Дене кыймыл аракетин алып барганда булчуңдар жыйрылат, бирок нерв эркин болот. Аябай тердегенден кийин денелик жана рух жагынан толук эркин болуп, кубаныч сезимине ээ болот. Бул маанайды теңшөөнүн жакшы аркасы. Башка көңүл ачуу түрлөрүнүн дагы өзүнө туштук пайдасы бар. Ар бир киши өзүнүн кызыгуусуна негиз тандаса болот. Биз чогуу ансайын дилгир рух абал менен жаңы баракта чалы.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кылганда жакшы рух абалды сактап иштериңиз ийгиликтүү болот деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Мен жана атам экеним, республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ташка жуңго деген жазууну ойгон Бурмакан молдо чоң энени тааныштырабыз. Бурмакан молдо кыргыз улутунан болуп, үйү Шинжан Кызыл Суу кыргыз автономия областы, Улучат ооданы Жыгын айылында. Бул айылда 2000'ден ашуун адам жашайт, бирок чек ара сызыгынын узундугу 104 км. 1961 жылы 19 жаштагы Бурмакан чоң эне жубайы менен Дүңгүрөмө тоо өткөлүнө көчүп келип, үй куруп түтүн булатат. Бул тоо өткөлүнүн деңиз деңгээлинен бийиктиги 4290 метр болуп, Дүңгүрөмө кыргыз тилинде бийик тоолуу тик кыядан таштар томолонуп түшүп турат деген маанини билдирет. Ошол учурда мамлекет чек ара коргоочуларга муктаж болгондо ал биринчи болуп катталат. Чек ара чалгындоо жолунда ал бул жерде чек ара сызыгы чийилгени менен чек ара таштары орнотулбагандыгын байкайт. Ал сабатсыз болгондуктан жуңго деген эки сөздүн кыргызча жана ханзуча жазылуусун башкалардан сурап үйрөнүп алат. Ал эскерип, мен жуңго деген эки катты ташка ойгондо кубанычымдан ташты кучактап алып бир түн бою уктай албай калдым дейт. Эртеси күнү таңерте ал бул ташты көтөрүп тоо өткөлүнө келип чек ара сызыгына орнотот. Ошол күндөн баштап чоңураак таш көрсө анын үстүнө түз эле жуңго деген эки катты оет, кичигирээк таш көрсө оюп болгондон кийин шамал учуруп кетпесин деп башка таштар менен бекитет. Башында анын аспабы жок болгондуктан учтуу таш менен гана оюп бир күндө бир таш гана оюлат эле. Кийин балка жана мык бар болгондон кийин бир күндө бир нече ташка оюла турган болгон. Кыштын сөөктөн өткөн суугу колду жеңден чыгарса эле тоңдуруп турса да ал колун койнуна салып жылытып алып кайра эле оюуну улантты. 60 жылдан ашык убакытта ал чек ара сызыгында 100000'ден ашуун жуңго деген жазууну ташка оюп чек ара чалгындаган жалпы жолу 80000 км ашык болду. Анын коргогон бул тоо өткөлүндө уландуу 60 жыл бою бир дагы адам жана малдын чек арадан өтүп кетүү окуясы болгон жок. Анын 3 уулу 2 кызы кийин чек ара коргоочу болду. 2007 жылы 7-айдын 1-күнү 65 жаштагы Бурмакан чоң эне Ардак менен Жүнгө Коммунисттик партиясына мүчө болуп кирип, 2019 жылы ал эл өрнөгү мамлекеттик Ардак атагына ээ болду. Сыйлык тапшыруу аземине катышкандан кийин ал «Мен окуган эмесмин. Көзгө көрүнөрлүк чоң иштерди да жасабадым, бирок атам экен менин жүрөгүмдө» деген. Жүнгө деген жазуу оюлган ошол таштар Памир Бөксө тоосунда үнсүз бой тиреп, сөз катпаган коргоочулар сыяктуу аны менен бирге ата мекендин чек арасын коргоп турат.

Мен жана атам экеним. Тиянсен улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 12 баланы бир үй бүлөдө баккан Ка Шаухуа Кадырды тааныштырабыз. Шинжаң өндүрүш курулуш биңтөаны 1-чи шиси Арал шаары 4-чү тууанында Ка Шаухуа Кадырдын бир өзгөчө үй бүлөсү бар. Дубалга илинген бир үй бүлө кишилери топтук түшкөн сүрөттө ал күйөөсү менен ортодо олтурган болуп, жанында 12 бала тегеректеп, арасында ханзуу балдар жана уйгур балдар бар. Алардын арасындагы 10 баланын баардыгы ал багып алган жетим балдар. 1991 жылы жайдакы бир жаңгырлуу күнү 2 уул бала алардын үйүнүн алдында зоң олтуруп, жүздөрү жаш тамчыларына лык толгон болчу. Алардын ата-энеси оору айынан арт-артынан көз жумган. Алар тек 4 жаш жана 3 жашта болчу. Ка Шаухуа аларды эшиктен баштап кирди. Ошондон кийин 4 жылда ал дагы алды арты болуп, ата-энесинен айрылып калган 8 ар улут балдарын кабылдады. Алгачында эле бай-баясат болбогон бул үйдө туруп эле 10 киши көбөйдү. Балдарды кийерге кийими болуу, жегенге тамагы болуу, окуганга китеби болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн Ка Шаухуа ар күнү таң атпастан ордунан туруп, чөп ооруп, тоок койлорго жем берип, балдарды мектепке орундаштырып болгондон кийин анан ачтык май заводуна жумушка баруучу. Жумуштан түшкөн жолдо керексиз нерселерди терип сатса, кеште жана араба түртүп чыгып, ляңфин жана нан сатты. Ал жана курулуш ордунда жумушчу, айыл чарба түшүмдөрү базарында жашылча соодагери болуп, ашкана дагы ачты. Кээлери ага жашы чоңураак балдарынын жумуш таап иштөөсүнө кеңеш берсе, ал мүлдө кошулбады. Турмушу кембагал болсо дагы, бул көп улуттуу чоң үй бүлө мээримдүүлүккө бөлөндү. Азыр 12 баланын баардыгы чоң болуп, окууда жеңишке жетти. Көбүнчөсү окутуучу, доктур, сакчы болду. 2017 жылы Ка Шаухуа мээримдүү эне ыктыяры тейлөө кошунун куруп, жүздөн ашуун ыктыярчыны жетектеп, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөргө жана карары жок карыяларга жардам берди. 2015 жылы Ка Шаухуа Ардах менен Жунгудагы жакшы кишилер тизмесине кирди. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик улууларга опадар болуп, тууган уруктарга күйүнүү мурал үлгүсү атагына ээ болду. Ал ата-энеси жок балдар эң байкуш болот. Жардамга муктаж кишилерге жардам берүү менин кылууга тиешелүү ишим.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлот элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн очкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Микроөзгөртүү аркылуу жаңы айылгычтыктар жашоо күчкө толду. Алтай шаарынын маданият саякат жаңы кесип турбаты калыкты байытуу жаңы кубатын жандандырды. 90-жылдардан туулган жаш Шуй Чаояңдын Какыр Таладагы жашыл эсеп дептери. Мамлекетибиз оодан айыл кыштак 3 даражалуу картайганда күтүнү тейли торун тез кемелдендирет. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Алтай шаарынын Чемерчек шаарчасы Чемерчек кыштагындагы чечей элдик конолгосуна киргенибизде Коро чөйрөсү таза көркөм орундаштырылсу ичке жайбаракат болуп коюу жергиликтүү салтанатты туюнууга болот. Азыр эшик алдындагы бул элдик конолгодо жумушка орундашуусуна бир ай жарым. Бир жарым ай болгон үй ичин тазалап жаткан кыштак тургуну Алтынгүл Мустак жумушка орундашуу менен үй бүлөсүндөгүлөрдүн абалынан кабар алуусунун эки өнө тең кедерги жеткирбестигин ишке ашырды. Алтынгүл Мустак мындай деди. Үйүбүз элдик конолгобуздун артында. Бул жерде иштесем ары картайгандардын абалынан кабар алып барып, балдарды алып барып, алып келе алат экенмин. Аябай жакшы болду. Белеге караганда бул кыштактагы элдик конолголордун бардыгы кыштак тургундары куро жайларын өз алдына өзгөртүп, өздөрү чечи жарат кылып өнүктүрүп, жакшы сапаттуу айыл кыштак экологиясы жана карапайым эл стилине таянып, жергиликтүү элдик конолголор алгачкы экологиялык айыл кыштак түйүнүсүнө таянып, саякатчылардын жакшы баасына ээ болуп, өзгөчө кесип абалын акырындык менен калыптандырган. Маданият саякат кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кыштак тургундарына жакын айланада жумушка орундашуу өрүшүн камдап берди. Азыр Чемерчек шаарчасынын маданият саякат кесиби 150 ашуун кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болуп, калктын эшик алдында эле кирешесин турукташтыруусу, турмушун туруктуулаштыруусуна күч кошту.

Çeçe ildik konulgusunun cevaptası Sümbelşin tanıştırıp bundaydı. Şarçılık hükümet ayabay zor medet berip bizden tar göçölürdün duvaldarını kozdaştırıp, göçö çöyresin cüngü salıp göçö gelbetini rette övüz göçardan berip, ildik konulgu tilk rayon çöyresinin sapatı cana darajasın cugurlatı uvuzka türtkü oldu. Бол жардам кылуучуна жөлөө натыйжасында кыштак келбети жап жаңы түскө кирип, саякаттап келе турган саякатчылар барган сайын көбөйүп, тижарат кылууга деген ишенчибиз ого бетер толуп ташты. Чөйрө сапаты жогорулатылып, кесип турпатынын даражасынын жогорулоосуна күч кошулду. Чемерчек кыш чарчасы, чемерчек балбал таш, ошондой эле таш күнгөй сай эстелик таш тобу, метроид таш тобу, чоң таштар себе. Тоңба байыркы токой сыяктуу жакшы сапаттуу мадене саякат байлыгына таянып, мадене саякат кесиби желесин сызын узартып, кыштактагы бош турган токой жерин жандандырып өлчөмдөшкөн токойдо талаада кону базасы жаратылып, тыныгы көрүктөн үзүрлөнү, талаада кону сыяктуу телегелешкен жабдуулары кемелдендирилип, элдик конолгодо кону, көчөлөрдө сейилдө, маданияттуу туюну, токойдо талаада кону бир пункт ыңгайында кайылгыштак саякатты системасын жаратты. Тарихи байыркы мурастарда карта сүртүү, табигый сыйкырлуу жерлерди арылоо, айылгыштактардагы дуумандуу тоюнуу аркылуу саякатчылардын жалаң сейилдөө үлгүсү үзүл кесил бузуп жиберилип, саякатчылар берекеттүү коондуруп калынып, керектүү желеси узартылып, айылгыштак саякатчылыгынын чек ара алкыган саякаттан терең саякатка карай тимин өзгөртүүгө түрткү болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылгыштактарды аралап көлдөнүнгөн назар түрмөгү бүздө көпчүлүк Алтай шаары жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүздүү лантаз урматтуу угармандар, эми 90-жылдарда туулган жаш Шү Чаояңдын Какыр Талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып беребиз.

Чарбажыратуу жолу анчайын шыдыр болбоду. 2020 жылы 5 айда капыстан чыккан бир жолку кум бороону эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү бедерлерди көмүп койду. 600 миң юанга жакын каржы салып колго келтирген натыйжасынын кум менен көмүлүп калганын көрүп Шүү Чаоян жеңилгенине моюн сал болбой, көз жашын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап айдоо долбоорун жакшыртты. 2 жыл өтүп кетти. Кумдуу жер жумшап баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 моо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекем тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүү Чаоян жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып тоютка айландырып, экологияны калыбына келтире турган, ачтык айдай турган, отчом өндүрө турган шайкештүү, алга жылыштатууга боло турган кумдуу жер айыл чарба үлгүсүн жаратты.

Кумду чөлдө айыл чарба менен алпырышууда эң кыйын маселе болсо суу болчу. Тамчылатып суугаттоо, сиңдирип суугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шу Чаоянг акыры чоң типтеги стерликалуу бүркүп суугаттоо машинасын тандады. Бейде тыгыз айдоо тебиндеги эгин болуп бүркүп суугаттоо машинасы суунун текши болуусуна кепилеттик кыла алат. От чөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын машгулат кылуусуна таасир жеткирбейт, деди Шу Чаоянг. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызды айдоо, суугаттоо, оруу, кургатуу, байлоодон турган бүт барышында машиналашуу ишке ашырылды. Шу Чаоянг дагы Тарымда өзүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек бөсүп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таан кишилик жашоо сахнасын таба алабыз, деди. Бүгүнкү күндө Шу Чаоянгдын фотоаппараты аркылуу барган сайын көп киши Такылмакан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү. Дагы көп жаш кумду жер айыл чарбасына катышууга чакырылды. Урматтуу угармандар, жогоруда байыны мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жаш Шу Чаоянгдын Какыр Талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Ntımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulutlar Ntımak'ı memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı. Can tamırı.
1: Урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Эс алуу мезгилинде алтын топурак берибизди мен жана атамекеним республика унутпайт. Жана мен жана атамекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр, махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесине ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар уюлган. Эми мен жана атамекеним республика унутпай түрмөгүбүздөн угасыздар.

1928 жылы 11 айда Ли Яньнян Хэби өлкөсүнүн Чаңлы ооданындагы бир кембагал дыйкан үйлөсүндө дүйнөгө келип, кичи кезинен баштап эле бир чоң түтүндүн доңузун багат. 1945 жылы 10 айда ал Чаңчүндө аскерликке катышып, армияга кирип, ошондон баштап көңтөрүш жолуна аттанды. Ли Яньнян алдарты болуп Боштондук согушу, Батыш Хунандын бандиттерди жоюу, Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушу, чек ара коргоо согушу сыяктуу чоң кичик болуп 20дан ашуун согушка катышат. Ляошин согушунда ал турган армия бөлүгү Хэйшан тоосунда тоскоол чабуулга катышып, өзүнө бир нече эсе көп душман армиясына тосуп сокку берүүгө жоопту болот. Ал сапташтары менен бирге түндө 100 чакырымдан ашуун жол басып, чуркап жолунун автоунаасынан озуп, базаны 3 күн бекем коргоп, дос бөлүктүн душманды курчоого алуусуна баалуу убакытты колго келтирди. 1951 жылы 3 айда Ли Яньнян ыктыярчылар армиясы менен бирге Ялу Жаң дарыясынан өтөт. 10 айда ал ыктыярчылар армиясы белгилүү лагерь 7-чи Лиананын жетекчиси болот. Ал турган лагерь буйрук боюнча колдон кеткен 346.16 бийик жерге кайтарма сокку берет. Бир түн өлүм көрүм согуш кылуу аркылуу бүткүл лагерь Бештоо чокусун кайтарып алат. Бирок аскерий бөлүктө өлүм житим өтө көп болуп, сымсыз телеграмма жаптуусу жартылган болуп, жогору даражалуу оору менен байланыш үзүлүп калат. Душмандын күчтүү чабуулунда Ли Яньнян алдарты болуп 5 жолу аскерий бөлүктү ирээтке салып, 4 Лиан согушун шайкештирип уюмдаштырып, күчтүү ураан аркылуу жеңишке жеткен кезде аскерий бөлүктү батыр кырдык менен алга аттанууга шыктандырып, чугул жагдайда чепти сактап, кооп кырсыкты тынчтандырат. Ал кошуунду баштап, алдарты болуп душмандын базасына чабуул кылып, душмандын сансыз чабуулун кайтарып, Америка армиясынан 600дөн ашуун адамды жаралап, атып өлтүрөт. Ыктыярчылар армиясы баш штабы баалоосунда жолдош Ли Яньнян согушта жеңишке жетүүдө чечүүчү рол аткарды деп жазылат. Согуштан кийин ага биринчи даражалуу каарман атагы, өзгөчө эңбек көрсөтүү ардагы ыйгарылды. Чаушен согуш майданынан жеңиш менен кайткандан кийин Ли Яньнян мамлекет коргонуу иштерине уландуу киришип иштеди. 1979 жылы жашы 50дөн ашкан ал чек ара коргоо согушуна катышып, алдыңкы чеп базасына көп жолу тереңдей барып, 2 жолу 3-чү даражалуу эмгек көрсөттү. Ал баштан бойго карт каарман, карт партия мүчөсү, карт жоокердин көңтөрүштүк касиетин сактап, эмгегин айтып мактанбай, салымын оозго албайт. Ал мындай дейт: «Бардык ардак мага таан эмес, түгөлдөй мамлекеттин көңтөрүштүк каармандарга берген сыйлыгы».

Tianshan eteginde sansızdagan jüröktör atamekin menen бириге согууда. Эми мен жана атамекеним Tianshan улан кыздарынын мамлекет мээр макабаты түрмөгүбүздөн угасыздар. Сиздерге Tianshandын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын атамеке менен бириге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө 49 жыл ай нуруна окшош чек ара райондогу аялдардын саламаттык жолун жарыткан Майнур Ниязды тааныштырабыз. Уйгур тилинде Майнурдун мааниси жарыгай деген мааниде. Автоном райондук эл доктурканасынын аялдар бөлүмүнүн мудур врачы профессор Майнур Нияз тунук ай нуруна окшош Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут аялдарынын саламаттык жолун нурландырды. Майнур Нияз 1976 жылы Шанхай медицина дахиосун бүтүрүп, автоном райондук эл доктурканасынын аялдар оорулары төрөдү бөлүмүнө келип 49 жыл иштеди. 20-чы кылымдын 70-80-чи жылдарында түштүк Шинжаң айыл кыштактарында көз караш бекинме болуп, дарылоо шарты артта калып, жатуу мойну ырагы көп көрүлүп болчу. Ар жолу жатак текшергенде оору азабын тартып жаткан эже сиңдилдерди көргөндө жүрөгүн бычак менен тилгендей ачышат. Бул азап анын чечкин убадасына айланды. Ал жатым мойну ырагынын алдын алып дарылоо жолун сөзсүз таап чыгам деп бел байлады. 2005 жылы Майнур тек 100 000 юан жумуш байтоо каржысын алып топту байтап Такламакан Кумдуу чөлүнөн түштүк жээгиндеги Хотен, Крия катарлуу оодандарга барып түтүн сайын эргеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Кум бороон бардык жерди каптаган кыштакта күндүзү иргеп текшерсе, кечте муздак суу менен кургак нан жеди. Чет, алыс, айыл шаарчаларда ар күнү кеч саат 9:00 түк токтосо, алар кол чыракты жарытып, уландуу кызмат кылды. Кулунун тоосунун түндүк этегинде нөлдөн төмөн 20 Цельсий градусу болсо дагы, алар жуурканга оронуп